ותדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש יותר, אך לי פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי איתך.

0: שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, יום שני היום, 25 במאי, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בשידור ישיר, אוהבים מוסיקה מזרחית? וולקאם! אוהבים אוכל? עוד יותר וולקאם! ואנחנו פה, בשידור ישיר, ואנחנו לא לבד, איתי באולפן, מורה נגד שמפיקה אותנו, שחר סבג, טכנאי השידור שעוזב אותנו ביום חמישי להודו, ונדב ישראלי, הטכנאי החדש שהצטרף אלינו. גם הערב אנחנו בקווים פתוחים אליכם, תמיד כיף לדעת ולשמוע מי אתם בצד השני של התוכנית שלנו. אז אתם מתקשרים אליי לאולפן, מור נגד עונה, ל-072, 5x2, בסוף 91, הבאתי לאולפן, אתם יודעים, אתם לא תשארו בידיים ריקות, הבאתי לאולפן שלנו 150 שקלים עגלה לקניות ברשת סופרים ויקטורי, הבאתי 150 שקלים לארוחה מהממת של מסעדת אמילי הכשרה והמושלמת בראשון לציון, היום יום שני, ואחת לשבועיים באים אליי משפחת מימון ישיר עם המבצעים הכי לוהטים בתחום הרכבים, והיום הם הביאו אליי לאולפן את לירון קאר, ואתם לא צריכים, אתם כבר יודעים, אתם מכירים, זה לא שמימון ישיר הביאו לאולפן אנשים שאתם לא מכירים, הרי אתם מכירים אותם כבר למעלה מ-20 שנה, וכל מי שרוצה לקנות רכבים יודע שרוצים לקנות באים לשי סגי, שי חלומי בלירון קאר, והיום הם הגיעו עם משפחת מימון ישיר. ולמה הם הגיעו עם משפחת מימון ישיר? כי מימון ישיר דואגים לכם שתוכלו לקנות איזה רכב יוקרה שאתם רוצים ולהיות רגועים בלי לחץ. יש לכם את מימון ישיר, והערב יהיו פה בהמשך התוכנית שי סגי ולירון קאר, שיזמינו אתכם להחליף את הרכבים הישנים שלכם ברכב משתדרג, ברכב מתקדם, יחד עם העזרה הגדולה של מימון ישיר. טוב, מור נגד, ביום חמישי כולנו נגיע עם איתי לוי לאמפי מקסה לשעבר לייב פארק בראשון לציון, משיקים במופע חדש את האלבום ה-13 של איתי לוי, אנחנו נהיה איתו שם, וכולכם מוזמנים, אם יש לכם כרטיסים, אם עדיין לא התארגנתם לכרטיסים, לא יודע אם בכלל יש כרטיסים, בקיצור, מה זה משנה, אנחנו פה עם המוסיקה, עם האוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, איינרה או כל פגע רע, אז זה יהיה פה בהמשך, שמח שאתם פה, ערב טוב, בוקר טוב למי שאיתנו בשידור החוזר, כי אני משדר לייב עכשיו, אבל בכל לילה לפנות בוקר משמיעים אותנו בשידור חוזר, כי החליטו לפנק את אנשי הלילה, אנשי הבוקר, אלה שגרים מחוץ לישראל ושומעים אותנו בשעות הפוכות, אז זה פשוט מושלם, ותודה להנהלת רדיו לב המדינה על הזכות הזאת להישמע גם בשידור החוזר. טוב, אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נתחיל את התוכנית, ואתם יודעים שאנחנו לא נתחיל מבלי לפרגן לאלבום החדש, אלבום ה-13, אלבום הבר מצווה, האלבום הטוב ביותר של איתי לוי עד היום. הנה שיר מספר 8, איתו אנחנו מתחילים. לב המדינה, בין 4 ל-6, זאת לא תחנת רדיו, זאת משפחה. היידה, תרימו ווליום.
1: את כל השם.

0: והיום יקרה פה משהו מאוד מאוד מיוחד. מגיע אלינו לשידור ישיר אומן נדיר מסוגו, אומן על חושי, שימי עטיאס, שינסה להיכנס לי למחשבות, אליכם למחשבות, וכדאי מאוד שתתכוננו למה שיקרה פה בשעה השנייה של התוכנית שלנו היום.
1: היום תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע היום ב-4.
1: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: טוב, תקשיבו, זה מרגש ששימי עטיאס מגיע אלינו רגע לפני שהוא יהיה בבית ציוני אמריקה בתל אביב ב-29 במאי, שזה יום שישי הזה לדעתי, נכון? כן, כן. בקיצור, אנחנו נפגוש אותו ונראה מה יקרה פה. האם שימי עטיאס יצליח לחדור אל המחשבות שלי, למחשבות שלכם? אתם תוזמנו להתקשר כשהוא יהיה פה, ופשוט הוא ינסה להתחבר למוח שלכם דרך גלי האתר של לב המדינה, 91 FM. טוב, בזמן שאנשי הסאונד שלי כאן מחברים את שי סגי ולירון קר, שהגיעו היום לאולפן שלנו בחסות מימון ישיר, תתכוננו להחליף את האוטו שלכם הישן לבמבה, או למרצדס, או לכל הרכבים שאתם רק מחפשים בפלטין 4 בראשון לציון, מתחם הרכבים של לירון קאר, אין אחד שלא מכיר אותם, בכוכבית 49-49. היום מימון ישיר, באים לעזור לכם פיזית לקנות את האוטו שיהיה לכם הכי נוח בעולם, ואין על מימון ישיר, והכי כיף בעולם שהם הביאו אליי לאולפן את האהובים שלנו עם הקומפרסור האגדי שאתם אוהבים לקבל. זה פרס שכאילו אתם נלחמים עליו. אין מישהו שלא ירצה באוטו את הקומפרסור האגדי של לירון קר. מי רוצה להתעקע בכביש בלי אוויר בגלגלים? זה מציל חיים הסיפור הזה. אז תהיו מוכנים. גבירותיי ורבותיי, בשידור חי, אני בשידור ישיר אמשיך לעוד שיר של איתי לוי. אז תהיו מוכנים, בבקשה. יאללה.

אימאלה, אימאלה, אימאלה, אני שמעתי מה איתי לוי מכין לכם ביום חמישי באמפי לייב פארק, אמפי מקס בראשון לציון. אנחנו נהיה איתו שם, בעזרת השם, בלי נדר, נבוא לחגוג איתו בענק. חמישי הזה.

0: זה הזמן שלי להתחבר ללב שלכם. שלום למאזינים שלי. עמית מחולון, שלום, ערב טוב.
1: מה נשמע אליקו?
0: ערב טוב, השתבח שמו, מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: ספר לי עמית, מי אתה?
1: אני עמית, בן 19 וחצי, עכשיו בצבא.
0: וואלה.
1: בדיוק בנסיעה מהצבא בדרך לבסיס.
0: וואלה, אז קודם כל
1: ערב... אנחנו שומעים אותך באוטובוס גם.
0: ערב טוב לך ולכל החיילים שאיתך באוטובוס.
1: ערב טוב.
0: שערב טוב לכל החיילים. אתם הדור הצעיר הוכיח שיש פה דור של לוחמים, דור של תותחים. כל מה שאמרו, כל מה שאמרו לפני המלחמה, זה דור כזה, זה דור כזה. זה דור אכבר, דור של לוחמים. וסחתן עליך, עמית.
1: אני עמית.
0: עמית?
1: כן, אני איתך.
0: תשמע, תוך כדי שאתה בנסיעה לבסיס באוטובוס והתקשרת לתוכנית, אני רוצה לשלוח אותך קודם כל לאכול כשאתה חוזר מהצבא באמילי בשרים ולקנות כל מיני דברים שאתה אוהב בויקטורי, כי אין על ויקטורי, ואנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף לפתוח עם חייל בשידור חי את הערב שלנו. עמית, תודה שבאת. Love you.
1: תודה לך אליקו, I love you.
0: Thank you. אין עליכם, אין עליכם. כל חיילי צהל, שהשם ישמור עליכם, אין כמוכם, אין דברים כאלה. טוב, אחרי שהצוות הטכני שלנו כבר חיבר את משפחת לירון קר אליי לאולפן, אז בואו ניתן את הפתיח של מימון ישיר, ואני אכיר לכם את המתחם הרכבים שעומד לשדרג לכם את הרכב הישן ב-BMW או משהו אחר. מוכנים?
2: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: כן, אז דווקא הפעם מימון ישיר הביאו לי את האנשים שאני הכי מכיר בעולם, מהיום הראשון שאני עושה רדיו, אני מכיר את שי סגי ואת משפחת סגי ולירון קר בפלטין 4 בראשון לציון. חברים, אתם כל פעם שומעים אותי צועק בשידור, רוצים BMW, רוצים BMW, לאן אתם באים? אתם באים ללירון קר. אז לירון קר הגיע לאולפן בחסות מימון ישיר. שלום לירון קר, ערב טוב.
3: ערב טוב, אליקו, מה שלומך?
0: מה העניינים?
3: הכל טוב, ברוך השם. קודם כל, תודה רבה על האירוח.
0: תשמע,
3: תודה רבה למימון ישיר,
0: קודם
3: לכם.
0: קודם כל, בדיוק, מימון ישיר, משפחת מימון ישיר החליטו לשתף פעולה עם התחנה, ובמהלך השנה הקרובה באים ויושבים פה מדי יום שני, אחד לשבועיים, המון המון אנשים שהמומחיות שלהם זה למכור לנו רכבים, ולהביא אותנו, לשדרג אותנו.
3: אתה אומר בוא, להכיר אותנו.
0: אז בדיוק, תראה, קשה לי לשים אתכם במשבצת, כי אני חושב שכל, אין מישהו במדינה שלא מכיר את הכוכבית 4949, אין מישהו במדינה שלא רואה את הסרטונים שלכם ברשתות, באמת. לא שומע לב המדינה, ובטח לא רוצה בין.
3: נכון.
0: בקיצור, אז נגיד לך ערב טוב, לעמוס סוכריות ערב טוב. עמוס, מה העניינים, עמוס?
4: ברוך השם, מעולה, תודה רבה, כיף להתארח אצלך באולפן.
0: תענוג, תענוג, ושי סגי, ערב טוב.
5: ערב טוב, חפליקו.
0: אז באנו לעשות שמח לכל מי שרוצה לקנות רכבים. קודם כל, מי יסביר למי שעדיין אולי לא מכיר מי אתם? מה זה לירון קר, האימפריה של הרכבים?
3: אז מי שמכיר אותנו מהמדיה כבר יודע ומכיר את האהבה שלנו.
0: רק קרוב למיקרופון.
3: מכיר את האהבה שלנו למה שאנחנו עושים.
0: אתם שוגעים על רכבים. זה החיים שלכם. אתם כאילו 24/7, כמו שאני 24/7 מוסיקה, אתם 24/7 רכבים.
3: נכון מאוד, ככה זה אליקו. אנחנו לא קמים בבוקר רק כדי למכור רכבים. אנחנו אוהבים אנשים, אוהבים שירות, ואוהבים לראות לקוח יוצא עם חיוך ותחושה שהוא הגיע למקום הנכון.
0: תשמע, אתם שוגעים, אני רואה סרטונים שלכם 7 בבוקר, לכל 4 קונה.
3: כן.
0: 7 בבוקר.
3: מה, שי חלומי, 6:30, זה... נראה לי הסוכנות היחידה שאנחנו פתוחים ב-6:30 בבוקר.
0: שי, אני רואה אנשים באים, קונים רכבים 7 בבוקר.
5: תגיד לך מה, חפליקו, הם באים ב-7 בבוקר, לפני עבודה. אתה יודע, אנחנו זריז, עסקה, איך אני עושה? 5-6-7 דקות.
6: 10 דקות.
5: שעה, ויוצאים בחוץ.
0: תגידו שאלה, זה שמימון ישיר נותנת גב כלכלי כזה גדול לרוכשים וגם לכם במתחמי הרכבים, זה משנה את העסקה ליותר קלה, יותר פשוטה?
3: ברור, ברור. מה שטוב במימון ישיר זה שבסוף הם נותנים לאנשים יותר אפשרויות וגמישות. הרבה פעמים אנשים בטוחים שהם לא יכולים להגיע לרכב שהם רוצים, ופתאום כשבודקים אפשרות מימון, פריסה והחזר שמתאים ליכולת שלהם, נפתחות האפשרויות, וזה מימון ישיר אלופים
0: אני רוצה לשאול אותך, אני רואה ושומע ומכיר אתכם שנים על גבי שנים. אנשים באים מכל קצוות הארץ לקנות דווקא אצלכם רכבים. מה כזה מיוחד? זה בסוף נראה לי אתם. כאילו רכבים וזה סבבה, רכבים יש בכל מקום, אבל בסוף באים אליכם.
3: בדיוק.
0: וחוזרים, מביאים עוד משפחות, ועוד ילדים, ועוד זה, ועוד זה. ואחד מביא, אחד מביא את השני.
5: זה המטרה.
3: זה המטרה. כשאתה עובד והכל שקוף ובמדיה, ורואים היום זה הכל, אתה יודע, משלב יחד עם משפחת רדיו לב המדינה, כמו שאתה אומר, מימון ישיר, משפחה. אנחנו משפחה, זה מה שמוביל אותנו. כל לקוח, גם אם הוא קונה וגם אם הוא לא קונה, הוא יוצא משפחה. תמיד יש לאן לחזור.
0: חברים, בינתיים תרשמו את המספר טלפון, כוכבית 4949, על כל אוטו שאתם רוצים, יש לכם גם טריידין, ואנחנו נדבר תרף על המבצע הגדול שהבאתם לאולפן שלנו. בכוכבית 4949, אתם יכולים מעכשיו לקבוע פגישה, להתקשר ולשאול איזה רכב אתם מחפשים, איזה רכב יש לכם, הם יקנו אותו מכם, ולגבי היתר, סומך על שי סגי, על לירון קר
3: על כל הצוות.
0: כל משפחת לירון קר. בינתיים, אנחנו כאן חוזרים אל המוסיקה. אני גם רוצה לדבר איתכם על רכב שמכרתם לזוכה האח הגדול, איסקו, אבל נדבר על זה עוד מעט. כי ראיתי אותו קונץ לכם אוטו. נדבר על זה עוד מעט. חכה, שי, חכה, מיקרופונים סגורים. שאנשים ישמעו את הג'וסי מאחורי השירים, אבל עכשיו הכנתי לנו את אייל גולן בשידור חי לקראת המרתון של בלומפילד. ערב טוב ליהודי גואטה, ערב טוב לדדי חנדלי, ערב טוב לאייל גולן. ואני מחכה לשיר החדש של ליאם. כבר שמעתי אותו, שעוד היינו באילת. אמא, למור, את לא מבינה איזה שיר עומד לבוא. אבל קודם כל, דקלון וביתר. כן, אלו הם הצלילים. אלו הם הרגעים. 4-6, בשידור חי. שתבח שמו. עוד מעט נקרא כאן יחד את פרק צדיק א' בתהילים. אני אקרא, אתם תענו אמן. וכך נהיה מוגנים בלשון הרעיינר או כל פגע רע. היידה, היידה. כל הישועות, בעזרת השם. יאסו, יאל, יאסו!

0: ערב טוב, תלבשו לבן ותגיעו לבלומפילד. היידה אייל, אוהבים אותך פה בערב ים תיכוני, לב המדינה.
1: מי אשר עוד לא שתה
0: הלאה.
1: גולו

כן, אתם מוזמנים הערב בחסות מימון ישיר להתקשר ללירון קאר כוכבית 4949. תגידו איזה אוטו ישן יש לכם, איזה אוטו חדש אתם רוצים, מה שאתם רוצים אתם תקבלו במימון עד 100% מימון, טרייד אין על האוטו הישן שלכם, מתנות, פינוקים ובעיקר מלא אהבה מלירון קאר, פלטין 4 בראשון לציון. מבצע הקיץ הגדול התחיל היום.

ואחרי הפרסומות, עוד שיר של אייל גולן, ההמנון החדש שלו, מחזיק לך את היד, ואנחנו מיד חוזרים, בינתיים תתכוננו למה שיקרה פה בחמש, כשיגיע אומן הטלפתיה על חושי, האיש והאגדה, שימי עטיאס יהיה פה. אימן לי, איזה פרומו מפחיד יצא. מה, שימי עטיאס ינסה להיכנס לי למוח? מי, אני הורג אותו. אחרי שהוא ייכנס, מה שהוא יגלה, מרץ לי בראש. ואי אפשר להשאיר אותו בחיים ככה. טוב, שימי עטיאס יהיה פה בחמש וקווים יהיו פתוחים. פעם ראשונה שדרך הרדיו מישהו ינסה לקרוא את המחשבות שלכם. זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים. חברים, 4:30, ואתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM. בואו נראה מי הראשון יתקשר אליי עכשיו, ל-072, 5x2 בסוף 91, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, ניתן לכם מלא מלא אהבה. הקומפרסור האגדי של אירון קר בחסות מימון ישיר, אתם מקבלים. 150 שקלים לקניות בוויקטורי, אתם מקבלים. 150 שקלים לקניות, לארוחה, ארוחת מלחים. באמל לבשרים הקשירה אתם גם מקבלים. חוץ מזה, רדיק מלך השווארמה יפנק אתכם בארוחה זוגית. בקיצור, יהיה פה מה זה כיף, רעבים אתם לא תשארו, ויהיה לכם הכי כיף בעולם. אבל הבטחתי לכם שחוזרים אל אייל גולן, אל האלבום ה-30 שלו, ועם 30 שירים חדשים, ועם להיטים שבאמת, וואו. ולקראת בלומפילד, אני כאילו, כשהיינו לפני שבועיים והופענו אני ומאור אדרי וליאת בנה בסופש של אבי פנטוש באילת, בג'יוטל, אז במקביל הופיע באקספו באילת אייל גולן. סיימנו את המופעים ואז אנחנו כולנו לראות את אייל גולן. אתם לא מבינים מה קרה כשאייל ביקש, האולם היה חשוך, 4,000 איש עמדו ופתחו פנסים, למי זה מחזיק לך את היד? ולדעתי, זה, קודם כל זה ההמנון של האלבום, וזה ההמנון החדש של 2026 של אייל גולן. רותם חן, עידן בקשי ואלון פרץ כתבו והלחינו, העיבוד של הפרסי הגאון יעקב למאי, בבקשה. זה פשוט לראות ולא להאמין, אתם תבינו את הכוח של השיר הזה בבלומפילד. מור נגד, הראשון להתקשר, תעלי אותו לשידור. 072-5x2-91

כן, הערב אנחנו כאן בשיתוף מימון ישיר מביאים אליכם את מתחם הרכבים של לירון קאר. מה עם ה-BMW, עם ה-BMW? אם אתם רוצים להגשים חלום, תתקשרו, כוכבית 4949 ללירון קאר.

0: שלום למאזינה שלנו יפה מראשון לציון, שלום יפה.
1: שלום.
0: שלום, ערב טוב יפה, מה העניינים?
1: ערב טוב, בסדר, מה נשמע?
0: אצלנו הכל טוב, השתבח שמו יפה. מה, תספרי לי עלייך, מי? תעשי לנו הכירות.
1: קודם כל, אני פעם ראשונה עולה.
0: אופה, מזל טוב, ברכות.
1: תודה. אני מראשון לציון, מהמערב.
0: כן.
1: אני... מה, איזה פרטים אתה רוצה עוד?
0: מספר תעודת זהות, מספר דרכון, מספר חשבון בנק. איזה פרטים? סתם בכלל היא לדעת מי זאת יפה. אז יפה מראשון לציון, מה את עושה ביום יום? כאילו כזה דעת.
1: אני... עקרת בית, אני שומרת על הנכדים שלי.
0: וואו, מהממת את. זה, כן. זה מושלם בעיניי. אז כן. יפה, תיתנו כל יום 4-6 בקבוע?
1: כן, כן, אני לא הצלחתי עד עכשיו להשיג אתכם.
0: איזה כיף שהשגת אותנו, ואיזה כיף זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים, אז נעים
1: לי... זו פעם ראשונה, כי אמר לי, תעצרי עם האוטו, אני...
0: יפה.
1: תעצרי, אמרת, טוב, אני עוצרת.
0: טוב מאוד, טוב מאוד, בוודאי, שתדברי איתנו בנחת ובאזור בטוח. יפה, תשמעי, אני לא יודע מה איתך, ומה את אוהבת לשים בעגלה שלך, אבל אני שולח אותך לויקטור, לרשת ויקטור, לרשת ששמה על דגלה את הוי בחיסכון, וי בניצחון, המחירים הממיים, הסחורה פגז, והסניף החדש בבת ים בכלל, אימאלה, בעמל 11 בת ים. ביום רביעי אני מגיע עם צוות הצילום, ועם כל הכיף הזה של שעשון אתגר העגלה. את לא צריכה לנחש כמה עגלה עולה, אני שולח לך שובר לקניות בסך 150 שקלים ברשת ויקטורי, ולאוטו שלך, לבגאז', נכניס את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, האורחים שלי היום בשיתוף מימון ישיר. יפה, היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
1: אבא, תודה, תודה.
0: חברים, אני אתן רגע את האות, ואז נחזור ונעשה לכם כיף, שיהיה לכם כיף וקל לקנות בקיץ הזה איזה רכב חלומי שתרצו.
2: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: טוב, אז איתי באולפן, גם שי סגי, גם לירון קר וגם... עמוס סוכריות, עמוס, אני רוצה רגע להבין, אנשים רואים אותך בטיקטוק, אתה חלק מהצוות של לירון קר, וכל הזמן בטיקטוק רואים אותך סוכריות, סוכריות, סוכריות, סוכריות, מה זה הסיפור הזה שכל רכב הוא סוכריה, מאיפה זה בא?
3: תראה, בהתחלה חלומי הגדול, הוא אומר, הבאתי לכם ליקריץ מבריק, אז באה סוכריה, ליקריץ המבריק, האורגינל, באה סוכריה, ורצנו על זה, וכל רכב אצלנו באמת סוכריה, מאלף עטף.
4: ליקריץ מבריק, אורגינל.
3: אורגינל, אורגינל, מבריק, אין דברים כאלה.
0: אז בואו רגע נדבר, שי סגי ולירון קר, בואו נדבר על זה שחיים אתגר, אני, שחיים אתגר, התקשר אליי לפני כמה וכמה שנים, לשאול אותי, אומר לי, ליקו, אתה כל הזמן מפרסם לירון קר, לירון קר, תסדר לי, אני רוצה לקנות אוטו. חיים אתגר כבר הפך בן בית בלירון קר.
4: באמת.
0: זה משהו שאנשים צריכים לדעת, זה לא סתם. עכשיו, בן אדם, אתה יודע, הוא מתחפש את הצדיקים.
4: את האמת, חיים אתגר כל מי אז...
0: והוא מפרגן לכם בטירוף.
4: מפרגן, 10 שנים כבר שאתה הכרת לנו אותו, הוא הספיק להחליף 4-5 רכבים, ועזוב. עזוב את הלקוחות שהוא מפרגן ושולח, ואתה יודע, הוא...
0: אנחנו מדברים, הוא מפרגן.
4: וחיים אתגר שקונה במקום, אז זה אומר הכל.
0: אומר הכל.
4: כן?
0: ומיד אחריו הגיע ארז איסקוב.
4: ארז איסקוב, ולאחרונה. כן, ארז איסקוב, אתה יודע מה? ארז איסקוב, לפני 3 שבועות, התקשר אליי יום שישי, אני אפילו, אולי לי, הוא לא אצלי בזיכרון. הוא אומר לי, שי חלומי, אמרתי לו, כן. עד איזה שאתם עובדים? אמרתי לו, אחד. הוא אומר לי, אני יוצא עם אבא שלי מהרצליה, אתה שמה? אמרתי לו, בוא, אני חכה עכשיו, לא ידעתי שזה הוא. הוא מגיע, אני רואה שזה ארז איסקוב.
0: ארז איסקוב, אוקיי.
4: וואלה, בא וזה, סגרנו. בסוף הזה אמרתי לו, תגיד, איך הגעת אליי? כאילו, אתה יודע, תמיד זה מוכרים. הוא אומר לי, תשמע, אני את האמת עוקב אחריכם.
0: נאמן.
4: ואני הרבה זמן, ווואלה, תחושת בטן שלי אומרת לבוא לקראת אצלכם.
0: ועכשיו המאזינים שואלים, רגע, הבן אדם זכה באח הגדול, נכון?
4: כן.
0: זכה באח הגדול.
3: מקום שני.
4: מקום שני.
0: לא משנה, בקיצור, איזה אותו הוא קנה?
5: אנחנו לא יכולים להגיד.
4: הוא אמר הפתעה. הוא לא רוצה
0: שגיד.
4: הוא
0: לא רוצה
4: לספר. הוא לא צריך. הוא בא שבוע שעבר לקחת המפתח ספר. אני אומר לו, אפשר להגיד? אמר לי, לא, לא, עוד לא.
0: שאלת השאלות. היה מימון או לא מימון?
5: גם
4: אם אפשר
0: להגיד. מי ארז איסקוב בחיים לא ישלם את הכל מראש? כולם עושים מימון ישיר. אלה שאין להם ואלה שיש להם ויש להם.
4: את האמת שכן, רובם עושים מימון ישיר. ברור. את האמת, במימון ישיר התנאים...
0: תנאים אחרים.
4: תנאים אחרים. התשלומים נוחים.
6: יכולת פריסה ארוכה.
0: כפיים סוערות למימון ישיר. שמביאים לפה את כל הסוכניות הגדולות של הרכבים.
4: את האמת.
0: תגיד, לירון קר, לפני שאני עובר לשיר הבא, אנשים שיחגו כוכבית 4949 או יבואו למתחם שלכם, מתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון. באת לפה עם מבצע קיץ מטורף. למי שרוצה להשתדרג ברכבים, מה המבצע אומר?
6: באנו פה עם הטבות יום שידור למאזני ליקו ורדיו 91 FM, בדיקה והשוואת מחירי ביטוח, התאמה אישית של מסלול מימון והחזר חודשי, כמובן, ביחד עם מימון ישיר, נמצא את הפתרון המתאים. ליווי אישי לאורך כל הדרך, ליקו, בדיקת אפשרויות טריידין בתנאים מועדפים, ואתה יודע, כל עסקה אצלנו יש תמיד איזו הפתעה שאנחנו נותנים ללקוח, ותמיד יוצאים מרוצים, וחיור זה הכי חשוב. אז רגע, מי שעכשיו... שיש בית חם, זה יותר חשוב מכל דבר.
0: לקנות אוטו, אתה צריך לקנות אוטו שיהיה לו אבא ואמא. תמיד שאפשר לשדרג אותו, ותמיד בכל עניין להתקשר, ולקבל את העזרה ואת החום שאתם באמת מביאים לעולם הרכבים.
6: בדיוק.
0: חברים, בלירון קר, כוכבית 4949, שי, איך אתם אומרים, אין אחד?
4: שלא מכיר.
0: באמת אין אחד שלא מכיר?
4: אין אחד.
0: אין אחד שלא מכיר.
4: אין אחד שלא מכיר.
0: אז חברים, אנחנו הערב בחסות מימון ישיר, מכירים לכם מקרוב מקרוב את האנשים שעומדים אחרי מכירת הרכבים.

אימא'לה, אימא'לה, איזה יופי של דבר. יאללה, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק, הדנק, ואגם בוכבוט. מיד, פרסומות וחוזרים אליכם. חמש בדיוק יהיה פה שימי עטיאס, שינסה לשידור חי, לקרוא את המחשבות שלנו, שלי ושלכם. הופה, הופה. עוד מעט, עוד מעט, יהיה פה מעניין. חברים, ברוכים הבאים, ערב ים תיכוני, זה כאן, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. זה הרגע לקרוא בשידור חי את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים בעזרת השם. אז הנה, אני אקרא את צדיק א' בתהילים, ואתם תכוונו עם עניית, תענו אמן, ובעזרת השם, כל הישועות והניסים. זה משהו שאנחנו לא מבטרים עליו. יאללה. טוב. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן, תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אז סגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אימו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי, ובעזרת השם, רק ישועות, ורק תפילות, ורק בריאות, ושפע, ופרנסה טובה, ולשון הטוב, וזהו, יאללה. עכשיו, 8:05, לפני שנסגור את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני ב-91 FM, ב-93, 3 FM, השיר שפותח את האלבום ה-13 של איתי לוי, הנה הוא, לב המדינה, 91 FM.

ולמה כל אחד מרשה לעצמו לשאול, אם לא בא לי ילדים והכל, אז בא לי ממש, בא לי לחיות מחדש, למסור לכולם פה דש, נדבר בבית המקדש, הייתי חלש, כאב לי ממש.

0: קיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולנו סוחבים, וגם לה קשה מאוד, אז שוכבים.
1: וכנראה גם פה כבר לא תהיה,
0: ממש לא תהיה חתונה.

0: הארץ. פה זה לב המדינה, ערב ים תיכוני בשידור חי. ערב טוב לשרון ושרונה, ערב טוב לכולם.
1: לא שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
0: וואו, איזה שיר, אתם קולטים כאילו על, על מה השיר מדבר, אתם הבנתם את, ה, את המסר הזה לכולנו, יש את הילד הזה שבפנים, אנחנו לא משנה באיזה גיל נהיה, אתם יש לנו את הילד הזה שבפנים, וכל עוד אנחנו זוכרים את הילד הזה, וכל עוד אנחנו זוכרים מי אנחנו, מאיפה באנו, על איזה ערכים גדלנו, ויש לנו את הזיכרון הזה של הילד שבפנים, זה מציל אותנו, זה שומר עלינו, שומר עלינו, לא להיות בגאווה, לא להיות ביוהרה, לזכור את הילד שבפנים עוד לפני שנהיינו מי שאנחנו היום. וזה שיר גאוני. אביטל מבני ברק, שלום לך. הלו?
2: שלום.
0: שלום אביטל, ערב טוב, מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך, אליקו?
0: בסדר גמור, באורות, באורות טובים.
2: זה הכי חשוב.
0: מי את? ספרי לי עלייך, תכירי לי אותך.
2: אני אביטל, בת 36, מבני ברק.
0: כן.
2: אמא לשתיים.
0: שיהיו בריאים.
2: בקרוב לשלושה.
0: עוד יותר שיהיו בריאים. יפה, ואת איתנו כל יום 4-6?
2: משתדלת, כן.
0: את יודעת מה עומד לקרות פה ממש בעוד מספר דקות?
2: לא בא לי טעם החושים, די.
0: כן. אומן החושים, שימי אטיאס, כבר נמצא פה. והולך לנסות להיכנס לכם למחשבות.
2: לא.
0: לפרוץ לכם לראש שלכם. את לא מבינה, שימי, אתי עשו, כאילו בספיישל הזה, המפגש הראשוני בינינו, אז דיברנו בטלפון, אז אומר לי, ליקו, אתה יודע, זה כאילו, אתה לא חסין. אני אנסה לחדור לראש של המאזינים בשידור ישיר, אבל גם אני אנסה לחדור לראש שלך. ואז אני אמרתי לו, אם תיכנס למחשבות שלי ולראש שלי, כנראה שנצטרך להעלים אותך.
2: נו, אז יאללה,
0: תיכנס
2: למחשבות שלך,
0: לא לשלי. בטח, קודם כל אני הבאתי אותו לפה כדי לתת לכם טעימה לקראת המופע שלו ביום שישי הקרוב, שזה המופע של שימי עטיה, זה משלב סטנדאפ ואומנות על חושית, אבל עוד מעט נפגוש אותו. אביטל, אני רוצה לתת לך, קודם כל על זה שאת פה ואת איתנו בערב ים תיכוני בלב המדינה, אני נותן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ותהני מזה, אביטל.
2: תודה רבה לך.
0: וכיף שאת פה, ותודה על כל אחד ואחד מכם.
2: תודה רבה.
0: תודה. חברים, פרסומות, וכבר מחוץ לאולפן שלי, תיפתח הדלת, ותכף ייכנס לפה אומן החושים, שימי עטיאס, ואתם לא תבינו מה יקרה פה. תתכוננו! כן, ואיזה כיף לכם שאם לא קניתם כרטיסים, או לא נשארו כרטיסים, או לא יצא לכם להיות בבית ציוני אמריקה בתל אביב ביום שישי הקרוב ב9:30 בערב, כי שם שימי עטיאס הולך לתת מופע סטנדאפ על חושי, תכף נדבר איתו מה זה אומר סטנדאפ על חושי, לנו יש מופע משלנו, היום בערב ים תיכוני השעה השנייה, תהיה המופע על חושי של ערב ים תיכוני, וראו, זרתם, אם אתם בעלי לב חנש, תסגרו את הרדיו, לכו. לכו. אם אתם לא רוצים שמישהו ייכנס לכם לראש ויגיד מה מסתתר לכם בראש, גם תלכו, לי אין ברירה, לא יכול לברוכם, אני אברח, לא תהיה תוכנית, אבל אתם יכולים לסגור את הרדיו. אבל אם אתם בעניין של על חושי וכל הדברים האלה שהם שגים לנו את הראש ואנחנו תמיד אומרים, איך זה יכול להיות? מה היה פה? וזה בדיוק השאלה שאנחנו ישראלים שואלים, כל פעם שאנחנו פוגשים אומן על חושי, ולדעתי זה כל הקסם של הדבר, שתמיד אנחנו נשארים עם פה פעור, ואנחנו לא מבינים מה היה. אז ערב טוב לך, שימי עטיאס, שלום!
3: ערב טוב, אליקו, ימלך!
0: קודם כל, זה מפגש ראשון שלנו בשידור חי.
3: ממש!
0: מפגשנו בכל מיני אירועים, כל מיני זה, אבל לא היית באמת אורח פה.
3: זהו, רציתי להגיד, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, ואף פעם לא הייתי כאן, וממש אני שמח, ותודה על ההזמנה.
0: יש רגע מיוחד, אתה יודע, קראתי עליך בקומוניקט, שכשאתה התחתנת, מתי זה היה?
3: אורו, 20 שנה.
0: 20 שנה אחורה. ביקשת לשבור את הכוס עם כוח המחשבה.
3: כן.
0: מה קרה לרב? לא התעלף?
3: האמת שבאמת הוא כמעט התעלף, אבל אתה יודע למה? תראה, חודש לפני תיאמתי את זה עם הרב, אמרתי לו...
0: כאילו
3: זה
0: זרם איתך בעניין?
3: אז זהו, זה היה לפני היורש, הייתי פחות מוכר, פחות בתודעה, והוא זרם איתי. ואז הוא הגיע, הגענו לחופה והוא ראה כל כך הרבה צלמים, הבאתי תקשורת ועניין,
0: ברור,
3: קיבל רגליים קרות, אמר לי תקשיב, יצחקו עליי ברבנות, אני לא יכול להסכים לזה.
0: אז מה, אז שמתם שתי כוסות?
3: בערך, אמרתי לו תקשיב, אין מצב, אני מחכה לחשיפה, זה הזדמנות חיי, ואני אעשה את זה ואחר כך לשבור שוב. אז באמת שברתי, כן, אז כולם יצאו מרוצים ואני נשוי כדת מאוחדים.
0: עכשיו המאזינים אומרים, איך זה אצלי, איך הוא שבר את הכוס? תגיד, איפה אתה בכלל מגלה את הכוחות, את היכולת המנטלית הזאת להיות בעניינים בשואו ביזנס של על חושי? איפה זה מתחיל?
3: תשמע, אני עושה את זה כל חיי, אני מופיע מגיל 13 עם חשבוניות, מה שנקרא.
0: זה התחיל כילד.
3: כילד. אהבתי להופיע, המצאתי דברים בגיל 8-9, גם אתה מגיל מאוד צעיר, אתה מכיר את זה, את האהבה לבדיוק. וזה מה שידעתי שאני אעשה כל חיי. אליקו, בגיל 16 הייתי בורח מהבית ספר בקריית אתא, עולה על אוטובוס, יושב בכניסה לאולפן הרצליה, רואה דן צ'ילון, יגאל צ'ילון, אללה ירחמו, ומחכה, ורוצה לפנות אליהם ומתבייש. וככה הייתי רץ ושולח פקסים, זוכר פקסים?
0: אני רואה שאתה בן 48, אני חגגתי לפני רגע 49, אני מזל שור, מה אתה?
3: אריה, אוטוטו, 9.
0: אז עוד שנייה, אז בדיוק, אז זהו, אז כאילו אני מבין את הסיפור הזה. תגיד, בכלל, מה עומד לקרות כאן בשידור חי? כי אני סקרן.
3: וואי, וואי,
0: השארתי
3: וואי,
0: את זה
3: וואי,
0: לפה
3: וואי.
0: את השיחה הזאת בכוונה, כי גם אני בעצמי אמרתי, טוב, יאללה, בוא נזרום, וואלה, זה יכול להיות מגניב רצח.
3: כן, עכשיו...
0: כאילו להיכנס, כאילו, ברדיו, אתה יודע, אני מערך פה אומנים, שרים, זה היה פה איתה אלה לפני כמה ימים. עשינו פה שידור.
3: הקשבתי, היה נפלא.
0: היה משוגע, היה שידור משוגע. כן. מה אנחנו עומדים לחוות פה, המאזינים?
3: תשמע, זה קודם כל לא רק המאזינים.
0: אוקיי.
3: זה גם אתה. אני הכנתי לך הפתעה.
0: הפתעה?
3: כן, יש פה מעטפה. אוקיי. לא, רק להגיד, הכנה, זה סוג של פרומו. יש פה מעטפה.
0: כן.
3: לקחתי לילדים לוח, רשמתי עם גיר כמה מילים.
0: נו.
3: אני לא אגיד מה רשמתי, אני רק רוצה שכבר...
0: נו.
3: תתחיל לחשוב על משהו אישי מרגע זה, נגיע אליו בהמשך.
0: לחשוב על משהו אישי?
3: אבל מה זה אישי? אני רוצה שתחשוב על משהו שאף אחד לא יודע, שלא סיפרת, אתה מאוד מוכר, יודעים עליך מלא דברים. אבל אני רוצה משהו אישי, אולי תפתיע אותנו כל דבר. קח לך כמה דקות.
0: משהו אישי שאף אחד לא יודע.
3: כן, זה יכול להיות אפילו סוד שלא חשפת אותו. אני מכוון אותך, זה יכול להיות הרבה נושאים.
0: אוקיי, אני צריך לחשוב.
3: כן, אתה רואה, נתתי לך...
0: וואו.
3: אני רוצה שזה יהיה מיוחד. אז תחשוב על משהו, נניח... מישהו גילה לך משהו ולא גילית, ועכשיו אתה, לא אכפת לך שאני אגלה את זה בשידור, כמה שנים אחרי. כל דבר מעניין שלא יסובך אותך ולא אותי.
0: אוקיי, טוב.
3: אז אנחנו נחזור על זה עוד כמה דקות.
0: בסדר, אני בינתיים חושב, אני לא יודע, עוד לא צריך לי כלום. ומה למאזינים יקרה?
3: גם למאזינים.
0: עכשיו המאזינים שלנו, רוצה לפתוח להם את הקווים, אבל רק תסביר מי הם המאזינים שיכולים להתקשר ומה עומד לקרות להם. האמיצים יחייגו אליך.
3: האמיצים. אז אני אנסה לקרוא את המחשבות של כמה מהם. כמה שנספיק, אי אפשר לעשות את זה, אתה יודע, בלי סוף, אבל...
0: זמן מוגבל.
3: כן, ננסה דברים מסוימים לעשות. או להוציא שם שבן אדם חושב עליו, או מישהו... מהעבר שלו. אבל רק דברים ככה שלא יספרו אף אחד, כן. אנחנו לא קולד פלייט פה.
0: חברים, מי שרוצה לשים את המחשבות שלו בידיים של אומן העל חושי, שימי עטיאס, שיתקשר אלינו לאולפן, מור נגד. בזה הרגע, תראה, מור כבר מתגנדרת. הבטחת לה שתיכנס לה למחשבות, תראה, היא לא מתאפרת.
3: במחשבות אני לא רואה את האיפור, את יודעת.
0: אבל תתקשרו אלינו לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 בסוף 91. מי שרוצה לעוד שידור ולהיות אורח במופע הרדיופוני של שימי עטיאס. אגב, ביום שישי, כשאתה תופיע בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ראיתי שבמודעות זה סטנדאפ על חושי.
3: כן.
0: תסביר לי רגע את הסיפור.
3: אסביר לך. בגדול, מה שאני עושה זה 30% פסיכולוגיה, 30% אינטואיציה, 30% פתגו ו-10% כותנה. זאת אומרת, אני בעצם, המון שנים, כן, עבדתי על לחבר בין סטנדאפ לבין טלפתיה. אתה יודע, אני מנחש מה בן אדם חושב את זה, אבל כמה אני יכול לעשות אותו דבר. חיפשתי שזה ירענן אותי. רצתי לפני מעל 20 שנה על כל במות הסטנדאפ הפתוחות, התבזיתי לא מעט.
0: באמת?
3: כן.
0: עשית סטנדאפ כאילו?
3: כן, אחי. תקשיב, מה זה עשיתי סטנדאפ? אני עם חשבוניות, אמרתי לך, מגיל 13 מופיע, ופתאום בגיל 20 ומשהו אני מגיע לתל אביב, לנסות את מזלי על במת סטנדאפ. ההתרסקות הייתה כל כך גדולה. אחרי שכבר הופעתי בתוכניות ילדים, וזה, אתה יודע, פתאום, וואו. אז לקח לי הרבה זמן, אבל הצלחתי ליצור את השילוב של גם פאנצ'ים, אתה יודע, גם לקרוא מחשבות של ישראלים, זה לא פשוט, אתה הולך ברחוב.
0: ישראלים עקשנים.
3: ממש, אתה הולך ברחוב
0: כל היום. הם גם לא מאמינים, תמיד עובדים עליהם, תמיד זה לא... זה תמיד מחפשים את השטיקים.
3: נכון, וגם כשאתה הולך ברחוב, אתה שומע את המחשבות שלהם, מה אני פרייר, מה אני פרייר, הם לא... זה לא עובד. אבל הכנתי כמה הפתעות, בוא נראה...
0: טוב, אני אשים שיר ואז נתחיל, אבל שאלה נוספת לי לך עד שאני מכין את השיר.
3: כן, כן.
0: עולם המנטליזם, כל הסיפור הזה, הוא השתנה בעשור האחרון, הוא לא... הוא עבר שינויים, נכון?
3: נכון.
0: איפה זה בא לידי ביטוי?
3: יפה, זה לא רק העשור, זה 20 שנה למעשה בדיוק. תראה.
0: כי זה לא כמו שהתחלת.
3: נכון. התחלתי עם קסמים בכלל, ואז בגיל מסוים היה קוסם במסכה, הרבה מהמאזינים בגילנו בטח עוד זוכרים, והוא חשף את הכל, וזה גמר אותי. אמרתי, איך אני אחזיק קריירה מגיל 20 עד גיל לא יודע כמה?
0: שבר אנשים יודעים.
3: כן. ואז עברתי גם לסטנדאפ וגם לאמן על חושי. זאת אומרת, כל המנטליזם, כל התחום הזה, שזה בעצם, אין לי כוחות, לא בורחתי, במשהו, לא בורחתי מהקדוש ברוך הוא במשהו שאתה חס וחלילה לא בורחת בו. אבל אני משתמש בחמשת החושים. אני יודע לשחק קצת בפסיכולוגיה, אינטואיציה, יש לי רקע בקסמים, כל השילוב של הכל ביחד.
0: כל הכלים האלה יחד.
3: יוצר משהו שהוא נותן תחושה של הלחושי. ותשמע, אליקו, אתה תוכנית כל כך מאוזנת, בא לי להגיד את המשפט הזה, כי זה מאוד חשוב אם כבר דיברנו על זה. חשוב להגיד, אני לא מאמין בכל האל-טיבי שאני ארפא אותך, אני אעשה ככה וכאלה. אני אדם מאמין אגב, אבל לא מאמין בדברים האלה. כי הרבה פעמים ניגשים אליי, מתקשרים בלי סוף.
0: תעשה.
3: תרפא אותי לא מהמחלה. זה, אנחנו לא שם. לא שם. זה בתחום הבידור, זה הייעוד שלי בחיים.
0: זה מהמם. טוב, בוא נשים שיר, אגב, שנקרא... אני משקרת. נועה קירל ועדן בן זקן. אני משקרת סימן שאלה. אז עוד מעט המאזינים שלנו יכולים להתקשר כבר עכשיו לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, ולהירשם, לענות לשידור, כדי ששימי עטיאס יעשה עליכם את ה... את הכניסה למוח שלכם, ויהיה מגניב. אני בינתיים במהלך השיר, אני אחשוב על משהו אישי שאמרת.
3: תענוג.
0: אתם על ערב ים תיכוני. שימי עטיאס האורח שלנו כאן, עד שש. תהנו איתנו. יהיה כיף. זה קצת מוזר. זה קצת מפחיד. יהיה בידור. יהיה סטלבט. תהנו. תהנו.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כן, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. בשעה הקודמת ערכנו כאן את, את החברים שלנו במימון ישיר, וגם את אשפי הרכבים מלירון קאר. רק שתדעו, רק שתדעו, רק שתדעו, שגם אם אתם לוקחים מימון, חשוב שתדעו שתהיו מוזהרים.
2: כפוף לתנאי חברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח.
1: טוב חברים, בערב ים תיכוני זה לא קורה בשגרה שאומן על חושי בסדר גודל של שימי עטיאס מגיע לאולפן כדי להיכנס לראש שלי ולהיכנס גם לראש שלכם. מור נגד, את כבר יכולה לעלות על הקו מאזין שיחכה בסטיינביי. מתחילים איתי, איך אומרים, נאה דורש, נאה מקיים. שימי, אז ערב טוב לך, ברוך הבא לתוכנית. אתה תנסה להיכנס לראש שלי, אני עכשיו עורך במופע שלך.
3: כן.
1: לא בבית ציוני אמריקה בשישי.
3: זה מופע פרטי, אליקו, לך מגיע שנגיע עד אליך.
1: יאללה, שימי, נו.
3: כן, תשמע.
1: איך הסכמתי לזה? למה הסכמתי לזה?
3: אני מאוד שמח, חששתי, אבל אתה זורם על הכל, אז ידעתי שזה יעבוד. תראה, אמרתי לך, רשמתי כאן משהו על לוח, עם גיר.
1: בואו תצלם רגע את הלוח הזה מקרוב, צלם נדב, צלם.
3: כן, זה לא שקוף, אתה לא תצליח לראות.
1: ואל תשכח לערוך כל דקה. נדב שאל אותי, נדב שאל אותי, אם אני יודע מה יש פה בפנים או מה כתוב. אמרתי לו שבחיים לא.
3: אין מושג, נכון?
1: לא הראית לי, אני לא יודע, שידוע מה עשינו.
3: אבל כל מה שקורה באמת, שמע, אליקו, זה הכי חשוב, באמת, אמרת נקודה חשובה.
1: אנחנו ברדיו, נגיד שאתה מחזיק מעטפה, עם סימן שאלה, בפנים יש לוח.
3: נכון.
1: אחרי זה תראו את זה ברשתות.
3: חשוב להדגיש, בתחום שלי תמיד אומרים הכל חרטה, הכל זה. אין, אתה אצלך, אין אצלך חרטה.
1: ממש
3: לא. לא ידעת מראש, בהודעות לפני כן לא ידעת מה אני עושה.
1: לא עניין אותי בכלל, עניין אותי שניפגש ונתחיל את הכל פה.
3: אז סגור, אז הנה זה קורה.
1: אוקיי, יפה.
3: אז יש פה את הלוח שלי, אני רוצה שתסתכל לי בעיניים.
1: נו.
3: האם עלה לך משהו בראש?
1: ביקשת ממני משהו בסיטואציה אישית.
3: כן.
1: עלה לי משהו.
3: כן. אוקיי. משהו, אני צריך
1: משהו כזה... מהעבר שלי.
3: אבל...
1: העבר הרחוק.
3: חשוב לי להגיד...
1: שלא כולם יודעים אגב.
3: או, זה מה שחשוב, okay, שזה לא...
1: לא כולם יודעים.
3: אבל אני צריך שתתמצאת לי את זה למשפט קצר, לא, לא סיפור ארוך כי אני לא רשמתי הרבה.
1: תתמצאת לך בלי לגלות לך.
3: לא, אני רוצה שתגיד מה, אני כבר רשמתי את זה כאן.
1: דיינו, מונח... למה, אתה, מה שאני עכשיו יגיד רשום כן. פה בזה...
3: אני מקווה, למרות שאתה גורם לי קצת לתאיות עכשיו, אז אני חושש.
1: אתה יודע, זה יהיה לא נעים לי אם לא תגלה את מה שאני חושב עליו עכשיו.
3: רואים את זה בעיניים שלך עכשיו? הם לא רואים אותנו, המאזינים, אבל אני רואה את זה בעיניים שלך, שאתה מרגיש אי נוחות.
1: איזה פרט אני כאילו חשבתי עליו?
3: מה, כן.
1: בזמן שניגענו את השיר, מה הפרט?
3: כן.
1: שאנשים לא יודעים עליי.
3: כן, בקצרה, תן לי את זה בכמה מילים.
1: אתה בטוח שאתה רוצה לשמוע?
3: אני משתוקק.
1: אני שקרן לדעת אם זה יהיה כתוב שם.
3: אני כמעט רועד עכשיו, אבל בוא תגיד ונראה.
1: באמת? תראה, אני, בכל הילדות שלי, שכל החברים שלי בבית ספר הלכו, שיחקו כדורגל, שיחקו כדורסל, קנו, נסו לחופשות, לא משנה מה, אני ניקיתי בתים ובנקים עם אמא שלי.
3: וואו.
1: עד גיל מאוד מאוחר.
3: די.
1: זה אנשים לא יודעים. פשוט ניקיתי את הבתים.
3: בילדות שלך
1: כן?
3: ניקית את
1: הבתים? כן, בילדות שלי, בגיל מאוד צעיר, כן.
3: מדהים, אליקו. אוקיי, עכשיו תשמע.
1: סיבכתי אותך?
3: תכף נדע. אבל יש לי רק משהו אחד לשאול שוב. האם הפרט הזה, אי פעם, אמרת אותו ברעיון, היה אצלך ברשתות, חברים, זה משהו?
1: לא נראה לי. הנה, גם מור שהייתי 20-30 שנה, לא נראה לי.
3: כן, היא גם הופתעת.
1: לא.
3: אוקיי, אז אני אקח את זה בעדינות.
1: אל תתחיל. אל תתחיל איתי עכשיו, דיינו.
3: אין פה בכאילו.
1: עד שגע אותי.
3: הכי לאט ככה. שהמצלמה תראה את זה על ההתחלה. אליקו, אתם רואים את זה? ניקה בתים בילדות.
1: תראה את זה למור רגע.
3: אליקו, מור, תראי.
1: אבל אתה לא נגעת בזה, איך זה יכול להיות?
3: לא נגעתי, זה בסקי ידע, הכל. הראו את זה אצלך ברשתות אחר כך.
1: תקשיב, זה מטור. באלוהים, הייתי בטוח שאתה אין צ'אנס. תביא לי את זה את הלוח רגע, תביא לי רגע את הלוח.
3: אני רוצה, תכף אני אתן לך אותו, אני רוצה לפני כן... שאני רוצה שתנקה את הראש לרגע, אני רוצה לנסות עוד משהו. אני רוצה שתחשוב לרגע על מספר בין שתי ספרות נניח.
1: שתי ספרות?
3: כן.
1: יש לי.
3: יש לך שתי ספרות?
1: כן.
3: עכשיו אני רוצה להראות לך משהו, ואתה תתאר למאזינים שלנו. יש לי פה רשימה אני אעשה את זה, אתה יודע, אנחנו ברדיו, אבל אני בכל זאת, אתה יודע, אני רוצה להתקרב. רשימה פה,
1: בוא,
3: ככה.
1: בוא, בוא, בוא, אתה יכול לבוא מפה, נדב, תראי איתנו.
3: נדב, תראי.
1: תראי איתנו, בוא, בוא, נדב, בוא תרגע.
3: אני אחזיק את זה מפה, אני רוצה להראות.
1: נדב, תתקרב, תתקרב.
3: יש פה רשימה של כל הסלב המובילים בעולם,
1: נו?
3: לשנת 2026.
1: כן?
3: בסדר, אני לא רוצה שהוא יראה את הכל. נו? אוקיי? תסתכל עליי. נו? אתה חשבת על שתי ספרות.
1: חשבתי, כן. נו?
3: מה המספר שחשבת עליו?
1: 18.
3: כי זה חי?
1: כן.
3: כן? אתה רוצה לשנות?
1: לא.
3: בטוח.
1: כן.
3: תראו משהו מדהים, שהמצלמה תתקרב שלא תגידו אחר כך בכאילו וזה. הוא חשב על 18, אם אני פותח...
1: אל תתחיל איתי, אל תתחיל איתי.
3: תספרו שאתם רואים. יש לך לפי הסדר.
1: הנה, אליקו, 18.
3: טום קרוז, סופרמן, מי 18?
1: אליקו.
3: אליקו. 19 מדונה, זה ראית?
1: במקום טוב.
3: מקום מעולה.
1: תקשיב, מה היה פה? לא הבנתי מה היה פה. תשמע, מה היה פה?
3: חימום קל.
1: תשמע, אתה רואה, בדרך כלל יש לי מילים.
3: כן.
1: היום אין לי מילים.
3: תודה רבה.
1: וכל מה שמעסיק אותי עכשיו זה איך זה קרה.
3: חכה, חכה, יש לי עוד איזושהי הפתעה, ונעשה את זה בעזרת אחד המאזינים.
1: אז בדיוק. בואו נגיד אני ואתה, ערב טוב, תקשיבי בשוק. עידית מתל אביב, מאזינה, שלום, אמיצה.
4: אהלן, מה העניינים?
1: עידית, את לא מבינה מה היה פה עכשיו, את שמעת מה היה פה?
4: אני מבינה את זה.
1: מבינה איתם זה, טוב. תעשי לנו הכירות איתך רגע שנייה אחת, תודה רבה.
4: עידית, בת 50, גננת, אימא לשלושה, כותבת ספר, עושה מלא דברים, מלא כובעים.
1: איזה כיף, מלא כובעים זה יפה. אנשים עם מלא כובעים ומלא צבעים אני אוהב. שהם לא רק משהו אחד.
4: אי אפשר להיות רק משהו אחד במדינה שלנו, אתה חייב להיות הכל מהכל.
1: עידית, את יודעת שעוד רגע שימי אטיאס הולך להיכנס לך למחשבות?
4: אם הוא יצליח.
1: גם אני חשבתי ככה.
3: כן.
4: קשה מאוד.
3: אוהו, אוקיי, הרבה אז... אתגרים יש לי הערב.
1: אז אני משאיר אותך בידיים הנאמנות של שימי עתי, אז בואי נראה מה יקרה פה, כי אני עדיין לא מבין מה קרה פה בעצמי.
3: לא, אז אני אגיד לכם, אתה תעזור לנו גם בקטע הזה.
1: שותף לעניין.
3: כן, כן, שותף לבקשה. לעניין. עידית, תראי. קודם כל נעים מאוד. מה שלומך?
4: כיפה טוב, אני כנראה אשתגע.
3: אוהו, זה משפט שלא שמעתי בזמן.
4: אתה רואה?
3: תראי, אני אתאר לך, יש לנו פה את ליקו, הוא יעד, יש לי פה איזשהו נייר שאני מחזיק ביד, הדפסתי נכון. שם איזשהו מספר, ואני אניח את זה כאן לרגע.
1: אוקיי, אני רק רוצה להעיד שהפתק הזה מקופל, אנחנו לא רואים מה יש בו.
3: כן.
1: אין לי מושג.
3: Okay. עכשיו תראי, את תעזרי לי כדי להגיע למשהו שקשור באליקו, אני רוצה שתפתחי מחשבון לרגע, וגם אתה אליקו, גם אני פותח מחשבון.
1: אוקיי. Okay. איפה המחשבון? הנה המחשבון, רגע, נעשה לו איפוס. הנה, אני על אפס, רואה? סבבה.
3: כל אחד מאיתנו עכשיו, גם את בבית, גם אתה כאן באולפן וגם אני, מקליד מספר בין שתי ספרות, מה שאתם רוצים.
1: עכשיו לא 18.
3: לא 18. עשיתם?
1: אני הקלדתי.
3: הקלדתם. עכשיו שימו לב, כל אחד זה שאלה אישית.
1: רגע, עידית, את הקלדת מספר?
4: בהחלט.
1: יופי, גם אני, גם אתה.
3: מעולה, גם אני כמובן. עכשיו אני רוצה שתעשו, תלחצו כפול, גם אני לוחץ כפול.
1: לוחץ כפול, לחצתי.
3: וכל אחד מכם רושם עכשיו שתי ספרות שקשורות, נגיד, שתי ספרות מהתעודת זהות שלו, התחלה, אמצע וסוף, זה לא משנה. גם אתם לא אומרים את זה בכל רם, אז אין בעיה.
1: שתי ספרות, רשמתי.
3: יש?
1: שתי ספרות.
3: תעשו שווה.
1: עשה שווה. עשיתי שווה.
3: יפה. נתחיל איתך, אליקו.
1: כן.
3: מה המספר שיצא לך?
1: 714.
3: 714, 714, כאילו.
1: כן,
3: אוקיי. ומה המספר שיצא לך?
4: 925.
3: 925.
1: אתה רוצה לרשום את זה?
3: אני רוצה שאתה תוסיף, תעשה ועוד.
1: אני עושה ועוד.
3: למספר של 925.
1: 925, ללחוץ שווה?
3: עוד לא.
1: אוקיי.
3: אני רוצה שלחץ שוב ועוד.
1: לוחץ עוד ועוד, כן.
3: איך אתם הגעתם למספר כזה קטן? אני הקשתי מספר השנים שאני מופיע, יצא לי 650-333. כמה יצא בסוף?
1: אני עושה את השלי ושלה.
3: פלוס שלי.
1: פלוס זה?
3: כן, כן.
1: פלוס 650-333?
3: כן.
1: 650-333, ואז מה?
3: שווה.
1: יצא לי 651-972.
3: מדהים. עכשיו תקשיב רגע, אליקו.
1: מה?
3: את שם בבית, אתם דיברתם לפני השידור?
4: לא.
3: לא.
1: לא.
3: את ידעת איזה מספר את הולכת להגיד, מה אני הולך לעשות איתך?
4: לא.
3: לא, עכשיו את מאזינה הרבה לאליקו.
4: כל יום.
3: אוקיי, בשביל זה זה עבד. אני אסביר לכם שוב. אתה בחרת מספר, היא בחרה מספר, אני סיכמת את הכל, אי אפשר לחרטט. תקריא את המספר פעם נוספת.
1: 651.972, אל תגיד לי שזה רשום בדף.
3: אז אני אפתח את זה.
1: אל תתחיל איתי.
3: 651-972.
1: אימאלה, מור, תסתכלי. 600...
3: אבל רגע, אתם לא קלטתם, אליקו, אתה לא קלטת, זה לא אומר לך כלום במספר הזה?
1: רגע.
3: 651-972, 6/5/1972.
4: מה קרה בתאריך הזה?
1: אני ב-16/5/77.
3: אני לא מאמין.
1: אני אגיד לך...
3: גוגל את...
1: בדיוק, אני יודע, זהו, לא תיקנו את זה בגוגל. אני יודע, זה חמוד, אתה תשמע.
3: ענק, ענק.
1: בגוגל, בוויקיפדיה...
3: יואו, אני נסביר מה קרה תכף, כן. אני לא הזנתי את
1: זה,
3: כן.
1: אבל כן, זה הסיפור בעצם. הבאת אותנו כאילו לתאריך שרשום, תאריך המולדת שלי, הלא נכון
3: בגוגל. אז רגע, אני אגיד במשפט, כי נראה לי לא הבינו. שלושתנו בחרנו מספר, הכפלנו במספר, הגענו לתוצאה. את התוצאה ידעתי מראש, כי כתבתי על זה על פתק שהנחתי.
1: כן, אבל לא יכולת לדעת
3: ולא רק זה, זה גם כאילו אמור להיות תאריך היום הולדת שלו. אבל איפה הטעות? הנה קרה משהו.
1: בוויקיפדיה.
3: לקחתי את התאריך יום הולדת מגוגל וויקיפדיה, ושם יש תאריך שהוא טעות.
1: נכון. איך מתקנים את זה אגב?
3: יש לך הרבה מאזינים שבטוח הם עורכים בוויקיפדיה, הם יצילו את המצב.
1: אתה יודע, בכל מיני כתבות, אז כותבים, אליקו בן 50 ו... ואז הם קשר לעורך, אמר לו, תקשיב, שומע? 48. מה עשיתם אותי 54, 50? אמר לי, כתוב בוויקיפדיה, ואני כאילו לא הייתי עסוק בלתקן את זה אפילו. אבל תקשיב, זה גאוני. עידית, את מבינה שכולנו בחרנו מספרים אקראיים, ובסוף הגענו לאותה תוצאה.
4: מטורף.
3: כן.
1: זה מטורף.
3: אז יש לך שני תאריכי לידה מהיום.
1: בדיוק. אחד אמיתי, אחד שקר. עידית, קודם כל...
4: למה נהפוך? הוא נשמח לעוד יום הולדת שלך, אתה יודע.
1: אני גם אשמח.
4: עוד סיבה למסיבה.
1: תודה חיים שלי, תודה רבה. עידית, רק על האומץ שהשתתפת, אני רוצה לשלוח אותך למסיינת אמילי בשרים. אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת.
4: תודה רבה,
1: תודה. וואי, וואי. אחרי הפרסומות יקרה פה משהו מיוחד למור נגד. מור, אולי הוא יצליח להגיד לך מתי החתונה.
5: אולי.
1: או איך יקראו לחתן?
3: אני יכול להגיד לך לאן את ממהרת.
5: אני עוד בעלם בכלל מקודם, כן? כאילו, אני עדיין לא התקלמתי.
1: אני עדיין חושב איך הוא הצליח להביא בלוח את מה שאני סיפרתי, והוא לא היה אמור לדעת את זה, כי לא סיפרתי את זה בשום מקום. טוב, שימי, אנחנו נדבר על הכל אחרי הפרסומות, חברים, תשארו איתנו, כי מור נגד תהיה פה על הבמה של ערב ים תיכוני, ושימי אטיאס יעשה פה משהו על חושי שקשור במור נגד. מור, בינתיים, איך אומרים?
5: פרפרים בבטן בינתיים.
1: פרסומות, פרפרים בבטן לגמרי. אלוף שימי. כן, ואיזה כיף שיש לנו היום את שימי אטיאס כאן במופע על חושי בשידור חי ברדיו. לאולפן שלנו קראנו למור נגד שנורא נורא סקרנית לשמוע מה יקרה ולראות מה יקרה בשידור חי. מור, את...
5: אני בהתרגשות צי ומאוד מאוד סקרנית.
1: שימי, מה? אז מה הולך לקרות? הנה, פותח לכם מיקרופונים.
3: טוב, לא תכננו את זה. אני הרבה דברים מאלתר פה ככה, כי תוך כדי שידור וזה, ואני זורם.
5: זה הכי אותנטי גם.
3: כן, הכי אותנטי. אני מרגיש כמו, אתה יודע, טברנה עכשיו. אפשר ללכת
1: לכל הגבול. טברנה על חושית.
3: כן. ככה אני קורא לזה חגיגה על חושית.
5: לגמרי.
3: תראי, אני אנסה, כמה זמן אתם מכירים?
1: 20 שנה.
5: אבל מרגיש כל החיים.
1: קצת יותר.
3: מרגיש כל החיים? אוקיי. תשמעו, קצת קשה תמיד בבית, המאזינים, אבל הם יוכלו להבין מה קורה פה, וגם הכל מתועד, אז נמסך...
1: אחרי זה הכל יעלה ברשתות.
3: תראי, אני רוצה שתשבי ככה, ככה, שאליקו יראה אותך, והמצלמה גם תראה אותך.
1: מעולה.
3: זה חשוב, כדי שלא יהיו יבנות אחר כך. בעוד רגע אני אבקש ממך לעצום עיניים, ואני אעשה איתך משהו שמראה על חיבור בין אנשים.
5: אוקיי.
3: תעצמי עיניים עכשיו. ותוך כדי שאת שמת עיניים, קחי את השיער טיפה לאחור. טיפ-טיפה לאחור כזה. בדיוק. תורידי ידיים ולא לזוז. בעוד רגע אני אגע בך. רק כשאני שואל, תעני לי אם הרגשת את זה.
5: אוקיי.
3: Okay. תתקרב אליי טיפה.
1: נו. אוקיי.
3: אוקיי. יש. אני רוצה שאם הרגשת את זה, okay. האוזניות זזו, אבל לא האוזניות. האם הרגשת איפשהו בפנים נגיעה, תגיעי במקום הזה?
5: באף פה.
3: הרגשת נגיעה באף?
5: כן. Okay.
3: רגע. אוקיי, okay, ננסה את זה עוד הפעם. אל תזוזי, אל תזוזי. איפה הרגשת בערך?
5: פה.
3: באזור הזה? אוקיי. תושיטי יד קדימה. אוקיי. עכשיו, אני רוצה שלא תזוזי. אני אנסה לעשות את זה בצורה כזאת. כמו נוצה, ממש בעדינות. איפה הרגשת?
5: פה, כזה.
3: אוקיי, פתחי עיניים, אני אספר מה היה פה. אני לא נגעתי בך בחיים. לא באף, לא נוצה, לא כלום. נגעתי באליקו.
1: כל מה שהוא נגע בך, הוא נגע בי.
3: זה נשמע רע, אבל נגעתי באליקו.
5: אבל זה גם נשמע לי הגיוני, כי אנחנו מאוד מחוברים, יש לנו קשר קרמטי, כי התדרים שלנו מאוד מאוד חזקים.
3: כן.
5: אז...
3: אז...
1: אז ערב טוב,
5: אז כבר ערב טוב. ואני מאוד מאמינה באנרגיות.
3: תודה. את צריכה לראות את זה, ואז תביני מה היה פה.
1: בדיוק, זה יהיה בסרטון, חברים. מה שקורה פה לא קורה בשום מקום אחר. אגב, מור, את תחזרי למאזינים, כי אני רוצה לתת להם מספר טלפון, להתקשר אלינו גם. נירגע רגע באיזה שיר.
5: אבל מה עם השם של הבעל? זה לא...
1: זה תשאלי את הרב.
3: אני אשאיר פה מעטפה בסוף השידור, נפטר אותה לפני החופה.
1: עם תאריך של החתונה ותאריך של הגירושים. זה הולך ביחד. טוב, שימי, תגיד, איזה כיף זה בתכלס.
3: כן.
1: אתה מרגיש מבורך שאתה בעצם עושה את מה שאתה הכי אוהב בעולם, וגם זה בעצם מקור הפרנסה שלך?
3: כן.
1: כי לי יוצא הרבה לדבר עם אנשים שרובם לא זוכים לעשות מה שהם אוהבים, ולהתפרנס, הולכים לעבודה בבאסה. או בחצי קלאץ'.
3: נכון.
1: אתה מרגיש כאילו את הסיפור הזה
3: שזה באמת? זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני חושב שגם אתה אמור לחו... אני כל הזמן אומר גם אתה, כי אתה גם מגיל צעיר מאוד בביזנס הזה, ופילסת את דרכך בצורה מדהימה, ו... זה אותו סיפור, אתה כאילו מרגיש, קודם כל, לא נעים לי להגיד מבורך, כי זה מרגיש...
1: לדבר הזה, אבל זה נועדת על הדבר.
3: נועדתי, לא הייתי יכול לעשות שום דבר בחיים. ואתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך את זה אחרת. אני, אנחנו, גם אתה כזה, כל החיים, ילדות, מתנדבים ובתי חולים וזה וכל הזמן. אבל, עם השנים, אנחנו לא כחושים, כי אני מרגיש את הכל, אבל אתה הולך והולך, ופתאום במלחמה עכשיו, שאתה נכנסתי לא פעם לחיילים, אתה יודע, נגיד חייל... קטוע רגל, קטוע יד. ואני עם דמעות, לא יכול, גם עכשיו אני מדבר, אני עוד שנייה נוטב, ואני עושה לו קטע, והוא נדהם. בואי נע, איבד את היד לפני שבוע, שבועיים,
1: שלושה. אתה מצליח לקחת את הבן אדם לאיזה זון שנייה, אתה משחרר לו שנייה אחת, אתה לוקח אותו לזון אחר לגמרי.
3: מטורף, ואלה הרגעים, פתאום בגיל מתבגר, אמרתי, בואי נשימי, זו הפעם שאני באמת מרגיש ש...
1: שיש חיבור לתוך הדבר וגם המטרה של הדבר.
3: כן, שבורחתי פה וזה שגרמתי לבן אדם שאיבד יד או רגל פתאום לחייך, לא יכולתי לבקש משהו יותר מזה.
1: אז מה יקרה למי שיגיע לבית ציוני אמריקה ביום שישי ב9:30 למופע הסטנדאפ על חושי של חשימי? מה מצפה לקהל? אולי אלה שלא באו בשישי הזה יבואו בפעמים הבאות ויראו המומי. כי אני בטוח שאתה מופיע בכל הארץ מן הסתם.
3: מופיע בכל הארץ.
1: במופע הזה, אז מה באמת יחכה להם?
3: זה משהו מדהים. קודם כל, מה שכן במופע הזה, הוא לא ידוע מראש. אנשים באים פעם ועוד פעם, וכל מופע נראה אחרת. כי אלתורים הם אחרים, ולקרוא מחשבות של אנשים אחרים. ופה אנחנו עושים את זה דרך הרדיו, זה דרך אחת, אבל בהופעה שבן אדם עולה לבמה, אתה רואה צרכות. יש קטע במופע שבן אדם מתחיל לגמגם.
1: אוקיי.
3: אני לא יכול לעשות את זה דרך רדיו, הוא מתחיל לגמגם, לא מצליח לדבר. בקטע אחר הוא שותה חומץ ובטוח שהוא שותה מים.
1: וואו.
3: וזה תגובות, אתה יודע, היום בעידן של ה-AI, והכל ברשתות אומרים, חרת, הכל ארוך. תמיד אומרים משתפי פעולה, לא. הם באים, חוטפים כף, השעה וחצי.
1: מגניב.
3: וגם מלא צחוקים, שזה הכי חשוב.
1: תכל'ס זה כיף, תשמע, אני כאילו מהעקשנים, והייתי בטוח שאתה כאילו זה, ואללה, השארת אותי עם חשק. לעוד. טוב, חברים, בואו נעשה שיר, וגם נספר לכם שאתם בסוף התוכנית יכולים לזכות כאן ב-300 שקלים בתווי קנייה בזכות שיר הסיום שלנו בחסות פריסבי, אז אם אתם מתקשרים לכוכבית 60-20 עם האוטו הישן שלכם, אתם פשוט יכולים לקבל בפריסבי רכב חדש עם הנחות מיוחדות על השבוע, יש מבצעים מיוחדים בפריסבי, יש סניפים בכל הארץ, על מגוון הרכבים, מיד ראשונה עם קילומטרז' נמוך ותנאים מעולים, אז אפשרות גם לטריידין על האוטו הישן שלכם, פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, חייגו לכוכבית 60-20 ותעזרו לי לבחור את השיר האחרון בתוכנית. האם אתם מסכימים שזה יהיה איתי לוי או לא מסכימים שזה יהיה איתי לוי? אתם בוחרים. שחר, עכשיו אני רוצה לברך חתן וכלה שעומדים להתחתן, וברכות לאבא גור, שאני רוצה לברך לבת של גור שמתחתנת מחר, נאחל לה מלא מלא מלא מזל טוב, השם שלה זה אוריאן, בדיוק כמו הבן שלי, נאחל לכולם רק מזל טוב ושמחות, לגור היקר מכל החברים בחיל האוויר, בסיס פלמחים, שמחר יהיו ארוחים ויעשו לכם שמח בחתונה, אז הרבה הרבה הרבה מזל טוב לגור, לחתונת הבת אוריאן, ממני אליקו וגם מאוריאן שלי לאוריאן שלך, הרבה הרבה מזל טוב, רק שמחות, ובקרוב אצל מור נגד. טוב, את מאור אדרי אנחנו מאוד מאוד אוהבים, קצת לפני קיסריה, השיר פלא מרדונה.

0: כן, אתם שומעים פה הרבה שמות של שחקנים גדולים בעולם הכדורגל ורגע לפני המונדיאל וכולי, שלא תבלבלו, השיר הזה מדבר על שיר געגוע לאבא, בהחלט. ואני אמרתי את זה כי הייתה לי שיחה על זה עם האור כשהופענו לפני שבועיים יחד באילת, וגם אני לא הייתי עולה על זה אם הוא לא היה מספר לי את ה... את ה... את הנרטיב של השיר מי בעוד מועד.
1: אבא הריץ את אייקס אמסטרדם, השופט שורק

0: כן, ויש לנו שימי, מאוד מאזינים, מאוד מאוד, מאוד מאוד אמיצים, שרוצים להיות חלק מהמופע שלך.
1: יאללה.
0: בשידור חי ברדיו. אוהד מפתח תקווה, שלום, ערב טוב.
2: אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, ערב טוב, אוהד. כיף לי לא להיות לבד, כיף לי לדעת שאתם פה. והביחד הזה הכי כיף בעולם. אוהד, מי אתה, לפני ששימי עטיאס ייקח אותך למופע שלו בשידור חי?
2: אני אוהד, אני מפתח תקווה. אני מתחתן שבוע הבא, ביום ראשון.
0: וואו, מזל טוב.
2: כן, אמרתי לעצמי, אני חייב קצת אומן חושים, להרגיע את המתח.
0: צודק.
2: כל הסטרס.
0: דווקא במקרה שלי, הוא השאיר אותי במתח, שתדע. עד עכשיו אני במתח.
2: אז אני מקווה שהוא שחרר אותי מהמתח. אתמול היה לי חינה תימני, אתה יודע מה זה?
0: בטח, שמת את הגלבי הזה על הראש?
2: ברור, שמתי את הגלבי, את הפיות, הכל. יש לי סרטונים,
0: אני אשלח אחרי זה. קודם כל מקסים בעיניי, וחינה תימנית זאת חוויה לחלוטין.
2: אין, היה מטורף, אליקו, היה
0: שיגעון. אתה יודע, גם לאושר כהן ועדן פינס הייתה חינה תימנית, ולראות את עדן פינס עם 8 מטר כובע תימני על הראש, אתה יודע, כל התלבושות, זה וואו. אימאלה.
2: נכון.
1: זה צריך לבנות עולם מתאים שם.
0: צריך לבנות איזה קונסטרוקציה. טוב, אוהד, האם אתה מוכן להיכנס למופע של שימי עטיאס בשידור חי?
2: בטח, שימי, יאללה, נו, אני רוצה שתן לי פה איזה קטע טוב.
1: יאללה, אוהד, אני איתך, תקשיב רגע, אתה הרמת לי להנחתה, אתה הולך להתחתן, איך קוראים לבחירת לבך?
2: מבשרת.
1: מבשרת? היא מבשרת, לחלוטין היא מבשרת.
0: גם היא תימניה, שם כזה זה רק תימניה.
2: מבשרת ציון, כן.
1: אז תגיד, אני רוצה ללכת למקום, אתה נראה לי בעננים ושמח, אבל אני זוכר שאני התחתנתי, ולפעמים יש מצב שיש אורח שהיית רוצה שיגיע, ולצערנו הוא כבר לא איתנו. אני הולך למקום ככה קצת...
0: רגשי.
1: יש מישהו אחד כזה ספציפי, אני צריך שם אחד, אל תגיד לי את השם.
0: אל תגיד.
2: לא אומר לך, כן, יש שם.
0: שם?
2: יש שם. כן, יש מישהו.
1: הוא קרוב אליך או רחוק? רק את זה תגיד לי.
2: הוא קרוב אליי, כן.
1: אוקיי, תקשיב, זה סיום השידור עוד רגע, נראה לי, אני לא ראיתי את השעה, והאימור שלי פה עלול להיות בעייתי.
0: אל תתחיל,
1: אני
0: שם את הפתק.
1: אני שם את זה בארנק ליתר ביטחון. מי הבן אדם? מה השם שלו?
2: שלום לו, לסבא שלי, זכרו לברכה, שלמה.
1: שלמה מה?
2: שממה.
1: שלמה שממה. עכשיו, תשמע רגע. סליחה שאני נכנס לך לפרטים, מתי הוא נפטר?
2: הוא נפטר לפני 5 שנים.
1: אוקיי, תראה, אני רשמתי פה משהו, אין לנו מצלמה, זה מבאס.
0: אל תתחיל, אני המצלמה שלך.
1: אתה המצלמה שלי.
0: אני.
1: אז אני מקווה שיראו את זה, אני ישר אשים את זה ככה, רואים את זה?
0: תקשיב, אתה לא אמיתי. כתוב בפתק שלמה שממה.
1: בבקשה.
0: רגע, אתה...
2: חייב לראות את זה.
0: שימי, אתה...
1: כן.
0: תעשה לי רגע...
1: אני אעשה לך צילום כדי שתוכל לראות את זה.
0: שימי, זה הזיה.
1: כן.
0: כתוב שלמה שממה.
1: אני אחתום לך עליו ככה למזכרת.
0: איזה הזיה.
1: תגיד, ובאמת, תודה, לא דיברנו בחיים, לא ידעתי. הדבר היחיד ששאלתי אם הוא קרוב אליך או לא, זה נכון?
2: אמת, שימי, אמת.
1: אמת.
0: אני רק חייב לשאול את עצמי כל הזמן, איך זה קרה, איך זה קורה, איך זה קרה.
1: אני רואה אותך מגשש, מסתכל לשם, אומר אולי המנהל מופע שלי פה מסביב קשור, אולי הזה. אז זה מדהים, תמיד מחפשים, אבל זה הכיף לבוא לצחוקים ולעשות שמח.
0: זה המופע, זה הסיפור.
1: כן, זה המופע.
0: תגיד, אוהד, אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב ולתת לך לקראת החתונה גם הזמנה לארוחה, שתרגיע אותך מהמתח לקראת החתונה. אוכל תמיד מרגיע אותי בכל מצב, זה אני אומר בפירוש. ואם זה באים לבשרים, המסעדה הקשרה של דרור, אז אנחנו אוהבים לשלוח אותך לשם. לך תירגע על צלעות כבש, אנטריקוט ושיפודים כיד המלך.
2: תודה רבה, אליקו, תודה רבה. דש לכולם, מהבית, לחברים, למה לא תירפת אותי, אוהב אתכם המון.
0: מזל טוב, חתן, מזל טוב. שימי, אנחנו מיד אחרי פרסומות חוזרים לחתום את המפגש שלנו, ועם עוד איזה שיר, וערב טוב לכם, חברים. פרסומות מיד חוזרים. אגב, אתם יכולים עכשיו לזכות ב-300 שקלים, מתנת פריסבי, אם רק תגידו לי, האם להמשיך עם איתי לוי את הסוף של התוכנית, או לוותר עליו. אתם מחליטים, מישהו מכם לוקח 300 שקלים, מתנת פריסבי. אין, עליכם, תאמינו לי, אני אעביר את האולפן הזה אליי הביתה ונשדר לכם 6-7 שעות כל יום! ברצינות! זה מטורף. חברים, אנחנו לפני סיום סיומת של התוכנית שלנו. שרון מראשון לציון, זה מאזין, שכבר לוקח מאיתנו 300 שקלים לקניות בתווי קנייה, מתנת פריסבי, שאתם בוחרים את האומן שיהיה בהתאם למה שאני מציע לכם. אז הצעתי את איתי לוי לסיים איתו. יכולתם להגיד לא לאיתי לוי ולבחור אומן אחר. שרון החליט אחרת. שלום שרון.
2: הלאה לליקו המלך.
0: ערב טוב שרון, מה העניינים?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: כולם סקרנים לדעת, האם להוציא את איתי לוי מהאולפן או להשאיר אותו באולפן?
2: א', אליקו, אתה לא לבד.
0: תודה רבה.
2: איתי לוי הוא המלך.
0: אז תגיד, להשאיר אותו או לא להשאיר אותו?
2: להשאיר, להשאיר, בטח שלהשאיר.
0: אני מסכים איתך על העניין הזה. תגיד, שרון, מי אתה? לפני שאני פרד וסתם לדעת מי אתה?
2: אני שרון, תנעמי, מראשון לציון, נהג מונית.
0: איזה כיף. תן הערב טוב הראשון שלי, אתה יודע. נהגי מוניות זה הערב טוב הראשון מאז ומעולם.
2: ואני רואה אותך, ואני ראיתי אותך גם אצל ללוש.
0: וואו.
2: בבת ים.
0: תקשיב, תקשיב, שחר. ראית אותי בשישי האחרון בללוש?
2: בשישי לא האחרון.
0: כי אני באתי עם המשפחה ועם מלא מלא מאזינים לעשות ערב שבועות בקפה ללוש בת ים על הים. טוב, תקשיב טוב, קו ראשון לים אצל עומר ובר. זה כאילו קפה ומסעדה. אני מעולם לא צריכתי להבין למה הם קראו לזה קפה. זאת מסעדת שף עם מנות שאין במסעדות הטובות ביותר בתל אביב. אם זה שניצל העננים, אם זה כריכי הבריאו שלהם, אם זה כל המנות הפתיחה. תקשיב, האוכל שם זה פשוט... אין דברים כאלה. ואני אומר לך שהמסעדה הכי טובה בתל אביב נמצאת על הים בבת ים. קפה ללוש, פתוחים בשישי בערב. אני אחת לחודש עושה שם קידוש, ואני מגיע לשם עם המאזינים, עם הימי הולדת, עם המשפחה. אוכל ברמה גבוהה, לב וחום בקפה ללוש, ואני חושב שתהיה לנו פה עונת קיץ מושלמת עם קפה ללוש בת ים, והולכים להיות שם מסיבות חוף והמון דברים בשידור חי. תתכוננו! איך אומרים, זרקת לי את הכדור, בעטתי לשער. מה אתה אכלת שם, אגב, בללוש?
2: אני אכלתי את השניצל עננים.
0: תקשיב, אין שניצל כזה, אין.
2: אין דבר כזה, ונהננו מכל רגע, ונהננו גם ממך.
0: היה כיף.
2: ומהמשפחה שלך, גם היית שם.
0: ברור, ברור, אני לא בא לבד, אני בא עם אשתי, אני אומר, עם אשתי. כן, בקיצור, אני בא עם הילדים שלי, ואימא שלי, ואחותי, וכל האנשים שאני אוהב, ואוהבים אותי, דם שלי.
2: ואנחנו אוהבים אותך, אליקו, ואתה עושה לנו שמח, ואני שר פה גם ללקוחות, יחד עם השירים שאתה שם לנו.
0: תודה רבה, שרון. תגיד, מה אתה אומר על השעה הזאת שהייתה פה עם שימי אטיאס, אומן החושים? השתגעת כמונו?
2: וואו, וואו.
0: זה כיף.
2: וואו, וואו. במיוחד גם עם אור וגם עם הבחור שלמה שממה משהו.
0: שלמה שממה, בן אדם הקשיב.
1: זוכר את השם, אז אנחנו...
0: שלמה שממה, זיכרונו לברכה, אותו...
1: הנה זה פה.
0: אותו אורח שלא הגיע. תקשיב, אני בשוק עד עכשיו. שלמה שממה.
2: אנחנו איתך, אליקו.
0: שרון, תודה רבה לך ולכל נהגי המוניות שנושאים ומסיעים את הבשורה הזאת של המוזיקה ושל התוכנית. שנים על גבי שנים, זה לא מובן למעליו. תודה שבאת, ואני רוצה לשלוח אותך לארוחת ערב. דיברנו פה על אוכל, אז תתפנק באמת לבשרים לארוחה בכיף, באהבה מאיתנו. שרון, תודה.
2: תודה לך, אליקו.
0: תודה לכם.
2: חזק באמץ, ואנחנו אוהבים אותך.
0: תודה.
2: ובאמת צריך להגיד לדוד שייתן לך עוד שעתיים.
0: רגע, חכה, הנה. דוד בן בסט מאזין לך, אתה הבא בתור, בבקשה, דבר אליו.
2: דוד בן בסט היקר, אנו נהגי המוניות, וכל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים, שלוש. הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את הבקשה שלנו, ותיתן לו עוד איזה שעתיים, שלוש. תודה.
0: אתה יודע שממחר אתה תהיה בלקט. בסדר? זה קל בחשבון. אתה מסכים, כן?
2: אני מסכים לכל דבר איתך.
0: שרון, אתה ממחר תהיה בלקט, תשמעו אותך גם. תודה שבאת.
2: תודה.
0: שימי אטיאס, איך היה לך במופע שלנו?
1: וואו, תשמע, אני לא אומר את זה בכל מקום שאני מגיע, יוצא לי תארח בהרבה מקורות, ממש כיף. כמו שאמרתי בהתחלה, זו פעם ראשונה שאני אצלך, ואתה מהמם, אליקו, אתה מפרגן ומדהים, והיה לי כיף, ואני אבוא בכל פעם שתגיד.
0: כן, תמיד שתרצה, אנחנו פה באהבה גדולה. מה תרצה לאחל לעצמך, למאזינים, ברגעים שאנחנו נפרדים עם שיר של איתי לוי, שמאזינים נורא אוהבים?
1: מאחל לכולם שבקיץ הקרוב אנחנו נהיה בהופעות, ונחגוג אצל איתי, ואצל אייל, ואצל כולם, ורק שמח.
0: תגיד, אם יש ילדים צעירים,
1: כן.
0: שחולמים להיות שימי אטיאס, מה תוכל לתת להם טיפ שניים?
1: הטיפ הכי טוב שאני יכול להגיד להם זה להאמין בעצמם, לא להקשיב לרעשי רקע, ללכת עם החלומות שלהם. אני לא הקשבתי לסביבה, רק לאימא שלי זיכרונה לברכה, שהלכה איתי מגיל קטן והאמינה בי. כל ילד צריך מבוגר אחד,
0: מישהו אחד שיאמין
1: בו. זה הכל. לכו עם החלומות שלכם, זה הכי כיף לחיות ככה.
0: אתה לא תגלה לי איך קרה פה כל הקסם הזה?
1: לא, אבל... אבל...
0: לא תגלה.
1: אבל נשב איתך על ארוחת צהריים, נעבוד על כמה.
0: שימי אטיאס, יחכה לכם המאזינים, בעזרת השם, יום שישי הקרוב, בציוני אמריקה בתל אביב, 9:30, מופע וסטנדאפ, תהנו. איפה קודם כרטיסים למופע הזה בכלל?
1: באתר קומי.
0: באתר?
1: קומי.
0: קומי.
1: כן.
0: באתר קומי. חברים, ממליץ לכם בחום ובאהבה. הנה איתי לוי, לסיום! אוהבים אותך, איתי, חמישי בלייב פארק, איתך. תודה למור נגד, לשחר סבג, הטכנאי שלנו, לנדב ישראלי, הטכנאי החדש שימלא את מקומו של שחר שעוזב להודו. מה אני אגיד לכם? אוהב אתכם, תודה על הזכות.

0: בא לי ללכת, בא לי לשיר איתכם. אז תקבלו עוד, תקבלו עוד.
1: הכי קשה בער, כשהזמן עוצר מלכת, ואין לי אף אחד.
0: מורטין, זיגי לי וויסקי. חייב להירגע ממה שהיה פה עם שימי עתיד.

24 שעות ביממה. אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

מכונת המוזיקה של ישראל. של ישראל. 91 FM. 93.3 FM. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי אגרו חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: שלום, אני מדברת עם רונן.
10: כן.
9: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: כן, ברוך השם.
9: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
9: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
11: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
13: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
12: באמת?
13: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יום של התרעות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
18: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבמים לאורך היום.
17: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
19: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
17: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
20: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
17: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר בראיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
22: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
22: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: 91 FM
26: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
27: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

יש לנו לתת לכם. קובי פרץ פותח את יום שלישי עם אהבה, 26 במאי 2026, י' בסיוון תו, שינפי וו. נעים על הבוקר, בוקר טוב, 91 FM, 93.3 FM, 7 ו-8 דקות עד 8, אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, וזו הודיה אזולאי. 10 רמות מעליו.

ממרגול שלנו לאמיר פי גוטמן, יום אחרון 7:15 כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, אורס תאילנדי, קילו, של סוגת, 5 שקלים. קורנפלקס, 750 גרם, 12 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תחליב הרחצה, פינוק, 700 מיליליטר, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית מעולה, 750 מיליליטר, רק ב-24 שקלים. פחית בלום, 250 מיליליטר, 2.5 שקלים לפחית. כוסות, חד פעמיות, חם, 40 יחידות במארז, 3 ב-10 שקלים. פסטה ברילה, 500 גרם, 5 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות אוריאו, 6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
5: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
6: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה. הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
4: נכון.
6: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
5: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם ב-5 שעת התה.
6: Teapot.
5: מהקנקן. אצלנו, מה יש אצלנו ב-5?
6: רפי רשף.
7: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20%, 30% ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. שם תבילי, את לא מבינה כאן מחנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.
8: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשוטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

אריק איינשטיין, מה אתה עושה כשאתה קם הבוקר? ישר מצחצח שיניים או מדליק סיגריה? 7:27 כאן בעד ולב המדינה, אנחנו ממשיכים עם משה פרץ.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחס

0: 我就来看他个裸腰。
1: Zinit, Japanit, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
7: לייזר לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

עוד קופידון. בוא נמשיך עם כמו צעני.

מה זה, צרפתית? מה היא אומרת? אה, פארי, אוקיי. שמעון בוסקילה. לא מסובך בכלל. אנחנו סוגרים וחוזרים מחר בשבע. אני. תודה רבה לאופר ונשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי. נאחל לכולנו בשורות טובות. יום שקט ורגוע.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
10: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרגע ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
2: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרגע ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הם ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. לאחר יום של התראות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות של ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים התקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבמים לאורך היום.
0: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
2: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
0: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלו לצורך. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
3: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לך

0: טוב, בוקר טוב, מה קורה?
1: בסדר, גרייט.
0: אני הייתי אתמול, אני לא שומע אותי, עוד טיפה, תגביר אותי, הנרקסיזם שלי עובד.
1: אולי
0: תעזור. לא, לא, זה כן, כן, כי איזה סאונד עשית לי. אני יכול להיות שדרן רדיו.
1: וואו, באמת, מתאים לך.
0: אני רוצה להגיד לך רגע משהו, הלכתי אתמול, יצאתי מכאן ונסעתי ישר לירושלים.
1: נכון.
0: נסעתי לפגישה מאוד מאוד חשובה בירושלים, והלכתי, הייתי עם מישהו שאני עובד איתו, שותף שלי באיזה פרויקט גדול שאני מקים, חדש אגב, עוד אחד, כרגיל, שקשור לפיננסים, לא קשור לזה, אבל...
1: אתה אוהב עסקים.
0: כן, כן, לא, אבל זה לא, הוא נהל את זה, אני רק עושה דברים אחרים, לא משנה. ואני מסיימים שם בישיבה בירושלים, והלכנו לאכול בשוק מחנה יהודה.
1: איזה כיף לך ככה באמצע היום.
0: שני דברים אני רוצה להגיד. אחד, כתייר, אין מקום מאלף, מרתק ומהמם וקולינרי כמו שוק מחנה יהודה.
1: כן.
0: כאילו אתה, ריכוז של המון המון דברים במקום אחד, השוק הזה הוא פחות שוק של פעם, פחות ירקות, פחות אנשים באים לטייל, אנשים באים לעבור חוויות. זה לא כמו השוק שאמא שלי הולכת ביום רביעי,
1: נכון, עם האסטר, הולכת, זה חוויה קולינרית.
0: ועושה קניות וכזה, ואז אתה אומר, מה נאכל? ואז אמרנו, יאללה, בוא נאכל באזורה, ואז אמרתי לו, לא, בוא נלך רגע לאכול בשיפודיה החדשה של אורי נבון ואסף גרנית, ושל איציק, זה חבורה, זה חבורת כן. מחנה יהודה שבעיני חבורה מרתקת, ונכנסתי ואני אכלתי את ה... על האש הכי טעים שאכלתי בחיי. עכשיו אני אגיד רגע,
1: איזה בשר אכלת?
0: זה לא רק הבשר, זה אתה מזמין שני שיפודים ואז אתה מקבל את כל הסלטים
1: חיים,
0: אבל הסלטים ברמה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהה,
1: לא כל כך טרי, עם לימון, בלי חומץ ולימון מבקבוק.
0: אתה רואה שמישהו השקיע בשריפה של החציל, עמד לידו ולא זז, שהסושף עמד שם ושרף את החציל בדבר הכי מדהים בעולם. והם עשו סלטים מהממים, ואז הזמנו בשר, הזמנו כל מיני דברים בבשר, והזמנו מרגז, והזמנו כבד בקר עם שומן ליד, וכאילו, ואנטריקוט כזה, שיפודים וזה, ותשמעי. אפס טעויות.
1: אומייגאד.
0: אפס טעויות ברמת הבשר.
1: איך קוראים למקום?
0: היה, נראה מחנה יהודה על אש, תבדקי רגע, אני זה על אש של מחנה יהודה, זה חברים שלי, אני הולך, שר זה אף שאני, לדעתי אף שהיה פעם
1: מסדר. אבל זה של אסף גרנית?
0: זה של אסף גרנית ואורי נבון, של קבוצת מחנה יהודה.
1: אז ממש שיפודיה, פותחים שולחן, שיפודיה,
0: לא, על הטבון. לא, זה פיתה מגניבה כזו עם זאת, כאילו, וואו, עזבי. כאילו, אף שלא שמתי את האצבע שלי, אמרתי, הוא עכשיו זה צהריים, שתיים בצהריים. אני אוכל בשעה הזו, אני אוכל לישון. אממה.
1: מה?
0: כאילו לא אכלתי כלום. סביע, אבל כליל. הבשר היה ברמה הכי גבוהה שיש. לעשות כבד על האש, כבד בקר על האש, הנה אני אומר את זה. סורי, טל גלבוע, חברה שלי, שעכשיו היא רוצה לרצוח אותי. אני צוחק, אבל לעשות כזה דבר, בעיניי, זה מומחיות שרק לסבא שלי, אליהו, זיכרונו לברכה, היה, תשימי את זה על השטק, תן תודה את כל אבא.
1: זה שלך.
0: שלי? אז תשימי את זה על השטק.
1: אוקיי, זה שלי.
0: אז אני אומר שזה...
1: וכבד אוף לא היה לשולחן?
0: לא, לא, לא הזמנתי.
1: איך אני אוהבת כבד אוף?
0: הזמנו קבב, הזמנו כזה אחד מכל אחד כזה, כזה קבב, מרגזי, כזה... ותשמעי, זה היה וואו. עכשיו הם גם עשו שם, הם שלחו לנו כזה אסף את החברים, שלחו לנו כמה פינוקים קטנים, שבעיניי זה היה מרתק, הסיגר שלהם פסיכי,
1: הסיגר סיסקה. תקשיב, אין כיף כזה לאכול במסעדה ופשוט ליהנות, תראה איזה היי אתה, כי היה כזה טעים גם אתמול. אני באמת, אני
0: אומר לך,
1: זה אין כיף כזה.
0: יש לי בעיה עם אוכל, אני קרובה יודעים, שאני בא לאכול עם רעיון. נגיד, את אומרת תמיד שפה בורקס, אני לא נוגע. כי אם אני אוכל בורקס, אני יש בורקס מסוים שאני רוצה לאכול. ונגיד אם אני רוצה לאכול משהו, אני נוסע לאכול אותו. אני בא לי, אני מבשל 3 שעות, לוקח 2 ביצים וסיימתי, אבל אני בא לי את זה. והמון פעמים יש לי רעיון, שהרעיון לא מצליח. כאילו יש איזה חשק.
1: אתה מדבר על יש לך דודה.
0: רעיון, יש לי רעיון, אני קורא לזה רעיון. אני רוצה להגיד, בא לי עכשיו להכין לעצמי סנדוויץ' כזה וכזה וזה, אני נותן B2, וזה לא מה שציפיתי. הגוף שלי מורזה ואני שם בצד.
1: וואו.
0: כאילו, אני לא מאלה שאוכלים. אני אוכל, אני אוכל, אני אוכל, בואי. לא מאלה שאוכלים סתם. אני אוכל, אם באתי ואני...
1: מה זה?
0: אני לא יודע מה יהיה.
1: I don't know, אבל הכל, everything כאילו
0: משקרת. גם מציע שכן, בסדר, לא משנה. כל החבר'ה של הלש בועסים. אז מה, אני לא אוכל סתם. לאכול בעיניי זה משהו, אוכל בעיניי זה זיכרון. אוכל בעיניי זה נוסטלגי, משפחה.
1: נוסטלגי, כן.
0: אוכל בעיניי זה שיחה. אוכל בעיניי, גם כשאתה הולך לאכול פלאפל, נגיד, נגיד פלאפל. Mm-hmm. אני לא אוכל בכל מקום. יש את הפלאפל ברמלה, הפלאפל בכניסה לשוק הגדול, הרגיל. Mm-hmm. יש שם משהו בשכבות שאני ממלא לעצמי. שזה אני רואה אותך, זה אני רואה אותך, זה אני פשוט...
1: לא, לא, אני פשוט שמח, אני אוהבת לדבר על אוכל.
0: זה בעיניי מרתק, אוכל זה דבר מרתק. כאילו אתה ניגש ועושה לך פיתה ענקית כזו עם כדורים פסיכיים כאלה, שהם בעיניי, איך אני אורחי אומר? זה כמו סטייק. ואז אני נותן לחיצה, מורך, ואז אני שם שכבה. חרדל, זה המקום היחיד בארץ. אני אקשיב סטארט-אפ. המקום היחיד בארץ שאוכלים פלאפל עם חרדל, זה ברמלה.
1: מה?
0: וואו, מפתיח, מפתיח. אנחנו שבוע הבא יוצאים פה.
1: אני מאמינה לך.
0: לא, לוקח אותך לאכול, עזבי. שם, הולכים לאכול פלאפל. חצי מנה. חצי מנה, לא צוחק, אנחנו סוגרים לנו. עכשיו, ביומן. חצי מנה, ואנחנו... ויש את החרדל הזה, ואז קרוב, ואז הוא מוציא חצילים מטוגנים חמים, מלאים בשמן. זה חלק מהרעיון, חלק מהדבר.
1: כן.
0: ויש שם טחינה ירוקה, וכאילו, אתה אוכל, ואז אתה צריך לברוח. למה אחרי לברוח?
1: כי בא לך עוד מנה?
0: כן, או בא לך עוד מנה, אבל אני למדתי עוד משהו. כל פעם כשאני אוכל את החצי מנה השנייה, לא טעים לי כמו הביס הראשון. ולכן צריך לדעת לעצור.
1: חייב לעצור, להשאיר טעם של
0: והדבר
1: עוד.
0: והדבר הזה, כמו שווה כתוב בתורה, ואכלת וסברת והותרת. כתוב בעצם בברכת אומר. ואכלת וסברת והותרת. להשאיר. Mm-hmm. לא חייב לגמור את הכל, אז תמלה ראשונה אני כן גומר, הנה אני אומר, פיפל חריף ותוגל ליד, אז הנה עכשיו אני עומד, וזה שפריץ כזה פה, שפריץ פה, אז כאילו, אתה בונה את זה, זה
1: כן.
0: אמור להיות חוויה של 10 דקות, אני מסיים אותה בשתיים וחצי, עד 3 דקות.
1: אז מתי שאתה בפתח תקווה, אני רוצה לקחת אותך לשוארמה הכי טעים.
0: איזה?
1: עם הסלטים.
0: תהיה זה
1: חזר. כמו שאתה מדבר עליהם, מישהו השקיע, יש הכל טרי, הכל טוב, כאילו חבל על הזמן, קוראים לו בויה.
0: בויה, אני מכיר.
1: איך אתה מכיר את בויה?
0: בוקר טוב, אכלתי בוקר טוב.
1: Are you serious?
0: ברור, תקשיבי רגע טוב. אני מומחה באוכל, ואני רוצה להגיד רגע...
1: אין טריפול טיים במקור.
0: נכון, ואני רוצה להגיד רגע משהו, אני רוצה לשים שיר מהמם, שגם שם הוא מדבר שבא לו לרדת לאבו חסן למטה ביפו, ובין אחד השירים היפים שיצאו לאחרונה, כאילו תמיד איזה שיר מרענן, שנשמע אחרת ושונה ומגניב, אז בואי נגיד בוקר טוב לתמי פולטוב המפיקה שלנו.
1: בוקר טוב, תמי.
0: לטכנאי שלנו פאבל גרשביץ',
1: עורך מוזיקה, אופר ויינשטיין.
0: בוקר טוב לגרינר, בקים בגיד הספורט. לדעתי את באה לאכול פלאפל ולא להתאמן. בוקר טוב, יאללה, בואו נתחיל.
1: אני באיקון לאכילה. יאללה, מוזיקה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, אורס תאילנדי, קילו, של סוגת, 5 שקלים. קורנפלקס, 750 גרם, 12 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תחליב הרחצה, פינוק, 700 מיליליטר, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית מעולה, 750 מיליליטר, רק ב-24 שקלים. פחית בלו, 250 מיליליטר, 2.5 שקלים לפחית. כוסות חד פעמיות, חם, 40 יחידות במארז, 3 ו-10 שקלים. פסטה ברילה, 500 גרם, 5.90 שקלים. עוגיות אוריאו, 6.90 שקלים. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אנחנו רגע משהו מתחילים את הבוקר, אז קודם כל נגיד בוקר טוב לכולם, כל מי שנוסע בדרכים, כל מי שהבריז מהעבודה.
3: בוקר טוב.
2: וסיפר למנהל שלו, למנהלת שלו, שהם חולים והם הולכים לים. שזה בעיני לגיטימי, כי אדם צריך חופש. גם צריך לצאת קצת מהזון לפעמים, צריך רגע להיות ילד רק כזה, את יודעת, לא?
3: כן, בטח.
2: עכשיו תגידי, למה את לבושה כאילו את יוצאת למרתון של איש הזהב? איש הברזל. מה?
3: מכאן אני הולכת ישר לדור נקש, מישהו שאתה עדיין...
2: לא, אני כבר 3 ימים מתאמן, עושה את הרגילים של טאי-צ'י, למבוגרים. אז זה ככה.
3: כן?
2: הליכות טאי-צ'י, כן?
3: וואו, כן, זה ממש ממש...
2: מבוגר. כן, מאוד מבוגר.
3: אתה חייב אימוני כוח, ואני אגיד לך את זה 20,000 פעם. אני באמת חשבתי שאנחנו נתחיל לעבוד ביחד, אנחנו כמעט שנה ביחד.
2: כן, אנחנו נמשיך, נכון.
3: ואני אמרתי שעושים שינוי כזה.
2: אז אנחנו עשינו שינוי ונעשה שינוי. אני רוצה רגע שבא לי לפנק, בא לי היום אני לפנק את המאזינים והמאזינות שלנו.
3: יאללה,
2: אסף. ואני רוצה רגע... להגיד לכם ככה, תקשיבו חברים שלי, אני מבקש ממכם או מכן להתקשר ולספר לי סיפור מצחיק, סיפור מעלית, כי לנו יש בבניין בנרקיסים בירושלים 120, זה אימורים, אנחנו מאמרים מתי תגיע מעלית, מתי לא, תמיד משביטים אותה תקדקן, ואני רוצה שמי שיספר לי את הסיפור הכי מגניב של מעלית, כן? יקבל מאיתנו פרס, ועכשיו אני מעביר לך את זה לך, כי את עושה את זה יותר טוב.
3: אוקיי, אז ככה, אז אסף יפנק אתכם בבוסם, מ-Tax-Free Beauty.
2: אנחנו
3: סתם, I know. אנחנו, Tax-Free Beauty, חבר'ה, אתם רק תעשו גוגל, ו-Tax-Free Beauty, ויש לכם 50% הנחה על כל האתר כרגע, ומשלוחים חינם עד הבית. אנחנו נפנק בבוסם, פריז ריביירה, Delightful for Women.
2: ואנחנו גם יכולים שנפנק אתכם ב-Society, קרדיט, זה בעצם 200 שקל לקניית אוכל מוכן בסוסייטי בת ים, אז תרימו טלפון ואנחנו נחליט, אני ולי, מה ניתן לכם? או בוס...
3: כן, או שאולי תגידו אותה, אנחנו רוצים בוס, אתם לא בא לי ארוחה, כן,
2: למה שלא תחלו. אני מעדיף, ארוחה, מה יכול להיות?
3: אוקיי, אתה ארוחה ואני...
2: טוב, אז להרים לנו טלפון לאן?
3: 072, 5x2, 91.
2: סיפורי מעליות, 0.
3: 72 0725 2 91.
2: סיפורי מעליות.
3: Yes, יאללה, מ-Tax Free Beauty או מ-Society, אוכל מוכן. Call us.
2: זה שיר חדש של אייל גולן, נכון? כן. שיר חדש של אייל גולן. אני מאוד מאוד אוהב את אייל גולן, ואני גם מאוד אוהב את השיר הזה.
3: אוקיי, מי לא אוהב את השירים של אייל גולן? בוא.
2: יש כאלה
3: קבוצה... אין דבר כזה, אין דבר
2: כזה. רגע, יש קבוצה של נודניקים שכן.
3: בסדר.
2: שים לי.
3: בסדר.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיו
11: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע
11: אינה
12: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
14: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
15: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
14: באמת?
15: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90 אחוזי הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או את כוכבית 3771.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר
2: רדיו לב המדינה.
16: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
17: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: תגיד, אתמול טראמפ לא אמר משהו.
1: לא שאני זוכר, אני עבדתי מאוד מאוד קשה, אבל אל תדאגי, הוא תכף יתעורר ויגיד בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, יזריאל. כתב מדיני של ה-24 ידידן. שמע, אני אגיד לך מה קרה, אתה יודע, בסוף הגוף שלנו עובד אחרת. אני הלכתי לישון אתמול בגלל אלירן השותף שלי, השם יקום דמו, שלא נתן לישון עד 3 לפנות בוקר, הרג אותי. ואני, היה לי קשה לקום בבוקר, ודווקא ברגעים כאלה הגוף שלך מקבל איזה משהו
0: אדרנלין.
1: אתה חייב עכשיו להוציא כמה שיותר אנרגיה, אז אני כרגע באנרגיה צי, בואי נקווה זה לא ייפול. מה איתך ידידי היקר?
0: איזה תמונה, סלפי עשית אתמול ככה של תותח כזה, עובד קשה. גיא?
1: גיא?
2: לא ראיתי.
0: מה? מה זאת אומרת?
2: התמונה שלי?
1: כן, של מי?
2: לא, זה התותח שגמור בדרך חזרה מהגן.
0: אה, נו, זה היה נראה עובד קשה, עובד קשה.
2: העבודה זה חלק הקל, לי.
1: קוראים לזה תותח בלי פגזים.
2: מרוקן.
1: כן, תשמע רגע, אבל...
2: שאפשר לנוח...
0: יש לו פגזית קטנה, נשמע, אתה יודע איזה פגזית יש לו בבית?
1: עזוב, יש לך סטוקרית. אתה יודע, זה
2: גרור. יש, חבל על הזמן.
1: וסטוקרית קשה.
2: אני קיבלתי...
0: זה לא סטוקרית, זה מעריצה.
1: תן לו לדבר.
2: אבל... לסטוקרית
1: היו תוכניות אחרות, אז אנחנו עדיין... אוקיי, בוא נגיד בוקר טוב לעם ישראל, בוא נגיד בוקר טוב, בוא ספר לנו מה קורה, מה קרה מאתמול בצהריים. אני, האמת, זו פעם ראשונה שלא הייתי מעורב, כי לא הייתי דקה לעצמי, ובדרך כלל, אתה יודע, אני נפריק של חדשות, לא יודע מה קרה. תעשה לי, גם לי וגם לכולם, סדר.
2: טוב, אז כמובן שיש לנו שתי זירות מרכזיות, גם סיפור של איראן וגם הצפון, אבל הזירות האלה לא נפרדות. כלומר, העובדה שאנחנו מאוד מוגבלים במה שאנחנו עושים בצפון, קשורה קשר ישיר למסע ומתן של האמריקאים מול איראן. אם לפני כמה ימים נשיא טראמפ היה מאוד אופטימי שאנחנו נגיע לאיזשהו הסכם מסגרת, מזכר הבנות, ממש בתוך יממה, זה כבר מתקרר, כי יש לא מעט פערים בין הצדדים שלא ברור עדיין איך ניתן יהיה לגשר עליהם. זה נוגע גם בחלק שקשור אלינו, כשאיראן דורשת את עצירת המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, מה שכמובן לא מתקבל על הדעת, ותכף ניגע בלבנון כאן. האיראנים דורשים גם תשלום במזומן, כלומר הם רוצים הכשרה של נכסים שלהם מיד עכשיו עם תחילת ההסכם. האמריקאים אומרים שום דולר לפני שנראה את האורניום מחוץ לאדמת איראן, אחרת איזו הבטחה תהיה לנו שאתם באמת תמלו את החלק שלכם בהסכם.
1: יש שם עוד כמה סעיפים, נגיד רוצה לעבור לסעיף לבנון, סעיף לבנון כלולה בהסכם, זה אומר, מה שאני מבין בין השורות, זה במידה ו... טראמפ מכניס את הסכם לבנון בין השורות, הולך להיות פיצוץ ענק בין טראמפ לבנימין נתניהו, כי בנימין נתניהו יודע, ומאוד מאוד ברור לו, ולכולם, וגם כדאי לו שיהיה לו ברור אם הוא רוצה לעשות משהו בבחירות הקרובות, כי הציבור לא מטומטם, שהוא לא יכול לתת לחיזבאללה לעמוד בקו הגדר ולהתעצם שוב.
2: עזוב, זה לא רק ראש הממשלה והנשיא, בוודאי הם אלו שמקבלים את ההחלטות, גם מערכת הביטחון, גם שרים, כל עם ישראל מבין שאי אפשר להמשיך בסיטואציה הזו, ועל כן יש שיחות מול האמריקאים בימים האחרונים, לא רק לשמר את חופש הפעולה שלנו בלבנון, למרות שהוא די מוגבל, אנחנו כן תוקפים את חיזבאללה, אבל זה לא מה שבאמת מערכת הביטחון הייתה רוצה לבצע, אז יש שיחות מול האמריקאים גם כדי לשמר את חופש הפעולה הזה בניגוד למה שדורשים באיראן, ובעצם גם להרחיב אותו. כלומר, אנחנו כרגע נמצאים בסיטואציה שבה צהל אמנם נמצא די עמוק בתוך שטח לבנון עד הקו הצהוב, במקומות מסוימים זה אפילו 10 קילומטר מגבול ישראל, ועדיין ישראל נמנעת מלתקוף, לפחות נכון לאתמול בערב, והצהרות של ראש הממשלה, נמנעת מלתקוף בבהירות, מלתקוף בדחיה, חיסולי בכירים, השמדת משלוחי נשק. עד עכשיו התגובות שלנו הסתכמו ב... תגובות לאיומים מיידיים מצד חיזבאללה, וזו סיטואציה שגם גבתה לא מעט קורבנות כמובן, עם רחפני הנפץ. אז אתמול כבר היה ברור שאנחנו הולכים לקראת איזשהו שינוי, ראינו כבר בריחה של תושבים משכונות בדחיה בבירות, ראינו גם את ההצהרה של ראש הממשלה אתמול, אנחנו נקה אותם שוק על ירך. עדיין צריך לראות את הפעולות הבאמת משמעותיות, אבל אין ספק שיש פה כמה מסלולים שלא בהכרח מסתדרים ביחד, ואני אזכיר שכל זה קורה כשהסבב הבא של השיחות בין ישראל ללבנון אמור להיפתח כבר ביום שישי הקרוב, בפנטגון.
1: מה יקרה שם? יש איזה מצב שבו לבנון קבלת החלטה שבאמת לפרק את חיזבאללה מנשקו, וכמובן בעזרה של צבאות מקומיים או בינלאומיים, ואנחנו הולכים לאכול חומוס בדמשק ובלציון גואל.
2: דמשק זה משהו אחר, בוא נתחיל בבהירות, אבל...
1: סליחה, נכון, בבהירות. אני אוהב חומוס סורי, אז אתה יודע, זה...
2: אוקיי, זה גם משהו שחושבים עליו הלאה בהמשך. תשמעו, ישראל נותנת הזדמנות לשיחות האלו, בעיקר כדי לשמר את המסגרת הזו, לא להרוס לאמריקאים את התוכניות שלהם, אבל ברור שצבא לבנון, גם אם ממשלת לבנון תקבל באמת את ההחלטה הזו ותעמוד בה לפרק את חיזבאללה מנשקו, הם לא באמת מסוגלים לבצע את זה לבד, ולכן בישראל בעצם הציעו איזשהו פיילוט, בואו אנחנו ביחד נגדיר איזשהו אזור גיאוגרפי ספציפי, וזה באמת משהו שולחים לדון עליו בשיחות האלו בפנטגון, וביחד נבין איך אנחנו מפרקים את התשתיות של חיזבאללה באזור הזה ביחד. זה הכל טוב ויפה. אתה יודע, כי זה מזכיר לי קצת את שיטת הפשיטות בעזה. עם כל הכבוד, ארגון טרור... צריך אמנם לפרק את התשתיות שלו, אבל הוא עדיין ייצור דינמי, כלומר אם עדיין מקבל הספקה של תחמושת, אם עדיין יש לו מימון משמעותי, כל העזרה שממשיכה להגיע מאיראן בין היתר, הרי שגם אם תשמיד אזור ספציפי, תשמיד שם את כל הטילים ואת המנהרות, בסופו של דבר הארגון הזה עדיין חי באזורים אחרים, ולכן זה מצריך פעולה הרבה יותר משמעותית שמצריכה בעצם את ההשתתפות גם של האמריקאים ושל עוד כוחות. אבל ברור, כמו שאתה ציינת, ראש הממשלה עומד מול הציבור, אנחנו גם אולי 3 חודשים לפני בחירות, קצת יותר. אי אפשר לשמר את הסיטואציה הזו, ולכן ראש הממשלה אתמול מצהיר שאנחנו נגביר את התקיפות שלנו, נרחיב אותן נגד חיזבאללה. עדיין לא ראינו מימוש אמיתי של הסיפור הזה במהלך הלילה, וזה קורה כאמור גם על רקע הקשיים מול איראן, שעדיין לא ברור האם אנחנו באמת הולכים לעסקה כמו שהאמריקאים רוצים.
1: לפי העסקה, אגב, שתדעי לך לילס, לפי העסקה דוחים את השיחות על האורניום ל-60 יום. עכשיו אני רוצה להבין רגע משהו. אם מישהו חושב שבעוד 60 יום האיראנים יגידו לא רוצים, טראמפ יפגיז, אני לא חושב שזה יקרה.
2: והאיראנים גם מבינים היטב כמה טראמפ, ככל שהוא מגביר את האיומים שלו, כך הוא פחות רוצה לעשות את הפעולה הזו בשטח, והם מנצלים היטב את הסיטואציה הזו. אני לא מוצא מכלל אפשרות שבסופו של דבר זה בכל זאת יקרה, אם האיראנים לא יציגו שום ברירה אחרת, טראמפ בכל זאת צריך להציג איזשהו הישג לעם האמריקאי, ויש פה עוד עניינים נוספים, פנימיים, יש להם בחירות אמצע בארצות הברית, יש את גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, ב-11 ביוני, כל מיני שיקולים נוספים של טראמפ, אולי לא להיכנס לעימות נוסף עכשיו, אבל אני כבר אעשה לכם ספוילר, המלחמה הבאה, אומרים, היא לא עניין של אם, אלא עניין של מתי.

0: השאיפה לגרעין, גם אם ישיגו את כל הסיפור הזה, הרי שההסכם המדובר לא מטפל בתוכנית הטילים. יש לאיראן עדיין כ-1,000 טילים בליסטיים ארוכי טווח, ואפשר להניח שברגע שאפשרו להם כספים ויקלו בסנקציות, אנחנו נראה קצב ייצור מוגבר מאוד של הטילים האלו. אנחנו כבר יודעים טוב מאוד איזה איום זה מהווה על ישראל, ולכן ברור לגמרי שיהיה לנו עוד סבב, ואולי עוד לא מעט סבבים בהמשך, כדי לעצור את האיום הזה.
1: כרגע אנחנו בהפסקת אש, כבר 11 לוחמים נפלו בהפסקת אש מכל הרחפני נפץ האלה שראיתי שמוכרים אותם באלי אקספרס. אתה ראית את זה?
0: כן, הרחפנים האלו הם בסך הכל כלים מאוד מאוד פשוטים שמרכיבים עליהם את החומרי נפץ, שגם הם לא גדולים, אבל יכולת החדירה שלהם היא מאוד עמוקה.
1: יפה, אז למה אנחנו לא משתמשים בזה? למה אנחנו גם לא משתמשים ברחפני נפץ?
0: אנחנו לא צריכים
2: את זה גם.
0: יש לישראל רחפנים, אבל לישראל יש גם מטוסי F-16, הם הרבה יותר מוצלחים. השאלה איך אנחנו משתמשים במטוסים שלנו.
2: השאלה אם משתמשים.
0: זה תלוי בתקופה. אנחנו כן ראינו תקיפות אתמול, גם בצור, גם הבקה, גם באזורים אחרים. כאמור, כל העניינים האלה הם טוב ויפה, זה לא מה שמערכת ביטחון.
1: חלום שלי זה לראות 100 כאלה.
0: תשמעו, אנחנו מתמודדים עם חיזבאללה, עם כל הכבוד, כבר עשרות בשנים. זה לא איום שאפשר להשמיד אותו בתוך חודש, ויכול להיות שאי אפשר להשמיד אותו באופן מוחלט בכלל. השאלה היא כיצד להגיע למצב שהוא לא מאיים עלינו יותר, וחלק מהדרישות שנשמעו בקבינט המצומצם לפני יומיים, גם מהרמטכ"ל וגם מחלק מהשרים, זה לפגוע בבניינים בבהירות על כל רחפן כזה שמגיע אלינו. וכאן המורכבות מול ממשלת לבנון ומול האמריקאים, כשאנחנו מנהלים מסע ומתן מול ממשלת לבנון, וכביכול נדרשים שלא לפגוע בתשתיות אזרחיות בלבנון, כדי לא להחליש את ממשלת לבנון, וזה הפרדוקס של הסיפור הזה.
1: זה מצחיק, כאילו, אל תפגעו, אוקיי, אז לא נפגע שם, נפגע שם. זה כזה דבר, I don't get it. אני קמתי בבוקר, ראית את הדולר? כאילו בשום קשר, 2.88.
2: כן, בסדר.
0: זה הזמן לקנות לי.
1: וואו, לקנות דולרים, חבר'ה.
0: עכשיו אפשר להזמין את כולם, כן,
2: לארצות הברית. לא, זה משהו, אתה הולך... גיא, בוא, מההתחלה. עכשיו אפשר להזמין את גיא ואותי לטיול בארצות הברית, לבקר את עדי ואת המשפחה.
1: נכון.
2: אתה רואה,
1: איזה יופי.
2: גיא עזריאלי, גיא עזריאלי, תודה רבה לך, ידידי.
1: גיא עזריאלי,
0: בשורות טובות. תודה רבה.
1: אמן.

0: ווינר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: התוכנית משודרת בחסות
3: תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: המסלול האקדמי המכללה למינהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למינהל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
9: הזמן
10: הנכון לרכוש אותה.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
12: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
13: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
12: באמת?
13: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או את קשור, כוכבית 3771.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: רדיו לב המדינה.
19: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
20: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
21: אוקיי,
22: יש לנו,
21: כן, אנחנו ממשיכים, לא, יש לנו
22: שעה הבאה,
21: בסדר, שנה הבאה, אנחנו סיימנו שעה, אבל אנחנו איתכם עד 10, מרים את המדינה ב-91 FM, עם המפיקה, אתה מפולטו וטכנאי פאפל גרשביץ' ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין.
22: יאללה ביי, נחזור בשעה הבאה.
23: לך

0: שאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר, עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
6: במחסני חשמל.
7: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
8: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיו
9: לייזר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
13: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפן נפץ התפוצץ באחד ביישובי הגבול עם לבנון, לפי שלא ידוע על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשת צנטורה, שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו ועמיחי טלי בתוכנית 7-9 ב-103 FM על שערה.
16: הזקה של רחפנים. פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו. עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. בדיוק שהקו נקי שאין חיילים, אין בניינים, אני לא מסתכל אף אחד, ויריתי בו מטח, נפל.
15: ועל רקע האירועים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
17: מפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים התקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התורות הכתבאמים לאורך היום.
15: פצוע אנוש בפיצוץ מכונית באפולה. חופשו פרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה דיווחו כי מצאו במקום גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ופינו אותו תוך ביצוע פעולות החייה לבית החולים העמק שבעיר. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. היום תחודש עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיק 2000. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי הדיון האחרון שהתקיים אתמול קוצר שוב ביותר משעתיים לבקשת נתניהו בשל לוח זמנים ביטחוני. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב, תמי בואי רגע, אני צריך אותך שנייה, אני רוצה רגע לספר לך משהו.
3: אוקיי.
2: תמי עובדת איתנו פה כבר כמעט שנה, בעיניי אחת האורחות הטובות שעבדתי איתן בחיי, אבל תמי שלשום...
3: המפיקה, מפיקה.
2: סליחה, עורכת ומפיקה גם, זה לא נכון, היא גם עורכת ומפיקה. אז תמי סיימה אתמול שלשום, תואר ראשון.
3: נכון, כתבתי לך מזל טוב, יש לי short memory, אומייגאד.
2: את יכולה רגע, את יכולה לתת לי לסיים, אני רוצה להגיד לך רגע... אז הזדמנות להגיד לך, קודם כל, בואי שנייה, גם צריך להכיר שנייה את האנשים, שימי אוזניות.
3: כן, כן, את הצוות שלנו, את ההפקה שלנו.
2: אז כל בוקר אנחנו אומרים תודה רבה לתמי פולטו, ולפאבל אנחנו אוכלים את הראש כל היום, מסתלבטים על הבגדים שלו, הוא מסתלבט עלינו, אנחנו מציקים לו זה רגיל, אבל תמי פולטו, אז בוקר טוב, תמי, מה העניינים? אז תמי היא בעצם עורכת והמפיקה שלנו, המהממת, ותמי סיימה תואר ראשון ב...
4: פרסום ותקשורת.
2: יפה, בואו! קודם כל, מזל טוב.
3: איזה תותחי, תקשיבי.
2: וכאילו, אנחנו פה שנה ומדובר, רוצה לך הזדמנות להגיד לך, תודה רבה על עבודה נפלאה שאת עושה איתנו, ואת מרגשת אותנו, ואנחנו, וכיף לנו לבוא בבוקר גם לחיוך שלך, אבל בעיקר גם למקצועיות, וכנראה שלימדו אותך טוב שם, אבל זה לא משנה, כי בעיניי, את יכול ללמוד כמה שאתה רוצה, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה.
3: אני אומרת קודם ולך, כל הכבוד להורים שלה. להורים שלה שקידלו ילדה ככה מהממת, כי זה לא רק הלימודים, בוא, כל אחד יכול ללמוד, כמו שאתה רוצה להגיד עכשיו.
2: נכון, אני גם אומר, מעבר להורים ולבית שזה ברור, אתה רואה גם משהו נורא מכובד, מכבד ויצוק, כמו שאומרים אצלנו, אבל יש אנשים שבעצם נולדים עם זה. ואת נולדת עם זה, הנה אני יכול להגיד לך, אני 30 שנה בתעשייה הזאת, היא 60 שנה בתעשייה, יש לה 70-80 בערך, כן, יש לך חיים כאלה, זה כמו זמן כלב, על כל שנה כמו שבע, במקום טוב אני אומר, אני אפרגן לך, מה את רוצה?
3: כן, לא, בסדר, thank you.
2: אוקיי, אז תמי, רוצים להגיד לך בהזדמנות זאת, תודה רבה לך, ושיהיה לך בהצלחה, ואין לך ללכת.
3: אני גאה בך, היא הצליחה באמת בזמן של הלימודים להתחתן ולעבור בית ורישיון נהיגה ורכב, חמסה שמצל.
2: והעבודה נפלאה וקמה בבוקר ומסדרת לנו. זאת הזדמנות להגיד לך באמת, באמת, תודה, אנחנו לפעמים, אנחנו עובדים פה כל היום, אנחנו קצת נודניקים, אה, אין לי מזגן.
3: ואמרתי שברגע שהמשפחה מתרחבת, אתם מוזמנים, את מוזמנה לבוא עם הבייבי לכאן. עד כאילו, סליחה, את מוזמנת, את מוזמנת לבוא, להמשיך לעבוד, לא לעזוב אותנו, ויהיה פה, אנחנו נעזור הכל, אפשר גם בהנקה, אפשר הכל.
2: הנה זה התחילה.
3: אפשר לעבוד.
2: תמי, אני יודע, אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, תודה על זה שאת סובלת, לא אגיד ממי, את סובלת בכללי.
3: היא אמרה לי שהיא הכי אוהבת אותי מכולם.
2: בסדר, אנשים שקרים לפעמים. אבל אני רוצה רגע, תספרי לנו רגע קצת מה למדת, בתואר זה מעניין אותי שנייה.
4: אז בעצם זה מסלול של 3 שנים שלמדתי גם פרסום, גם שיווק וגם תקשורת. למדתי גם סושיאל דיגיטל ובעיקר תקשורת, יחסי ציבור, אסטרטגיה תקשורתית.
3: איזה כיף!
2: זה כיף, זה תואר ראשון.
4: מאוד מעניין,
2: אוקיי,
4: כן, תואר ראשון.
2: ומה עם תואר שני? צריך להתחיל עכשיו ישר.
4: בעזרת השם, אני לגמרי חושבת שאני אעשה תואר שני, כנראה במקצוע אחר.
2: כן, עדיף במקצוע אחר. ואז אם תלמדי עריכת דין, אז תוכלי לעבוד בעריכת דין בכל נושא העולם התקשורת. סתמתי לי שבזה הרבה כסף.
4: לגמרי.
2: אז תמי, תודה.
4: תודה רבה לכם,
2: אהבת
4: אתכם.
2: תמי פולטו, מזל טוב. תמי פולטו, המפיקה והעורכת שלנו, של התוכנית, מזל טוב.
3: אומרים, congratulations, זרקתם את הכובעים באוויר, וזה...
2: כן, כן, יש שם סרטון מהמם, אני...
3: I know, זה פשוט, אין מרגש כזה, וואו.
2: יופי, נכון, זה צריך לדעת להגיד תודה.
3: כן.
2: כן.
3: אני רשמתי, כתבתי לה אתמול, פשוט יש לי זיכרון מאוד קצר.
2: כשאת רוצה.
3: Whatever, dude, okay. Yeah.
2: Don't dude me. Dude. I'm not dude.
3: Yeah, no, dude.
2: I'm not dude שמש. I'm not dude.
3: Dude זה כמו אחי.
2: אני לא דוד.
3: אוקיי, אתה לא דוד, אתה מחמוד.
2: אני גם לא מחמוד.
3: אתה חמוד כמו האחד של מחמוד.
2: וואי, זה קלאסיקה. עכשיו זה משוררת, והוא מדובר בלי גרינר, משוררת, פובליציסטית.
3: Yes.
2: מדובר בפרסיסטית. פפה מפיק מרגליות.
3: נכון, איזה מהמם. יואו, I'm so talented. בוא נגיד, אז באמת בוקר טוב לטמי פולטוב המאלפת שלנו, מזל טוב, פאבל גרשביץ'.
2: הטכנאי המאמן שלנו.
3: הטכנאי המאלף.
2: היפה, השרירי.
3: וואו, אתם לא מבינים מה זה.
2: יש לנו צוות באמת פוטפו, אני אומר לכם.
3: ואופר ויינשטיין.
2: ואופר ויינשטיין שעושה לנו מוזיקה מהממת, וגם לפעמים צועק עלינו שאנחנו ככה עושים לו בלגן, אבל אנחנו גם...
3: בסדר, מה לעשות? מה לעשות? לפעמים בא לנו משהו, יש לנו דודה.
2: יש לנו דוד.
3: ובא לנו... יש לנו דוד ובא לנו...
2: יאללה, מתחילים, בואו נתחיל, בוקר טוב.
3: יאללה, שיר, שיר, good morning.

0: ברדיו לב המדינה.
1: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, קמח לבן, סולד דגן, קילו, רק ב3.50 שקלים. סודה, טמפו, 275 מיליליטר, 2.50 שקלים. סילן תמרים, 100%, חצי קילו, ב10 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז במיוחד, 580 גרם, רק ב5.90 שקלים. מיץ ענבים תירוש, מעודר, של עקבי ירושלים, ליטר, ב10.90 שקלים. נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות במערז, רק 7.90 שקלים. וארמונים אורגניים כלופים וכלואים, 100 גרם, 3 יחידות ב10.90 שקלים. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם, שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: יש לנו מאזינה בשביל
3: השעשועון שלנו. בוא נגיד קודם כל בוקר טוב. כן, בוקר טוב. עם מי אנחנו מדברים?
4: בוקר טוב, עם ספיר.
3: ספיר, מה קורה? מי את? את שמעת צעירה עם אנרגיות? מה קרה הבוקר?
4: כן. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני ממש אוהבת אתכם ומאזינה לכם כל בוקר בדרך לעבודה.
2: איזה כיף.
4: ואתם מנעימים לי את הבוקר, חבל על הזמן.
2: תודה.
3: אנחנו או רק אני? סתם.
2: היא מתכוונת אבל באמת אליי, אבל היא מנסה להיות נחמדה, הכל בסדר. I love you, ספיר.
3: טוב, ספיר רגע, אז מאיפה את בארץ?
4: אני מנס
3: ציונה. נס ציונה, ממש קרוב. ומה מעשייך? ילדים, נישואים, עניינים, בלגן?
4: נשואה, 3 ילדים מקסימים.
3: שתם ברוך שמולד.
2: יפה.
4: אמא צעירה.
2: אוקיי. בת כמה?
4: אני בת 34,
2: כל הכבוד, הישג, הישג מהמם, מהמם, כל הכבוד לך. יש מקום לעוד 2, אבל בסדר. אוקיי, ומה, איזה סיפור יש לנו? יש לך ככה?
4: קודם כל, אני ידועה כבחורה משחיקה וקלאמזית, ושהכל קורה לה כזה. ועברנו לנס ציונה עכשיו, ובניין חדש, ומעלית אחת לא עובדת, והשנייה כן עובדת.
3: תגידי לי, איזה חברה הזאת של המעליות?
4: שחברה, וואלה, האמת שלי מושג.
3: תבדקי אם זה שינדלר, כי אם כן...
2: לרוב הם שינדלר.
3: כי אז משהו שהוא כיף שהשתמעתי, כן.
4: ופשוט, אתה יודע, לקח הרבה זמן למעליות, אז...
3: נעלמת לנו? ספיר?
2: ספיר?
3: מישהו חטף לי את ספיר? ספיר, מסימן. אנחנו ננסה לעלות אותה שוב?
2: הנה, תתחילי מחדש.
3: אוקיי.
4: אני אומרת, נכנסתי למעלית, הרבה זמן, אתה יודע, לוקח לה הרבה זמן לרדת בקומות וזה, ואז אני יושבת עם הקפה של הבוקר, עם הילדים, ואיך שאני באה לקום ולזה, כל הקפה עליי, אני החלקתי ונפלתי.
3: אוי, מה.
4: וכל הקפה עליי, ובדיוק נכנס מישהו למעלית.
2: אוי, אז היה לו ממש השואו. נפתח לו הדלתות,
3: אני איזה וואו. טוב, רגע, אז ספיר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה בא לך? בא לך בוסם או בא לך 200 שקל בסוסייטי בת ים לאוכל? בואי, את תבחר.
4: האמת, בא לי אוכל מוכן.
3: אין, ברור, יפה. אני אומר לה, היא צודקת. למה לעבוד?
2: בסדר, 3 ילדים, לא צריך לעבוד, ככה לשים אוכל.
4: האמת שאני אחרי תאונת דרכים קלה.
3: מה יהיה איתך? מה יהיה? נופלת בזה? מה יהיה איתך? נופלת במדרגות?
4: כן, אתה רואה?
3: תבדקי את המזוזות. איך אומרים את לא?
2: כן, תבדקי את המזוזות.
4: פה האמת שזה יצאתי מהבניין ורוכב קורקינט.
3: לא יודע מה יש בבניין הזה?
4: יופי. נסע על המדרכה ולקח אותי איתו.
3: אז אני ממליץ לבדוק את המזוזות גם בבית וגם בכניסה לבניין, שיהיה בהצלחה.
2: anyway,
3: ספירוש, תודה רבה לך.
2: ספיר, תודה, קיבלת 200 שקלים.
4: תודה לכם, ואתם מדהימים ומאממים, ותמשיכו לעשות לנו טוב.
2: תודה, קיבלת 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מסוסייטי ברחוב העצמאות 67 בת ים. תהני לך ותודה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לחיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 34

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות.
12: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
13: מאירים את המדינה. עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: נתפס כמו חללים.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא
2: נורא אם לא יהיה חרוז.
1: ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמה, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית שם אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: כפיים אם זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: אחלה, בשער ניסמן, ואם אתם בשער, אז אני רק רוצה להגיד, אם אפשר לפתוח את השערים גם בבלי מלא קיבוצים שיושבים על שפת הים, שפת הנחלים, ולא נותנים לאנשים להיכנס לזה, אבל זה לא קשור, כי זה השיר סטלבט בקיבוץ. בואו אני רוצה להגיד בוקר טוב לליאת רון, כתבת כלכלת, וואלה, בוקר טוב ליאת, מה העניינים?
4: בוקר טוב. אחלה,
3: מה העניינים? יש את הבח הבורא. תגידי רגע, יש לי שאלה. אתמול בנק ישראל סוף סוף הוריד את הריבית במשק ל-3.75, בעצם ברבע אחוז. אחד, אז אחד נראה, יש לי שאלה. כאחד שמבין קצת בכלכלה, יש לנו כלכלה חזקה, האינפלציה מסודרת, יחסית אנחנו באמת כלכלה חזקה, למה רק הדירות, מחירי הדירות ירדו, כל מה שרצו לקרות קרה, למה רק ב-3.7, למה רק ברבע אחוז, ואיך זה הולך להשפיע על אנשים במשכנתא ובמקום ובדברים אחרים. יאללה,
4: אוקיי, אז בואו נתחיל ככה. נגיד בנק ישראל הוא בעצם נותר המבוגר האחראי היחיד לצערי בכל סדרת מקבלי החלטות. אני רק מזכירה שהכלכלה חזקה לא בזכות מקבלי החלטות, אלא על אף מקבלי החלטות. רק נסתכל כולנו על הפיצוי שלא קיבלו העצמאים, אתה בטח יודע, נכון?
3: נכון, מי כמוני, מי כמוני יודע. ואני חי בעולם התרבות,
4: בדיוק.
3: הקריסו אותנו. הקריסו את עולם התרבות, וההופעות הקריסו אותנו.
4: יפה. אז להגיד שהכלכלה חזקה, אוקיי? הכלכלה, איכשהו מחזיקה מעמד, להגיד לך שהיא חזקה?
3: אבל זה לפי הפרמטרים שלהם.
4: לפי הפרמטרים שהראה, קודם כל, אתה יודע, אני תמיד מסתכלת על כל המדדים וכל הדברים האלה בחצי עין, איך לומר, עקומה, אוקיי? כי יש איזה, עוד פעם, אני תכף לדבר על החלטות של הנגיד שאינן קשורות בהכרח לזה, אבל כשאתה מסתכל, שלום גם לך, נכון? יש גם לך שם?
5: ליהי,
3: ליהי.
4: שלום לליהי לך. לא, אני מדברת רק אליו, זה לא, אני
5: כל האישה. כן, אני מקשיבה, כן, כי הוא יותר דומיננטי, מה אני אגיד לך? אני פשוט כזה סיידקיק. I'm just a little sidekick.
3: את סיידקיק, אכלתי את הכליות, את סיידקיק.
5: אני הטוקי על הכתף שלו.
3: ממי, זה לא טוקי. את סיידקיק, אכלתי את המוח. איזה סיידקיק, איזה...
5: אני רוצה לשמוע למה שיש להגיד, כי חשוב לי, כן.
4: אוקיי, אוקיי. עכשיו, לכן אני בטוחה שגם אתם תזדהו איתי כשאומרים לכם שהכלכלה חזקה ולאנשים אין כסף לקנות בסופר, יש פה איזשהו פער בלתי נתפס, נכון?
3: נכון.
4: בלתי נתפס, יפה. אז אנחנו כרגע רק התייחסתי לעניין של הנתונים והנתונים. עכשיו, מה נגיד בעצם אומר? נגיד אומר, חבר'ה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם המלחמה הזו, שתהיה בריאה, נכון?
3: נכון.
4: שהוצאות שלה, כן, באמת שתהיה בריאה, אנחנו רואים אותה מרימת ראש בכל מיני צורות מפתיעות, עם התקיפה הלילה, כן, של האמריקאים את האיראנים פתאום, נכון? פתאום תקפו שם המוקשים. אני לא מדברת אתכם בכלל על מה שקורה בצפון, שזו קטסטרופה מטורפת בפני עצמה. אפרופו, סוף סוף החליט פיקוד העורף לשנות את ההנחיות שיש עכשיו, חודשיים אחרי הפסקת האש, כן? סוף סוף שינו את ההנחיות, כי העסקים, יקיריי, היו אמורים להמשיך לעבוד כרגיל, כן?
3: כן.
5: אוקיי.
4: רגיל,
3: ירוק. אני רוצה רגע להתמקד שנייה.
4: רגע.
3: בבקשה. אני רוצה רגע להתמקד בשני דברים, שבסוף, בסוף, בסוף אנחנו בשעה ראשונה דיברנו עם כתבים ביטחונים כאלה. אני רוצה לדבר רגע על, מאוד מאוד ספציפי, על למה רק ברבע אחוז, ואיך זה הולך להשפיע על אנשים.
4: אז אני אתמקד. כן, לשם רציתי לקחת. הנגיד החליט להוריד ברבע אחוז, כי הוא זהיר. הוא אומר, אני לא יודע אם המלחמה הזאת מתחדשת, לא מתחדשת. אני מזכירה לכם שההוצאות של המלחמה הזאת הם סך הכל מתחילתה מעל 300 מיליארד שקלים. 300 מיליארד שקלים, כן? קחו בחשבון את ההוצאות. זאת אומרת שההוצאות שלנו והפגיעה במשק עם המלחמה הזאת אינה מסתיימת, אוקיי? עצומות. אז אתה לא יכול להתחיל להוריד ריבית, כי אם אתה תוריד ריבית אתה, והמלחמה תתעצם, אתה מעלה את האינפלציה.
3: נכון, אוקיי. אז, כן, אז איך יפה. זה, הרבע אחוז הזה, איך משפיע על האנשים בסוף,
4: יופי,
3: בכיס שלהם?
4: יופי, אז ככה. מי שיהנה מזה כרגע, אם אפשר לקרוא לזה הנאה, אפשר אולי, אלה נוטלי המשכנתאות, בסדר?
3: כן.
4: שיחושו איזושהי הקלה. להגיד לכם שזה משהו באמת מורגש ושכולם יקפצו ברחובות עכשיו?
3: כן, זה בערך, אם עשינו חשבון אתמול, זה בערך 200 שקל, 200 שקל ל-100 אלף שקל במשכנתא, זה החשבון פחות או יותר.
4: כן, בואו, משוליים, בואו נגיד שעגלת סופר לא תוכל למלות, כן, אפילו לא שמינית עגלה בזה, אבל עדיין זו הקלה מסוימת. גם הריבית, אוקיי, שלוקחים כם על המינוס, תרד מעט, אוקיי? להגיד לכם שזה דרמטי, זה לא דרמטי, זו מגמה, אוקיי? ואני מבסוט טיפה, נגיד, בניגוד לשר האוצר שקפץ עליו, כהרגלו, אוקיי?
3: למה הוא קפץ עליו?
4: כי הוא קפץ עליו כל הזמן, למה הוא קפץ עליו? כי שר האוצר הזה חושב שהוא המציא את הכלכלה, אוקיי? אני רק מזכירה לכם שלא הייתה לו שום נגיעה לתחום הזה, ושהוא מנהל תקציב אחראי, שההוצאות לכל מיני דברים מיותרים, כן, עפות על ימין ועל שמאל, אוקיי, עוד פעם, דברים מיותרים לעת הזו, בוודאי, כן, ולכן, עזוב, לי לא צריך לתת לגברים לנהל את המדינה הזאת, למותי אגו,
3: אני בכלל חושב, אני בכלל חושב, אני בכלל חושב, למה אני
5: לא, הוא איתך, הוא איתך.
3: אני בכלל חושב דבר מאוד מאוד פשוט, אני חושב שאתם צריכות לנהל הכל, עזבו אותנו בשקט, תנו לנו להיות בעם. אני אומר תנהלו, אנחנו רק תנו, אני אומר תנו לי רק את הקושית הקטנה שלי פעמיים בשבוע לשבת בשקט ותנהלו מה שבא לכם.
4: תראו
3: טלוויזיה
4: ותנחרו על
3: השפה. לא, אני לא רואה טלוויזיה.
5: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
3: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
5: וואו, ליאת, מה קרה? התגרשת או something? מה קרה?
4: תקשיבי, הם מנהלים כל כך גרוע את העולם, באמת. כל כך גרוע. תראו איך זה, הכל אגו, הכל משחקי כוח, הכל שיקולים באמת קטנים ומיותרים. אוקיי, אני ואת לא היינו חושבות, לא היינו חושבות על עצמנו, אני בטוחה, למי שיש לו ילדים ומשפחה יודעת, אוקיי, שקודם כל את חושבת על אחרים. אבל מה לעשות, זו דעתי. ושפך מילה בפניכם, כן?
5: בסדר, אבל ככה זה, את יודעת, בכל העולם, אם אנחנו אנשים, אנחנו ננהל, אז מה יהיה בצד השני? מה, אנחנו נהיה עם כל הגברים האלה? איך אנחנו נעשה את זה? רק אם גם בצד השני, you know, של המלחמה, אם הם היו נשים, נראה לי שכולנו נוכל להסתדר.
4: בוודאי.
5: אישה לאישה מלכה, נכון?
4: בבקשה, בבקשה. לא מצחיק, אמת.
5: לא, יש לפעמים אישה לאישה זאב, נראה לי.
3: כן, נשמה, אני לא מדבר על נשים, אני מפחד.
5: כן, נכון?
3: אני מפחד, אני באמת, יש לי יראת כבוד.
5: ישוד, בצדק, תפחד, ותמשיך לפחד.
3: אני לא מפחד, יש לי יראת כבוד לנשים, אני מעריץ נשים. אני באמת מעריץ נשים. אני חושב שנשים זה, אני חושב שנשים זה, זה, זה המין החזק ולא הגברים. בעיניי, אני חושבת,
5: לא, זה obvious.
3: לא, זה לא obvious.
5: זה כן obvious, כי אנחנו magical, אנחנו נשים
3: מאוד. אבל את לא מקשיבה, לא.
5: קסם, קסם קורה לנו.
4: לא, אתם רואים, התחלנו בריבית וסיימנו במין החזק.
3: אני באמת חושב שנשים זה המין החזק, ואני גם אומר, תעשו אתם הכל, כי לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו אשמים. אז אולי אנחנו נוכל להשיג.
5: רגע, עכשיו, מה עם הדולר שירד ל-2.88?
4: כן, ואיך אנחנו רואים את ירידת המחירים המדהימה, נכון? אתם נכנסים לכל מקום ואתם אומרים, וואו, תראו איך פינקו אותנו.
5: יאה, yeah, ממש.
4: כן, אני אספר לכם משהו שיטריף אתכם. אני עכשיו בטיול עם הכלבים, אוקיי? Okay? עכשיו, אתם יודעים שאוכל של כלבים הוא אוכל מיובא, נכון?
3: נכון.
4: לא מייצרים פה
3: נכון.
4: אוכל בארץ. Okay. יופי, אתם יודעים שהמחירים עולים?
5: או, אני משלבת 400 שקל לסק ענק.
4: יו, למה זה עולה, תגידי לי?
3: הדולר ירד.
4: כן, השינוע ירד. למה לכל הרוחות אתם מעלים מחירים יחוצפנים?
5: זה רק מדינה הזאת.
3: את יודעת למה? כי הם יכולים. כי נותנים להם את האופציה. כי הם יכולים.
4: בדיוק, כי אף אחד לא עושה כלום. וסבבה, אז הנה, מזון לבעלי חיים עלה לדעתי משהו כמו 10%. על מה? כשהדולר התרסק ביותר מ-20%. אבל מה אכפת לנו?
5: ממש. זהו. יואו, איך אני זוכרת
3: שהדולר היה איזה שש. באמת, ליאת רון, כתבת כלכלה בוואלה, הייתה שיחה מרתקת. את בן אדם צבעוני ומרתק.
4: תודה, יקיריי, גם אתם, ממש,
3: נעמת לנו.
5: יאללה,
4: תודה רבה. יאללה, נדבר, חברים.
5: בשורות טובות.
4: בשקט, אמן.
5: אמן.
4: ביי, ביי.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
3: בחסות
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
7: במחסני חשמל.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
8: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
7: באמת?
8: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
12: אוי, זה כיף, אמן, נו, די.
11: התקשרתי לספר.

0: לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא בינך, אני חנוכה עם
2: החופה. חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
7: מאירים את המדינה.

0: עכשיו מונה כוח ככה, אחרי 50 גרם חלבון על הבוקר.
1: יום של פגישות ועבודה במשרד.
0: גם לי יש פגישה עם אחת והיחידה, עירית רחמים.
1: מעטין לך חיבוק, שומעת רגע? איך שאת רואה אותה קופץ אליה, לתת גימוסי לך חיבוק ואהבה.
0: I will, I will, נשלח לך תמונה.
1: היא וירון, בן הזוג של החברים מאוד מאוד טובים שלי. כל אחד בנפרד אגב, וביחד.
0: נייס, כן.
1: טוב, סיימנו את השעה שלנו.
0: כן, סיימנו, מתחילים את היום שלכולם יהיה בוקר טוב, יום מקסים, מקסים, מקסים, בשורות טובות. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו נתראה מחר מ-8 עד 10, מרים את המדינה, 91 FM.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
2: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
3: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
4: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
3: נכון.
4: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
3: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
4: Teapot. Teapot.
3: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
4: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
6: אוף, מאז תחילת המלחמה השיער שלי נושר בטירוף
7: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער
6: באמת?
7: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער חפשו בגוגל הרמקס או התקשר כוכבית 3771
8: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
9: רדיו לב המדינה
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפן נפץ התפוצץ באזור אחד יישובי הגבול עם לבנון, לא דווח על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשץ נטועה שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו והמחאה טלי ב-103 FM על שערה.
15: הזקה של רחפנים. פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו. עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. בידיתי שהקו נקי שהם חיילים, הם בניינים, אני לא מסתכל אף אחד, ויריתי בו מטח, נפל.
14: נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
14: בבית המשפט המחוזי בתל אביב יחל בעוד זמן קצר יום דיונים נוסף בעדותו של ראש הממשלה במשפטו. הדיונים היום ומחר התקרצרו שוב בשל עניינים מדיניים ביטחוניים, כך שלמרות שהחקירה הנגדית לא הייתה צפויה להימשך עוד זמן רב, ייתכן כי התווספו עוד ימי דיונים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
17: החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000 הייתה אמורה להימשך זמן יחסית קצר, אבל לא היה אפילו יום דיוני מלא אחד מאז שהחלה החקירה הנגדית בתיק הזה. אתמול התובע יונתן תדמור אמר לשופטים שנותרו לו בין 4-5 ימי דיונים מלאים לחקירה הנגדית, אבל לאור הניסיון הקודם לפיו דיונים התבטלו או שלא היו ימים מלאים, אותם ימים בודדים יכולים להפוך בקלות לחודש לפחות.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?
9: סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
21: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב, השקט שנשאר, 10:06, וואי, מה הספקתי מהבוקר עד שהגעתי לשקט ולמנוחה ולנחלה, לפזר את הילדים, לקפל 3 מכונות כביסה, להעביר למייבש, להעמיד עוד מכונת כביסה, לרוקן את המדיח, לנקות את כל הכלים שנשארו מארוחת הבוקר אחרי שפיזרתי את הילדים, להעביר שטיפה במטבח, לסדר את כל המיטות, אקונומיקות בכל חדרי השירותים, ועכשיו לשקט יחד איתכם. איזה כיף, באתי לנוח.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילון.
0: בוקר אחד אני גם מצלם לכם ונעלה לסטורי. את כל מה שקורה פה לפני השידור, אבל עכשיו באמת באתי לנוח איתכם, לעשות פה חיים יחד איתכם, עם המוזיקה הטובה שאתם בוחרים, עם האנרגיות המעממות שלכם. איזה כיף שאתם פה ושיהיה באמת בוקר שלישי. 3 פעמים כי טוב, עם המסרים שלכם ועם ים של אהבה ומוזיקה טובה. עופר ויינשטיין עורך אותה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לאל הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור. 072-5x291, 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו. אתמול בסוף השידור, איציק אל תבא, ואתה כבר בהאזנה, חסר לך שלא, כן? ביקשת את ברכנו, ושידרתי מזה 40 שניות, ומלא מאזינים כתבו, למה קטעתם את השיר? למה ככה? אז אמרתי, יאללה, נפתח עם זה את השידור של היום, ושאלוהים באמת יברך את כולנו, שהיום שקט תושבי הצפון, במיוחד לכם, זה מוקדש.

ליעלי שלי, ביתי האהובה, מקדישה לך את השיר הבא, עם מסר. הגיע הזמן להתפכח מהחלום, להמשיך הלאה, ניסית את הכל, ואת יודעת שאני אומרת את זה מתוך דאגה עמוקה מאוד, כותבת לך באהבה עצומה, אמא שלך, איילת, שגם מקדישה את השיר הבא.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח. אני רוצה עכשיו לפנות למאזינים שלי, אתם או ההורים שלכם, אם אתם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכירו את מגן מומחים שאנחנו מערכים כאן השבוע. אתמול ושלשום דיברנו עם מיכל אש, המשנה למנכ״ל במגן מומחים, וגם הבוקר אני רוצה להגיד לה בוקר טוב. מה שלומך מיכל קודם כל?
1: בוקר אור מצוין, מה שלומכם?
0: נפלא. והתמקד הבוקר ברפורמות שעבר הביטוח הסיעודי, ולמה כדאי להקות על הברזל כשהוא חם עכשיו, ולחייג אליכם לכוכבית 6281.
1: וואו, זה נושא כל כך חשוב, אני שמחה שאת מעלה אותו. הרפורמות בביטוח הסיעודי, לצערי, בשנים האחרונות, כל שנה מפתיעים מחדש.
0: מקשים.
1: ותמיד, אבל תמיד זה לרעת המבוטחים. אני יכולה לספר שרק בשנתיים האחרונות, היה לנו שנה אחת שקיצצו את גובה הקצבה ב-19% בפוליסה של קופות החולים. זה דרמטי, 19% פחות. פשוט תדמיינו, אם מבוטח היה זכאי לקבל 6,200 שקל, פתאום הקצבה שלו צונחת ל-5,000 שקל בלבד, וזה דרמטי עבור כל אותם אנשים שבאמת נאבקים ביום-יום שלהם, בבריאות שלהם, אז לפחות ברווחה הכלכלית צריך לדאוג להם, וגם זה נפגע. זה היה לפני שנתיים.
0: כן, רק נספר שאתם בחברת מגן מומחים, בעצם מסייעים לאותם מאזינים שלי שזקוקים לביטוח סיעודי לקבל כספים, לפעמים מאות אלפי שקלים שמגיעים להם, ויודעים לעשות את זה תוך קיצור התהליכים והתמצאות בכל הבירוקרטיה הסבוכה.
1: נכון מאוד. בעצם אנחנו מסייעים לאנשים לקבל את הכסף שמגיע להם, מגיע מחברות הביטוח. צריך להבין, אין לנו מתי קסם, ואנחנו מסייעים כספים שלא מגיעים למבוטח. אבל מבוטחים נמנעים מלגשת לחברות הביטוח, נדחים על ידי חברות הביטוח. חלקם, אתמול שיתפתי אתכם, שבכלל לא מודעים לכיסוי הביטוחי שיש להם. ובדיוק פה מגן מומחים נמצאת בכוכבית 6281, כדי לדאוג שהלקוחות יקבלו את הקצבה שמגיעה להם אחרי שנים שהם משלמים מדי חודש את הפרמיה החודשית. אנחנו פה כדי להפוך את הקערה על פיה. בעצם במקום שאנחנו, המבוטחים ימשיכו לשלם לחברת הביטוח, הם מפסיקים לשלם את הפרמיה החודשית ומתחילים לקבל קצבה בגלל המצב המאוד מאוד מורכב שהם נמצאים בו.
0: כן, רק נגיד, וזה מאוד מאוד חשוב להדגיש, שאם לא הצלחתם, בעצם הם לא משלמים דבר. זאת אומרת, נכון. אין מה להפסיד, רק מה להרוויח. לא זכיתם, לא שילמתם.
1: בדיוק, אנחנו מאוד מאמינים שאנשים מבוגרים שמתמודדים עם בעיות רפואיות מאוד מורכבות לא צריכים לשאת בהוצאה מבלי שהם קיבלו תמורה. והתמורה פה זה מדובר על אלפי שקלים בחודש, ואנחנו עושים את הכל, מטפלים בכל מה שנדרש כדי לדאוג שהמבוטח יקבל את הכסף שמגיע לו.
0: וגם מזרזים, אכן, גם מזרזים את התהליכים.
1: נכון, אנחנו שוב, הגשה נכונה של התביעה, ניסיון, ידע ומקצועיות והבנה של תנאי הפוליסה בהחלט הם מרכיב משמעותי גם בסיכוי ההצלחה של התביעה וגם במשך הטיפול בתביעה. ככל שהתביעה מגיעה לחברת הביטוח יותר מסודרת, בהתאם לקריטריונים, לחברות הביטוח יש פחות שאלות, וכל התהליך הוא זריז יותר, מהיר יותר וטוב יותר.
0: נהדר, אז אם אתם או ההורים שלכם או הדודים שלכם או מישהו שאתם מכירים זקוק לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים רק משלם לקופות החולים, תפנו למגן מומחים, שם יעזרו לכם לדרוש את מה שמגיע לכם ולקבל. לפעמים מדובר במאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. הם מקצוענים, הם מומחים, הם עושים את זה כבר שנים, בקיאים וידעו להשיג לכם את מה שמגיע לכם תוך התמודדות עם כל הבירוקרטיה הסמוכה. מיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים, אני רוצה מאוד להודות לך ולאחל לך בוקר טוב.
1: בוקר אור, תודה רבה לך ולמאזינים.
0: כוכבית 6281, כוכבית 6281, פרסומות, כבר חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3411.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
9: תגיד

ליהלום של המדינה, זה מוקדש לך, אהובה היקרה מוורדית שמטורפת עלייך. כי כידוע, היהלומים הם חברי הטובים ביותר של האישה, היא כותבת, לגמרי. מקווה שבעלי מאזין. מי ביקש לברך? זה רגע, רוחמה לאט שלח לי את זה. המאזין, יעקב, ביקש לברך את תומר, במזל טוב ליום ההולדת, תתחדש על הרכב החדש, ובהצלחה בפתיחת החנות, מהחבר שאוהב אותך מאוד. יורם, לא יעקב, יורם. וזה השיר שביקשת, יורם, איזה

0: רדיו לב המדינה.
1: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, אורס תאילנדי, קילו, של סוגת, 5 שקלים. קורנפלקס, 750 גרם, 12 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תחליב הרחצה, פינוק, 700 מיליליטר, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית מעולה, 750 מיליליטר, רק ב-24 שקלים. פחית בלום, 250 מיליליטר, 2.5 שקלים לפחית. כוסות, חד פעמיות, חם, 40 יחידות במארז, 3 ב-10 שקלים. פסטה ברילה, 500 גרם, 5 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות אוריאו, 6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM. יש לי מאזינה בשם אפרת שכותבת לי, קרן, יש לי חברה טובה שאני לא רוצה להזכיר את שמה, אבל היא מאזינה קבועה שלך. אם אפשר להקדיש לה את השיר הבא, את הטקסט הבא של נועם חורב, יחד עם השיר הבא של דקלה. ונועם מספר על הטקסט, צירפת לי גם את זה, לפני 10 שנים, נועם חורב כותב, עברתי משבר אחרי פרידה, דיכאון, חרדות, חוסר שינה, כל החבילה. החלטתי לעשות תרגיל כתיבה, ודמיינתי שאני פוגש את עצמי בעוד 10 שנים. ככה, במילים פשוטות, סרטטתי את המפגש המוזר הזה, וקיוויתי שיהפוך לנבואה, ואני חושב שדי הצליח לי. פגשתי את עצמי, ככה זה הולך. פגשתי את עצמי בעוד 10 שנים. עצרנו ודיברנו באמצע הרחוב. שאלתי איך הולך ומה העניינים. חייכת, וענית לי שדי טוב, טוב. שאלתי מה עבר עליך או עליי, ניסיתי לנחש, חיכיתי לי תשובה, ענית לי שיש לך שקט ואולי בקרוב גם איזה ילד ויש גם אהבה. עוד תגשים חלומות שלא העזת לחלום, עוד תשרוד מלחמה ותחיה בשלום, תמצא מנוחה גם עם עצמך ותגיע אליי עוד בדרך שלך. המשכנו לדבר, לרגע התקרבת ולחשת לי, תשאל אותי הכל, אל תהסס, ונראית לי לא רע, כאילו שמצאת את כל מה שאני עדיין מחפש. רק אל תמשיך לרדוף, אחרת תשתגע. אמרת ונפרדנו. הרחוב היה כבר די ריק, ואז פתאום זרקת כמו מישהו שיודע. הכל יהיה בסדר. מה אתה דואג?

אז שיהיה שלום בינינו. הכי חשוב שיהיה שלום בינינו, יותר מאשר עם האויבים, וגם בפרטי. שלום בינינו לבין עצמנו. אז דקה לפני הפרסומות, אני רוצה לפנות אליכם. אתם המאזינים שלי, או ההורים שלכם שזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים אתם רק משלמים לקופות החולים עוד ועוד כסף. וואלה, יש מצב שמגיע לכם הרבה מאוד כסף. כי יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, שאולי אתם אפילו לא מודעים אליהן. תכירו את מגן מומחים, שאני מערכת כאן השבוע. הם מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח, וכל הבירוקרטיה הסבוכה והמסובכת הזאת יקצרו לכם שם תהליכים וישיגו לכם אלפי שקלים. לפעמים מאות אלפי.

0: הפסולת הזאת, את הכסף הזה שמגיע לכם, ואתם בעצם, אם לא הצלחתם, לא שילמתם, הם עובדים רק על בסיס הצלחה. כוכבית 6281, כוכבית 6281, יש לביטוח הסיעודי קריטריונים לתפקוד, זה יכול להיות או פיזי או קוגנטיבי, תרימו לו את הטלפון הזה, תוודאו שאתם באמת עומדים בקריטריונים האלה, ואם כן, בבדיקה קצרה וחינמית, ישיגו לכם את ההחזרים האלה של עד מאות אלפי שקלים, ואם לא זכיתם, לא תשלמו אגורה, אין מה להפסיד, רק מה להרוויח. כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים, ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ואם מגיע לכם, לא יוותרו עד שהכסף בחשבון שלכם. אז אם אתם, ההורים שלכם, עד...
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
3: התוכנית משודרת בחסות
4: תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה
11: זמינה
12: לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
16: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
15: באמת?
16: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: רדיו לב המדינה.
20: בחסות
21: צמיגי עדי.
20: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
22: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
0: איפה השום פה לתלות על האולפן? יא, נעלמתי באמצע הקדם, רגע, אז רק אתם יודעים מה? רק נגיד, נחתום את הקדם של מגן מומחים, נחזור על הטלפון של בדיקת זכאות קצרה וחינמית לקבלת קצבת סיעוד ללא שום התחייבות מצדכם. תחייגו לכוכבית 6281, כוכבית 6281. זה זה מכתב לאחי קובי אפללו, מוקדש לאחותי.

0: ועכשיו, לבקשה שלך, אורי, שיר מספר 3.
1: את באה הביתה,
0: נשון על הרב, לאלבום החדש.
1: חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה,

וזה אמיץ איתי לוי, אה? להוציא אלבום בלי שם לאף שיר, רק מספרים. טוב, נאבה למעדכנת שהיום יום ההולדת של צהל. יום ההולדת לצהל מצוין ב-26 במאי. בתאריך הזה, בשנת 1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, פרסמה ממשלת ישראל את פקודת ההקמה הרשמית של צבא ההגנה לישראל, תוך איחוד של ארגון ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י, לכוח מגן ממלכתי אחד, וביקשת משהו של להקות צבאיות. יש כל כך הרבה, לא יודעת למה, קפץ לי זה לראש. זה בעצם הרכב של מתי כספי, כשהוא היה חייל עם עוד שני חיילים מפיקוד דרום, אחר כך הם גם המשיכו באזרחות, ונקראו שלישיית לא אכפת להם. אני מת.

0: לצהל ולכל החיילים המופלאים המדהימים התותחים שלנו שאנחנו כל כך אוהבים שולחים לכם את כל האהבה שבעולם שתחזרו הביתה בשלום אמן וכמובן לתושבי הצפון שליבנו איתם והחיילים שלנו אין מה שהם עושים שם פשוט מדהימים טוב חותמים שעה ראשונה 072-5x2-91 או בדף הפייסבוק כנראה שגם כשהילדים שלנו יהיו גדולים עדיין נשארו מלחמות ולכן בינתיים עד שאין חדשות טובות אני לא משדרת את מהדורת החדשות ב-11 נחזור מיד לשעה שנייה
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
4: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
1: הזמן
2: הנכון לרכוש אותה.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

בוקר טוב, שעה שנייה של אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שהצטרפתם. אנחנו לשעה שכולה הסמכות שלכם, או בסמכות שלכם, 072-5291 או בפייסבוק. ניר המהיר, האינסטלטור מספר אחת במדינה, לצערי מניסיון, מאזין לי כרגע. קודם כל, ביקשת שנקדיש שיר לאלירן הרנג'י, של איציק הלאה. וואלה, איציק הלאה מוכן לי, אבל עם שיר אחר, אז יסלח לי אלירן הרנג'י המתוק. בהזדמנות, ביום ראשון אפשר להקדיש לו את השיר שרצית, או מחר אפילו. ואתה כותב, הכי חשוב שמכבי ייקחו היום את הגביע. אם אתה שואל אותי, כן. אם אתה שואל את בעלי, אז הפועל. שיהיה בהצלחה. ואת השיר הבא, כמו שאמרתי, אנחנו נקדיש באהבה גדולה לעדי ארקוני. במלות לך 80 אביבים, בעלך אברהם רוצה לברך אותך באושר, בריאות ונחת מכל המשפחה. עדי, אלך אחרייך עד יום מותי. כותב לך אברהם שכל כך אוהב אותך וגם מקדיש לך את איציק הלאה. די ארקוני, 80, וואו. הרבה בריאות ונחת גם מאיתנו כמובן.

וואלה, די, מאחלת לי שבעלי אוהב אותי כמו שאברהם שלך אוהב אותך בגיל 80. בינתיים יש לו לבעלי עוד הרבה שנים לחיות ולסבול. טוב, בני מנטין כותב, קרן, בוקר טוב. הבוקר, בוקר מרגש במיוחד, יש מסיבת סידור לילד שלי, ניתאי פיני מנטין. הם בכיתה א' בדרך לירושלים למסיבה, ואני רוצה לברך אותו, את הבן המקסים שלי, שזה הקטן גדול יהיה, שילך בדרך הנכונה, ובשבילו אבא ואמא תמיד כאן מאחוריו וגם מצדדיו, אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד, וגם מבקשים להקדיש לך, ניתאי פיני מנטין, את השיר הבא.

ונעבור לשני משוגעים, או לפחות לאחד, קוראים לו אסי, והוא רוצה להקדיש לך יסמין. יסמין, שיושבת לצידו עכשיו באוטו, הוא כתב לי בשושו בהודעות הפרטיות בפייסבוק, קרן תפתיע אותה עם אחד למיליון. וכל השאר עלייך, כל השאר עליי. אז יאללה, מה, אסי מקדיש לך את אחד למיליון, כי את חיבור מהנשמה של אחד למיליון. אין בחורה בעולם שהוא אוהב יותר. זה לנצח, הוא מטורף עלייך, הוא מאוהב בך. יאללה, שימו פול ווליום וסו בזהירות. תצ'ק, תשלח לי אחר כך, אני אתן לך כתובת בפרטי.

0: אחד למיליון.
1: סמד הנרקיסים, נרקיס וליאור נרקיס, אחד למיליון. טוב, מיליון, אני לא יודעת אם תקבלו ממגן מומחים, אבל מאות אלפי שקלים לגמרי כן. מיליון וקצת יומרני. אבל אם אתם או ההורים שלכם מהמאזינים שלי שמאזינים לי כרגע, או מישהו שאתם מכירים, זקוקים לעזרה בתפקוד, זה יכול להיות קוגנטיבי, זה יכול להיות פיזי, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי. לפעמים אנחנו אפילו לא מודעים לקיום של הפוליסות האלה. תכירו את מגן מומחים. זו חברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל את הכסף. כשצריך לשלם, אין בעיה. כולם מוכנים לקבל. כשצריך לשלם, אז כבר חברות הביטוח מערימות קשיים, והם במגן מומחים יודעים לנצח את כל הבירוקרטיה, בקיאים מאוד מאוד בחומר, כבר שנים שהם מתעסקים מזה, עם סיכויים מצוינים להשיג לכם את מה שבעצם מגיע לכם. הם פשוט יודעים איך לעשות את זה, זה לא בן אדם פרטי שבא וצריך להתמודד מול גופים מפלצתיים כאלה. תרימו טלפון עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. הבדיקה היא בחינם, אין מה להפסיד, זה רק על בסיס הצלחה. הצליחו והשיגו לכם, סבבה, שילמתם, לא הצליחו, לא שברתם, לא שילמתם. כוכבית 6281, כוכבית 6281. לפעמים אפשר אפילו להחזיר לכם רטרואקטיבית החזרים של עד מאות אלפי שקלים. מגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו אם מגיע לכם עד שהכסף ייכנס לחשבון. אז אם לכם, להורים שלכם, לדודים שלכם, לסבתא שלכם, או למישהו שאתם מכירים, יש קשיים בתפקוד היומיומי, אל תבזבזו זמן יקר שבו הם אינם מקבלים את הכספים שמגיעים להם. ושמענו בתחילת השידור, דיברנו עם מיכל אש, המשנה למנכ״ל במגן מומחים, והיא סיפרה לנו שהרפורמות רק משתנות לרעה, מן הסתם, כל הזמן. אז כדאי היום להרים את הטלפון לכוכבית 6281 לבדיקת זכאות קצרה וחינמית לקבלת קצבת סיעוד באמצעות מגן מומחים. יאללה, פרסומות, ואחרי...
2: 91 FM
1: זוהר גוב.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
17: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
18: שמונה עד עשר בערב.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אבל הנצח זוהר ארגוב, נכון להיום, אין לנו אלא את היום לשמוח, להודות, להוקיר את מה שיש, נכון? ומי ששאל אותי לגבי הסיפור מאתמול של חמדה גלעד, על זה שלא לוקחים כלום לעולם הבא, תחפשו חמדה גלעד בפייסבוק, יש לה כאלה סיפורים מדהימים, אם נספיק, זה מירי שר, המאזינה היקרה שולחת לי כל הזמן, אם נספיק נקרא גם היום אחד. עכשיו נעבור לברך מדורית סירויה, שכותבת קרן, הפעם יום הולדת שהכי חשובה לי בעולם, אז אנחנו רוצים לברך ביום הולדת שמח, את הבן שלך אותך, את האחיין שלך, קוראים לו תמיר. ואת כותבת, תמירי שלי, תמירי בננו שלנו, עליך בהחלט אפשר לכתוב שכשנולדת, הגיעה מתנה לעולם. אתה חתיך, תלמיד מצטיין, ספורטאי, גולש, חבר ובן דוד למופת. אתה מתנה לסבא, שאוהב אותך כל כך, אבל היא בעיקר לאימא שלך, אורליה או דליה, לא יודעת אם אני קוראת נכון, אני חושבת שאורליה, לאימא שלך אורליה, המלכה שמגדלת אותך לערכים, הצטיינות בכל, לא מחסירה דבר, תמשיך להיות כמו שאתה ויותר, סבי זירות עם הרישיון החדש, בהצלחה בבגרויות, ובעיקר שתהיה בריא עד 120, אוהבים אותך המון, כולנו, סרויה, בננו כהן, ורמזו לי שאתה מאוד מאוד אוהב את בן צור, אז הלכתי על זה, תמיר, יפלא שכמוך. שתהיה לך יום הולדת הכי שמחה ומאושרת בעולם.

0: בננו מדורית סירויה, מכל משפחת סירויה, בננו וכהן. טוב, מלא מאזינים ביקשו אייל גולן, כרגיל. ארז, אתה רצית להקדיש לאיציק, אסתי ביקשה, מאור, ענת, שובל, אבל יש לי רק זוכה אחד ששיריין אותו כבר, וזה חגי, מיד אחרי ליקו, נקדיש לענת.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, קמח לבן, סולד דגן, קילו, רק ב3.50 שקלים. סודה, טמפו, 275 מיליליטר, 2.50 שקלים. סילן תמרים, 100%, חצי קילו, ב10 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז במיוחד, 580 גרם, רק ב5.90 שקלים. מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר ב10.90 שקלים. נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות במארז, רק 7.90 שקלים. וארמונים אורגניים כלופים וכלואים, 100 גרם, 3 יחידות ב10.90 שקלים. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
1: רדיו לב המדינה.
0: שימו בווייז, רדיו לב המדינה, 91 FM, וזהו, הגעתם ליד. חגי כותב, קרן בוקר אור, היום אני רוצה לברך את אשתי, האהובה שלי. היום אנחנו חוגגים 24 שנים. היום עמדנו יחד תחת החופה עם כל האהובים שלנו. כשענדתי אלך את הטבעת, הרמתי את העיניים לשמיים, והודיתי לקדוש ברוך הוא שאת שלי. גם כשהתפללנו לילד כל כך הרבה שנים, לאחר 14 שנים של תפילה וציפייה, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלנו וזכינו בילדנו האהוב שי, שהוא המתנה שלנו. רוצה להודות גם לאנשים הטובים שהיו איתנו ולא נתנו לנו להישבר כל השנים האלה. אתה יודע, זה נורא חשוב שאתה כותב את הדברים האלה, כי יש לי הרבה מאזינים, מאזינות, מאזינים, שמנסים ולא מצליחים, והייאוש לפעמים הוא באמת שובר. אבל הנה, תמיד יש אור בקצה המנהרה, ואף פעם אסור להאמין. אז תודה לך, חגי, על התזכורת החשובה הזאת. ואתה ממשיך וכותב, אז מה עוד אבקש? שהקדוש ברוך הוא ימלא את ליבנו וימלא את ביתנו באושר ושמחה, ונגדל את ילדנו שי באושר ונחת אמן, מבעלך שכל כך כל כך אוהב אותך, חגי, וכמובן גם ישי, והם רוצים להקדיש לך את היפה בנשים. ענת, מוקדש לך, אשת חיל אהובה ויקרה, מחגי.

91FM מוקדש לכל המאזינות היפות שלי. 91FM, עכשיו אנחנו רוצים בפעם האחרונה להיום לספר לכם על מגן מומחים. אתם המאזינים שלי, זה לא משנה באיזה גיל, שזה

0: זאת חברה שמבינה את הקושי שיש לאנשים מן השורה, שצריך פתאום לקבל את הכסף מהביטוח הסיעודי. הם מקצוענים, הם יודעים איך להתמודד מול חברות הביטוח והבירוקרטיה, תוך קיצור התהליכים והגדלת סיכויי הזכאות באופן משמעותי. אז אל תלכו לבד, תבואו עם כל הצבא הזה של מגן מומחים, יחד איתכם. התקשרו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. הם המגן שלכם, כי בבדיקה קצרה ויותר חשוב, חינמית. תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים, ואם לא זכיתם, סבבה, לא שילמתם. ככה זה, זה על בסיס אחוזי הצלחה. אין לכם מה להפסיד, רק מה להרוויח. כוכבית 6281, מגן מומחים, ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו עד שהכסף בחשבון. כמו רוטוויילר, הם ננהלים על המטרה, ואם מגיע לכם, זהו, זה שלכם. אז אם אתם, ההורים שלכם, הדודים שלכם, או מישהו שאתם מכירים, סובל מקשיים בתפקוד היומיומי, אל תבזבזו זמן יקר, שבו א', הוא לא מקבל את הכספים שמגיעים לו כבר עכשיו, ב', כל הזמן יש רפורמות שהן רק לרעת המבוטחים. אז כדאי היום, כשעוד אפשר להציל כמה שיותר, להרים את הטלפון ולקבל כוכבית 6281.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
4: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר, עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
15: בחסות.
16: צמיגי ידי.
15: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
17: איזו מדינה, איזו מדינה.
18: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
19: אוי, זה משהו שלא עושים.
18: יש לך צד קבוע במיטה?
19: בוודאי.
18: זה צד שהולך איתך לנצח.
19: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
18: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
19: למה לא?
18: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
19: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
18: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
19: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
18: שמיכה זוגית, בטח.
19: נורא והיום.
18: אתה בשמיכות נפרדות?
19: בוודאי.
18: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
19: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
18: כן.
19: בקטן של נוחות.
18: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
19: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

אופירה כותבת, הגלגל קרן מסתובב בשקט, מי שזלזל אתמול יבין מחר כי החיים הם סיבוב. אף אחד לא בורח מהתוצאה, אז תהיו טובים. לגמרי, ואני רוצה לחתום עם עוד מסר. אתמול ככה בשיטוטים שלי בפייסבוק, כל פעם רואים את תחומי העניין שלי, אז קופצים לי דברים מתאימים. וקפצה לי מישהי בשם אסטריקה מרציאנו, אסתר המלכה, אני רואה שהיא מוגדרת. ונפלתי על פוסט שמצא חן בעיניי, ואני רוצה להקריא לכם אותו לפני סיום. היא מספרת, יש רגעים כאלה שמשהו קטן מדליק אותנו מבפנים, והכל יוצא משליטה. פעם את כותבת, הייתי נסחפת עם זה, נותנת לרגש לנהל אותי, לתסכול, פשוט להשתלט על כל היום שלי, ולהרוס הכל. היום לימדתי את עצמי משהו אחר. שליטה זה לא להדחיק, זה לדעת לעצור רגע, ולהרגיש. אני נותנת לעצמי זמן, זמן לכאב, זמן לעצבים, זמן להתפרק, אבל אני גם מחליטה מתי זה נגמר. כשנגמר הזמן שהקצבתי, נניח 3 שעות, זהו. אני חוזרת לעצמי, לבחירות שלי, לאיזון שלי, כי החיים לא מחכים לאף אחד. ואני לא נותנת לרגע אחד לגנוב לי יום שלם. אז תגדירו זמן שבו מותר לכם להתעצבן, לחוס, לקלל, להתפרק, ואחר כך תחזרו למסלול. אני הולכת לאמץ את זה.

אם כבר יחזרו הביתה, שנפתח שולחן, שיהיו רק בשורות טובות ושיהיה יום הכי טוב שיש, נשמע קצת מזינגואלה, שאני מתבאסת ממש לחתוך אותו, אבל יאללה נזרום. כמו שאמרנו קודם, דקה אחת של כעס היא בזבוז של 60 שניות של אושר, לא? תודה רבה לאופר קט, תודה רבה לרוחמה, לתמילה, לפאבל קט, ואחי לכם, ניפגש מחר, ביוש.

0: מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
3: בחסות
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות כפוף לתקנון ולתנאי שימוש
5: רדיו לב המדינה
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב אבל לא סוף הדרך אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון
3: לרכוש
2: אותה.
4: הלו? בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיור חינם, כוכבית 3065.

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מופעלות התראות על חדירת כלי טיס עוין בנטועה ועל קושי בגליל. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן בהמשך לדיווחי התושבים באזור קו העימות, כי הבוקר רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ סמוך לגבול עם לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הפיצוץ התרחש במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי, לא היו נפגעים. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
4: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בחפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
3: אישה בשנות ה-50 לחיי נמצאה ללא רוח חיים בדירה בחיפה. בשלב זה לא נמצאו סימני אלימות והמשטרה טרם הגדירה את המקרה כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים אמורים בפרטים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
5: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב כשהוא ללא דופק וללא נשימה וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, מתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
8: מלום בחול, בוקית בייסטה. מלום בחול, בוקית בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלום בחול, בוקית בייסטה.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: מסיבת הקצף של עמרי קבב.
1: התחלנו, יש לומר, כן.
0: איזה כיף המסיבות האלה היו פעם.
1: אנחנו פה בשביל להחזיר הכל, קובלנץ.
0: מסיבה עברית.
1: בדיוק, כן, פתחנו עם גרסת הרימיקס של באה מאהבה, יהודית רביץ וגידי גוב, וצהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, כיף גדול שאתם איתנו, האהובים שלנו, יום שלישי בשבוע, מהדורת איזו מדינה, 26 למאי 26, 26, 5, 26, י' בסיוון, תפשין פי וב, בוקר טוב לכם, עם עוד 50 שקלים בארנק שלכם, אחרי צהריים אמש של הורדת ריבית נוספת, נוספת של 0.25%, ומה נעשה עם הכסף, אלוהים ישמור? אולי נשקיע אותו בעוד ליטר דלק שמזנק לו לעבר מעל 8 שקלים קובלנץ, או שמה נשקיע אותו בשוק ההון, את 0.25% הזה, מה נעשה למען השם עם אינפלציה שמתחת ליעד והורדת ריבית, נהיינו מומחים גדולים לעשיריות האחוז.
0: תודה לסבר פלוצקר על פתיחת תוכנית
1: נהדרת. כן, אני מת מול
0: התוכנית הכלכלית, לא
1: יודע, לא, אני לא יודע, כמו להתקשר שרו לאנשים ואמרו לי, הריבית ירדה, השוק מתעורר, ו...
0: כולם נהיו כלכלנים גם.
1: אמרתי לו, מה אתה רוצה? ואז באיזשהו שלב אתמול שראיתי את החדשות כזה ברקע, בהבלחה ממש, בחדר השינה, הבת שלי עברה, ואבא אמרה לי, אבא, מה זה אומר הורדת ריבית? ואת האמת?
0: ישר קפץ לך שוק אפור.
1: לא... כן, ישר קפץ לי מורדי עם העלה, כן, ישר זה מה שבא לי לראות.
0: שבר לי את הפיקה.
1: אבל זה באמת שאלה טובה, יש לי המון תשובות על השאלה הזאת, אבל התשובה כאילו שעניתי לה, זה המון דברים, אבל אין לי משהו ספציפי להגיד לך, אבל זה... רוצים שנחשוב שזה טוב, אבל זה לא טוב.
0: הבנתי. מה עם הדולר? איך הורדת... זה השאלות הכי קשות.
1: לא,
0: איך הורדת הריבית משפיעה על הדולר,
1: אבא? הדוגמה, לא, הדוגמה היפה שנתתי לה, זה כאילו אם את לוקחת מהבנק, נגיד, 200 שקל, את צריכה להחזיר לו 300. ואז היא אומרת לי, לא 400? אמרתי, לא, זה כבר באמת שוק אפור. כאילו, זה מה שאת עושה לי כשאני לוקח מ-50 שקל לשליח.
0: אני חושב שזה הכי לא משקף לקרוא לשוק אפור שוק אפור. כי שום דבר שם לא אפור, זה מאוד ברור.
1: הכל מאוד ברור.
0: הכל מאוד שחור או לבן בשוק אפור. זה או שאתה משלם או שאתה לא משלם, אין באמצע.
1: למה פתחתי עם זה? כי אני חושב שזה בעצם הדבר שהכי כאילו אנחנו עייפנו להתעסק מכל האיום האיראני ומה שקורה מסביב, הצפון במלחמה תמידית, זה אנחנו ליבנו עם תושבי הצפון, שחווים שם מציאות יום של איזה הפסקת אש ואיזה נעליים, אבל אני אומר שמה שמעסיק אתמול, מאתמול הרבה אנשים, זה הורדת הריבית, אומרים ששוק הנדלן הולך להתעורר עכשיו, שאנשים יוכלו ליטול יותר משכנתאות, אבל מצד שני, מוכרי הדירות לראות יעלו את המחיר, אז זה כאילו... בקיצור, זה חרטה בארטה כל הסיפור הזה, לא אילן?
0: בוקר טוב. בוקר טוב, עמרי.
1: לא, הריבית, כי זה כבר...
0: הדולר מתרסק, הדולר עוד מעט שווה שקל.
1: מה זה אומר?
0: מה אומר?
1: עליי, מה זה אומר עליי? שאני, יש לי דולר בארנק משנת 83, מכיר את זה שיש לך דולר למזל?
0: בטח.
1: אז יש לי כזה, הדולר הזה, מה איתו כאילו, מה...
0: הוא שווה עכשיו, בשנות ה-80 נראה לי הוא היה שווה אפילו פחות מעכשיו.
1: אתה יודע שבאמריקה, או בכלל בעולם, הם אוהבים יותר שטרות חדשים.
0: כולם?
1: לא, עכשיו, אם אני בא לך עם 100 שקל, 100 שקל שיצא לפני שנתיים, או 100 שקל שדנדש, אתה מכיר את זה שאתה מוציא מהכספומט
0: כסף? כן, שהוא נראה אפילו מזויף.
1: אתה אומר, בוא נה, אני יד ראשונה של הכסף הזה.
0: בטח.
1: אני יד ראשונה, לא נעים לך לקפל אותו אפילו
0: לענק. 100 שקל אלה שווים 120, מבחינתי.
1: כן, כן. אז אני אומר, כשאתה בא לבנק או להחליף, לא אומרים לך, זה 100 דולר. כי פעם אחת אני הלכתי עם 100 דולר, הייתי באיפשהו בחול, עם 100 דולר שהוא לא מהסדרה החדשה, אבל הוא עדיין 100 דולר. זה לא שהחליפו את זה מסגול כתום פתאום, כמו אצלנו. זה אותו דבר, זה לינקולן על השטר.
0: לא, יש הזה, אני חושב, עדיין פונט שונה קצת, המאה יותר גדול.
1: אבל זה 100 דולר.
0: נכון, זה ירוק. זה המאה הירוקים האלה.
1: לא רוצים לקחת את זה. כי לי יש את האפור יותר, אתה מבין מה אני אומר?
0: אז זהו, אני פעם רציתי להחליף שטר, מכיר שיש לך שטר שמישהו ידביק בסלוטייפ?
1: כן.
0: ואתה מפחד שלא יקבלו אותו.
1: כן.
0: והלכתי לבנק עם השטר עם הסלוטייפ.
1: כן.
0: ואז הוא אומר לי, יקבלו את זה, מה אתה דואג? כן. אני אומר לו, לא, אני לא רוצה עכשיו לנסוע לחול, ושלא יקבלו לי את השטר הזה. הוא אומר, יקבלו לך את השטר, מה אתה דואג? אז אני אומר לו, אוקיי, קבל אתה את השטר, ותן לי במקום. הוא אומר, אני לא יכול לקבל את השטר הזה. אמרתי לו, אז אם אתה לא יכול, למה שג'יימס בארצות הברית, שאני אתן לו את השטר הזה, כן יקבל אותו, שם אני תקוע.
1: זה קורה לי בארץ, אגב, שאני מקבל עודף, נגיד, ממשהו, ואז מביאים לי שטר שהוא עם סלוטייפ כזה. אני אומר, אחי, יש מצב, אתה מחליף לי את ה-20 האלה.
0: ואז הוא מבקש לך על זה 20 שקל. אבל.
1: לא, הכי באסה והכי מפחיד זה, זה פתאום שטר שחסכה לו טיפה, הפינה של השטר, חתיכה כאילו, ויש כאלה שאומרים לך, לא אחי, זה כאילו, החתיכה הזאת זה לא, זה עדיין, זה לא שווה 48 עכשיו, ה-50 שקל האלה, זה עדיין 50, אתה יכול לגשת עם זה לבנק והם יחליפו לך את זה לחדש. אף אחד הרי לא הלך עם 50 שקל ואמר, תחליפו לי את זה.
0: נכון, רק להגיע לבנק היום, זה 50 שקל לקחת.
1: עם כסף יש לי המון דברים, אתה מגיע לזה שאתה מגיע לעסק חדש, פיצוצייה או מסעדה.
0: יש שטר ממוסגר.
1: לא ממוסגר, אנשים שכאילו שמו שטר עם חתימה, נגיד שטר של 200, ברכה לעסק זה, עם סלוטר.
0: כן, כן, כן.
1: וזה, כאילו, ואתה רואה כאילו, איך אתה יודע שהעסק ותיק, אם אתה רואה שם פתאום איזה לירה ישנה, אתה מכיר את זה נכון. עם פרעות?
0: אתה אומר, הוא לא הגיע למצב שהוא צריך את הכסף להשתמש בו לסגור חוב.
1: כן, אתה אומר, וואי, באמת, אם חסר לו עודף בקופה והוא נתקע וזה, הוא לוקח את המתיים והוא...
0: מה פתאום?
1: לא לוקח, אה?
0: מה פתאום, מה פתאום?
1: לא, אבל אם אתה נתקע עכשיו לחץ וזה סרוויס, יש לך פיק עכשיו עניינים, כל הבונים יוצאים, מישהו שילם לך, אתה חייב להחזיר לו 58, וואלה, כן לך 50, אתה מכיר את זה שבא למקום, שאין לו כסף בקופה, פתאום הוא הולך לארנק שלו בצד.
0: ואתה בסרט איך הוא מתחשבן עם עצמו אחרי זה. הוא לוקח 100, שם אצלו 100, מוציא 20.
1: כן, כן. בכלל עודף זה משהו שמטמטם אותי.
0: בטח,
1: שאתה קונה משהו ב-100 שקל, נגיד עולה לך 87, הוא מחזיר לך עודף, הוא אומר לך, זה 90.
0: וואי, וזה... וואי, זה כלומר. הוא משלים למעלה, כלפי
1: כן,
0: מעלה.
1: איך 90, אחי? אני אתה אמור להחזיר לי פחות מ-80.
0: אבל לפחות נגמר המנהג הזה, שאתה מגיע למכולת, ואתה נותן לו שטר של 20, והוא מחזיר לך עודף 10, 5,
1: ומסטיק עגול.
0: ושני מסטיקים עגולים. אבל יש את הקטע הזה, מכיר קוס עם טיפ?
1: כן, בטח.
0: אז תמיד המוכר, זה שבקופה עם הטיפ, הוא תמיד שם שם שטר של 100, כאילו מישהו שם לו 100, אתה מכיר? לעשות ספתח לקוס, כאילו שלא תשים על כוס ריקה.
1: כן, הוא תמיד פורט, אם חסר לו באמת מהכוס של הטיפים הוא לוקח.
0: נכון.
1: כל מיני חצאי שקלים. טוב, מקווה שהורדת הריבית הזאת תשפיע עלינו לטובה, ונצא לחיים טובים ומשגשגים.
0: אמן, אמן ואמן.
1: אומנם הפקדונות שלכם יניבו הרבה פחות, אבל גם המשכנתה שלכם, הקירות שאתם חיים בהם, אומרים הקירות צריכים לעבוד בשבילי, נכון?
0: כן.
1: לא שאני אעבוד בשביל הקירות.
0: נכון.
1: שזה עדיין לא קרה בפועל, אילן, אני לא ראיתי קיר שהולך לעבוד במקדונלדס.
0: אבל עדיין, תמיד שאתה יודע, סבא שלי תמיד, וכל הדור הזה אומר, תמיד תשקיע בבלטות. מכיר את הייעוץ הכלכלי הזה של הסבא שלך?
1: כן.
0: שאומר לך, אני לא יודע מה זה בנק, מה ריבית, מה זה, איפה הכסף, כן, אני רוצה לראות בלטות.
1: אני יודע מה זה טראצו.
0: בדיוק, אני רוצה עכשיו גרנית פורצלן. תשקיעו בגרנית פורצלן, חברים.
1: טוב, אז צהריים טובים לכם. בואו נספר לכם בקצרה מה הולך להיות כאן בתוכנית. היום, אנחנו גם היום נשחק איתכם את המשחק שלנו בלבלה.
0: בלבלי אותו.
1: נכון, אנחנו נבלבל לכם אותיות של השם הפרטי ושל שם משפחה של זמר או זמרת שאתם בטוח מכירים. אילה, אולי נרחיב את זה גם ללהקות. מה אתה אומר? ניקח איזה להקות ונעשה גם להקות.
0: אני בעד.
1: יאללה, זמרים, זמרות ולהקות ישראליות, נערבב את האותיות ותצטרכו לזהות איזה להקה, זמר או זמרת הרבבנו לכם באותיות, ויש יופי של פרסים. אני שוב פעם אומר, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות אצלנו, אנחנו אוהבים לתת ולתת ולתת, כמו לדוגמה שניתן לכם היום 150 שקלים לקניות ברשת יוחננו, ובסמים יש לנו, וארוחות, ואפילו ארוחות לבית, מוכנות כאלה מסוסייטי בת ים, וזה כיף גדול. אתם צריכים פשוט להתקשר ל-072-5-291 072-5-291, להגיד לטעמי, וואלה, בא לי לשחק, יאללה, בואי, תרשמי אותי, וזה מה שיקרה בפועל. אילן, אתה רוצה לתת איזה דוגמה שוב פעם למקרה שמישהו לא יודע ולא הבין?
0: בוא תלך על בוקי רצפ.
1: בוקי רצף, קובי פרץ.
0: יפה מאוד, כן, כן, קל כן, ופשוט.
1: נכון, נכון.
0: קל ופשוט.
1: זה כל הסיפור. 072-5-291 כדי לשחק איתנו בלבלה. זה הסיפור. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.

0: הנה אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. תמי פולטוב בהפקה, פאבל פולטוב הוא הטכנאי, אריה פולטוב מרקו על המוזיקה.
1: אז תראי אותי

0: ההרכב המורחב שלה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עמרי לוי קבב, קבבוס, אנחנו עד השעה שתיים, כן? להתנתק מכל מה שקורה מסביב, בואו תהיו איתנו, כן? יאללה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, אורס תאילנדי, קילו, של סוגת, 5 שקלים. קורנפלקס, 750 גרם, 12 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תחליב הרחצה, פינוק, 700 מיליליטר, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית מעולה, 750 מיליליטר, רק ב-24 שקלים. פחית בלו, 250 מיליליטר, 2 שקלים. וחצי לפחית, כוסות, חד פעמיות, חם, 40 יחידות במארז, 3 ו-10 שקלים, פסטה ברילה, 500 גרם, 5 שקלים ו-90 אגורות, עוגיות אוריאו, 6 שקלים ו-90 אגורות, ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ואנחנו איזו מדינה, ושאנחנו אומרים משפחת פולטוב בהרכב המלא שלה, גם זיו פולטוב שחוזרת אלינו מהנחר, ברוכה הבאה, ברוכה השבה, עם הצבע מוקה, מותר להגיד מוקה? מותר, זה בסדר? כן, תפסה צבע זיו פולטוב, כן?
3: זיו פולטוב שלנו, חזרה מתאילנד.
0: המשפחה הייתה חסרה, הרגשנו כאילו זה ילד נטש אותנו, אבל הוא נטש.
3: מה זה נטש? היא גם עזבה, היא לא דיברה על זה, פתאום שולחת לנו סרטונים, עושה
0: פוט מסאז' בתאילנד. תפקד וזה, מאיפה זיו פולטוב בכל הסיפור הזה?
3: נכון.
0: לא הבינו שהיא ביום, כמו משפחה חרדית, הרגשתי כמו כאילו אבא שהילד שלו אומר לו אני חוזר בשאלה והולך, לא גירשתי אותה אפילו.
3: נכון, היא פשוט נעלמה והתפיידה לנו.
0: כן, ופתאום כל מיני פוסטים כאלה ו...
3: ועברנו פה תהליך לא פשוט.
0: אנחנו עדיין עוברים תהליך.
3: נכון, ופתאום היא חוזרת גם, ולא הודיעה שהיא חוזרת.
0: כן, חוזרת ומאשימה גם.
3: מאשימה.
0: היא נסעה בגללנו.
3: לא אמרה לנו.
0: כן, נסעה לתאילנד, סבלה מאוד. כן,
3: סקנה.
0: עכשיו אפשר לדבר על תאילנד, או עכשיו זה עדיין נושא עין? אני לא יודע, אולי יש עין שחוזרים שאם כאילו מדברים, אז...
3: וואי, ממש נעלבת שהיא אמרה לך...
0: היא נעלבה, אני נעלבתי.
3: לא, היא אמרה לך...
0: איך רואים שמישהו עושה... מה, לא הבנתי כאילו מה.
3: היא אמרה, לא סיפרתי, כי אתה עשית לי עין הרע.
0: כן.
3: ואתה נורא נעלבת ואמרת, אבל אני עיראקי. ופתאום הוויכוח קיבל טיעונים לא הגיוניים.
0: כן, זיו קורן שהצטרפה אלינו, בואי,
3: בבקשה.
4: לך, הטיול הקודם של תאילנד התבטל מהעין שלך.
0: שלי?
4: עיראקי לעיראקי.
3: נראה לי יותר מהעין של מוצטבה.
0: לא, אני...
3: מהעין של מוצטבה הוא התבטל, לא מהעין של עמרי.
0: לא, היא סיפרה לנו שהייתה מורה לטוס, ואחרי שהיא פחדה שזה התבטל, ואמרתי לה שזה... אנחנו במלחמה גברת, מה נראה לך עכשיו? איך טיסי, איך?
3: כן, זה לא שאומר לך, הטיסי בטוח, ואז לא נסעת.
4: אבל עובדה, כולם טסו, כולם הצליחו וזה, ואני הייתי בטוחה שאני אצליח.
0: בטיסת חילוץ, אם היית צריכה שתלת כליה, היו מטיסים אותך כפרה עלייך.
4: לא, אני הייתה פה הצלחה לטוס לתאילנד, והייתי בטוחה שזה יוצא לפועל וזה, וגם היה לי אמור להיות טיול לפני סקי.
0: אבל את היית אמורה לטוס לאיזה ריטריט כזה, לא?
4: נכון, זה ריטריט פילאטיס בתאילנד.
0: ועכשיו טסת לריטריט פילאטיס בתאילנד?
4: כן.
0: כן, מה עושים בריטריט הזה?
4: כל היום אימונים בפילאטיס, וסדנאות, וטיולים, ומסיבות, וכיף. ממש להשתחרר.
0: כן.
4: להתנתק, טלפון מנותק, לשים בצד, ואתה רק מתעסק בפילאטיס ובבריאות כל היום.
3: מה זה בריאות? כל סטורי שני, 7-11. חטיף חדש. נטרן בכמות גבוהה.
4: צריך לאזן, אתה יודע.
3: איך ה-7-11? זה מה שאומרים עליו? שזה לונה פארק של חטיפים?
4: אתה לא היית בתאילנד?
3: לא. הנה, מכיר את המתנשאים?
0: כן, כן.
3: אתה עוד לא היית בתאילנד, אתה אפס.
0: חכה. לא, אבל מה, את חוזרת משם, אנשים טסים בקרוב, מה הטיפ כאילו שאת יכולה? אני שמעתי המון טיפים, נגיד, על כספומטים, איפה למשוך וצ'יינג'ים. פחות מעניין בטיולים כאלה, אולי לך זה משנה, כאילו, אני לא מבין אנשים שאומרים לך, אחי, איפה אני פורט עכשיו 100,000 בת? זה 10,000 שקל, אוקיי? והעמלה על זה 35 שקל, ואנשים הולכים, יש איזה צ'יינג' של איראני בקניון, קומה שלישית, אתה חוסך שם 60 אגורות לשטר.
3: נו, ושישראלי מתווכח על 20 שקל ואומר לך, אבל בשבילו זה מלא כסף. מה אכפת לי כמה זה בשבילו?
0: הוא חי עם זה חודשיים.
3: שיחיה, שיהנה, בשבילי זה 20 שקל, מה אני רב איתו?
0: אז מה הטיפ שאת נותנת?
4: לנתק את הטלפון ולהיות ברגע. לא להתעסק בטלפון, תהנו, טיפ ממש חשוב.
3: אבל להעלות את זה בסטורי, כן.
4: לא, בסדר.
3: לא נשכוח.
4: תצלמו, תשאירו את הטלפון אחרי זה בחדר בלילה, תעלו לסטורי.
3: הכל זה איזון בחיים.
4: בסופו של דבר סושיאל, אתה יודע.
3: ודאי.
4: בקיצור, תנו טיפים. התאילנדים זה 2 שקל, זה 10 שקלים. אני כל מונית שעליתי, נגיד עלה לי מונית 30 בת, נתתי לו 100. למה? כי זה, בשבילי זה כלום, בשבילם זה הון.
0: אני מזהה פה איזושהי זכייה ב...
4: איזו זכייה.
0: אוליגרכיה.
3: איך היה האירוע של להיות ישראלי בחול בתקופה הזאת?
4: האמת שחוויתי חוויה אנטישמית.
3: כן?
4: ממש.
0: מה החוויה? איך? מה? מישהו עשה לך עין?
4: לא. ממש, ממש מישהו שמע שאני מישראל וזה, והוא אמר לי, אני מפלסטין, והתחיל לצוק עליי.
5: ואז אמרת לו, איפה זה פלסטין?
4: מה זה? זה לא קיים, אחי.
3: ואז עוד יותר חטף עצבים.
4: ואז עוד יותר.
3: אז מה ענית לו, מה ענית לו?
4: אמרתי לו, there is no place like Israel, my friend.
3: אופה, היית צריכה להגיד לו, there is no place like Palestine.
4: לא, ואמרתי לו, Israel, there is no city. רגע, עברית,
0: שפה קשה. ואז הוא שאל אותך, מניין האנגלית שלך.
4: מניין.
3: ואז אמרת לו, Israel,
4: כפרה. מישראל. לא, אבל אין דבר כזה פלסטין, אחי, על מי אתה בא? הוא בכלל, ואז נכנסתי למסאז' איפה שהוא היה, ואז
0: הוא עשה לך את המסאז'.
4: ממש לא. שאלתי את התאילנדיות, מאיפה הוא? כי הוא היה שם שנייה לפניי.
0: כן.
4: הוא ממרוקו והוא מתאגרף. וואלי, על מי נפלתי?
3: מרוקו מתאגרף?
0: כן, מוחמד עלי.
3: מוחמד דיאלי, כי זה מרוקו.
0: טוב, זיו קורן, ברוכה הבאה.
4: תודה רבה.
0: מהיום שמך הוא זיו פולטוב כאמור.
4: כן, שמתי לצב.
3: כולנו הפכנו להיות
4: פולטוב. טוב לדעת.
0: כמו שיש משפחת אלייב, את מכירה את אלייב?
3: יש משפחת טרסוב של היוטיוב.
4: אה, טרסוב מוכר.
3: נכון, נכון, אנחנו משפחת פולטוב.
0: צריכים להביא כלב אולי, אולי כלב.
3: כלבוב.
0: טוב, אנחנו במהלך התוכנית הזאת, במהלך כל השבוע, כפי שהבנתם, ביחד עם ביקיור לייזר, כי הקיץ ורקן, עונה של התחדשות, טיולים, משפחות ופעילות, ופתאום מרגישים כאבי גב, ברכיים, כתפיים, או כאבים כרוניים שמקשים על התפקוד היומיומי, בוא נודע על האמת. אז יש פתרון, במקום להתרוצץ בין כל המרפאות האלה, מרפאות כאב, יש תורים, אין תורים, יש מכשיר ביתי שיכול להקל על הכאב, וקוראים לו ביקיור לייזר פרו. עם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, 1,890 שקלים בלבד, עם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. נספר לכם על המכשיר הזה בהמשך. אתם בינתיים יכולים לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לביקיור לייזר. ייתנו לכם שם את כל הפרטים עם ההטבה הזאת של ה-30 יום. לא אהבתם? כמו שקיבלתם? ככה יאספו את המכשיר מכם. אז שווה ביותר, ובהמשך נרחיב על הסיפור הזה. והמשחק שלנו, כן? אותו מאזין ראשון, בלבלה. אנחנו מבלבלים לכם את האותיות של הזמר או הזמרת או הלהקה, ותצטרכו לזהות מה בלבלנו לכם, ויש יופי של פרסים. יאללה, בואו תחייגו 072-5x2-9-1, תגידו לתמי בלי, ויאללה, פרסומות וממשיכים.
6: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
7: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
19: ענק המימון
20: דירות חינם, כוכבית 3065
21: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
22: רדיו לב המדינה
23: 1, 1, 2 עכשיו ברדיו לב המדינה עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'
24: Istvana Zaklik Adab Khatar Mier

0: ניב, צהריים טובים, מה עניינים, אחינו?
1: בסדר, מה קורה?
0: בסדר גמור, ברוך הבא לאיזו מדינה, הספתח של היומית שלנו זה אתה, מה שלומך?
1: ברוך השם, השבח לאל.
0: מה עושה בחיים, מאיפה אתה בארץ, ספר לנו קצת.
1: אני מאשקלון, נהג הובלות.
0: כן. מה אתה מוביל?
1: כל מיני,
0: מתרופות, מוצרי חשמל. וואו. באמת? הכל באותה מוסעית? גם כאילו הדקסמול וגם הטושיבה? מה אתה מוביל עכשיו נניח? מה יש לך בתא מטען לצורך העניין?
1: יש מה שאמרתי לך, גם טלוויזיות, גם תרופות.
0: וואלה.
1: זה רכב קירור בגלל זה, אז...
2: טלוויזיה בקירור?
3: לחיה דילג.
2: טלוויזיה בקירור זה חשוב. שלא תאבד את הטריות.
1: שלא תתחמם, שלא תתחמם.
0: גדול. יפה. אז ניב מאשקלון, ניב אלפי אפילו, נדייק, נכון?
1: נכון מאוד.
0: ניב אלפי, אילן, תרשום שם ניב אלפי הובלות, כן? שיהיה לנו פה הובלות.
2: טלוויזיות בקירור.
0: טלוויזיות בקירור, בדיוק.
2: נספק טלוויזיה עם חופן כוסברה.
0: יאללה, בוא נשחק, הבנת את המשחק, אנחנו מבלבלים, היום הכנסנו גם להקות, כן?
2: נעשה לך, נעשה ספתח לספיישל להקות, מוכן?
1: וואי,
0: להקות
1: זה בעיה, תנו לי מהמזרחי.
0: עזוב, תן, אתה יודע מה, תן לו...
2: ניתן לך להקה אחת שאתה חייב לדעת, אבל ניתן לך שני זמרים ולהקה, סבבה?
1: יאללה.
0: יאללה, צא לדרך.
2: תרים לג.
1: תרים לג. תמיר גל.
2: טוב, זורה הגבור.
1: זורה הגבור.
2: זורה אתה. להקה, שים לב. אתקינס.
1: אתניקס.
0: יפה, אתה טוב.
2: קח עוד להקה, טיסקאפ.
1: טיפק.
0: יפה, אתה טוב, נו,
2: עוד. עוד להקה אחת, נשימה.
1: משינה.
0: יפה. משינה, משינה, משינה.
2: בוא נה, הוא הצליח חמש.
0: חמש, כל הכבוד, אח שלנו.
2: אתה רואה שאתה תותח בלהקות.
0: כן, השילוב הזה של מסעית.
1: המוח צלול מהקירור פה.
2: נכון, להקה בקירור הבאנו לך. כל הכבוד. כל הכבוד, ימלך.
0: כמה, חמישה יש לו שם?
2: חמישה מחמישה.
0: חמישה מחמישה. חמישה מחמישה. תגיד לי, איך באשקלון?
1: רוצה לתת משהו קשה?
0: נו, תן לנו אתה.
1: מה?
2: אלה, שאנחנו ניתן לך משהו קשה?
1: כן,
2: ניתן את הידע. בטח,
0: תן לו אחד בשביל... אתה יודע, יש לך עכשיו שני פרסים, אם אתה טוען, לוקח אחד.
1: לא, לא צריך.
2: אווירה של קזינו בבורגס, הבאת לנו. טוב. נוסס לושבו.
1: וואו, לושבו.
2: נוסס לושבו.
1: ססון שאולו?
2: יפה! בונה, אתה תותח שאין דברים כאלה.
0: כל הכבוד, אח שלי, כל הכבוד.
2: וואו, לא היה לנו כזה.
0: לא, לא, יפה, הוא בשבום, הוא דווקא על ההתחלה. אהבתי מאוד, מאוד אהבתי.
2: אתה יודע, אמרנו למישהו השבוע נוסע שלושה, והוא אמר לנו דלרס.
0: כן.
2: אתה מבין, אנחנו פה מגיעים לתשובות מאוד עזויות.
0: יפה מאוד, מה, אתה חובב מוזיקה בכאלה כאילו? שומע הרבה מוזיקה?
1: המוזיקה, אתה יודע,
0: אל גולן, אומר, אז אבל אתה מנגן ואתה שר, נראה לי שאם יש קריוקי וזה, אתה לוקח את המיקרופון, לא?
1: אה, זה נראה לך, אם אני אשאר, נשבר עם הסוכיות.
2: הטלוויזיות בקירור.
1: כל הכבוד.
0: יאללה, ניב, בוא נפנק אותך. קודם כל, אני שולח אותך, מצפין אותך טיפה לאשדוד, מאשקלון, למסעדת הבוכרי, לאכול שם ארוחה.
2: אוי, איזה כיף.
0: עם טעמים אותנטיים, עם כל הגושגושה והאושפלו, באמת, מסעדה כשרה ברחוב שלזינגר אחד באשדוד, מסעדת הבוכרי. שולח אותך לשם באהבה גדולה, יש לך שובר על סך 150 שקלים, תגיד לו שקבאבוס ואילן שלחו אותך, והשאר כבר יהיה פינוק לא נורמלי, וגם נשוי, גרוש, אלמן, מטה.
1: נשוי פלוס 2, ברוך השם.
0: ברוך השם, נשמה, אני מפנק את האישה שלך, שים לב, אני רוצה להיות שתהיה ג'נטלמן. תדע איך מתנהגים לאישה, נראה לי שהקירור קצת... הקפיל לך את המוח קצת, אז תקשיב. אתה בא לאשתך, אתה אומר לה, מאמי, אני מפנק אותך בבוסם, מתנה טקסט פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, במחירים שוברי שוק, פשוט צריך לעשות בגוגל, טקסט פרי ביוטי. ואז אתה אומר לה, זה ממך, מתנה טקסט פרי ביוטי, וממני, כי זיהיתי 5 להקות, באיזו מדינה. אני מקווה שהיא תאריך את זה, תשמע, זה לא פשוט.
1: היא תאריך.
0: מה אשתך עושה ביום-יום?
1: אשתי עובדת ב... עכשיו עם התואר ראשון, בלוגיסטיקה ורכש, אז היא עובדת ב...
0: מסעית קירור.
1: בלוגיסטיקה ורכש.
2: כל הכבוד.
0: יאללה, ניב, נשמה, היה כיף, תנוג.
2: סבי זירות, חמוד.
0: שמור על עצמך, כפרה עליך. תשאר על הקו, תמי, תיקח את הפרטים.
1: אלופים אתם, אלופים.
0: תודה כפרה עליך, ביי ביי.

0: עומר אדם, בניתי עלייך. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו לפרסומות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו.

0: שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות.
8: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
9: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: חזרנו, מזכירים לכם שוב פעם את הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו בלבלה 072-5-291 בדיוק כמו ניב מקודם שהצליח לזהות חמישה. אולי לכם יהיה שובר על סך 150 שקלים ביוחננוף.

0: את הצהריים של רדיו לב המדינה, כפי שהבנתם, היום ולאורך כל השבוע, יחד עם חברת ביקיור לייזר, הקיץ ורקן, עונה של התחדשות, טיולים, משפחה ופעילות, אני מכיר את זה באופן אישי, אבל עבור רבים, גם לי את האמת, כאבי גב, ברכיים, כתפיים או כאבים כרוניים מקשים על התפקוד, אז למה שנתרוצץ בין מרפאה למרפאה שאפשר לעשות את הטיפול בבית וטיפול יעיל באמצעות מכשיר ביקיור לייזר פרו, עם 30 ימי התנדלות, התנסות בבית, אתם פשוט מקבלים את המכשיר אליכם הביתה, מתנסים, רואים אם יש הקלה בכאב, איך זה מתקדם, האם יש תועלת, ואם לא, 30 ימים אתם יכולים להחזיר כמו שקיבלתם את המכשיר, ככה גם אוספים אותו מכם. אתם פשוט צריכים לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לחברת ביקיור לייזר, 1,890 שקלים בלבד למכשיר הביקיור לייזר פרו, עם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, כן כן, אתם מטפלים בכאב ויש שאומרים שכבר מההתחלה מגישים את היעילות של הדבר הזה, וכדי באמת לאמת את הדברים, אנחנו נמצאים עכשיו עם בר סוויסה מחברת ביקיור לייזר. בר, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
2: אז אנחנו מדברים כל השבוע על כמה המכשיר הזה יעיל בכאבי ברכיים וכתף קפואה, דורבן וכל הדברים האלה. רצינו לשאול אותך מה לגבי מצבים טיפה יותר מורכבים רפואית, כמו פריצת דיסק, שחיקת סחוס, דברים שהם טיפה יותר מורכבים.
1: אז אתה נוגע פה באמת בנקודה חשובה. אלה בדיוק המקרים שביקיור לייזר פונה אליהם. זה מה שנקרא מקרים קלאסיים, שחיקות סחוס מתקבלות בברכיים, פריצות דיסק. תראה, אי אפשר להצמיח סחוס ואי אפשר להחזיר את הדיסק למקום. כן אפשר לטפל מה שנקרא בסיפטומים. וכשיש לאדם לצורך העניין פריצת דיסק, זה אחד לכמה חודשים שהוא סובל מאיזשהו התקף כאב בעקבות דלקת שנוצרת לו מהלחץ העצבי שבעצם הדיסק לוחץ על העצב. ופה בדיוק נכנס לתמונה ביקיור לייזר. אור הלייזר למעשה חודר לרקמות שהם גם אנטי דלקתיים וגם משככי כאב. המשמעות שהוא גם מטפל בדלקת שמתפתחת. עכשיו, כשיש לך מכשיר כזה בבית, מה היתרון? אני יכול אחד לשבוע לעשות מה שנקרא טיפול מנע, להמשיך לטפל על האזור אפילו פעם בשבוע בשביל למנוע מהדלקת להגיע. כך אנחנו גם נמנע את ההתקף הבא של הכאב.
2: ומה לגבי תפעול המכשיר, ההתנהלות איתו? יש אנשים שהרבה פעמים נרתעים מהטכנולוגיה, מאיך לטפל, עד כמה זה פשוט?
1: אז סופר פשוט, אנחנו מדברים פה על מכשיר שהוא סך הכל עם שני כפתורים, נכון, זה נשמע מכשיר ביתי, מכשיר רפואי, האם אני יודע לטפל, לעוצמות או כל מיני דברים כאלו ואחרים. חברים, אין צורך לטפל, לכוון עוצמות או לכוון איזשהו כל דבר כזה או אחר במכשיר, סך הכל שני כפתורים. אתה מדליק אותו, מכוון את דקות הטיפול, אם אתה רוצה לטפל 6 דקות, אתה רוצה לטפל 10 דקות, אתה פשוט מניח אותו ישירות למקור הכאב.
0: זאת אומרת, בן אדם שמקבל את המכשיר הזה ורוצה להתנסות עם באמת, עם ה-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, אומר אני רוצה להיכנס, הוא מחייג עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ואומר אני רוצה להתנסות, תוך כמה זמן תכלס הוא מרגיש כבר שיפור.
1: אז קודם כל יש את האפקט של משככי הכאבים, זאת אומרת כבר אחרי טיפול אחד אנחנו נרגיש הקלה בכאב, אבל אנחנו צריכים רצף. ברצף טיפולי, כי בסוף אי אפשר, אתה יודע, להיפטר מבעיה, מכאב שאתה סובל ממנו שבועות או חודשים, מטיפול אחד. הרצף הטיפולי זה באמת מה שיביא פה את התוצאה לטווח הרחוק, אבל כבר אחרי טיפול שניים אנחנו כבר מרגישים הקלה מאוד משמעותית בכאב.
0: אז יפה, הנה מאזינים, אם אתם מרגישים באמת כאב, ואנחנו באמת חוסכים לכם את כל הטרטורים האלה במרפאות כאב, מכשיר ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, עם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זאת אומרת, אתם מתנסים, כמו שקיבלתם את המכשיר, ככה יאספו אותו מכם. אתם צריכים לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לחברת ביקיור לייזר, לבקש את המכשיר הפרו אליכם הביתה, ולהבין כמה המכשיר הזה יעיל ויכול לשפר את איכות החיים שלכם. בר, תודה רבה על הדברים, אני מקווה שהמאזינים מתחילים להפנים כמה הדבר הזה יכול באמת לגרום לאיכות חיים משופרת.
1: מה שנשאר להם זה רק לנסות.
0: לנסות, יאללה, כוכבית 3414 לחברת ביקיור לייזר. בר, תודה רבה, נדבר בהמשך אני מניח. ביי, להתראות, ביי ביי. יאללה, ממשיכים.

מסיימים שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה, ומאזינים וכל מה שביניהם, מסיים הנעימה הזאת של צלילי ההוד. אחד הדברים הראשונים שלהם בתחילת הדרך, יש לקטע הזה, אני חושב, הוא בין 60 או 70 לפחות. אז יאללה, שעה שנייה, אוטוטו, איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, שתו משהו קר, ותבינו שיש לנו עוד שעה יחד. מוסיקה טובה תהיה בה, המון שיחות קולחות, מאזינים, גם אתם חלק מהסיפור הזה? ואפילו כפיר עטיה יהיה איתנו כאן, כן, כן. קבלן העליות מליגה ג' יאללה, שעה שנייה, אוטוטו.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG.

0: התחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות. מחסני חשמל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת קליטה SON בנטועה. כתבנו עושים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. קודם לכן התראות נוספות הופעלו בנטועה ובעל קושה בגליל. דובר צהל מעדכן כי רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. לא דווח על נפגעים. בתוך כך, לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, ומפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית לנער הזהרני. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
7: לפני זמן קצר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה במשפטו. נזכיר כי הדיון הבוקר קוצר בשל עניינים ביטחוניים מדיניים, והצפוי להסתיים בשעה 13:30, אולם לבסוף הסתיים אף מוקדם משתוכנן. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק, בצל מהפכת ה-AI, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבה מלאה של כתבנו איתמר מיינמר, הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 באזור אשדוד, 1:04 דקות בדיוק, לאלה שמכם רוצים לדעת ולא להבליח מבט לשעון. אז זו השעה, יש לנו עוד שעה שלמה להעביר יחד, פלוס מינוס כזה, מה שנקרא גרוסו מודו. שעה שנייה שגם במהלכה נשחק איתכם... בלבלה, אילן.
3: בלבלה, בוודאי.
2: היה את ניב, שעה ראשונה, הצליח יפה,
3: נתן חמישה. נתן אותה בחמש מחמש, בדיוק. פגז.
2: אז בואו תחייגו ל-072, 5 פעמים 2, 9, 1. יש 150 שקלים שוברים ליוחננו, ויש פסמים, ויש ארוחות, ויש מופעי סטנדאפ. בקיצור, הסל מלא מכל טוב. 072, 5 פעמים 2, 9, 1. אמנם אנחנו רדיו לב המדינה, אבל ניתן לקלוט אותנו גם בצפון, גם בדרום, וזה קורה באמצעות האפליקציה שלנו. אתם פשוט צריכים להוריד אותה מחנות האפליקציות ולכתוב רדיו לב המדינה 91, ותוכלו להזין לנו, לא משנה איפה תהיו, זה הדיבור פחות או יותר, שהכל יכול להיות כליל. אילן, נתחיל שעה שנייה, מתחילים עם קבלן העליות של ליגה ג' מחוז דן, הלו הוא כפיר עטייה.
3: טיקי טיקי, אופה!

0: טיקי, טיקי, אל תפסיקי עם המשחק שלך, על איזה משחק הוא מדבר? טוב, אנחנו עם ביקיור לייזר, כבר הבנתם את זה לאורך כל השבוע, גם היום, אם יש לכם כאבים, כאבי גב, ברכיים, כתפיים, ועייפתם מכל מרפאות הכאב, זמן מצוין לחייג לביקיור לייזר ולבקש את מכשיר הביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, עם 30 ימי התנסות, תקבלו את המכשיר הביתה, תוכלו להתנסות, לא מצא חן בעיניכם, לא הרגשתם הקלה, לא יודע מה הסיבה, תוכלו להחזיר אותו. מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לביקיור לייזר, ולבקש את המכשיר הזה שמקל על הכאב, כבר עם תוצאות מיידיות. בהמשך נדבר על זה עוד ונפרט יותר על העניין הזה, בינתיים הסיפור הזה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, קמח לבן, סולד דגן, קילו, רק ב3.50 שקלים. סודה, טמפו, 275 מיליליטר, 2.50 שקלים. סילן תמרים, 100%, חצי קילו, ב10 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז במיוחד, 580 גרם, רק ב5.90 שקלים. ענבים תירוש מעודר של עקבי ירושלים ליטר ב10.90 שקלים. נייר אפייה איכותי 50 יחידות במערז רק 7.90 שקלים. וארמונים אורגניים כלופים וכלואים 100 גרם 3 יחידות ב10.90 שקלים. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז בום ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אנחנו ממשיכים. אוטוטו אני אספר לכם על שיחת טלפון חשובה שקיבלתי לפני כמה דקות. אילן, אני חייב שתעזור לי לפתור את זה.
3: בחרת שלא לענות, שזה דילמה, הייתי אומר, לא לענות לכזה דבר.
0: כן, אני יודע. כי אני אגיד לך מה, השיר הרומנטי הזה שמתנגן ברקע,
3: כן,
0: הוא לכבוד משפחת פולטוב שנמצאת כמה היום, וזה מחמם לי את הלב פשוט.
3: בהרכב מלא.
0: בהרכב מלא. וכאבא של המשפחה הזאת, אני חייב לומר שזה... לראות את כל המשפחה יחד...
3: כיף גדול, בייחוד אחרי שזיו פולטוב חזרה.
0: מדהים, מהנחר, כן.
3: מהנחר פולטוב.

0: מושי קאפיה, אין היגיון, אין היגיון, אין היגיון שמושי קאפיה צריך למכור נעליים בסוקולו ולא למלא את קיסריה כמו שהוא עושה ממש עכשיו, אילן.
1: ברגעים אלו ממש.
0: ברגעים אלה המחירה בעיצומה לדעתי. ניצן, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים,
1: מעולה,
2: מה שלומכם?
1: נהדר.
0: איך את? מה עושה? ספרי לנו.
1: מה, דברי איתנו, כן.
2: אני עושה,
1: בעיקרון
2: אני עובדת בחוגים לגיל הרך.
0: אהה.
2: תיאטרון.
0: וואלה. מה זה לגיל הרך? מה זה, גנים?
1: כמה רך הגיל? מה, על איזה גיל אנחנו מדברים?
2: וואו, פעוטונים, המשפחתונים, הקטנטנים.
0: אה, עוברים בין גנים כאילו חוגים כאלה במהלך היום, בין...
2: בדיוק, יש לי בובת יד, מאמנת כזאת, ואנחנו עושים כל ה...
0: וואלה, איזה בובה?
2: כל היום ביחד.
0: מה זה הבובה הזאת? מה הדמות בעצם?
2: קוראים לה פיתה.
0: פיתה?
2: פיתה.
0: פיצה.
2: נכון.
0: והיא נראית כמו פיצה, או יש איזה משהו ויזואלי שמזכיר?
2: לא, זה בדיוק כשמפתיע את הילדים, שיש לה שיער ורוד כזה, והיא מאמנת, ו...
0: באיזה גן? איפה הגנים?
1: כאילו, אומרים לילדים, הולכת לבוא פיצה, ואז מגיעה בובת גרב.
2: זה לא בובת גרב, זה בבונאית, אתה יודע, זה ממש בובה
0: עם פיצייה ומחשובה. זה בובה על חוטים, זה לא בובת גרב.
1: לא, לא, לא, זה בובה כזאת שמכניסים את היד, אבל, נכון?
0: שחר בשוקי כזה?
2: כן.
0: את מדברת מהבטן?
2: לא
0: מדברת מהבטן.
1: איך זה נקרא? פתאום.
0: פתאום? כן. מאיפה את בארץ, ניצן?
2: אני מגני אביב בלוד.
0: גני אביב בלוד, ובגני אביב בלוד את עושה את הסיפור הזה עם הפיצה ועם הגרב?
2: לא, לא, אני יותר באזור פתח
1: תקווה והשרון. ודאי.
0: ברור, ברור, אין צורך להסביר. אין צורך להסביר, בסדר גמור.
2: אני רוצה להגיד שהילדים שלי לומדים פה במסגרות, ואני יכולה להגיד שלפחות בנושא האלימות, איכשהו תהיו רגועים, כי אני רואה כל כך הרבה בתי ספר ומסגרות.
0: האלימות נמצאת בכל הארץ, ניצן, זה לא קשור לעיר כזה או אחרת.
2: נכון, נכון, אני יכולה להגיד שגם כשהבנים שלי עושים דברים לא לעניין, מטופלים היטב.
0: טוב מאוד, תני לנו דוגמה לדבר לא לעניין שהבן
2: הזה... לא לעניין, הבן שלי הקליט לאיזושהי ילדה כללות בוואטסאפ, והתפרקו אליו עוד כל מיני ילדים.
0: כן.
2: ופה גם התפקיד שלנו כהורי נכנס, להתנצל בסוף הערב, להתקשר לילדה.
1: איזה שאלה, כל הכבוד.
2: להתקשר להורים. לחפר על הדבר הזה, ולא...
1: זה באמת הזדמנות להגיד להורים להיות מעורבים.
0: החינוך מתחיל מהבית.
2: ההורים חייבים להיות מעורבים, ההורים היום זה יותר מהכל.
0: כל הכבוד, להיות עם יד על הדופק, לא להזניח, תמיד לרחרח.
2: לא
0: את שלכם
2: ולא של אחרים.
0: להיות חשדי חשדן, תמיד להיות חשדי חשדן. זה הטיפ שאני יכול לתת להורים. ניצן, בואי נשחק קצת בלבלה, מה את אומרת? הבנת משחק? היום הכנסנו גם להקות לכל הסיפור של הזמרים זמרות, אנחנו הופכים את האותיות, ואז צריך לזהות, יש את ניב בשעה הראשונה שהצליח 5, אני חייב לומר, זה רף גבוה יחסית, אבל...
2: רף גבוה, רף גבוה.
0: אבל יש לי תחושה לגבייך.
1: גם אני, גם אני.
2: יאללה, בוא ננסה, מוזיקה זה החיים.
0: יאללה. קדימה, אילן, צא לדרך, תבוא לקראת, תעשה לי טובה.
1: בבקשה.
0: יאללה.
1: אקדרי נוחיד.
2: ארקדי דוחי.
1: יפה. שום נב ראי. שום נב ראי.
2: לב ראי, לב ראי, רגע.
1: נב, נב.
0: לא לב, נב.
1: נב, שום נב ראי.
2: בן ארי.
1: כן.
0: שום, שום.
1: שום, שום.
0: תפחית האותיות של שום.
2: מות בן ארי.
1: יפה. יובה יחקץ. יובה.
2: יובה יחקץ.
0: יפה.
1: טוב. בגי שונש. בגי שונש.
2: עוד פעם?
1: בגי שונש. מלאו...
2: מה, תן את זה רמז, זה כולם אתם עוזרים.
0: 16 מלאו לנער.
2: גבי שושן.
0: תודה רבה.
1: יש לנו פה רבי.
0: יש, תמיד זה נפתח. עכשיו, אני אומר לך, עכשיו זה יעניע. תן לה עוד אחד, תראה איך היא בשבונג. תן
1: לה. אז נלך להקה?
0: לך להקה. אה, אתה אומר לה שזה גם להקה?
1: כן.
0: יאללה.
2: יאללה.
1: פיג'רות.
2: הפיג'מות?
0: לא.
1: פיג'רות, פיג'רות.
0: גירפות. יפה. אמרתי לך שזה נפתח, אז זה נפתח. שזה נפתח, אז זה נפתח.
2: אני חייבת להוסיף גם את להקת הפיג'מות. היו מוצלחים בהחלט.
1: הפיג'מות, אבל זה הייתה תוכנית טלוויזיה. זה פחות היה להקה שש... כאילו, את יודעת מה?
0: אתה מכניס לה את הפיג'מות?
1: מה מכניס? מה להכניס? היא הביאה את זה. יפה מאוד.
0: יפה מאוד. כמה יש? אז 4, 5?
1: חמישה פלוס הפיג'מות.
0: חמישה כולל...
1: חמישה לפני הפיג'מות.
0: חמישה לפני... טיקו-טיקו שוויון.
1: טיקו-טיקו שוויון, כן.
0: ניצן, ניצן. קודם כל אני מפנק אותך בבוסם. ככה בשביל אלן, אלן. בוסם. בוסם מתנת טקסטרי ביוטי, אתר הבסמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. חפשו בגוגל טקסטרי ביוטי ותוכלו להבין מה השגעת הזאת בנוגע לבסמים שנמצאים ברשת. טקסטרי ביוטי, יש לך בוסם באהבה גדולה, וגם עם החמישה שלך אנחנו נפנק בעוד משהו. בא לך לראות מופע סטנדאפ בסוף שבוע הקרוב? מה את אומרת?
2: תמיד, תמיד.
0: יאללה, שולח אותך באהבה גדולה לקומדי בר, מועדון הסטנדאפ של תל אביב, בבית ציוני אמריקה בתל אביב, לאחד ממופעי סוף השבוע, תישארי עם תמי על הקו.
1: זו כרטיסים בדרך אליי.
0: בדיוק. תבואי עם פיצה, תבואי עם פיצה.
2: תודה רבה, תמשיכו לעשות כיף.
0: תבואי עם פיצה, עם הבובה, חשוב שתבואי עם הבובה.
2: פיצה זה
1: בתשלום,
0: אתה לא יודע איך זה עובד? אני יודע, אני יודע. כמה שיעלה, מה צריך? ניצן, בשורות טובות, כיף גדול שדיברת איתם.
2: יאללה, אלופים, תודה רבה.
0: ביי, ביי. נשמה, ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5x2-9-1.
1: אבל זריז, זריז, כי נגמרים לנו הפרסים, הסלסילה מתרוקנת.
0: כן, כן, לא, יש הדברים, יש הדברים. נגיד, יש לי פה, אני רואה, נגיד, כן. יש לי עוד בוסם, עוד פאבל, התחתונים בסל של הכביסה, נו. לא בסל של הפרסים, כבר אמרתי לך. יש דברים, בקיצור, יש דברים. תתקשרו, 072-5x2-9-1.

0: יואב יצחק, פני מלאך. ואם יום אחד ברחוב תתקלו באילן קובץ', תשאלו אותו, תגיד לי, למה אמא שלך ביקשה מאבא שלך לקנות לדיסק של יואב יצחק בגרנד קנון בחיפה, והוא אמר לה על גופתי. אנחנו נרצה לשמוע את העניין הזה.
1: לא יודע מה אתה מדבר. מה? איזה גרנד קניון?
0: יורי, אני רוצה שתקנה לי דיסק של יואב יצחק.
1: מה זה?
0: עוד פעם, רגע, רגע, עוד פעם? מה? יואב, מה?
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה.
0: יאללה, פרסומות וחוזרים.
2: זה אילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הבשמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
5: במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: ביקיור לייזר.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן
5: הנכון
6: לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: רדיו לב המדינה.
12: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה.
12: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: Dudu Taça, Zuzi Zuzi. יחד עם אלבום חדש, אבל זה מהישנים שהם לא פחות טובים, דודו. אני יודע שעברת תהליך וזה, אבל תאמין לי, זוזי, זוזי. טוב, אנחנו איזו מדינה, יחד עם ביק יור לייזר, המכשיר המהפכני הזה שיפתור לכם את כאבי הגב, הברכיים והכתפיים, בכל כאב כרוני אחר שמקשה לכם על התפקוד היומיומי, אתם פשוט צריכים לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לבקש את מכשיר הביק יור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, אבל גולת הכותרת זה 30 ימי התנסות, אתם תקבלו את המכשיר אליכם הביתה, תתנסו בו, לא היה שיפור, לא יודע איזושהי סיבה, יאספו את המכשיר מכם בדיוק כמו שהוא הגיע, עם 30 ימי התנסות. ולא יודע, כל האנשים שמשתמשים אומרים, וגם אני יכול להגיד, במשפחה הקטנה שלי יש השפעה כבר מטיפולים ראשונים. אתם פשוט צריכים לבקש את המכשיר ביק יור לייזר פרו, כוכבית 3414. ועכשיו אנחנו אומרים צהריים טובים לגיא מביק יור לייזר. גיא, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שלום המאזינים.
2: אז אנחנו מדברים בעצם על מכשיר שכל משפחה יכולה לקנות וכל בני הבית יכולים להשתמש בו, נכון? אין פה הגבלות או אינדיבידואליות.
1: נכון, ביקיור לייזר פרו, אנחנו מדברים על דגם הפרו, שזה מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, פיתוח, פטנט ישראלי, גאווה ישראלית, מכשיר שהוא בעצם לא רק מפחית כאב. הרבה אנשים חושבים שביקיור לייזר מפחית כאב, אבל לא, ביקיור לייזר ממש מסייע בתהליך ההחלמה של רקמות גבוהות, מטפל בדלקות, מזרז תהליכי החלמה, ובעצם ההפחתה בכאב היא תוצאה של שיפור תהליך ההחלמה, שזה מה שיעשה פה. כי היום אנשים, אני לא יודע אם אתה יודע, מכורים למשככי כאבים, כדורים, זריקות, משחות, תרופות. מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם, כן, אופיואידיות ומשככי כאבים. אז אנחנו באים עם פתרון חכם, בריא, נוח, נגיש. נגיש לנו בבית, 24/7, כואב לנו משהו, מדליקים, מכוונים ל-6 דקות וזה פשוט עובד. ויש פה באמת מכשיר שיודע לעשות עבודה נהדרת, כל מה שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, ביקיור לייזר זה המכשיר שהוא צריך בבית. אבל אנחנו בתוכנית שלך החלטנו שאנחנו עושים משהו משוגע. אתה אמרת 1,890, אבל לא. המחיר למי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414 הוא 1,590 שקלים לדגם הפרו.
0: וואו.
1: ויש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, תשלומים ללא ריבית ללא הצמדה, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת. כך שמי שמחפש מתנה לעצמו, להורים, למשפחה, מי שאתם מכירים שסובל מכאבים, יש לכם פה הזדמנות להעניק לו מתנה נהדרת. מזמין את כולכם להתקשר ולהתייעץ איתנו בכוכבית 3414, כוכבית 3414, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, מחיר שלא כואב גם בכיס. אז תרימו טלפון, אנחנו פה בשבילכם בכל שאלה.
0: אז נכון, לחייג לכוכבית 3414 עם הטבה מטורפת. אמרנו עד עכשיו 1,890 שקלים, שימו את זה בצד, 1,590 שקלים בלבד למכשיר הביק יור לייזר פרו עם 30 ימי התנסות והחזר כספי מלא. קחו את המכשיר, תתנסו, תראו מה מו מי, תבינו לבד, יכול להיות שבאמת אתם לא צריכים להחזיר את זה בכלל. 1,590 שקלים, תחייגו לביק יור לייזר כוכבית 3414. גיא, תודה רבה לך, וצהריים טובים, בשורות טובות, ביי ביי. כן, אז אנחנו ממשיכים, אחרי שהיינו עם ביק יור לייזר, אוטוטו מאזין או מאזינה נוספים שישחק איתנו בלבלה, קובלנץ.
2: נכון.
0: בינתיים קצת סקסטה, לא יזיק לאף אחד.
2: וגם כלים חד פעמיים, אני צריך לדבר איתך.
0: וגם השיחת טלפון שקיבלתי מקודם.
2: נכון, יש לנו הרבה דברים.

0: טקסט העושה לי מנגינות, אתם על איזו מדינה... כן, קובלנס, דבר אליי.
1: מה קיבלת השיחת טלפון הזאת? תסביר לי מה היה שם.
0: לא יודע, קיבלתי, לא ידעתי שזה... כאילו, קיבלתי שיחת טלפון עם מספר כזה מוזר.
1: שאתה לא מכיר.
0: שהוא מתחיל בפלוס קודם כל, פלוס 447541, ורשום למטה בריטניה.
1: כלומר, קיבלת שיחה לא מזוהה מבריטניה.
0: ורשום לי גם היד, לא ידעתי שזה רשום, רשום כאילו...
1: ויש לך עסקים עם בריטניה?
0: לא,
1: לא. אתה מושקע בסטרלינג?
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא. אני חובב את המטבע הזה שנקרא לירה, אבל אינני...
1: ובחרת שלא לענות לשיחה.
0: כן, כן.
1: ויש מצב ש... או, אחד מהשניים.
0: יש לי יכולות...
1: או שהפסדת פה את עסקת חייך, סוג של אולי הראלה ממפעל הפיס הבריטי התקשרה.
0: כן.
1: או שניצלת מעוקץ מאוד גדול.
0: אולי רצו שאני אהיה מרגל. או שרצו שאני...
1: מרגל של בריטניה?
0: הכל יכול להיות, כן, אתה יודע, סיפור כיסוי כזה, אני יודע, אולי רצו...
1: אולי האיראנים דרך בריטניה מנסים
0: עכשיו. אולי רצו שאני אהיה מתווך בעסקה? אולי רצו שאני...
1: באיזה עסקה, של נדלן או של גריגול?
0: לא, לא, של שם, של... אגב, לא הבנתי את כל העניין הזה של עכשיו, של... הם רבים שם במסע ומתן הזה שלהם, שאני לא הבנתי
1: אותו. אה, עם איראן, שלא יודעים מי קובע.
0: הם צריכים לקבל, כאילו, הם רוצים כסף, גם הם אמורים להביא להם כסף. לא הבנתי איך, כאילו, מה המלחמה שהייתה פה?
1: פרסים, בסוף הכסף.
0: והפשרת נכסים. מה זה אומר הפשרת נכסים? איפה יש להם נכסים חוץ מאיראן?
1: הם פרסים. לכל פרסי יש נדלן.
0: כל החנויות נעליים זה כאילו שלהם?
1: כן, יש מצב שאומרים להם, קחו את כל רחוב נווה שאנן בתל אביב שלכם.
0: אתה היית עונה לשיחה הזאת מבריטניה? אני אמרתי לך, אני לא עונה.
1: הייתי עונה, אבל במבטא בריטי.
0: כן?
1: הלו,
0: סר.
1: הלו, סר.
0: יכול להיות, וואי, וואי. זה מסוג, אולי אני רוצה שיתקשרו עוד פעם, אולי יתקשרו עוד פעם, ואני אענה עכשיו, אם יתקשרו, נגיד...
1: אתה יכול גם לחזור
0: אליהם. אם עכשיו זה יהיה, נגיד, בזמן שידור, אז הייתי עונה ושם על ספיקר.
1: אולי זה הקבר החל הבריטי?
0: יכול להיות קבר של דיינה?
1: שהוא כאילו...
0: דיינה, הנסיכה דיינה אולי.
1: כן, כאילו הקומר של בריטניה מבקש עכשיו שמות.
0: תרומה.
1: שמות לברכה.
0: לא, לא יודע.
1: לא.
0: מצד אחד מאוד מאוד מסקרן.
1: כן.
0: מצד שני...
1: פומו, יש פה פומו.
0: כן, אבל מצד שני, מה אני עכשיו צריך להכניס את עצמי, מה שנקרא, ראש בריא למיטה חולה? לך אתה יודע עכשיו מה יבקשו. גם אם יבקשו, אם אני משהו שכאילו מאוד מאוד אצילי וצריכים אותי, לא יודע מה שם, אני מניח שלא רצו שאני אחתום בסאוט אמפטון, אתה יודע, עם כל...
1: לך תדע.
0: זה לא איזה משהו כזה, זה משהו...
1: אני רואה אותך שוער בסאוט אמפטון.
0: כן. אבל אני לא יודע, אני לא יודע, זה מחשיד מאוד, ואני לא, כאילו, אני לא עונה למספרים שאני לא מכיר בדרך כלל בארץ, כאילו, אתה יודע.
1: לא, אבל בארץ זה ברור שאתה לא תענה, כי אתה יודע כבר מה זה, פה זה מעניין, בריטניה.
0: לא, לא, לא, יש את הפחד הזה, שאם...
1: כל ה-072 למיניהם.
0: יכול להיות שאתה עונה, אתה אומר, יכול להיות שאני אענה, ועצם המענה עצמו, גם אם אני לא יוצא, דרך אגב, קורה לי לפעמים שאני עונה.
1: אתה חושב שאיך שתענה כבר יעקצו אותך?
0: כן, כבר כאילו כל המאגרים מתחברים לטלפון, הכל שאיבות של... לא לוחץ על כלום, לא לינקים, לא קישורים.
1: אתה כדי כך פרנואי.
0: כן, אפילו שולחים לי מאיזה זה, לחץ על הלינק מאיזה זה, לא, אני מתקשר אליכם.
1: לא, לחץ על הלינק זה השיטת עוקץ הידוע.
0: לא, לא, גם אם אני רואה את הכתובת, אתה יודע, אור האוג'י,
1: לא, לא, הם כבר יודעים איך לעשות את זה, ששולחים לך, שומע, הייתה תקלה ב... שולחים לך פתאום מהבנק.
0: כביש 6, כביש 6.
1: כביש 6, הייתה תקלה, אנא לחץ ללינק, והלינק זה תמיד כזה עוקץ.org.il. לא ללחוץ, חברים, לא ללחוץ על לינקים שאתם לא מכירים.
0: לשחרר דואר מהמכס שלשלם ברשות הדואר. וזה הכי מצחיק אותי, כי אני לא מאלה שמזמינים, זאת אומרת, אז מה אתם עכשיו...
1: נכון, נכון.
0: את הדוחות שלי אני מגיע לדואר ומשלם אותם פיזית באשנבקול.
1: נכון, נכון.
0: אגב, אשנבקול.
1: כן.
0: כאילו, מה? למה? למה יש דברים שאתה צריך...
1: איזה ישן זה לשלם בבנק הדואר?
0: אנשים עושים את זה, דודה שלוקחים...
1: עדיין לוקחים, אתה הולך ועומד בתור, ואז עם החותמת הסגולה הזאת שהחשבון עובר עם ה...
0: הכל הפך להיות דיגיטלי, ואתה יודע שאם אתה מגיע לדואר...
1: לא רק דיגיטלי.
0: ואתה עושה פעולה באשנב, כי פעם היית מגיע משלם דוח 100 שקל, היית משלם 100 שקל ויוצא, נכון?
1: נכון.
0: היום זה עולה איזה 105 שקלים, יש איזה עמלה שאתה משלם על 5 שקלים, על כל פעולה שאתה עושה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, תשלום ארנונה, דוחות וזה, לוקחים, כאילו זה, יש לך אקסטרה.
1: אני
0: לא מבין מה הם רוצים, הם רוצים שאנשים כאילו יגידו לעצמם, מה, למה אני אשלם את זה ואני...
1: כאילו, למה לקחת לי עמלה על משהו שגם ככה לוקחים לי ממנו כסף, אז אני לא אשלם ולא צריך עמלה.
0: לא, רוצים שתשלם דיגיטלית.
1: ברור.
0: והדואר נהיה רק מקום כזה שאתה אוסף בו חבילות שאשתך הזמינה משיעין ודברים כאלה.
1: גם זה כבר לא, אתה הולך לטמבוריות ופיצוציות היום.
0: אז בגלל זה אני אומר שבדואר עצמו, הרי יש לך תמיד ויטרינה קטנה כזאת של מוצרים שמוכרים בדואר, אוזניות, צוללות, כל מיני דברים.
1: זה נהיה סניף של ילו קטן כזה.
0: צריכים להכניס שם גם כן דברים, נכון שאתה אוסף דואר נניח מהרקניה, אז להכניס בדואר גם פתאום איזה קולורבי, פתאום אננס.
1: שגם הדואר ימכור ירקות.
0: אננס, פתאום חצילים פתאום, אתה מבין? לעשות
1: פתאום נחשי גומי.
0: כן, הכל ביחד שיהיה.
1: במשקל פתאום, קשיו.
0: בורג פיליפס במשקל גם.
1: בורג פיליפס, זה תן לי 200 גרם ופיסטוק חלבי.
0: כן, מה זה הדיבלים האלה שם?
1: אני מתרגע למשהו אחד בדואר.
0: כן.
1: הספוג הזה הרטוב כדי להרטיף את האצבע בשביל הבול.
0: אבל עדיין יש בולים, לא?
1: לא נראה לי.
0: לא?
1: אתה כבר קונה, לא. בול כבר לא נראה לי.
0: יש מעטפות שמגיעות כבר עם הבול עצמו, אתה מכיר את זה?
1: גם זה כבר נראה לי.
0: לא, לא, לא, אנשים שולחים מכתבים.
1: מי שלח מכתב?
0: לא, לא, אני רואה.
1: מתי שלחת מכתב פעם?
0: אני אומר לך, אפילו פה אצלנו ברדיו, כל מיני הנהלת חשבונות וכאלה.
1: מכתב בדואר?
0: כן, כן, יש כזה.
1: לא, לא יכול להיות.
0: זה עדיין, נגיד אצלו מנים.
1: העירייה שולחת לך את הארנונה, שגם את זה אתה יכול להפסיק את השירות הזה, להגיד שאני רוצה רק במייל.
0: ותאגיד המים, מה יש לך להגיד עליו?
1: שהם בלתי נסבלים, אין לנו לחץ מים. רציתי לדבר איתך על זה.
0: על הלחץ מים?
1: אין לנו לחץ מים.
0: אתה חייב לעבור לטוש הזה, יש טוש באלי אקספרס.
1: לא, לא, לא, הם מחליפים לנו.
0: יש כל מיני גולות כאלה, וזה כאילו, אתה יודע, בתוך, הוא שקוף, אתה רואה את המים?
1: לא, זה לא קשור, אני יכול לשים שם גם את ראש מקלחת של רובוקופ. זה לא יעזור, אין מים, אין לחץ מים בחוץ. כי הם מחליפים לנו עכשיו בשכונה, עכשיו, בשנה האחרונה, את הלו שלטים, אין חנייה.
0: עיריית תל אביב, כן.
1: כן, אין חנייה, מחליפים לכם את כל קווי המים בשכונה.
0: כן.
1: אז בינתיים לא החליפו שום קו מים, אבל ביטלו לנו את כל החניות, הכל אדום לבן. מכיר שפתאום צובעים לך את כל הרחוב באדום לבן?
0: כן.
1: אנחנו עובדים פה עכשיו, אתם לא עובדים פה, אני רואה שאתם לא עובדים פה.
0: מתסכל אותך, אה?
1: מאוד מתסכל אותי שאין לחץ מים.
0: איפה זה בא לידי ביטוי שמישהו יכול...
1: שאתה מתקלח ומקלל.
0: לא, אתה מתקלח נניח, ומישהו אחר מתקלח, או שאתה צריך להתקלח לבד, זאת אומרת ש... כל עצומת לב של המים יהיו אליך, אסור כאילו להדיח מים במקומות אחרים?
1: הם פשוט לכולם גורף, אמרו, אין לאף אחד לחץ מים.
0: הבנתי אותך.
1: בשיבר הראשי, לא אצלך בבית. זה ברחוב, הקו מים הראשי, מחליפים אותו.
0: לא, אבל איפה זה בא לידי ביטוי? נגיד אצלי בבית, נגיד אם שניים מתקלחים, זה כזה, אתה יודע...
1: אדל אדל.
0: כן, אבל אם אחד יש לו את הבוסט הזה של... הרי במלון, מה מוכרים לך במלון? כאילו שמישהו חוזר, הזרם מים. אני רואה הרבה בתגובות שאתה רוצה לחפש מלון.
1: יש מקלחת פגז.
0: כן, יש אנשים שיש להם אישו עם הזרם מים. אני אתן לי להתקלח כפרה, אתה יודע, עם פרימוס, לא?
1: לא, זה בסה.
0: לא.
1: כי חלק מהזרם מים זה גם מקרצף אותך, זה נותן לך, גם עושה לך מסאז' קצת.
0: אז לדעתי כל הבתי מלון צריכים להחליף כאילו את השיווק שלהם בזרם מים, הם צריכים לשווק את זה.
1: אני זוכר שהייתי בצבא.

0: נוק של מים כזה.
1: עם סלע.
0: לא, אבל לא, אתה מקבל כאילו ממש מקווה, היית עושה לך בבית.
1: כן, נכון, נכון.
0: וכבר אין את זה יותר.
1: כי אנחנו בהתפלה כבר, ואין מצוקה, ישראל מתייבשת או לא מתייבשת?
0: ישראל כבר התייבשה.
1: כן?
0: אנחנו במצוקה, אנחנו במצוקה תמידית, כל פעם זה משהו אחר.
1: הבנתי אותך.
0: פעם זה מים, פעם זה מלחמה, תמיד תהיה מצוקה תורנית, אבל...
1: אבל כאילו, אתה מרגיש קצת לא בנוח, כאילו, להתלונן על זרם מים, נכון?
0: חד משמעי.
1: אתה מרגיש שנגעתי בו בנקודה, ואת אומר, אם פתחנו את זה כבר, אז שווה כאילו...
0: פתחנו, אז שיהיה לחץ מים.
1: שיגיע לאוזניים בעיריית תל אביב ל...
0: נכון, נכון, לא יגיע.
1: יש עוד בעיות בעיר שאתה רוצה לפתור?
0: גזם דיברנו כבר, אני זוכר.
1: פינוי אשפה.
0: כן, כן, כן.
1: מה?
0: יש, בפינוי אשפה, את האוטו זבל שבא מפנה את האשפה.
1: כן.
0: ואז יש את המאסף, ההוא שהולך ומחזיר את הפחים למקום. זה שני פונקציות שונות.
1: אתה בפחים הירוקים.
0: כן, הפחים הירוקים, שהוא מחזיר את הפח של הבניין למקום.
1: כן.
0: ולאחרונה, כנראה החליפו שם עובד, הוא מחזיר את הפח עם הפנים לקיר.
1: המכסה נפתח.
0: ואז המכסה לא... אתה מבין?
1: תעלו לי בבקשה את נציג תברואה בעיריית תל אביב, בבקשה. בוא נפתור את העניין הזה. יאללה, פרסומות. ריקה בבלוי ואילן קובץ.
2: פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
5: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: רדיו לב המדינה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
6: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
7: רדיו לב המדינה
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה
9: איזו מדינה
8: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'

0: כן, איתי לוי, 12 בלילה, אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אנחנו לקראת סיום התוכנית, בלי שנשים לב, מר קובלנץ, זה הגיג לסיום, משהו שתרצה לומר לנו, בין קניית המתח לניירות הערך.
1: לא, אני עכשיו, טוב, סיפרתי לך, יש לי ענייני מוסך עכשיו על הראש.
0: כן, אתה חזק ב... או שאתה כאילו אין לך, דווקא אתמול אמרת לי, איזה כיף.
1: לא, יש הרגע...
0: עשיתי טסט לאוטו, זה ירד ממני.
1: נכון, נכון, נכון, ואז איזה נורא נדלקה, הלכתי למוסך, אז הוא אמר לי, תקשיב, תשאיר את האוטו, נבדוק אותו.
0: כמעט כל בן אדם נוסע עם...
1: ונחזור אליך.
0: לא יודע, תמיד יש את הנורה הזאת של ה... קוראים לזה צ'ק אינג'ינר, כזה צ'ק אינג'ינר.
1: כן.
0: כזה כתומה כזאת, כמו סליל כזה, שאתה בא למוסך, הוא אמר לך, בסדר, בסדר לנסוע, הכל טוב.
1: זהו, אז אני אמרתי לו, נורה נדלקת, תבדוק. הוא אמר, אוקיי, נבדוק, נהיה איתך בקשר. ואז אומר לי, תבוא. אני בא. ואז קודם כל אני אומר לו, הכל טוב, הוא אומר לי, תבוא. איך שהוא אמר לי את זה, הבנתי שהכל לא טוב. ואז אני אומר לו, נו, מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, תשמע. לא, אמרתי לו, הכל טוב? אז הוא אומר לי, תראה, טוב ולא טוב.
0: כן.
1: ואני בראש שלי רק הספרות רצות לי. כמה אלפים הסיפור. כבר לא מעניין אותך מה הבעיה.
0: כן, כן.
1: מעניין אותך כמה הייתה עליך.
0: גם הוא אומר לך את המחיר בלי המע"מ. הוא אומר לך זה 2,800, ואז אתה מגיע לשלם, אומרים לך 3,776. אתה אומר למה? הוא אומר 2,800. כן, אבל זה לא כולל מע"מ. אז מה אתה אומר לי את המחיר בלי מע"מ? אני משלם עם מע"מ. למה להגיד לי את ה... למה? למה?
1: לאסי וגור, הייתה בדיחה על זה שהוא אומר לו כמה זה עולה, הוא אומר לו 3,000 לא כולל. אז הוא אומר לו לא כולל מה? עוד 4,000.
0: כן, בדיוק ככה, אחי.
1: וככה זה מוסך.
0: בדיוק ככה.
1: ואז הוא אומר לי, תראה.
0: כן.
1: אתה יכול לנסוע ככה. מכיר שהוא אומר לך, אתה יכול לנסוע ככה? כן. אבל אתה רואה שהוא לא ממליץ לך.
0: כן.
1: כאילו, אתה יכול לנסוע ככה.
0: כן.
1: תראה, זה יכול להיות גם בעיה אם תיסע ככה, אבל אתה יכול...
0: איפה הוא נוגע לך בנקודה שאומר לך, תשמע, תראה, אתה עם ילדים באוטו, אתה נוסע, לא הייתי לוקח את הריזיקה, גם אשתך, זה...
1: נכון, כאילו החיים שלך לא חשובים.
0: יש דברים שלא
1: מסך... לבד אתה כן יכול להסתכל.
0: הוא אומר לך, אני לא נותן לך... אני גם... יש לי את המוסכניקי שלי, הוא אומר לי ככה, אני לא נותן לך לצאת מהמוסך.
1: אה, זה ככה, הוא
0: חש אחריות. אני אומר לך, אתה קח את האוטו שלי, עם האוטו הזה אתה לא נוסע, אין סיכוי. איך הרפידה נראית לא ככה, אתה מבין כאילו? תראה לי איך היא נראית במצב... ואני תראה, זה נוגע בדיסק, אתה רואה?
1: זה אין לך איך לצאת מזה.
0: זה נוגע בדיסק, עוד שנייה, אני אומר לך, אתה בא אליי לחריטה, זה כבר לא...
1: כן, אתה אומר לו חריטה?
0: חריטה, אומר לך, כן, פה זה רפידות,
1: אחרי
0: זה...
1: בינתיים החריטה היחידה על החשבון בנק שלך. אבל אני מקווה שיהיה בסדר, מה אני אגיד לך? אני בדילמה.
0: יהיה בסדר, אתה גם חובב תחבורה ציבורית, אז הכל טוב.
1: אין לנו תחבורה ציבורית.
0: תלוי איפה.
1: היא רק אם הייתה. ראויה.
0: יאללה, סיימנו את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. תודה רבה לתמי פולטוב שהפיקה אותנו. תודה רבה לזיף פולטוב שחזרה מהנחר. תודה רבה. פאבל פולטוב וגרשביץ, האיש והטופו, כמובן, הטכנאי שלנו. היה פה גם את דור פולטוב, נכון? זה מחמם את הלב, זה לא להאמין. כל המשפחה יחד.
1: כל הפולטובים הגיעו.
0: יאללה. קובץ', תודה רבה גם לך.
1: תודה, עמרי פולטוב.
0: תודה רבה. היה לי לעונג השעתיים הללו. עבר לי ככה בשנייה.
1: גם לי.
0: נתראה מחר בעזרת השם?
1: בוודאי.
0: יאללה, בשורות טובות. ביי ביי.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
5: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: הממשלה הודיע שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גוניס למנות ממלא מקום לראשות המוסד לתקופת ביניים כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
1: האותר אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל המיועד בלונדון, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
1: בפעם השלישית בתוך שעה זעקות נשמעו בנטוע, הפרטים בבדיקה. קודם לכן הופעלו התראות נוספות בגליל. דובר צהל עדכן כי רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, לא דווח על נפגעים. ובתוך כך לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, והפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיטורי הענק בהייטק בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
3: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית, נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
6: מלום בחול, בוקית בייסטה. מלום בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלום בחול, בוקית בייסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן?

0: אז שלום לכם, מאזינות, שלום גם למאזינים, ושלום לדקלון ולאהובת לבבו. זה השיר שפותח תוכנית נוספת של אהבנו, נטולת דשים, כאן ברדיו לב המדינה.
1: אהובת לבבי,
0: מגי, נכון?
1: היפה בנשים,
0: אני ארי שמאי.
1: ליבי

אהובת לב אבי, איזו יצירת מופת ששר חתן פרס ישראל דקלון. והנה עוד אחד שאולי יקבל פרס ישראל מתישהו, יואב יצחק, והוא מבקש מילדונת לתת לו חיבוק. ולמרות שאין דשים, יש כאלה שנמסרו מראש לעורך הדין יוסי סקה, מזל טוב ליום הנישואים, סמסו לו.

למרות שאין דשים. אני מבקש, מסרתי לעצמי מראש להקדיש את השיר הזה לאבי נימני, אציל הנפש. פיני חדד בינתיים ישיר, תכף אסביר לכם מה עשה אבי אציל הנפש הפעם.

0: ככה, בועד הפועל מכבי תל אביב, אבירם בן יהודה, בן 44, הלך לעולמו לפני מספר ימים, יהי זכרו ברוך. והוא הריץ את אבי נימני. אז מה חשבתם? אבי נימני קיבל טלפון בבוקר, בצהריים הוא הגיע ללוויה.
1: לעתים כועסת, אומרת יחד.
0: אבי נימני.
1: תמיד אוהבת, אוהבת ללא סוף.
0: אתה אדם נהדר.
1: מאירה כלבנה.
0: אציל נפש.
1: אך דבר לא השתה.
0: ואני לא מכיר את ההורים שלך.
1: ועתיתי את לא לב.
0: אבל אם הם חינכו בן כמוך,
1: ונשמתי את רכה,
0: אז גם הם אנשים נהדרים.
1: ובמלון יש רק אחד, עלינו לשמור תמיד לה.
0: אז יהי זכרו של אבירם בן יהודה המכביס ברוך, ויבדל אבי נימני, אציל הנפש לחיים טובים
1: ונשמתי את רכה
0: וארוכים.

0: רדיו לב המדינה.
1: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, אורס תאילנדי, קילו, של סוגת, 5 שקלים. קורנפלקס, 750 גרם, 12 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תחליב הרחצה, פינוק, 700 מיליליטר, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית מעולה, 750 מיליליטר, רק ב-24 שקלים. פחית בלו, 250 מיליליטר, 2.5 שקלים לפחית. כוסות, חד פעמיות, חם, 40 יחידות במארז, 3 ב-10 שקלים. פסטה ברילה, 500 גרם, 5 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות אוריאו, 6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, לישון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: רדיו לב המדינה,

חזרנו מהמקבץ. אין דשים, אבל יש את אישי לוי מחדש את יוסי בנאי, שהוא עצמו, למילים של נעמי שמר, גנב שיר מברסאנס או מז'אק ורד, שכחתי. אז הנה אישי לוי שר על איריס.

מישה לוי, ששר על אהבה בת 20. נעבור לבן שלו ושל איריס. קוראים לו אושר, והוא מחדש את ליאור פרחי בשירו הידוע, גבר משתגע. אחלה של ביצוע, ילד. תגיד, אושר, איך סבא ישי? איך הוא מתייחס לנכדים? הוא שר להם, הוא קונה להם מתנות. הוא החליף חיתול פעם. אתה החלפת חיתול פעם, אושר? תענה לי, בבקשה. ואם לא, אז איריס. איריס, תעני לי במסרון, בבקשה. האם אישי ואושר החליפו אי פעם חיתול? מרסל, מה את מסתכלת עליי? הייתי מחליף חיתול 5 פעמים ביום. אני גבר מודרני, לא גבר משתגע.

0: ברדיו לב המדינה.
1: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, כמח לבן,

0: פירות וארמונים אורגניים כלופים וכלואים 100 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים ו-90 אגורות. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום! ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: רדיו לב המדינה.
9: חלום, אולוויה.
10: אז הנה שלומי שבת במחרוזת לטינית. מסיים את השעה, ניפגש עם סבא חיים אחרי החדשות.
9: בחלום.

0: תודה רבה. גראסיאס. איזה תענוג. היום אני פותח משהו שלא.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים.

0: חדשות 12, דקה למהדורה.
1: לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, לוקיצקי 17.
5: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, תליה קורן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית בקריה. בתגובה לירי הבלתי פוסק לצפון, צה"ל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו גם בשטח פתוח, אין נפגעים. עוד עדכן דובר צה"ל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. פיקוד העורף יספק מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. זאת לאחר חשיפת N12 כי ניתן להעניק התראה שכזו לירי מהצפון. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק מקור הירי. בקו האימות יינתנו שניות ספורות לפני ההזעקה, במרחב הצפון עד דקה אחת וביתר אזורי הארץ עד שתי דקות. הוועדה למינוי בכירים אישרה פעם נוספת את מינוי גופמן לרשות המוסד. כתבתנו לינאים עם הדיווח.
7: לשכת ראש הממשלה הודיעה שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גרוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גרוניס למנות ממלא מקום לראשות המוסד לתקופה ביניים כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
5: אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק. בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
8: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית. נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוק. שוטפת את שוק העבודה.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: 91 FM. רדיו הלב המדינה.
14: 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. אני מדבר בשקט כזה כי זו הטונציה שמתאים לקדם בה את השיר הבא שפותח שעה שנייה של אבנו נטולה דשי. אביהו מדינה גם כתב וגם הלחין, אז הנה הביצוע של סבא חיים עם מורשה ללבד יושבת.
1: ראיתי איך עינייך היפות דיברו בלי קול.
0: אני ארי שמאי.

ומהשיר הזה שכתב ואף הלחין אבי ומדינה, נעבור לעוד שיר כזה. שיר עצוב, הולך אדם הולך, הנה גרסת היוצר. אבי ומדינה, חתן פרס ישראל מפתח תקווה, שגם הוא אולי יודע שאין דשים היום באהבנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, אורס תאילנדי, קילו, של סוגת, 5 שקלים. קורנפלקס, 750 גרם, 12 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תחליב הרחצה, פינוק, 700 מיליליטר, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית מעולה, 750 מיליליטר, רק ב-24 שקלים. פחית בלו, 250 מיליליטר, 2.5 שקלים לפחית. כוסות חד פעמיות, חם, 40 יחידות במארז, 3 ב-10 שקלים. פסטה ברילה, 500 גרם, 5 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות אוריאו, 6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
5: לייזר לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו, אין דשים, אבל יש גם את אלי עידן וגם את ג'קי מייקה, שיופיעו השבוע ביום חמישי ברמת גן בערב מאוד מיוחד. כבר אדווח עליו, כמה אומנים יופיעו שם.

0: בקיצור, ביום חמישי ברמת גן, בתיאטרון ראסל, מופע מיוחד בהנחיית ידידי דני חדד. הזמרים אלכס, יוסי בר, ניסים סרוסי, אלי עידן, אופר בדיחי, ג'קי מייקה ואוריאל שלומי הופיע שם. כולם משודרים כאן די הרבה, איזה יופי.
1: ליסה ליסה, עוד יגיע יום שלו, אני
0: מחיר כרטיס 99 שקלים. אבל אם תעבירו את הכתובת בתעודת הזהות לרמת גן, אז המחיר יהיה 49 בלבד. מומי אמר! אתה תושב רמת גן. יש לך כרטיס בהנחה. למופע שנקרא געגועי, מופע להיטים על הבמה, דני חדד מנחה, אלי עידן, ניסים סרוסי, יוסי בואר, אלכס, עופר בדיחי, אוריאל שלומי, ו... בטח גם את השיר הבא ישיר ג'קי מייקה שיופיע שם גם יום חמישי הקרוב ב8:30 תיאטרון ראסל רמת גן. ועל השיר הזה מה יש לומר חוץ מאיזה שיר, איזה שיר
2: חשוב לי לה...

ומג'קי מייקה, למה שלא נעבור לשימי תבורי? שמחדש כאן את יהודה פוליקר, שהלחין את השיר הזה למילותיו של ינקלה רוטבליט. וכששימי מבצע, אז זה חתיכת ביצוע, נכון? אז מה רצית להגיד ליהודית, שימי יקר? יש דבר.

ומשימי תבורי שחידש, הנה שימי רון שמחדש. את הבלד על השוטר אזולאי מוקדש לפנסיונר. של משטרת ישראל, ידידי הטוב.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: המסלול האקדמי המכללה למינהל מזמין אתכם ליום פתוח.

0: טכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
9: אז חזרנו מהמקבץ. הנה יקירינו ליאור פרחי, זכרו לברכה, בחידוש שאין יפה ממנו.

0: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה זוהר יאיש במחרוזת משיריו של ליאור.
1: אתה בית והחום,
0: יוביל אותנו עד לפרסמות שלפני אליקו.
1: את חלום שכל אחד,
0: תודה לפאבליק

0: רדיו לב המדינה.
1: ברשת בום מביאים לכם את הזדמנויות הקנייה הכי משתלמות, מגוון, רחב, שלא נגמר במחירים של פעם. כל יום, כל היום, כל השנה. מזון, טקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, אקססוריז לבית ועוד. שימו לב, קמח לבן, סולד דגן, קילו, רק ב3.50 שקלים. סודה, טמפו, 275 מיליליטר, 2.50 שקלים. סילן תמרים, 100%, חצי קילו, ב10 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז במיוחד, 580 גרם, רק ב5.90 שקלים. מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר, ב10.90 שקלים. נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות במארז, רק 7.90 שקלים. וארמונים אורגניים כלופים וכלואים, 100 גרם, 3 יחידות ב10.90 שקלים. ועוד אלפי מוצרים במחירים של פעם. שימו בווייז, בום, ותבואו לאחד מ-21 סניפי הרשת.
0: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3411.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: שלום, מאור אדרי, ערב טוב לך.
1: שלום, שלום, אלי, מבורך.
0: אני רוצה רגע שהמאזינים ישמעו משהו ונמשיך, בסדר?
1: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב, קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה.
3: אהבה גדולה.
4: מאור אדרי בקיסריה, ושידור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: יו, אני צמרמורות, שלום מאור אדרי!
1: וואי, וואי, איזה פרומו. וואי, וואי.
0: קודם כל, תודה לניר סייג על הפרומו המדהים הזה שאתמול בנינו אותו בלילה. גם אני, גם אתה וגם ניר סייג. מאור, קודם כל זה מרגש רצח.
1: כן, תשמע, כל פעם זה מרגש מחדש. גם אחרי
0: הרבה מאוד שנים, מה?
1: כל כך הרבה שנים שהיינו בקיסריה, ובכלל, אתה יודע, במה היא מרגשת. אין, לא היה זו.
0: אז קודם כל, למאזינים שככה אוהבים מוזיקה מזרחית וזה זורם להם בדם, יום שלישי, שבוע הבא, 2 ביוני... אוי, נתקה שיחה, תרימי אותו על הקו שוב. בשני לשישי, גבירותיי ורבותיי, בשני לשישי, שבוע הבא בשלישי בערב, 9 בערב, אנחנו בשידור ישיר מקיסריה. עם מאור אדרי, עם מאור אדרי. אז חברים, תהיו מוכנים לחגיגה הזאת. רגע, אוקיי, במקום בלי קליטה, אז שיהיה במקום עם קליטה. אז הנה, מאור, חזרת אלינו?
1: אני פה.
0: איפה זה שאתה נמצא בלי קליטה? איפה אתה, בקור האטומי?
1: אני בבית, יש לי פול קליטה, לא יודע. אולי משבשים לנו שם, מאיראן.
0: תגיד, מה הולך לקרות על הבמה בשני לשישי שלישי הבא, בשידור חי, בקיסריה?
1: קודם כל, אתה איתנו, שזה דבר ראשון.
0: איזה כיף לי.
1: זה מרגש, אתה יודע, זה מחזיר אותי קצת להתחלה. אתה זוכר שהיינו בפעמים הראשונות בקיסריה, ברעיונות, והקהל, והביחד הזה.
0: אני חושב שאנשים... אתה יודע, כשהם שומעים את השידורים האלה ושומעים אותך מאחורי הקלעים, ואני עם המיקרופון, מראיין את הקהל, מראיין אותך, את הנגנים, יהיה מדהים, כאילו הכי כיף בעולם להביא את החוויה הזאת לתוך הרדיו. וזה כאילו, פעם אחת מופע לאלה שקנו כרטיסים, פעם שנייה מופע לאלה שבדרכים, לאלה שמאזינים, וזה מושלם בעיניי. השאלה, במופע הזה, נאור אשתך, תשאיר איתך את האהבה גדולה?
1: איזה שאלה.
0: וואי, כי אני לא ראיתי את זה קורה בפעם הקודמת, וזה כיף גדול, כי עשיתם דואט שהוא הפך להיות טירוף.
1: כן, ברוך השם, אתה יודע, כתבתי את השיר הזה באמת כאילו מהלב, אחרי הרבה זמן שלא יצרתי מוזיקה שהיא שלי, שאני חתום עליה, אתה יודע, במילים ולחן, וזה היה חיבור כל כך טוב, שאני כאילו ראיתי את זה קורה. אני ידעתי שהשיר הזה... כן ידבר לכולם, והנה, ברוך השם. אתה יודע, אחרי שבועיים שהשיר בחוץ, היא כבר הופיעה פעם ראשונה בקיסריה, זה מטורף.
0: זה ענק, זה פשוט גדול, כי זה כאילו לא התכוונתם בדי, יצא בום.
1: כן, לגמרי ככה. ברוך השם, יום, תודה לאל.
0: תגיד, מי שרוצה עדיין לקנות כרטיסים למאור אדרי שבוע, הבא יום שלישי, בקיסריה, איפה קונים?
1: בקופות לאן. נשארו כרטיסים אחרונים.
0: מאמן.
1: תבוא, הולך להיות מופע של החיים. להקה ענקית, מלא נגנים, ושירים מכל הזמנים, אתה יודע, נוסטלגיות, והשירים החדשים, ומסכים, וטוב, ובאמת, באמת, באמת שהשתוללנו שם. אנחנו עושים מופע...
0: השתוללות.
1: של פעם בחיים.
0: פתיחת הקיץ.
1: כן, לגמרי.
0: תגיד, היום המנהל האישי שלך, דן... סימס לי בבוקר, אחרי שדיברנו, שהוא רוצה לפנק את המאזינים, בכמה מושבים בקיסריה לכבוד השידור הישיר שלנו. אז נראה לי שהולך להיות כיף. יהיה כיף.
1: אני בטוח בזה.
0: תגיד,
1: בטוח שיהיה כיף.
0: אני גם רוצה לדבר איתכם, אנחנו כבר מדברים על, על הסינגל הראשון שפותח היום את התוכנית, על פלא ומרדונה, השיר שכתבת, שהוא בעצם לי הסברת, כשהופענו ביחד באילת, הסברת לי שזה שיר געגוע לאביך, זיכרונו לברכה, לאלברט היקר, ובעצם הכנסת את כל המונדיאל, ואת עולם הכדורגל והכל, אבל הפואנטה של השיר היא הגעגוע שלך לאבא.
1: כן, אליה רוסיליו הענק שכתב והלחין את הדבר הזה, הוא בעצם כתב, אתה יודע, על אבא שלו, זיכרונו לברכה, ואני וואו. כאילו ברגע ששמעתי את זה, זה כל כך לקח אותי למקום הזה. מי ששמע את השיר ושמע קצת מונדיאל וכדורגל ושחקנים, זה לא באמת האישו. הסיפור האמיתי פה מאחורי השיר הזה, זה הרגעים האלה הקטנים של אבא וילד.
0: אתה מהרגע שסיפרת לי את זה, גם הרגת אותי, כי אתה יודע, אני כמוני כמוך, אני את אבא שלי, זיכרונו לברכה, איבדתי כשהייתי תלמיד כיתה י' א', ואין יום שזה לא מלווה אותי, הסיפור הזה.
1: כן, זה לא קל, וזה אף פעם לא... זה אף פעם לא קל. אתה יודע, גם אחרי הרבה שנים...
0: זה לא באמת עובר, זה לא...
1: גם כתבתי על זה פוסט, שמי שאומר שהזמן הוא תרופה...
0: זה לא נכון.
1: זה לא נכון.
0: במקרה הזה זה לא.
1: זה לא.
0: הזמן מרפא לבבות שבורים, הזמן מרפא הרבה דברים, אבל... אובדן של...
1: געגוע ש...
0: זה געגוע להורה שלא נדע. טוב, מאור, ברגע, מה שותים בקיסריה, שאני אדע, שאני אתקן את בן המשקאות?
1: מה שאתה רוצה, אני איתך.
0: טוב, אז נראה לי...
1: אני איתך על הוודקה רדבול, על הוויסקי, מה שאתה רוצה.
0: ראיתי אותך. גם איתי היה פה השבוע שעבר, אמר את זה, אתה דרך יצאנו מאולפן. טוב. איתי, אני אומר לך, תשאל אותו מה קרה. טוב, תשמע, מאור, אנחנו יוצאים לדרך, נתחיל עם פלא מרדונה, נעבור לאהבה גדולה, נתחיל לחמם מנועים, יום שלישי, שבוע הבא, רדיו לב המדינה, נוסעים צוות שלם לקיסריה, להביא לכם את האירוע היפה הזה, בשידור ישיר, ואני חייב גם להגיד תודה גדולה לחברים טובים שלי ב-90 FM, למשפחת אורגד, ולכל החבר'ה הטובים, שבאמת אנחנו מגיעים ומשתפים פעולה, ואני חייב להם תודה ענקית, חבר'ה מצוינים ב-90 FM, והרדיו האזורי שעושה עבודה מצוינת, ולמשפחת אורגד, תודה, תודה ענקית ל-90 FM. מאור, אוהבים אותך אח שלי, ניפגש.
1: אוהבים אותך, אליקו, תודה.
0: בוא נתחיל עם פלא ומרדונה.
1: תן בראש.
0: החדש. יאללה. ערב טוב לכם, ביי בינתיים, מאור. עוד קצת שתבינו מה הולך לקרות, ומתחילים. מתחילים, בבקשה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב, קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: כן, אז אפשר להתחיל את הערב הים תיכוני שלנו, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לשחר סבק הטכנאי שלנו לעוד יומיים, ואז עוזב לעודו, ונדב ישראל שיתפוס את מקומו הטכנאי החדש, אני איתכם אלי קואט שש, כאן בשידור חיים, מיד קווים יפתחו ופרסים יעופו באוויר, ובעיקר... חום ואהבה וגם פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים אני

כן, והמאזין הראשון שיחרג אליי עכשיו לאולפן יוזמן לכרטיס זוגי בקיסריה. מה עורד יום שלישי הבא בשידור ישיר? חיגו אליי לאולפן 072 חמש פעמים 2 בסוף 91. תגידו לי, ליקו ערב טוב, אתה לא לבד, בואו נכיר אתכם. הראשון שיתקשר יקבל כרטיס זוגי לקיסריה. מאור אדרי בשידור חי ומופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייז, ואני איתכם על הבמה אונליין בשידור ישיר לרדיו לב המדינה. אז אם אתם רוצים להיות איתנו ועם מאור אדרי בקיסריה, תתקשרו אליי לאולפן מור נגד עונה

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM, כיף שאתם פה, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון לערב שעומד או עומדת לקבל ממני וממאור אדרי כרטיס זוגי לקיסריה. שלום למלאכי מרמת גן, שלום.
1: הלאה לליגו.
0: ערב טוב, איזה שם יפה, מלאכי. וואו.
1: אהבת?
0: לגמרי, לגמרי.
1: איזה כיף, איזה כיף, אחי.
0: מה שלומך, מלאכי מרמת גן, תכיר בינינו?
1: אני נשוי, קרי.
0: שעה טובה.
1: כן, ברוך השם. מודה לקדוש ברוך הוא, זכיתי באישה צוף.
0: לגמרי, איזה כיף זה, ברוך השם.
1: ברוך השם, ברוך השם. תקשיב, אחי, אוהבים אותך, אתה עושה אנרגיות מטורפות. אני אגיד לך את כל האמת, אני עליתי פשוט על הרכב.
0: כן.
1: חוזר מהעבודה.
0: כן.
1: ואני פשוט, אתה יודע, גללתי את הרדיו עם היד ככה.
0: אוקיי.
1: ואז נתפסתי כזה, איך אתה מדבר איתו עם איזה, עם מאור.
0: מאור אדרי.
1: כן, וזה עשה מה זה טוב, וזה נגע בנשמה, אחי, איך שבאת ופנית אליו יפה.
0: איזה כיף.
1: גם לגבי משהו, אבל איך שיתפת לו את הרגש שלו לתוך התוכנית עצמה, אהבתי זה מאוד. עשה לי טוב, פשוט אמרתי זהו, אני נשאר על זה. מעכשיו זו תחנה מוכרת אצלי.
0: אז אני זכיתי, אתה רואה? זכיתי בך.
1: ואין עליך ואתה לא לבד, אחי.
0: תודה רבה, מלאכי, תודה רבה. קודם כל, קודם כל, תבוא לקיסר, יש לך כרטיס זוגי על שמך, עם תעודת הזהות שלך, בקופות של המוזמנים. אני אשמח לראות אותך, אני מגיע לשם עם כל צוות השידור של רדיו לב המדינה. אני מגיע עם הצוות של הדיג'ים, של ארטיסטה. אנחנו הולכים לעשות שמח למאור אדרי, לפני ואחרי, ותוך כדי השידור, והמיקרופון שישוטט ויביא את קולות של לפני ואחרי ההופעה. בקיצור, רדיו כמו שאני גדלתי עליו, רדיו כמו שאני מכיר, הרדיו שממנו אני באתי, הרדיו שבמקרה אני עושה 31 שנים בלב המדינה, עם השידורים החיים מכל מקום. אמרתי והבטחתי שהקיץ הזה נחזור לזה בגדול, והנה זה קורה.
1: הרדיו הזה זה ירושה, אני רוצה לומר, זה אמא שלי, סבתא שלי, סבא, אבא, וגם אשתי. זה פשוט כולם.
0: איזה כיף,
1: תודה. רדיו לב המדינה.
0: תשמע, אני הגעתי לכאן חייל משוחרר, ואחרי זה התחתנתי כאן, ואחרי זה נולדו לי ילדים כאן, ואחרי זה התגרשתי כאן, ואחרי זה התאהבתי, ואז שוב נפרדתי, ושוב התאהבתי, ושוב נפרדתי, והילדים שלי חגגו פה בת מצווה, בר מצווה, גיוס לצהל, תכף שחרור מצהל.
1: אופה, איזה יחידות, נו נו.
0: בחיל האוויר.
1: אופה, שפו, אז אנחנו, יפה, כבוד גדול, אנחנו פשוט דור של צנחנים.
0: דור של צנחנים, דור מהמם.
1: כן, אמא מדסית, אבא צנחנים.
0: אז בקיצור, אני לא מרגיש שאני עושה רדיו, אלא פשוט אני עושה איתכם את הדרך, את החיים עצמם. במקרה, זכיתי גם לעשות אותם ברדיו, אתה מבין?
1: איזה כיף, איזה כיף. אוהב את האנרגיות שלך, אחי.
0: תודה שבאת, מלאכין.
1: חסרים סדרנים כמוך, אני שמה. אתה יכול לפעמים, כמו זה אמרתי לך, לגלול את הרדיו, אתה מכיר את זה, ברכב, ברכבים ישנים, אני בהונדה סיביק. אז אתה גולל, אתה יודע, אתה לא בלוחץ ישר, אין לך פה מולטימדיה וזה.
0: אתה מעביר, מעביר, מגלגל.
1: אתה מעביר, ואתה יכול לשמוע קטע אחד כזה, רגע שנייה התעורר, ההוא עדיין באמצע לדבר על האי, והוא ככה, ואז אתה שומע את האווירה, אתה שומע את הכיף. זהו, אחי, משאיר את זה על התדר הזה, אומר לך את האמת.
0: אתה מרגיש...
1: אוהב גם לשמוע אותך, אוהב גם לשמוע את איך קוראים לו, את מי זה היה, לא זוכר אותם, צמד מטורף בבוקר. עומרי ו...
0: הקבב של לב המדינה, אילן ועומרי. הקבב.
1: וואלה, אתם עושים אווירה, אחי, אתם עושים אווירה. כיף לשמוע, כיף לשמוע. להישאר ברכב כל היום, אחי.
0: תודה רבה, תקשיב. יותר מזה לא יכולתי לבקש לי היום לפתיחה של התוכנית מלאכי. תודה שבאת. ניפגש בקיסריה.
1: תודה, אחי יקר, תודה רבה.
0: וואו, וואו. תודה להשם, התברך שאתם פשוט כאילו, וואו, אתם מתנה. זה מה שאתם, מתנה. והנה מתחממים לקיסריה עם מאור אדרי ואשתו נאור המפרגנת עם אהבה גדולה. דיברנו על השיר הזה, על כמה זה היה ספונטני ויצא שיר ענק. גם בקיסריה הייתי איתו על הבמה בשידור חי, מאור ונאור.

המדינה, 91 FM, 93.3 FM, כל יום בין 4 ל-6, אנחנו יחד. תודה שבאתם, תודה.

0: טוב, הקווים של ערב ים תיכוני פתוחים, 072-5x2, בסוף 91 הבאתי לאולפן שלי 150 שקלים למסעדת אמילי בשרים, 150 שקלים לעגלה של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. חוץ מזה, הבאנו גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, פלוס ארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה. אתם יודעים מה בא לי לעשות? להגיד לרדיק מלך השווארמה שישלח לנו עמדת שווארמה ענקית לנגנים, לאורחים, למאור אדרי, לכל האנשים של הצוות מאחורי הבמה. תמיד מתארגנת איזו ארוחה. בא לי שיעמוד רדיק מלך השווארמה עם גלגל ענק של פיתות שווארמה הכבס של רדיק מאחורי הקלעים בקיסריה. יו, זה נראה לי רעיון מושלם.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה
3: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: בחסות.
2: צמיגי ידי.
4: צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: ביקיו לייזר.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 50-25 המסלול האקדמי המכללה למנהל

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: רדיו לב המדינה.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
7: ידיים למעלה גבוה
6: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, ועכשיו, מי שיעלה על הבמה ביום חמישי, בעוד יומיים על הלייב פארק, אמפי מקס, המטורף, בראשון לציון, אמפי מקס לשעבר הלייב פארק, איתי לוי, עם האלבום ה-13, וואו, זה ביום חמישי, אנחנו נהיה שם. והנה, שיר מספר 8 בדיסק.

0: שלום לנטלי, המאזינה שלנו מיבנה. שלום נטלי.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, שונא להיות לבד, כיף איתכם. מה העניינים?
1: אנחנו איתך כל הזמן, הכל מעולה, מה שלומך?
0: ברוך השם, השתבח שמו.
1: איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף לשמוע את, את התוכנית שלך, כמה כיף אתה עושה לאנשים, איזה אושר, אתה מלא אנרגיות, באמת, תודה, תבורך על מה שאתה עושה.
0: תודה, נטלי, תכירי לי אותך.
1: אני נטלי מיבנה, כן. אימא לשלושה ילדים.
0: שיהיו בריאים.
1: שיהיו בריאים, נשואה, בעל במילואים כבר בסבב החמישי.
0: יואו.
1: כן, יאללה, שכבר אוטוטו, השבוע הזה כבר נגמר, ברוך השם. נקווה שיגמר בשלום.
0: אוקיי.
1: זהו, זה בגדול.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: חיים מאתגרים, אבל מתמודדים, ברוך השם.
0: ואת איתנו משתדלת להיות כל ערב בהזנה?
1: אני משתדלת תמיד להיות איתכם, כי אני אומרת לך, מה שמחזיק אותי זה המוזיקה, והמוזיקה זה משהו לנשמה, ואין על המוזיקה שלך, באמת.
0: תודה, נטלי, תודה רבה. טוב, תשמעי, נטלי. אז רגע, להזמין אותך לקיסריה או שזה קשה לך?
1: ברור, תזמין אותי, אני רוצה לבוא עם בעלי לצאת קצת. יא,
0: וואי, וואי, איזה דייט.
1: תפנק אותו.
0: איזה דייט, אימא, לאימא, איזה דייט. שלישי הבא בערב, כולנו בקיסריה בשידור ישיר עם מאור אדרי, אני שומר לך שני מושבים, ותבואי ליהנות עם בעלך, ותתלבשו, ותתגנדרו, ותשתו, ותהנו, ותחזרו הביתה בכיף.
1: איזה כיף, תודה רבה, אליקו.
0: יחכה לך הכרטיס הזוגי בקופת המוזמנים. נטלי, אל תנתקי את שערי מור נגד. כיף שבאת ושמחתי להכיר.
1: תודה לך, גם אני. תודה, תודה.
0: תודה, תודה. ניפגש בקיסריה, שלישי הבא, עם מאור אדרי. טוב, תקשיבו, אתמול קיבלתי את זה לידיים ולא הספקתי לנגן לכם. עומר אדם משחרר אלבום הופעה מאצטדיון רמת גן 2025. אתם רוצים לשמוע איך זה היה?

שאתה לא מאזן, הולך עוד בקבוק אוזן.

טקילה עד שנמחקים, זה בדיוק מה שהיה פה עם איתי לוי במופע אולפן. אנחנו אוהבים, אוהבים טקילה, אוהבים את איתי, אוהבים את מאור, אוהבים את בן המשקאות, אוהבים אתכם, את השמח שלנו ביחד.

מור נגד. יכול להיות שביום שלישי כל הצוות שלנו יגיעו עם רכב היוקרה לחתן ולכלה של רועי פרוים, שהרכב הזה של החתן והכלה, בעצם אנחנו נגיע איתו לקיסריה, כי אני סידרתי למאזינים שלנו ב-1,500 שקלים לזוג ליום חופה, נהג צמוד עם רכב היוקרה של יוני פרוים. אז תעשו בגוגל, רכב היוקרה של יוני, של יוני, של רועי, של רועי פרוים, ותגיעו, ותגידו אליקו שלח אותי. נראה לי נגיע עם הרכב הזה לקיסריה, עם רכבי היוקרה של רועי פרוים, אח שלנו.

כן, יפה, יפה, יש אווירה. עומר אדם משחרר אלבום מופע מאצטדיון רמת גן, המופע של 2025. יפה לאללה.

טוב, מור נגן, את זוכרת שסיפרתי פה השבוע שכשהיינו באלת עם אייל גולן, אז היה לשמיע לי באוזן את אוהב או שונא, שיר חדש שליאם גולן, הבן שלו, שותף בכתיבה, נתנאל ססון, עשה את העיבוד המוסיקלי, וכתבו את השיר הזה עם ליאם גולן, בן גדסי, אליור זנדני, ניצן יצחקי, בקיצור, שיר יצא. בפעם הראשונה שאני שומע את ליאם גולן שר, וזה השיר הכי טוב שלו שיצא בין כל הסינגלים מאז שהתחיל השיר. ואתם תקשיבו, יש פה חתיכת שיר, אוהב או שונא, ליאם גולן, אחרי הפרסומות. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני שומע, את מה שקורה.

0: בקיסריה, ובשידור חי ובלעדי נליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות,
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת ח' י'.
6: במחסני חשמל.
7: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
17: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
16: באמת?
17: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
18: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
7: ידיים למעלה גבוה
6: חזק. עוד לא היה.
8: אהבה גדולה.
6: מאור אדרי בקיסריה, ובשידור חי ובשידור.

0: עדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: כן, בדיוק שבוע מהיום אנחנו בשידור ישיר מקיסריה עם מאור אדרי, תהיו מוכנים. ולי יש עוד כרטיס זוגי לקיסריה. מי שרוצה להתקשר אליי עכשיו לקבל את הכרטיס הזוגי הזה, שירים מהר מהר מספר הטלפון אליי לאולפן 072-5x2 בסוף 91. טוב, הגיע הזמן לשחרר אליכם את אוהב או שונא החדש של ליאם גולן, הבן של אייל גולן. וזה לא פשוט להיות הבן של אייל גולן, וזה לא פשוט לשיר, וזה לא פשוט שכולם משווים ומצפים ועניינים, ולוקח זמן להתבשל, והבשלות יש לה איזה נקודת C עכשיו. שתשמעו את ליאם שר, תבינו למה אני אומר נקודת C, C ראשון, C קטן, אבל C ראשון בבשלותו המוסיקלית של ליאם גולן, אוהב או שונא, השיר הטוב ביותר עד לרגע זה של ליאם גולן. ומי שהיה איתו צמוד צמוד באולפנים, ודאג שהשיר יצא מגרונו של ים כמו שצריך, זה אבא אייל. אוהב או שונא? אני אוהב.

איזה משפט. לאהוב אותך זה לאבד את עצמי. ליאם גולן, אוהב או שונא, החלטתי.

0: אה, תענוג, תענוג. אוהב או שונא ליאם גולן, באמת, באמת, שפו שתצליח ותמשיך להקליט ולמצוא את האני הפנימי שלך במוסיקה. טוב, חברים, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו. אם יש דברים שאני אוהב, זה מפגשים ספונטניים עם אנשים. שאני נתקל בהם, הם נתקלים בי, ואז אני אומר, וואלה, זה לא קרה סתם. ובשבוע שעבר, ישבתי בברנארד, בראשון לציון, מוסד קולינרי, ראשון לציוני, מוכר ואהוב, עם אוכל נהדר, עם בעלי בית מדהימים, באמת, קסם של מקום. לידי בשולחן מימין, ישבו אבא ובת. ויצאנו, קשקשנו קצת, ואז אמרו לי, אליקו, למה אתה לא בא לאקבר? אמרתי, מה זה אקבר? אמרו לי, מה, אתה לא מכיר? בשוק הפשפשים יש את האקבר, שזה מוסיקה, ושמח, ואוכל מושלם. אתה חייב לבוא לשוק הפשפשים לאקבר. אז ישבה שם אופל אזולאי עם אבא שלה, וסיפרה לי על ניסן ו... על ניסן וגלית, ההורים, ועל השותפים יאקי וקרן, ועל המקום הזה שנקרא אקבר. הבטחתי לבוא, אבל גם הבטחתי שנדבר. מה, מה זה אקבר הזה בדיוק? שלום אופל, ערב טוב לך, אופל אזולאי.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: קודם כל מצוין, תמיד כיף לדבר אוכל במוסיקה.
1: כן, חד משמעית.
0: את יכולה רגע להסביר לי מה זה אקבר? כי הבנתי שסביבי יש דיבור חזק על המקום.
1: מאוד. אקבר זה מקום שבאמת נבנה מאהבה לאנשים, לאווירה, למוזיקה ולאוכל טוב. ורצינו ליצור מקום שמרגיש באמת גם בילוי וגם בית כזה, ואין, זה אווירה כאילו משפחתית שרק עובר אורח, פשוט טק ישר נכנס. זה כאילו מקום ממגנט כזה, אווירה כיפית, אקבר כשמו אקבר.
0: אז תגידי, אם רוצים לבוא לאקבר, מה? כל השבוע, בערב, מה? תסבירי לי רגע.
1: כל השבוע פתוח מיום ראשון עד מוצ"ש, תמיד כאילו כל השבוע.
0: ומתי כאילו ערב וערב או קבלת השבת או מה אתם עושים שם בדיוק? אם אני רוצה לפנות יום ביומן, מתי אני בא לאקבר בשוק הפשפשים?
1: בתכלס אתה יכול לבוא כל יום שאתה רוצה, ובאמת הקבלות שבת אצלנו מאוד כיפיות, חפלה מזרחית ודי-ג'יי ואווירה של אין לך אפילו מקום לנשום ורוקדים ברחבה ועולים על הכיסאות ועל השולחנות וחמישי ערב ושבת בוקר גם יש לטינית וספרדית ורוקדים שם ואווירה של חול, כזה אווירה של חול.
0: רגע, וכמה זמן האקבר קיים?
1: אני חושבת, אם אני לא טועה, 14 שנה, 15.
0: טוב, בואי נעבור רגע לתפריט, כי התפריט שלכם ביד שלי.
1: כן.
0: ואני רואה אקבר שקשוקה, וטורטיות, ובייבי בורגס, ושניצל של סבתא, זה מעניין. ופיצות מרגריטות, והרעיס, וקורנביף, ונקניקיות, ושווארמות, והרעיס, וסטייקים, ומה הולך פה? ואיזה ספתחים? אקבר לחם, והירקות של השוק, והקפרזה, והלבנה, והבורקס גבינה מהטבון. מה הולך פה?
1: האוכל אצלנו מאוד מושקע, לא נשנושים של בר רגיל, יש מנות שממש באות עם וייב של מסעדה, קוקטיילים טובים, וגם מוזיקה ואנרגיה טובה, כאילו, האוכל מדבר בפני עצמו.
0: אני רגע רוצה להבין, מה זה שניצל של סבתא?
1: שניצל של סבתא זה, ככה אנחנו קוראים לו, אבל זה שניצל גדול, שמגיע עם צ'יפס, וזה טעם של בית כזה, אין לי איך להסביר לך את זה, אתה צריך לבוא לטעום את זה.
0: מה לגבי המנה המועדפת עלייך?
1: המנה המועדפת עליי זה קודם כל הבייבי בורגר והטורטיה אוף, שאני מכורה, מכורה, מכורה למנה הזאת. זה רצועות אוף שהיא נעשה לה פלנצ'ה עם אבוקדו, בצל סגול, עגבניה, יולי צ'יפוטלה וחסה, והאוכל נעשה פה באמת באהבה, ורק אתה רוצה עוד ועוד ועוד, וצטעים לך.
0: ומה שותים באקבר? מה המועדף?
1: רק משקים אותך פה. ויש קוקטיילים שזה, יש לנו נגיד את האלוה, שזה ממש כאילו...
0: אלוה?
1: זה, כן, זה הדגל, מנת דגל שלנו, שאתה יודע, כאילו, זה מתוק כזה עם וודקה, סמירנוף, מונין טוט, מונין ליצ'י, מיץ לימון, מיץ חמוציות, יש לנו גם ללא אלכוהול. מרגריטה פטיפלורה, שזה חמוץ מתוק.
0: בקיצור, אם אני בא אליכם לאקבר בקבלת שבת, להגיד לי
1: מה שלי
0: לא... להגיד לי מה שלי לא חכות לארוחת שישי, כי אני לא מגיע.
1: בדיוק.
0: לא, אני מבין את האווירה, זה לא כאילו, זה לבוא ולהתרסק.
1: זה אווירה, זה אין ספק, אווירה.
0: עם השמש, עם הזה. טוב, מה שלום אבא שלך?
1: ברוך השם, הוא מצוין.
0: הייתם בדייט בברנרד?
1: היינו בדייט, כן. סוף סוף אבא ובת.
0: איזה כיף זה דייט של אבא ובת, זה חלום.
1: כן, זה כיף.
0: אוקיי. אופל, בואי תזמיני את המאזינים את כולם להגיע לאקבר וניפרד לשלום עד לדייט שלנו שמה.
1: איזה כיף, אז אני מזמינה את כולכם להגיע לאקבר בכל ימות השבוע ובשישי גם לחפלה לקבלת שבת, ואנחנו נמצאים ברבי נחמן 2 בתל אביב יפו בשוק הפשפישים, ותבואו עם ראש פתוח ועם בטן ריקה.
0: ראש פתוח, בטן ריקה ובלי האוטו.
1: בדיוק.
0: אופל אזולאי, תודה רבה, ותמשיכו לעשות כיף חיים ולשדר אנרגיה טובה. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה לך, אליקו.
0: ביי, להתראות, אין על מה.
1: ביי, מודליק. תודה רבה, גם לך.
0: את יודעת, מורה, השיר הזה, אנשים טובים, דרך, אנשים טובים, מאוד, יש גם כאלה. לא כולם רעים ומרושעים. באמת, יש אנשים טובים.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ דור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, בוצעת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: ביקיו לייזר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדל"ן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסע

0: קיי הייסנס, כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90 אחוזי הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
2: אליקו, אליקו, אליקו.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה עוד לא היה.

0: קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: כן, יום שלישי במופע, אימא, לא קניתם כרטיסים למאור אדרי בקיסריה, אנחנו נביא לכם את המופע בשידור בלעדי, כאן אצלנו בלב המדינה, אז תהנו מזה, והנה קצת נתחמם, נחמם את האווירה. וואי, וואי, וכך הכל התחיל, עם לב קבור. מור נגד מפיקה אותי, שחר סבג ונדב ישראלי, הטכנאים של התוכנית. אני אליקו, עד שש, מיד תהיה פה בשידור חי, ליאת בנאי, שגם היא בדרך לקיסריה. עוד רגע.

אימא'לה, אתם זוכרים מה היה פה? שברנו את המדינה עם השיר הזה. שיר שיר הלידה של מאור אדרי. שידור חי. אל תבואי, אל תגידי. אם אתם חושבים שרק ג'ון נולד בשידור חי, ממש לא. גם מאור אדרי.

0: טוב, כל הזמן את, כל הזמן אומרת, את הלב שלי עמוק עמוק, את עוברת, אל תבואי.
1: שלום לליאת בנאי שנמצאת בחוף הים. שלום ליאת בנאי.
2: מה נשמע?
1: לא מאמין לך, מה את בים?
2: ברור, קצת, מה האוויר?
1: מה, משתזפת?
2: לא, לא משתזפת, את זה אני יושבת, מדברת עם בורא עולם, אני לפני מופע גדול.
1: נכון.
2: משתפת אותו, אומרת לו, תקשיב אבא, אני רוצה שיהיה מלא ואני רוצה שיהיה יפה.
1: תקשיבי, בשני לשישי, יום שלישי, מה אומרת רי בקיסריה? בדיוק כך שומעים אותו ברקע. את יומיים אחריו, ברביעי לשישי.
2: נכון.
1: השתלטנו על קיסריה.
2: השתלטנו כפר, הגיע הזמן, לא?
1: רגע, ליה, אתה רוצה לעשות סדר. כבר היית בקיסריה, עשית מנורה.
2: נכון.
1: זה הפעם, כמה בקיסריה?
2: השנייה, היום אנחנו חוזרים פעם שנייה לקיסריה.
1: ספרי לי על הפעם הראשונה בקיסריה.
2: הפעם הראשונה בקיסריה הייתה חלום... להגיע לדרוך על האדמה הזאת, ולעשות מופע של פעם בחיים, זה היה מדהים, כאילו מה שהלך שם.
1: את יודעת מה אני זוכר מהמופע הזה? אני לא הייתי במופע הזה לצערי, אבל מה אני זוכר, את יודעת?
2: נו.
1: את השמלה?
2: הייתי שלושה ימים ב...
1: את הלבוש שלך, את הלבוש, את הלבוש.
2: את הלבוש. חשבתי שהייתי שלושה ימים בטיקטוק, עשיתי פקקים, ניסים אמר שעשיתי פקקים בטיקטוק.
1: טוב, קודם כל כן, קודם כל כן. כי כל המדינה התרגשה איתך וראו את זה ברשתות.
2: נכון.
1: אבל עלית על הבמה, כאילו, תקשיבי טוב, כאילו, דפקת שמה כניסה של וונדר וומן, באמת.
2: ממש.
1: את ראית את זה?
2: ממש, של ביונסה, לא פחות מביונסה ככה.
1: ביונסה של המוזיקה המזרחית.
2: המזרחית, בול.
1: אז מה תלבשי יום, ביום חמישי שבוע הבא?
2: זה סוד, כפר, אנשים צריכים לבוא, מה
1: את אומרת? וואי, וואי, וואי, מה, מי אורח, מי, את יכולה לספר לנו קצת על הערב?
2: יהיה מהמם, קודם כל יהיה מהמם, יהיה לי אורחת, לא אורח.
1: מי, רינת בר או מוצ'דה, מי תהיה,
2: לא, לא, לא, לא מזרחית, לא מזרחית.
1: באמת?
2: תהיה אורחת לא מזרחית, תהיה אורחת מהממת.
1: אפשר רמז, אפשר רמז?
2: תהיה ביחד משהו.
1: אפשר רמז קטן?
2: עשינו ביחד, עשינו ביחד משהו.
1: רגע. רגע,
2: יאללה, תחשוב טוב, עשיתי איתה משהו. עשיתי איתם משהו, אבל מתוכם לקחתי אותה. אליקו?
1: רגע.
2: אליקו, אליקו.
1: פק לי המוח רגע, היה פה אתמול אומן החושים, שימי עתי, אז דפק לי את כל הקופסה.
2: עשינו חי בלה,
1: לה, לה. היו, ג'וליאטה! די!
2: לא, לא, לא, לא.
1: מה, זהבה, זהבה בן?
2: גם לא. עזקנו עוד קצת, עוד קצת.
1: מי הייתה איתך שם בעונה הזאת?
2: לא הייתי עם זהבה ועם ג'וליאטה.
1: נכון, אני הייתי עם זהבה ועם ג'וליאטה.
2: והייתי עם...
1: נו, נו.
2: מה היה?
1: מה עם בוסקילה?
2: בדיוק.
1: יא רבק שלך.
2: יא רבק.
1: יפה.
2: אתה מדמיין אותי ואותה על במה אחת.
1: או, זה יפה. דווקא מעניין.
2: זה מהמם, זה משהו מהמם שעוד לא היה.
1: וואלה.
2: ואני נרגשת לארח אותה אצלי, זמרת, אני חושבת, אחת הגדולות שלנו.
1: מה היה בסקילה דיבה, דיבה, דיבה.
2: בעולם, בדיוק, יש לה את הגרג'ומה, איך אני אומרת, הגרג'ומה הכי חזקה שיש.
1: איזה כיף.
2: ולעמוד איתה, כבוד לי.
1: תגידי, מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להצטרף לליאת בנאי ומאיה בוסקילה ברביעי לשישי, אמפי קיסריה, אמפי קיסריה, אפשר להזמין כרטיסים עדיין?
2: עדיין.
1: איפה?
2: לאן? תכנסו לאתר לאן, תזמינו, אנחנו שם, תזמינו גם אליי, גם למאור אדרי, לכולנו, יהיה כיף, בואו נעשה שמח.
1: תגיד.
2: יהיה כיף, תמיר גל כפרה עליו. אנחנו כולנו על אותו במה, אתה יודע, זה נורא מרגש.
1: זה הכי מרגש שיש בעולם.
2: ברור, גם תמיר, גם אני, גם מאור אדרי.
1: מגיע, מגיע, באהבה גדולה ובהשקעה של שנים, מגיע.
2: בדיוק, ומגיע לנו, ואני חושבת שזכינו בזה, אתה יודע, זה לא איזה חסדים.
1: ממש
2: לא. זה משהו שבאמת אנחנו זכינו בו, אנשים אוהבים את זה.
1: נכון.
2: רואים את זה, רואים את מושי קפיה, שיהיה בריא במנורה, עושה מנורות, מנורות, מנורות. מגיע, מגיע.
1: ברור.
2: אני מחצה כולנו רק טוב, ששמע, אני לא חושבת שלקחנו לאף אחד את המקום חד לשלום, אני חושבת שהשמיים גדולים ויש מקום לכל הכוכבים.
1: לגמרי.
2: וכולנו יכולים ככה להרביץ אותה ולשחק אותה ולעשות רק טוב לעם ישראל.
1: תגידי, אני רואה אותך מלא בטיק טוק, דווקא מבשלת בסירים.
2: נכון, ניסיתי להם הופע, אליקו.
1: הרגת אותי בסירים, גמרת עליי סופית. מה עכשיו?
2: בישלתי להם הופע, אני אמרתי להם, הילדה שלי שאלה, אמא, מה הכנת? אמרתי לה, לא בשבילך.
1: איזה ענק. טוב, אני רק רוצה להגיד לכם ש... כשליאת בנאי מופיעה בחמישי, לא לדאוג לארוחת שישי, כי ליאת בנאי, אני והיא היינו על אותה במה בחמישי באילת, והיא הראתה לי סרטונים של הבת המהממת שלה. הילדות שלך עושות בבית אוכל כאילו סבתות, ממות.
2: הכל, סלטים ואוכל והכל. ראית את זה לייב, תגיד שראית את זה לייב.
1: אני ראיתי את זה בלייב.
2: בדיוק. זה חינוך שלי, אז בא לי לשמה.
1: אין דברים כאלה, יש לך ילדים מחונכים ומהממים, ואתם מושלמים.
2: הם מוכנות
1: כבר להינשא. די עם השטויות שלך, תני להם רגע שנייה לנשום. מוכנות להינשא. יאללה. שילכו, יראו את העולם, אז יהיו אותך שטויות.
2: יראו את העולם, שיהיו חגיגה, שיהיו נו כפרה. זה הכי חשוב בעולם. ושימצאו
1: את האחד, וזהו. ליאת, תמשיכי לדבר עם הבורא בים שאת נמצאת, ונאחל לך אהבה וחיבוקים גדולים. אנחנו אוהבים אותך פה מלא מלא, את יודעת.
2: אני רוצה לאחל לך מכאן, אליקו, שאתה עושה עבודת קודש, ואנחנו אוהבים אותך, ומגיע לך את המקומות הכי גדולים, בדיוק כמו שלנו, גם לך, כי אתה חלק מההצלחה שלנו, אתה חלק מאוד גדול, מכל אחד מאיתנו מהקריירה שלו, בעזרתך שדחפת ונתת... עשינו שצעקו עליך ואמרו לך לא וכן ולא וכן ואני יודעת.
1: ברור.
2: ואתה עשית מה שאתה רוצה כפרה וכל הכבוד לך. ועל זה אנחנו כולנו מצדים לך ומוכרים לך טוב.
1: אני מתרגש ממה שאת אומרת ומרגש בשבילכם.
2: כן, מוכרים לך טוב. נשמה שלי מגיע לך. אתה היית איתנו מהתחלה ונלחמת על המוזיקה הזאת. דיוק כמוני, אתה חלוץ וחלוצת המוזיקה, נשמה.
1: כפרה עלייך. תראי.
2: אנחנו נשב על זה יום אחד ואנחנו נשתח את זה כמו שצריך.
1: אין לך מילה. ליאת בנאי, אנחנו שומעים את זה ברקע ומאחלים לך בהצלחה, אוהבים אותך.
2: תודה רבה.
1: על כל מטר בדרך שלך, תודה.
2: תודה, נשמה שאני אוהבת אתכם.
1: ביי,
2: מאמי,
1: ביי.
2: ביי.
1: יאללה. ליאת בנאי, אין לך מילה. אין מה לעשות, זה הבית שלנו. מאז גלי הים התיכון. ועד לפה.

יום חמישי, שבוע הבא, ברביעי לשישי, ליאת בנאי חוזרת לקיסריה ומארחת את מאיה בוסקילה.

0: הם פשוט כבר לא עושים שירים כאלה היום, וזה פשוט תענוג לאוזן. לי את בנאי לוקחת אותי ואתכם אל הפרסומות, ואז נחזור עם כוכבת המופע האולפן הבא שלנו בשידור ישיר. זאת דקלה, עם הנגנים, עם האורחים, עם הקהל, עם האוכל, בשידור מופע אולפן מיוחד בקרוב הפרטים. אבל קודם כל פרסמות, ואז חוזרים אל דקלה המחשפה. יאללה, פרסמות, מיד חוזרים.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה
3: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: בחסות
2: צמיגי עדי.
4: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
3: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
3: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
3: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
4: ידיים למעלה גבוה חזק.
0: עוד לא היה. קיסריה, ושידור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: כן, וגם הערב אתם תוכלו לבחור בשבילנו את שיר הסיום ולהשפיע על המהלך של התוכנית, וכדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי, היום, אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות ומצטרפים למועדון בלי עלות, פרטים נוספים באפליקציה בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואם כבר צוברים כפול, אז בואו נראה איזה אומן יקבל מכם דאבל אהבה הערב. אתם תוכלו להשפיע על התוכנית בסוף, לקראת הסוף שלה אני אתן שם של אומן ואתם תחליטו אם הוא יקבל אהבה כפולה או לא. ואחד מכם יוכל לזכות בשובר ל-300 שקלים לקנייה במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות. אין על ג'ו דלק. וגם על הקריחים שלהם. וואו. באמת. הכי טעים בעולם. מור, גם 7 בערב ביקשתי. אני מתחיל עם 7 בערב דווקא. אז אמרת דקלה ואני מבשלים לכם מופע אולפן פסיכי מלא כישופים של המחשפה

איזה מופע אולפן יהיה פה. 4-7 נגנים, אורחים, עמדות של אוכל, עמדות של אטרקציות, פירות עם קובי ממן, עם הקייק המדהים. בקיצור, יהיה פה וואו. כמו שעשינו עם איתי, האורחת הבאה, דקלה, עם אלבום חדש. וואו, וואו. מה יהיה פה?

0: שלום למאזין שלנו, תומר מקצרין. שלום תומר.
1: אליקו, כן. אתה לא לבד, איך שלי יקר.
0: שלום תומר, בזכותכם אני לא לבד, ערב טוב.
1: מה איתך?
0: ברוך השם, השתבח שמו, מה איתך אתה?
1: וואלה, ברוך השם, אני יודע, בסדר.
0: תעשה לי היכרות איתך, מי אתה תומר?
1: אני תומר, אני בן 23, מהצפון.
0: Okay. וואלה.
1: כן, עכשיו חזרתי מארצות הברית, הייתי שם איזה 3 שנים.
0: די, מה עשית שם?
1: עבדתי.
0: והיה לך כיף, נהנית?
1: כן, אני יודע, סבבה, אני נהנה בכל מקום, אליקו.
0: וחזרת לפה, ואיך פה?
1: ברוך השם, אין כמו הארץ.
0: זה הבית.
1: אין כמו הארץ, אין כמו לשמוע אותך באוטו.
0: זה כיף. זה יהיה... גם בארצות הברית, אגב, אפשר לשמוע אותי באוטו. יש את האפליקציה של לב המדינה, שם זה שעות הפוכות, זה בוקר, יש מלא מאזינים שכותבים לי מכל מיני מקומות בארצות הברית, ושומעים אותנו באפליקציה של לב המדינה ברחבים, בקיצור. תומר, welcome to Israel, אח שלי.
1: תודה רבה, אחי, תודה רבה.
0: שמעתי, ומורנה גד אומרת לי באוזנייה, שאתה בא איתי לקיסריה עם האור אדרי שבוע הבא.
1: יאללה, נו, מתי?
0: יא, אללה, יום שלישי
1: מתי?
0: הבא. יום שלישי הבא.
1: באיזה שעה?
0: באיזה שעה? ב-10 בבוקר, מתי המופעים בקיסריה?
1: ב-9, 8, 7.
0: בדיוק, 9 בערב, כן, 9 בערב.
1: נו, אני בא.
0: נו, הנה יש לך כרטיס.
1: אבל אני יושב רק לידך, אליקו.
0: על זה הייתי חולק, אבל תומר, אנחנו קודם כל מברכים אותך שהגעת לארץ, ומברכים אותך שאתה שותף לתוכנית הזאת, וכיף שצלצלת. כרטיס זוגי בקיסריה, אמא עורד ריחכה לך, אז תבוא להגיד שלום, בסדר?
1: אחי, יקר, אהוב, אליקו.
0: תודה, תומר, תודה רבה.
1: אוהב אותך המון.
0: תודה, אחי, תודה. איזה כיף איתכם. אתם יודעים שאני רוצה להמשיך לעוד שיר של דקלה? הנה... ואם פרידה, אז שיהיה שלום בינינו. חימום, חימום למופע אולפן שלי ושל דקלה.

0: עמדות ושירים שהלב יוצא. הנה ההמנון החדש של אייל גולן, מי מחזיק לך את היד?
1: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

ואני מחכה לראות את זה קורה, את הקסם הזה של השיר הזה, שהופך להמנון לאט לאט ובמהירות, בבלומפילד.

0: שלום וערב טוב לגלית מאור עקיבא, שלום גלית.
1: אליקו, אתה לא לבד, אתה לא לבד, אין עליך, חבל על הזמן, איזה כיף, איזה שיר שמת, חבל על הזמן, מחכים לבלומפילד.
0: מה זה מחכים? בנרות מחכים לבלומפילד.
1: חבל על הזמן, וואו.
0: גלית, ערב טוב, מיה, תכירי בינינו.
1: אנחנו כבר הכרנו, כבר עליתי פעם לפני שנה בערך.
0: טוב, את לא מצפה שנזכור לפני שנה.
1: ברור.
0: צריכה להזכיר לי שוב.
1: גלית, מאור עקיבא, נשואה עם שלושה ילדים, שתי ילדים חיילים, וילד לפני.
0: שמשמור עליהם.
1: תודה על כולם, כל החיילים שלנו. שומעת אותך כל יום, מ-4:20 שאני נכנסת לרכב, חזרה הביתה, מנתניה לאור עקיבא. לא מפספסת. כל בוקר פותחת איתכם עם חמי וסוגרת איתך. תענוג, באמת, חבל על הזמן. אליקו, אתה מרים לנו את המצב רוח בימים קשים. אתה נותן לנו שמחה, אחדות. אין עליך.
0: תודה
1: רבה. חכים לשמוע את הפרק בתהילים. לשמוע אותך מחמם אותנו.
0: מיד.
1: אין דברים כאלה.
0: חיכיתי.
1: ותתחדש על האולפן החדש.
0: תודה, ממי שלי. תודה רבה. גלית,
1: אני רוצה... דקלה.
0: כן, דקלה המופע הבא. אימא לב, אבא.
1: נכון, נכון,
0: חכים. גלית, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי מחר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, באחת בצהריים, נפגשים בעמל 11 בבת ים, בסניף החדש והמפואר והמטורף של רשת ויקטורי, וי בחיסכון, וי בניצחון, אייל רביד ואני מזמינים את כל הלקוחות לקנות מחר, בין אחת לשלוש, וכמובן לנסות...
1: וכמובן לזכות בעגלה.
0: בדיוק, לזכות בעגלה ולנחש כמה היא עולה. כל יום רביעי באחת בצהריים אנחנו בבת ים, העמל 11. אני שולח לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי, גלית.
1: תודה, אני כהן עליך בעולם. תודה,
0: תודה,
1: תהיה בריא.
0: תודה שבא, תודה. חברים, אחרי הפרסומות אני חוזר עם קריאת פרק צדק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, מיד אחרי הפרסומות, וגם ג'ו דלק נותנים לכם אפשרות לעזור לי לבחור מי יסיים את התוכנית, איזה זמר יסיים. אז כדאי לכם להכין את המשקפיים, כי היום יום שלישי היום. אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי בג'ו דלק, רק בימי שלישי, חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות של הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות, פרטים נוספים באפליקציה, ובחפוף לתקנון ולתנאי השימוש, אין על ג'ו דלק. מישהו מכם יקבל 300 שקלים ביימי במגוון הרשתות, מתנת ג'ו דלק. כל הכל הכל אחרי הפרסומות, אל תזוזו, מיד אנחנו חוזרים.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז,

0: מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני $99 לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקפת 12 ביוני
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: אליקו, אתה שומע רגע?
5: מאור, אני שומע מצוין.
4: הקיץ הגיע.
5: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
4: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
5: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
6: ערב טוב קיסריה!
7: כן, קיץ כזה עוד...

0: בקיסריה, ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: אימא לי, איזה קיץ מחכה לכם של הפתעות ושידורים ומופעים ודברים שרק יעשו לכם כיף בלב ובנשמה. עכשיו זה הזמן שלכם להתקשר אליי, מור נגד הראשון להתקשר אליי לאולפן, יחליט בשבילי האם לסגור את התוכנית עם איתי לוי או להוציא את איתי לוי ולהשמיע מישהו אחר שהמאזין נבחר. הראשון להתקשר אליי לאולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91 יקבל 300 שקלים לקניות מתנת ג'ו דלק וביימי. אתם יודעים, יום שלישי היום, זה היום שבו רואים כפול בביימי, לא בביימי, אלא בג'ו דלק, כי ביום שלישי כל חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות, ומי שרוצה להצטרף למועדון, מצטרף ללא עלות. זה השלישי הכפול של ג'ו דלק. בחפוף לתקנון ולתנאים, ברור מור שאני רוצה מאזין, אני רוצה שהראשון שיעלה יחליט בשבילנו ויקבל. שלום רואי, מה העניינים רואי?
2: שלום אליקו, הגיבור והאלוף והכוכב שלנו, מה נשמע?
1: ערב טוב לך, תראה, אתה יכול עכשיו להשפיע על התוכנית.

0: ולזכות ב-300 שקלים בביימי. יש לי את איתי לוי פה, האם להוציא אותו או להשאיר אותו?
1: בהחלט להשאיר, בוודאי.
0: אז הנה, אתה רואה חשפת על התוכנית, ברגע זה לקחת מאיתנו 300 שקלים, מתנת ג'ו דלק וביימי, ותודה שבאת!
1: לוף אתה, תודה רבה לך. אתה לנו עושר ושמחה, תודה רבה.
0: תודה נסיך. מדהים, פשוט מדהים מה שקורה פה. תגיד לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה. אז הנה, נסיים עם שני שירים של איתי.

0: מדמיין שתשתי לא איתי עושה לי סחרחורת הכי אמיתי
1: בדיוק כמו כולם הרדת נטישה הייתי שחור שוב באמצע פגישה שולחת ברחתי עם פרח אדום
0: 10 בבוקר הלך לי

כן, וזה שיר מספר 3 מתוך 13 שירים באלבום החדש, יום חמישי, אמפי מקס לייב פארק, ראשון לציון, איתי לוי.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: ואיזה כיף שבחרתם בחסות ג'ו דלק לסיים את התוכנית עם איתי לוי ואני רוצה לעבור לשיר מספר 2

0: ואם הייתי מטאפורי אני ציפור שבורת כנף
1: ואת עושה כאילו לא אכפת מכלום לא מתרגשת קניתי לך כרטיס לסרט
0: על אהבה שנגמרה שתלחמי עליי גברת שננים של שרה
1: אני יכול כבר להרגיש את הסוף
0: דופק לנו בדלת

תודה רבה למורנגן שהפיקה אותי, לשחר סבג הטכנאי, לנדב ישראלי שנכנס לנעליו. מה נגיד לכם? שם שומר אותנו.

0: איך אפשר לסיים תוכנית בלי שקראתי לכם את צדיק א' בתהילים? אז עם זה אנחנו נסיים, וכל עוד יש אור אפשר לקרוא תהילים. אני אקרא באוזניכם ובלבבכם את תהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. יאללה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. בעברתו יסחלך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחצי אוף יומם. מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורובבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך, בכל דרכיך. על כפיים יסעון חפן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו. אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביאהו וראהו בי ישועתי. אמן ואמן שהתפילות שלנו יגיעו לבורא עולם וייתן לנו שלווה, שקט, שלום, פרנסה, שפע, בריאות, ושירחיק מאיתנו אנשים רעים עם אנרגיות רעות, ואם מישהו דיבר עלינו רע, אנחנו סולחים לו, נדבר עליו טוב. פרסומות ומיד התוכנית הבאה בלב המדינה.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה

בקיסריה ובשידור חי ובלעדי נליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי

0: בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלה בשעה האחרונה במלכיה שבגליל העליון, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה שעבד עימה המגע.
5: קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
7: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
9: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רדיו לב המדינה.
4: אליקו, אתה שומע רגע?
5: מאור, אני שומע מצוין.
4: הקיץ הגיע.
5: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
4: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע מה בגד ים.
5: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
6: ערב טוב קיסריה!
7: כן, קיץ כזה עוד לא היה.

טריה ושידור חי ובלעדי נליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדיג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים

0: התוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ולייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: שלום, שלום לכם, ערב טוב, 6:05, חג גמר, גביע ווינר, גביע המדינה, שמח לכם. תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום שלישי בשבוע, אנחנו רק עד 8, נאחל טיסה נעימה לשוקו, אלי בן דוד שבדרכו לארץ, וערב טוב לשלמה וייס, ערב טוב לירן שטראובר.
3: ערב טוב.
4: אהלן, ערב מצוין. ערב סיום עונה גם.
2: הערב זה רשמי, מסתיים לו. אנחנו כמדי ערב איתכם בשידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת, שידור חי גם באתר ערוץ הספורט, שידור חי גם בפייסבוק, ביוטיוב, בקיצור איתכם, היכן שתרצו, פשוט תלחצו, אנחנו שם, אתם רוצים אותנו. בואו נראה עם ידידנו היקר, עוד לא איתנו על הקו, תכף, מיקו ג'מאל.
3: דולב, זה לא מובן מאליו שהעונה הזאת מסתיימת.
4: כן.
3: זה לא מובן מאליו, זה באמת, אף אחד לא דמיין בכלל שהעונה הזאת תצליח להסתיים כמו שהיא הסתיימה, גם עם אלופה, עם כל המשחקים, גם עם גביע, עם קהל.
4: עם קהל, זה הכי משמעותי.
3: צריך לפרגן שצריך.
2: אז תשמעו, אנחנו הערב בסימן גמר הגביע, ונספר לכם שהסיבה שמיקו ג'מאל לא משיב לנו בערב טוב, כי הוא עדיין לא באולפני רדיו ירושלים עוד בדרך, פקקי ענק בבירה.
3: אתה לא מבין מה הולך שם, דולב. מ-11 בבוקר, ירושלים מפוצצת. קניון מלחה, נכבש על ידי אוהדי באר שבע ומכבי תל אביב.
2: תשמע, יום של, אנחנו כולנו יודעים שיום של גמר, זה יום של חג, האוהדים בחופש.
4: לאוהדים זה היום הכי כיף שיש, זה גם במקום מרוחק.
2: אני חושב שצריכים להכניס בחוקים של המדינה, כמו שיש ביום בחירות, יום שבתון.
3: יום שבתון.
2: לא יודע, כדורגל, יום גמר גביע, זה יום שבתון. אין, לא עובדים באותו יום.
4: אתה יודע מה הבעיה במדינתנו? שלא משנה איזה קבוצות יעלו, כל המדינה פתאום מועדת אותם.
2: ברור. אז ככה, נספר למאזינים שלנו שעושים דרכם לירושלים, ואיתנו או באינטרנט או דרך רדיו ירושלים. קודם כל, אם עוד לא יצאתם, אז אתם כנראה לא בדרך למשחק, אבל אין כמו הרכבת ותחבורה ציבורית. העירייה, ההתאחדות, העירייה, ביחד עם המשטרה, העמידו חניונים ושאטלים ללא תשלום לטובת האוהדים שיגיעו. זה כבר התחיל משעה 4, אלפי מקומות חנייה, שאטלים בחינם, באמת תחנה. על הנייר נראה שעשו הכנה טובה מאוד בירושלים, לאור הפקקים הידועים והבעיה בטדי, ברדיוס שלו.
3: אתה יודע שאתה מקיש, אתה מקיש בווייז חניון לאוהדי מכבי? אתה מגיע לחניון שהוא רק לאוהדי מכבי.
4: וואלה.
3: אותו דבר לבאר שבע, כן.
2: אז אוהדי הפועל באר שבע חונים בחניון הר הרצל, ברכבת הקלה, וגם בחניון הלאום. אוהדי מכבי תל אביב בחניון הדסה, עין כרם, צומת אורה, עין יעל וגן החיות התנכי. אלה האזורים שככה קצו לכל אחד. מתחם הפנזון כבר פתוח רד שם, אתם יודעים, מחוץ לטדי שם,
3: מחוץ ברחבה. בחניון, כן.
2: בדיוק, החניון שהאחורי שעבר הסבה שם, התחיל בשעה 3, והוא פתוח עד 7:45, ככה שבאמת בשביל מגיע מוקדם, יש מה לעשות, יש לחבר את הזמן. השערים נפתחים ממש עכשיו, בשעה 6 בערב, כדי להוריד עומס ולחץ, ושתהיה כניסה חלקה ונעימה, ובשעה 8:30 יתחילו המשחק. אז אנחנו רוצים להתחיל ולהתכונן למשחק הזה, ונמצאים פה טובים ביותר. אחד שזכה באין ספור גביעים, כמובן זה שלמה וייס.
3: וייס, ברור.
2: גביעים,
4: ברור.
2: גביעים של ז'אנר אחר.
3: אין גמר גביע של פספס.
2: תשמע, הוא היה בגמר גביע של אליפות השש-בש, של אליפות הדוקים, אלופים, הוא היה באליפויות בחיים שלו. אז בוא לא נזלזל.
3: הוא גם היה נוכח בכמה גמרים, לפי דעתי, וייסי, לא?
4: אני חושב, האם אני לא טועה, אפילו הגמר הראשון שאני הייתי נוכח בו בתור צופה, היה הגמר ששיחקת בו, ב-98.
3: וואה.
2: זה היה מזמן.
4: הפועל ירושלים.
3: היה מזמן. הימדת, נכון? מכבי חיפה, נכון?
4: 2-0
3: בערכה.
4: 2-0 בערכה.
3: בערכה.
4: כן.
2: בקיצור, בואו נתחיל מהסוף להתחלה.
3: יאללה.
2: ביטן נפגבי הערב, באגל לבאר שבע, או מכבי תל אביב עושה את זה?
3: הלכת אולי?
4: כן.
2: בוא נתחיל לגמרי מהסוף, לנותרת, בקיצור.
4: אני חושב שיום שלישי, פעמיים כיתו ופעמיים השנה באר שבע תשמח.
2: אני, כן, כשאתה עובר, מה אומר?
3: זה, אני בתור אחד שנכח על דשא במשחקי גמר, אני יכול להגיד לך באופן ברור, אין פבוריטית בגמר. לגמר גביע, מי שתשרוד את הלחץ, ומי שלא תקרוס תחת הלחץ, אלה שחקנים ש פורחים תחת לחץ, ויש כאלה שקורסים תחת לחץ. הקבוצה הראשונה שתצליח לעמוד על הרגליים כמו שצריך, תנצח, ואין פייבוריטית. הייתי בכובע הזה, וגם זכיתי וגם הפסדתי.
4: אגב, קושוך יודע את זה מצוין, כי הוא לקח עם מכבי פתח תקווה, כשבטח הוא לא היה פייבוריט, הרבה יותר מהיחסי כוחות היום של מכבי תל אביב מולו.
3: בדיוק.
4: אז הוא יודע את זה טוב מאוד.
3: ויש לו את מה שהכי קשה לקבוצה שלוקחת אליפות, נפילת מתח. הנפילת מתח, קשה מאוד לעשות את ההסבה הזאת מהחגיגות של האליפות, הראש שלך בחגיגות, ושותים בירות, ונהנים, וזה יומיים, שלושה שאתה יוצא מפוקוס, קשה מאוד לחזור לפוקוס, וזה משהו ש...
2: אבל תגיד, אולי דווקא, אתה יודע, זה כאילו ה-obvious, מה שאתה אומר. אבל אולי דווקא התחושה שאתה בא כאלוף, שאתה בא כאחד שעשה את זה, כאחד שבא עם איזשהו ביטחון, עזוב רגע את הדרינקים ואת השינה, זה בסוף מתאזן ומסתדר, ואני גם מכיר מלא סיפורים על חברים שלך, וכאלה שמכירים, שעולים למשחקים אחרי לילה של בלי שינה ושוטים, ונותנים את הצגת חיים.
3: מכיר, נכון.
2: אז זה לא בהכרח מדד למשחקים, אתה יודע, זה לא דרך לא יכול להצליח, אבל פה ושם יש הצלחות. אז אני אומר, אולי דווקא התחושה הזאת של העליונות, של הביטחון, של המוטיבציה, של האליפות שהם לקחו, והגב הזה של הקהל, אתה יודע, אופוריה של אליפות, אולי זה לא דבר כזה רע.
3: דולב, אין ספק.
2: אולי זה זריקת עידוד טובה.
3: מבחינת סגל, הפועל באר שבע, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, נקודה, עובדתית, אין מה לעשות. אבל במשחק אחד, כזה נתון, כל דבר יכול לקרות. אתה יכול להתעלות ברגעים מסוימים, פתאום שחקן נופל ברחבה וזה פנדל, ואתה מנסה להשוות כי אין לך ברירה, ואתה חוטף את השני אתה לא יכול לדעת איך משחק הזה מתפתח, בגלל זה אני אומר שאין פבוריטית.
4: כן, אבל שנה שעברה הם הגיעו מאוד, אני מסכים, דולב, הגיעו מאוד דורכים, אני הייתי במשחק של הפועל באר שבע בית"ר ירושלים, הם הגיעו בטירוף, כאילו אמרו, אין, אנחנו לא יכולים לצאת מהעונה הזאת בלי כלום. שאלה אם העונה הם מגיעים יותר רגועים.
3: וזה לפעמים יכול להיות בעיה.
4: בדיוק, זה שאני אומר. הם מגיעים טיפה יותר מדי רגועים.
3: אני חושב שמבחינת באר שבע, אם היא תצליח לעשות את הדאבל, זה תהיה, תשמע, זה יהיה משהו היסטורי ענק עצום, שכל כך, כל כך, אם יש מגיע בכדורגל לאישה מסוימת, זה לאלונה.
4: זה תהיה גם הפעם הראשונה שהם עושים את זה.
3: שהם עושים את זה. אני יכול להגיד לך שאני הייתי צמוד לאלונה כמעט 3 שנים שעבדתי איתם בשותפות. וזה היה לראות את הרצינות שלה, לראות עד איזה פרטים היא יורדת והיא מעודכנת. אני הייתי מקבל מן הטלפונים ב8:00 בבוקר, תגיד לי למה מתאחר הסט של האימון, למה לא מגיע לי הסט השלישי של המשחק. אני אומר לה, אלונה, יש לך טונה אנשים, יש לך את אילוז, יש לך אנשי צוות בתוך הזה, מה את מתעסקת לי ב8:00 בבוקר בדברים האלה? לא תדאג שהמשלוח יגיע בזמן, תמיד ברמה כזאת.
4: רגע, אז תגיד אם זה ברמה כזאת, אולי תגיד אם זה אגדה אורבנית או שזה אמת, אומרים שהיא לא הסכימה אף פעם, בטח לא מדהים פסים, וגם לא שיגיעו שחקנים ביום המשחק עם פסים. שזו איזה אמונה שלה.
3: אמת, צודק. כשאנחנו בחרנו את הסטים למשחקים, שעשינו את כל הקולקציות של האימונים והכל, אין דבר כזה פסים. אין, לא קיים.
4: אתה יודע מה האמונה, לפחות ממה שאני הבנתי, למה היא לא מסכימה?
3: נו.
4: היא אומרת שזה גורם לשחק לרוחב.
3: לרוחב, כן. אלונה, כן, אלונה באמת, באמת יודעת לשחק לרוחב. היום היא כבר יודעת מה זה לשחק ברוחב, אבל אז אני לא בטוח שהיא ידעת.
4: אבל אני, האמת שאני חושב שבאמת באר שבע מגיעה למצב, אמר את זה רן קושוך במשחק אחרי המשחק האחרון, והוא צודק בעיניי. אני לא, הוא אמר, אני לא בטוח שגם אני כמאמן, גם השחקנים כשחקנים וגם המועדון כזה כמועדון, יגיעו למצב שהם באמת מצב כזה שאפשר לזכות בדאבל אמיתי, שאנחנו פייבוריטים. לא בטוח שתהיה לנו עוד הזדמנות כזו, ואסור פספס אותה.
3: מעטים הפעמים ומעטות הקבוצות שעשו את זה במכפלות.
4: כן, מכבי חיפה, תחשוב כמה אליפויות יש לה. יש לה רק דאבל אחד.
3: נכון.
4: בסוף.
3: נכון.
4: אז זה ברור שזה קשה, וברור שזה משהו שהוא לא, נגיד, הפועל תל אביב שלקחה, אם אתם זוכרים, נכון. זה לא היה כמו עכשיו. כי היא כבר הגיעה כזוכת הגביע. נכון. זה לא היה כמו בשנים האחרונות שהגביע הוא המשחק האחרון.
2: אגב,
4: היא הגיעה כזוכת הגביע.
2: זה שינוי חיובי, העניין הזה שהגביע הוא בסוף
4: כן.
2: אחרי הליגה?
4: כן. בעיניי כן.
3: הוא יוצר סוג של מתח נוסף.
2: פינאלי לעונה?
4: כן.
2: גם פינאלי לעונה.
3: קלוז'ר לעונה, ואני רוצה להגיד לך, באמת, לעונה הזאת, זה הקלוז'ר הכי מדהים שיכול להיות. בסופו של דבר, כי דיברנו על כל הנושא הזה של המלחמה וכל החזרה לכדורגל והכל, קיבלנו עונה ששנים לא הייתה לנו מבחינת קבוצות שרצו בצמרת, כולל מכבי חיפה שהייתה לא טובה ולא זה, אבל עדיין מכבי חיפה זה מכבי חיפה כמועדון.
4: מבחינת
3: לא קהל. קיבלנו פלייאוף שהוא היה מדהים, וכן ירבו, ושנה הבאה אני מאמין שביתר ירושלים תמשיך להיות חזקה, והפועל תל אביב תמשיך להיות ותתחזק עוד יותר, ואני לא בטוח שאין קבוצות שיעלו גם עוד, יעשו עוד קפיצת מדרגה, וגם הם ייכנסו לצמרת הגבוהה, ואני חושב שתשמע, זו עונה שפיללנו אליה.
4: השאלה היא, מחר, מחר הרי יש את החגיגות אליפות של באר שבע, זה משהו שנקבע.
3: כן.
4: שאלה אם אתה מגיע חלילה מבחינתם, אחרי הפסד בגמר גביע, אם זה משפיע.
2: זה אימור, זה אימור.
3: לא.
2: זה בטוח, זה לא יכול להרוס.
3: זה בדיוק, אתה צודק.
2: אבל אתם יודעים מה, נחזור לזה תכף, אני רוצה גם ברשותכם לצרף עלינו דרך קו הטלפון, ולא דרך הרופן, כי עוד בדרך הוא תקוע, הווייז מראה 30 דקות, ואז 40 דקות, והווייז משתגע וגם הוא משתגע.
3: הוא עדיף שילך ברגל.
2: מיקו ג'מיל ג'מאל, ערב טוב לך.
5: ערב טוב, מה זה טוב? וואו, איזה טוב.
2: כן, מה אתה מתזמן לנו בבקשה כרגע, ממקומך לרדיו ירושלים?
4: פקוק.
5: מקומי לכיוון רדיו ירושלים כרגע 8 דקות.
2: יפה. דיברנו בשש, אמרת 35 דקות, השתפר.
3: מיקו, הוא לא יכול מיקו, הוא לא יכול לדאוג לך להליקופטר?
5: אתה מבין, איפה רובן? איפה רובן ששריך?
3: איפה רובן?
2: תכף רובן יגיע עם דיווחי תנועה מיוחדים מאזור ירושלים, תכף יגיע.
5: אתה מבין, הייתי צריך לדאוג לרובי, לשלוח לו את
3: הרוביקופטר,
5: היה מגיע,
3: נסדר
5: אותו.
3: זה היה רוביקופטר,
4: אתה יודע מה הבאסה הכי גדולה של מיקו? הוא בפקקים בגלל משחק כדורגל וביתר לא שם בכלל. בית אדי.
5: זה הוא הפסיד
3: את האליפות. זה הוא הפסיד את
5: האליפות.
3: זה הוא הפסיד את האליפות.
2: לא, זה מה הקטע? תשמעו, אם הייתי יכול עכשיו לשמיע לכם תודעה קולית של מיקו, שהוא שלח לי בחמש וחצי,
3: הבן
2: אדם כאילו הוא ירושלמי.
3: הוא יודע.
2: תשמיע להם תודה, מיקו, להשמיע להם?
3: תשמיע, בטח, חופשי. אני מאשר לך.
5: אם אין שם כללות, תשמיע.
3: בוא.
6: מעניינים אחי, תקשיב, אני כנראה אחר, יש פה פקקים איומים בגלל הגמר גביע. לא הבנתי את האירוע הזה, למה סוגרים כבישים? שיש משחק כדורגל, אני עדיין לא...
2: תגיד לי, אתה ירושלמי, זה לא גמר של בית אדי. אתה לא יודע שביום של גמר גביע כל העיר מושבתת, כל העיר חסימות, כל העיר הלאה לבבא?
5: אני חושב שאני חושב שאני עושה סדר, קודם כל זה פעם ראשונה שזה קורה ככה. הבנתי, אף פעם זה לא היה ככה.
3: מה אתה מבלבל את המוח?
5: אני גר בירושלים או אתה גר בירושלים?
3: אנחנו באים מבחוץ לשדר שם. היינו לא מזמן מכבי תל אביב ביתר ירושלים.
5: יצאתי מזה, יצאתי שעה ו-25 דקות לפני הזמן. בדרכים חלופיות.
4: לא, זה סיוט, זה סיוט.
5: אני גר רבע שעה מהרדיו. רבע שעה מהרדיו.
4: זה סיוט.
5: שתבין, שעה ו-25 דקות.
2: אין, נסיעה שם בדרך כלל רבע שעה.
4: היה עדיף ללכת בהליכת ירח.
5: תאמין לי, בשחילה.
3: אין לך קורקינט, מיקו?
4: לא, זה רק בתל אביב. זה רק בתל אביב. כן, זה רק עליות וירידות.
2: עד שתגיע לאולפן, תגיד, אבל אתה באמת בפקקים עכשיו כבר עומד כמעט שעה ורבע, יש תכונה של משחק באוויר? זאת אומרת, או שזה סתם אנשים אקראיים שנקלעו לפקקים?
5: יש פה תכונה, אני גם ראיתי את הפנזון שעשו ליד איצטדיון טדי.
3: מדהים, מדהים, מדהים, עשו שם.
5: ובשוק מחליאודה מהבוקר, הוא שם אנשים, אני רואה שולחים כאילו בוואטסאפים, ובאמת יש תכונה.
4: אני גם ראיתי הרבה סרטונים, הערק נשפח בירושלים.
3: וואו.
5: זה הערק, חבל על הזמן.
4: כן. ראיתי, כבר מהבוקר.
5: ובגללם אני סובל בפקקים.
2: אז זה גם אולי להזמן להזכיר שמי ששוטה ארק ונהנה מהאווירה,
4: לא לנהוג,
2: לא לנהוג ולהתנהג בהתאם ולשמור על אחריות, כן.
3: אבל יוסי, כל הבסטות שלך היום במחנה יהודה, היום רווחיות.
5: היום הכל רווחי, מה אתה רוצה?
3: ברור.
5: מה אתה רוצה? פתחתי להם פה בסטה, תקשיב טוב.
3: לא, לא.
5: זה משהו מיוחד, זה שילוב של נרגילה עם פסטה. בוא נראה מי
2: יצטרך
5: לשרוד את זה, בוא נראה מי
3: הגבר. בוא נראה. פסטה עם נרגילה.
2: מה אומר הווייז? מה מצבנו?
5: חמש דקות.
2: אנחנו ממש בספירה לאחור.
3: דברים עשר דקות אמרת, שמונה דקות, רק שלוש דקות עברו.
2: אז הנה,
4: זה זמן פרסומות, הוא כבר זה בזמן ירושלים.
3: בדיוק, זמן ירושלים.
5: הנה, אנחנו בדיוק בספירה
2: אחור
5: ארבע דקות.
2: יפה, יאללה, סע בזירוץ. נחכים לך באולפן, נפגש. בנחת, לאט לאט, הכל טוב, סע בזירות.
5: ברור בנחת, הכל פקק.
2: צודק. יאללה, נשתמע תכף באולפן. לפני פרסומות, אני חוזר רגע לשאלה שהעליתם. מחר, החגיגות של הפועל באר שבע, בעיר באר שבע, בירת הנגב, ומה קורה אם פתאום מפסידים? אם באר שבע מפסידה היום את הגביע? איך יראו חגיגות, נכון?
4: להרוס זה לא יהרוס, אבל השאלה אם זה מעיב קצת על ה...
2: אני חושב שאי אפשר...
3: יעשה טעם חמוץ, דולב. זה יעשה טעם חמוץ, אבל זה לא, בוא.
2: את האליפות לא יקחו להם.
3: לא יקחו, והחגיגות האלה הם... הם אדירות, אתה לוקח חליפות זה חגיגות אדירות. הגביע זה כאילו הבונוס.
2: ומן הסתם את הבמה הזאת אי אפשר לעשות לפני הגביע, כי זה כבר באמת לצאת מהפוקוס ומהזון, וגם אם אתה זוכה בגביע, אז מה עשית בזה שחגגת כבר קודם, אז זה מלכוד.
4: אגב, בקטע הזה צריך לתת פה, אמרת איך אמרת שצריך מילה טובה, מילה טובה, לרוביק דנילוביץ', העליפות, חצי שעה אחר כך כבר יש חגיגות מוכנות, איפה, מה, מתי.
2: אבל זה ראש עיר שמחובר לקבוצת ספורט שלו, שהוא עצמו אוהב.
4: ראיתי אותו ביום שבת באצטדיון, בטירוף.
3: גילוי נאות, רוביק חבר שלי טוב. ואני יכול להגיד
2: איך,
3: לך...
2: איך זה יכול להיות?
4: לא, הוא פשוט... הוא אלי לא פה, אז עכשיו הוא אוהב את כולם.
3: לא, לא, לא, לא, לא שאוהב את כולם. הוא חבר... הוא באמת אמיתי חבר טוב. והוא איש, באמת, שחי את הקבוצה. בואו, הוא היה שחקן בהפועל באר שבע. בנוער גם שחק, הוא היה קצת בבוגרים, עד שהוא פרש. אבל הוא חי את הקבוצה, הוא באמת אוהב את... עזוב שאוהב את הקבוצה,
4: הוא אוהב
3: את
4: העיר הזאת. ראיתי אותו בשבת, הוא בטירוף כמו אוהד.
3: הוא בטירוף כמו אוהד.
4: כאוהד.
2: הוא גם ראש עיר טוב, בלי קשר לכדורגל.
3: הוא אוהב את באר שבע.
2: אבל החיבור שלו של האוהדים ולקבוצה, זה...
3: מדהים.
2: רואים את ההבדל בין עיר שיש את זה לבין עיר שאין את זה.
4: נכון.
3: עיר מנוהלת, עיר מנוהלת.
2: כן. טוב.
4: מגיע לו שאפו על זה.
3: האמת.
2: יפה. אנחנו לפרסומות שנחזור. נהיה גם עם מיקו בירושלים, נהיה גם עם החברים בטדי, ועם כל החברים לקראת המשחק, הגמר הגדול, הערב, בטדי, 8:30.
3: וואו.
2: מי תניף גביע? מכבי תל אביב או הפועל באר שבע עם דאבל היסטורי? פרסומות, כבר חוזרים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות ו...

0: להלוואה לרכב.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
12: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
6: דיוד חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן דולב נישליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חזרנו 6:25, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו איתכם כאן בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, לב המדינה, רדיו אילת, גם באתר ערוץ הספורט, פייסבוק, יוטיוב, וייסי. גם אני עם השם הגרון קצת, מה זה גביר, לא יודע מה
3: משהו באוויר. לא, אני כל שנה, אפריל, מאי, משהו פריחה או משהו, גומר אותו.
2: משהו באוויר, כן, כן, אני אתחיל היום, אני היום.
3: אני כבר בסוף, אל תגזיר.
2: אני מתי,
4: בוא הסכנים.
3: הנה. חשבתי זה וויסקי, אתה מבין?
4: כן,
2: תה ירוק.
4: אשתי אומרת לי ככה, שאני שותה תה.
2: ג'ינג'ר, לימון, דבש, כאן כתוב בספר, ולא כזה עוזר, אבל בסדר, נו, ננסה. בוא נגיד ערב טוב לליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אלה נחמני, מה נשמע? השיר מירושלים, מג'רוסלם,
5: כן,
2: מהבירה.
5: כן, ממש פה מחוץ לאצטדיון עם ההמון, הרבה מאוד אנשים בכניסות, ועשו מה שהמשטרה ביקשה, באו מוקדם, כי אני אומר לך שהכניסות לירושלים והתנועה לכאן זה משהו היום ונורא.
3: אתה כבר מחוץ לאצטדיון?
5: אני מחוץ
3: לאצטדיון,
5: ממש עכשיו מחוץ לאצטדיון.
2: נו, אז תספר על חוויה שלך עד כל איפה שאנחנו נקרא ככה בעניינים המקצועיים ובניוז האחרון, איך הייתה הגעה מהצפון לטדי, ומה קורה מבחינת בפנזון, כמות קהל שכבר נמצא שם?
5: אני לקח כ3 שעות, אבל אני יודע שגם כאלה שהגיעו ממקומות קרובים יותר נתקבו, נגררו שעות בכבישים.
3: מיקו כבר שעה בכבישים בתוך ירושלים.
5: כן, שמע, כל דרך בגין לכיוון מלחה, לכיוון אזור האצטדיון, חסומה ופוקה.
4: אנשים חנו על דרך בגין, הבנתי.
3: זה כל משחק של ביתר כמעט.
5: כל הדרכים פוקות לירושלים. גם להבנתי, לפי מה שדיברתי עם החבר'ה פה בתנועה של המשטרה, שגם מכיוון כביש 443, גם הוא פקוק ומלא. זאת אומרת, אין מה לעשות. ידעו שזה מה שצפוי להיות. יש גם בעיר, באחד האזורים, איזושהי הפגנה, שגרמה לכל מיני חסימות.
2: זה מה שחסר היום, הפגנה, אתה מבין?
4: בדיוק.
5: נכון, אז גם הרכבות מלאות, הרבה אנשים הגיעו בתחבורה.
2: רגע, שנייה, אני חייב רגע לעצור, כי מצטרף אלינו.
4: הנה הוא הגיע.
2: בשעה טובה, אחרי שעה 20. נחמני, נסיעה של רבע שעה, הפכה לשעה וחצי, מיקו ג'מאל ג'מאל, אהלן בירושלים.
6: פשוט אין, זה אף פעם לא היה לי דבר כזה, זה פשוט הזיה מה שהיה. אני גר ליד שכונת מלחה, ברמת שרת.
4: נו מה חשבת, אי אפשר לצאת. אתה מבין למה אתה קורדי? אתה גר במלחה, איך תצא ממלחה שכולם מגיעים למלחה?
6: אני לא קורדי. אוקיי, דבר שני, יצאתי לפני הזמן, אבל המשטרה לא נותנת לצאת, נותנת רק בכיוון ההפוך להיכנס. אז מה, לא נצא
2: דבר? טוב, נחזור לזה.
3: אז היית נוסע רברס.
2: אנחנו פה באמת במתח קטע משחק הערב, זה הגרנד פינאלי לעונה הזו. אתה מסקר את באר שבע כל העונה, ולא רק העונה, כבר כמה שנים טובות. איך אתה מרגיש את באר שבע אחרי הזכייה באליפות, אחרי החגיגות, אחרי כמה לילות אולי בלי שינה, אחרי הדרינקים, אחרי כל השמחות? אתה מרגיש שבקבוצה עשו את הקאט הזה מהאליפות לגביע, או שמודע אליפות, ויש לך חגיגות בלי קשר, כן? זה גם יושב איפשהו בראש.
5: תשמע, קודם כל היו חגיגות, אבל אני חושב שהן הסתיימו כבר בתחילת השבוע עם ההכנות לגמר הגביע. ניסה רן כל זוך באמת לפקס את השחקנים כמה שיותר, היו שיחות איתם קצת על ה... אתה יודע, קצת נסות להוריד אותם לקרקע. ברור שהיו חגיגות וזה לא הכנה כמו לבוא 3 ימים לפני משחק בשקט, בלי שום דבר מסביע, אבל אתה יודע, זה גם דברים חיוביים. היו קונים את התסריט הזה בתחילת השנה לזכות באליפות, אז 3 ימים לחגוג עד הגביע.
3: גם תחשוב שהם הרוויחו בגלל התיקו של ביתר מול הפועל פתח תקווה עוד שבוע, אם זה לא הולך ליום שבת, אז ביום שבת אתה מגיע מתוח, ואז אם אתה לוקח אליפות, אז אתה מתחיל לחגוג, אז יצא להם טוב בקטע הזה.
5: בהחלט. וגם, אתה יודע, רוב ההרכב הראשון קיבל מנוחה מול מכבי חיפה, זה נגמר ב-5.
2: ראינו את זה.
3: מה זה רוב? לא היה שחקן אחד.
5: לא, אליאל שיחק.
3: בהרכב? לא היה אחד.
4: בהרכב לא היה אחד.
5: לא, אני מדבר על מי שיחקו. כן שיחקו
3: שחקנים. כן, במחצית נכנס בלוריאן.
5: גם אליאל שיחקו. אבל אתה יודע, כולם היום חוזרים ל-11. ההרכב הכי חזק של רן פוז'וק, למעט אלדר לופז. וגם אני לא רואה בזה איזשהו חיסרון משמעותי, כי אופיר דוד זאדה מספיק מנוסה, בטח במעמדים כאלה. אגב, מבחינתו זה יכול להיות קירת מעגל מדהימה, לצלוח עם הפועל באר שבע בדאבל. אחרי שהוא הגיע, עבר תקופה קשה, והיום פותח בהרכב, בדיוק בשני המשחקים הכי חשובים של הפועל באר שבע העונה. אז מהבחינה הזו, אני חושב שהפועל באר שבע בא מוכנה.
3: זה אומר שאופיר מרציאנו פותח בשער?
5: כן, אופיר מרציאנו, הוא השוער
2: הראשון. תן לנו, תן את הרכב המלא אל הערב, לפי מה שאתה יודע.
5: אופיר מרציאנו צריך לפתוח בשער, אנחנו נראה את אור בלוריאן ג'יבריל דיופ, אופיר דוידזאדה וגיא מזרחי, חוליית קישור הקבועה עם בנטורה, קנגואה, אליאל פרס. גנח בצד אחד, ההתלבטות הייתה לגבי אבורומי, להערכתי בסוף הוא יפתח, ואיגור זלטנוביץ'.
3: תשמע, אני ראיתי ביום שבת את האהבה של הקהל לאיגור זלטנוביץ', זה הפתיע אותי, אני חייב להגיד.
4: אתה זוכר את ההתחלה?
3: לא, זה הפתיע אותי, יש טירוף כשהוא עולה למגרש, שהם קוראים לו, זה מטורף מבחינתי. אני לא ידעתי שזה עד כדי כך.
4: הוא נותן הכל, תשמע, זה פשוט כיף לראות אותו, איך התחילה לו ההנאה וכמה, אתה יודע, היו סקפטים לגבי האפשרות שהוא בכלל יכול לעזור להפועל באר שבע, ופתאום, תשמע, הוא בולדוזר, אין מה לעשות. כשיש קרב חפירות, אתה רוצה את הכלי הזה איתך.
3: נחמני, שנה שעברה רן קושו חלך עם אופיר מרציאנו, כי הוא היה שוער המשנה, לאורך כל הזמן בגביה. לא הייתה מחשבה עכשיו בגלל כל מה שקרה בפלי אוף לתת לאליאסי, או שהייתה מחשבה כזאת?
2: אתה הייתה לאליאסי אחרי יום שבת?
3: אז זה מה שאני שואל, אם הייתה מחשבה כזאת, והמשחק מול מכבי חיפה שינה את המחשבה הזו.
5: לא, ממש לא. המחשבה מראש הייתה לתת לאליאסי מול
3: מכבי
5: חיפה, ולפתוח למרציאנו, בגמר הגביע, היה הפוך בשנים קודמות, מרציאנו ואליאסי, ועכשיו זה מה האמת שבוא, החלטה הזו שרן קוז'ו הוכיחה את עצמה.
3: לא, היא הוכיחה את עצמה, אבל בגלל זה אני אומר, בגלל שהוא נתן תמיד לשוער משנה בגביע.
4: לא, אבל פה הסיפור היה אחר, פה הסיפור, בגלל הירידה בכושר של אליאסי, אז הוחלט בעצם להכניס את מרציאנו לשלבי הפוטו פיניש בפלי אוף, וכמו שאמרתם, זה נכון, זה באמת הייתה החלטה נכונה לעשות. אבל אתה לא עושה משחקים בסיטואציה כזאת, כי ברגע שהייתה ירידה לשוער אחד והכנסת אחר במקומו, זה אחרת.
3: לא, גם ראית אותו בשבת.
6: לירן, אתה היית שוער, לירן, מה זה עכשיו אומר על אליאסי? כי אחרי משחק אחרון, איכשהו נראה,
3: זה היה נראה רע מאוד.
4: אני ליבי יצא אליו, אני באמת בתור שוער אמרתי והסתכלתי בעיניים שלו וראיתי את ה... הוא היה כבוי, את העצב בעיניים שלו על מה שעובר עליו, וזה ממש כאב לי בבית לראות את זה, כי בסופו של דבר זה ילד צעיר שעשה גם עונה שעברה וגם העונה עשה...
6: עשה עונה טובה.
4: עונה טובה, עונה מצוינת. וזה יכול לקרות, הנפילות האלה, הירידות האלה, בדווח גילאים כאלה של שוערים.
6: אבל העתיד, כאילו, זה לא כאילו...
4: זה עכשיו תלוי באופי שלו. זה עכשיו תלוי באופי, נטו באופי שלו, לקום ולדעת לצאת מזה כמו שצריך, וזה הרבה תלוי באופי. זה יוכיח אם הוא שוער מספיק חזק.
2: אם הוא היה שואל אותך אם יישאר כשוער שני או להמשיך הלאה לקבוצה אחרת כשוער ראשון? קבוצה אחרת שהיא לא באירופה, לא רוצה להליפויות.
4: להמשיך כשוער שני ולהילחם. ואני הייתי באותה סיטואציה. כשאני הגעתי למכבי תל אביב בגיל 24-25, שיחקתי בעונה הראשונה לקראת הסוף, שורה חזר לפני הפרישה לשחק. בא שלמה שרף לבית מלון ואמר לי, לירן, אני מביא שוער נבחרת הונגריה, את אדם וזר, אני משאיר פה עוד שוער, אתה תהפוך להיות שוער שני או שוער שלישי.
6: לא, אני אמרתי לך משהו אחר, אמרתי לך, אתה תהפוך להיות שוער של הבית מלון, אמרתי לך.
4: ומה אני אמרתי לך? ומה אמרתי לך?
6: מה אמרת לי? בוא, אני לא זוכר, מה אמרת לי?
4: אני אזכיר לך מה אמרתי לך, אמרתי לך, תקשיב טוב, שלמה, אם אתה תביא את השוער והוא יהיה טוב, אני אהיה כמו מעודדת עם פונפונים על היציע, על הספסל, ואני יודע.
2: אין ספק שמתאים לך, פונפון.
4: רגע, אבל אם הוא לא יהיה טוב, ואני אהיה יותר טוב ממנו באימונים, ואתה לא תיתן לי לשחק, אני עושה לך פה טרור.
3: כן, אבל כל הסיפור הזה, ושלם מחזור שני הלך.
4: שלם, יפה. זה מסתיים. אתה הלכת הביתה.
6: ברור.
4: אני במחזור 19 נכנסתי לשחק במקום אדם וזר, והבאנו גביע אותה עונה.
3: נחמני, זה עובר בכלל בראש של אליאסי, עונה הבאה, או שהוא נשאר בבאר שבע, לא משנה מה.
5: להבנתי הוא נשאר בבאר שבע, גם מי שינסו...
4: הוא גם יחזור לשער, לפי דעתי.
5: לא, אני חושב שמי שינסו להביא בבאר שבע זה את מרקו וולף מהפועל ממכבי פתח תקווה.
3: אוקיי.
5: אם יצליחו, בוא, עם כל הכבוד למרקו וולף, הוא שוער בסדר גמור, שוער טוב, אבל אני לא חושב שהוא שוער שאליאסי לא יכול לפרות.
3: אבל מה עם מרציאנו?
6: ומרציאנו באמת, מה?
3: מה איתו?
5: מרציאנו להבנתי יקבל הצעה להמשיך עוד עונה, אבל הרבה תלוי במקרה הזה בו, אם הוא רוצה להיות שוער ראשון במקום אחר בוקסח, או שממשיך על הפוזיציה שהייתה לו השנה בהפועל באר שבע. אני חושב שגם יש סוג של יחסי הערכה, כבוד, השיחה שלו עם אלונה, מה שהוא יבחר וירצה לעשות, אלונה תלך איתו.
4: תראה, אני חושב שאני אביע דעה בנושא הזה, כי בסופו של דבר, אם הוא יחליט להישאר שוער שני, ולא יביאו את וולף, אז הוא יישאר שוער שני בבאר שבע, כי המעמד שלו מספיק טוב שם, הוא גם יכול לפתוח את העונה אם הוא ימשיך בכושר כזה. אבל אם יביאו את מרקו וולף, לפי דעתי הוא צריך ללכת מרציאנו, ללכת לקבוצה אחרת ולשחק. מנגד, אני אומר שוב, אליאסי, העונה הבאה יכול לפתוח, ואני, מבחינת אם אתה שם אחד על המשקל, גם את וולף וגם את אליאסי, הם שוערים שווים והם יכולים להתחרות על מקום, וזה תחרות בריאה.
5: הוא תרחיש, אשדוד ירדה השנה ללאומית.
6: מרציאנו לאשדוד?
5: אופיר מזרחי, אופיר מרציאנו, עונת פרישה באשדוד, מעלות החזרה לליגת העל, ו...
4: לא מופרך, לא מופרך.
5: לא, ממש לא, היה להם
4: בעונה שווה את קינצ'ינסקי. נחמני תותח.
2: פשש, זה מחמם, שטראובר.
4: תותח.
5: כביכול ולכאורה.
4: זה לא תלוש.
5: לא, זה לא תלוש, יש דברים בגו.
4: באמת.
2: תגיד, נחמני, לסיום שתי שאלות. הראשונה, מחר הבנתי פגישה של אלונה וקוז'וך שעוד הפגיעה נקבעה מראש, וסביר להניח שלאחרי אנחנו נשמע שהוא ממשיך בבאר שבע, ועוד אי אלו עונות.
5: נכון. למעשה...
2: שטראובר עושה עם הראש, לא יודע, אני חושב שזה סגור, שטראובר. אתה לא יכול לא להמשיך, אתה לוקח אליפות, או בטח אם תיקח במקרה דאבל.
6: אבל אי אפשר לדעת כלום בכדורגל.
4: אני למדתי בכדורגל הישראלי, עד שהחוזה והאדיו לא מתייבשת, שום דבר לא חתום.
2: אבל נחמני, מה אתה יודע?
6: חתכות רגע,
4: חביבי. מגיע עכשיו לקוז'וך, היום בלילה, אחרי הגמר
3: גביע. נו, אז מה, אתה צריך ללכת למכבי חיפה?
4: שולח לו הצעה פי שתיים ממה שבאר שבע נותן.
3: נו, צריך ללכת?
6: אז רגע אחד.
5: שנייה. בגלל ששטראובר העלה את זה, אז אני אשאל את שלמה וייסקי, גם הוא מסקר את מכבי חיפה. ינקה לשחר ייתן שנה הבאה 300,000 שקל.
3: לא, זה לא על הפרק, ואני אומר יותר מזה. קודם כל זה לא על הפרק. אני אומר יותר מזה, גם אם קוז'וך יקבל הצעה, הוא לא צריך לקחת אותה.
5: רן קוז'וך מחר
6: יצא הודעה
5: רשמית שהוא מאמן
6: הפועל באר שבע. נחמני, תקשיב, זה מוצא
2: דדש,
6: רגע.
2: דדש בכלל, כן.
4: תסביר לו דדש.
6: בוא, סתבר, בוא נסביר לך. זה לא יצא חתום על החוזה. זה יצא חתום על המפית.
4: ברור.
6: ועד שאני לא מקנח איתה את האף, שום דבר לא סגור. זהו.
2: צודק.
6: ככה זה עובד בכדורגל, חביבי.
2: מה שנכון, נכון.
3: וזו ביתר ירושלים.
2: אז נחמני, אתה לא רואה סרט שמחר זה לא נסגר, נכון? כי אני טוען...
5: לא, התארים היו מאוד קטנים לפני.
4: הבעיה שיש עוד פערים, נחמני, יש עוד פערים על הקטע של התקציבים לעונה הבאה, ולדרישות שיש לקוז'וך מהלונה בעונה הבאה, מבחינה תקציבית, ועוד דברים שהוא צריך מסתכל במועדון.
5: לא, אני חייב להיות כן איתך ולומר, אני... אומר את זה בצורה ממקורות ראשונים משני הצדדים. רן קוז'וך רוצה לאמן את הפועל באר שבע בעונה הבאה, ממקור ראשון. אלונה ברקת לא רוצה בכלל לשמוע על אפשרות אחרת מלבד רן קוז'וך, וזה...
3: לא, הוא אומר, שטראובר שואל אם יש עניינים, גם לא עזוב את הכסף שלו ותנאים שלו. אם יש, אם הוא מבקש ממנה לדורש, שהוא עומד לקבוצה שתנסה לפחות להיאבק על הכניסה לליגת אלופות.
4: בדיוק, בדיוק. הוא לא יכול לעשות עונה אירופית.
5: לרן קוז'וך ברור דבר אחד, אגב, וזה דברים שעלו גם בשיחות פנימיות. הוא צריך לעבור שנה הבאה סיבוב אחד באירופה בשביל להבטיח שלב ליגה אירופית.
4: נכון.
5: זה ברור גם לו, וגם על זה אגב יש מענקים. ואלונה אגב מכוונת לשלב בתים יותר גבוה מקונפרנס, אז אני מעריך שגם אם למשל...
3: למרות ששמעתי אותה בקולה אומרת, אני קונה כל שלב בתים, היא אמרה את זה.
5: ברור, אבל בוא, אתה מכיר את אלונה, גם שיקרת אותה פעם.
4: אני מכיר את אלי, ואלי הוא מאוד תחרותי.
2: לא, תשמע, כל אחד, כל בעלים של קבוצת כדורגל שהולכת לאירופה, קבוצה שהולכת לאירופה, קונה שלב בתים כלשהו. ברור שאתה שואף להכי גבוה שאפשר.
6: אבל צריך להגיד גם, שזה יכול להיות קשה, כי אין משחקים בבית.
4: גם השאלה מה קורה, אי אפשר לדעת. ניקו, אי אפשר לדעת.
3: היא מוכנה לקנות גם בלי המשחקים בבית, אבל יש שני דברים שהיא עוד לא הצליחה להשיג. היא הצליחה להשיג באמת שלב בתים מפואר בליגה האירופאית. היא הצליחה להשיג אליפויות, שזה היה משהו שלא טריוויאלי בבאר שבע. היא הצליחה להשיג את זה שהיא מקבעת אותה כקבוצת צמרת. דאבל ושלב ליגת אלופות, את זה היא לא השיגה. היום היא תנסה אחד, לדעתי תעשה הכל כדי לנסות בקיץ את הדבר השני. כי הייתה שם, אני ונחמני היינו במשחק, כי הייתה רחוקה סנטימטר מהעדיפה שם לכדור של וואקמה כדי לעבור את מריבור ולהיות בליגת אלופות, זה שבר אותה.
2: לכן אני חושב שעם האוכל, או במקרה הזה, עם ההצלחה, בא תיאבון, והפערים של הכספיים, שמה שרוצה קושוך לקבוצה תחרותית וסגל כזה וכזה, זה יבוא אוטומטי.
4: לא בטוח, דולב, למי שמכיר את אלונה...
6: אתה בריתי על תיאבון, דולב.
4: מה עכשיו?
6: תתבייש לך, מדבר על תיאבון.
4: היה שעה וחצי באוטו, אתה מדבר על תיאבון.
6: דבר איתי על תיאבון, היית שולח לפקק איזה וולט, משהו.
2: לא אמרת, מה הבעיה?
4: אבל אני אומר לו, בסופו של דבר...
2: טוב, נחמני, לסיום. כן, שלמה, שנייה לפני הסיום של נחמני, סליחה, לא שמעתי.
4: מבחינת התקציב,
3: היא לא תפרוץ אותו.
4: היא גם מגבילה, היא לא מתפרעת. אלונה לא מתפרעת, והשאלה אם זה לא יתנגש להם ביחד, ואני אומר לך שהיה על זה סוג של דיבור בשבוע שעבר על הנושא הזה.
2: אני, תשמע, אני לא מכיר אותה כמוכם, ולא בקשר ישיר איתה כמו נחמני וכמו האחרים פה באולפן, אבל אני אומר לך שאחרי שאתה כל כך הרבה שנים, כמעט אתה עושה אליפות, או כמעט אתה נוגע במשהו ולא מצליח,
5: אתה
2: לא מצליח בענק.
5: אתה יודע, אם היה צריך שנה הבאה להחליף 6-7 שחקנים, אז הייתי יורד לסוף דעתך. אבל זה לא המצב.
3: היא צריכה להשאיר.
4: וזה יותר קשה, היא צריכה להשאיר.
5: המצב הוא שצריך, קינגס קנגווה לא יישאר בפולבר
4: שבע. וזה מאוד משמעותי.
5: אבל יקבלו עליו סביב 3.5-4 מיליון יורו.
4: איך אתה פוגע בשחקן ברמה כזאת עוד פעם?
6: בדיוק.
2: אגב, נחמני,
3: זה סופי?
2: כאן הוא שחקן אלופות, אולי לא רוצה להישאר? אין סיכוי להשאיר אותו?
5: אז אני אומר לכם שכבר יש
4: קבוצות.
5: שמות של מחליפים על הפרק, וזה עניין של כמה ימים עד שגם זה יתחיל לזוז.
3: היא יכולה אבל להשאיר אותו מבחינה...
5: היא לא יכולה להשאיר אותו, כי יש לו הצעות בהרבה מאוד כסף. יכול לספר לכם שקזן מרוסיה מוכנה לשלם לו מיליון יורו לעונה, ובזמביה אין את הבעיה של לא לקבל כסף מרוסיה, כן לקבל כסף מרוסיה. ויש עוד כמה קבוצות שמחזרות אחריו.
4: כבר בינואר היה אמור ללכת.
2: אין עלי סבור, יש לנו מגבלות בכדורגל הישראלי.
5: חצי מיליון יורו שישאר בפועל באר שבע.
4: כדי שהיא תיתן לו ללכת עכשיו.
5: נכון.
3: כן, אבל אם היא מקבלת 4 מיליון דולר, כמו שאתה אומר.
2: זה נותן לי מה לעבוד.
3: והיא מאבדת את
5: קאנג...
3: והיא מקבלת את קינגס קנגווה, היא צריכה ללכת הכל, כולל הכל, כי זאת דווקא עמדה שיש ישראלים בכירים, ליגיונרים בחוץ, להחזיר את אחד מהם. הכל, כולל הכל.
4: שלימה.
3: לא משנה כמה היא פורצת את השכר.
4: שלימה, את איתור הביאו ב-1.8, זה מבטיח
3: לא אמרתי שחקן. זר, זה מה שאמרתי. את אחד הישראלים בעמדה הזו.
6: את נאורל הביאו ב-2.7, לא?
3: עוד פעם, אני לא אומר זר. זר אתם צודקים. אבל להביא אבו פאני כזה, או להביא...
4: אבו פאני לא יחזור.
5: אבו פאני סגור בכוכב האדום.
3: לא אמרתי אותו כספציאל.
4: אין לך, אז תמצא לי.
3: קרצב לא שחקן בכיר בישראלי?
4: לא הרמה, לא הרמה הזאת של הלבנים האלה.
3: ברור שזה לא הרמה, אבל הוא שחקן ברמה, ברמה גבוהה מאוד.
4: זה אני אומר,
3: גנדלמן זה לא שחקן ברמה סופר גבוהה?
4: סופר, אבל אתה לא יכול להביא אותו לפה.
5: גנדלמן יעזוב את הליגה
3: האיטלקית, שחתום בפועל באר שבע. תלוי, עוד פעם, תלוי מה אתה מציע לו.
4: זה כמו שתגיד למיקו עכשיו, לעוד הפועל תל אביב.
3: לא, זה לא אותו דבר.
5: מה תלוי?
3: זה לא...
5: בגנדלמן?
3: זה תלוי גם בכסף, לא?
4: מה פתאום?
5: הוא מקבל 800,000 יורו בלצ'ה, הוא יעזוב 800,000 יורו בלצ'ה, כמה תציע לו בפועל באר שבע?
3: זה מה שאמרתי, היא צריכה לפרוץ פעם אחת לגמרי, אם אתה מקבל על שחקן 5 מיליון דולר, אז כן, בעיניי כן.
5: שלמה.
3: היא לא תעשה את זה, אבל בעיניי כן.
4: לא, היא לא תעשה את זה, אתה לא מכיר את הנפשות הפועלות.
5: איזה קבוצה ישראלית שלם לשחקן ישראלי מיליון יורו לעונה, 10 מיליון שקל ברוטו.
3: מכבי תל אביב לרן זהבי.
4: בסדר, אבל יש, זה אחד בדורו.
3: אין בעיה,
5: לא ריאלי.
3: אבל מכבי תל אביב לא קיבלה גם כסף על שחקנים בזמן הזה
5: שעזב. לא ריאלי, אני מאמין ומעריך ויודע שיש שמות אחרים.
3: אם זה...
5: מה,
3: של זרים?
5: גם.
3: אם זה זרים, אני מסכים איתם, קשה מאוד יהיה לפגוע בזה. ואלונה צריכה לדעת את זה יותר מכולם, כי כשהיא ויתרה לטוני וואקמה, היא הביאה בהרבה מאוד כסף את נייג'ל אסנבק, וקרסה משם.
4: נכון.
3: היא צריכה לדעת את זה. זרים יהיה לה קשה מאוד.
5: ימים יגידו, מה גביע, הנה אנחנו גם נכנסים עכשיו פנימה.
2: יאללה, נחמני, שיהיה לך ערב מהנה. אולי עוד ניתן לך קפיצה לפני המשחק, לקראת 8. תודה רבה לך, שיהיה ערב נעים. טוב, 6:44, ונראה לי שעה מעולה לראות מה קורה בכבישים. קצת נכון, דיווחי תנועה.
4: רובי, תראה את ההליקופטר.
2: רובי, ערב טוב, רובי.
7: אהלן, מה העניינים? אחרי כל הפקקים, בוא ניתן פה איזה דיווח כמו שצריך. אולי תשימו לי פתיח, שיהיה כיף ככה. מה עם פתיח?
2: יש לנו את הפתיח לרובי? היידה פתיח, רובי אתר, אחיו התאום של רובן אתר, ערב טוב.
7: בדיוק, אז אהלן, ערב טוב. ושוב אני, רובי אתר, החצי המקורזל של רובן אחי היקר, מהמסוק המשטרתי הפעם, שימו לב, שעשה סבא לדוכן חליטות תה מעופף. בפעם האחרונה, אדווח על דיווח תנועה בכיוון אצטדיון טדי, ככה, זה מתחיל ככה. לפני שעבר שטחו את פרות בבית וגן, בואו נעשה את זה מהר. גן סקר פקוק, מצודת זאב פקוקה, גם המצודה וגם הזאב עצמו. כנראה אכלת סבתא ונתקעה לו הכיפה במעבר. גינות סחרוב פקוקות, גם הגינות וגם ברי סחרוב. אולי בגלל זה הוא צרות משנות ה-70. אוקיי. בקיצור, כל ירושלים פקוקה, מדרום בגלל הגמלים, ממערב בגלל הצהובים, מצפון מחשש לטילים, וממזרח בגלל הסקרנים. אגב, גם מיקו ג'מל עצמו פקוק, כמו דיאטת קטניות, וגם וייסי, שלא נדע, חנך את המעשנה החדשה שהוא קנה, השם יעזור לו. אז מומלץ, לא להגיע בכלל בדרכים חלופיות, אל תבוא, לא צריך, עד כאן רובי, מהמיקרובי המסוק המשטרתי מפזר לימונית לואיזו לאורך כביש מספר

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקופה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: חזרנו 6:50, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, אנחנו כמובן בשידור חי גם באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו לקראת סיום שעה ראשונה, עוד מעט נשוב לטדי, נהיה עם האנשים שלנו שם באצטדיון, אבל נעשה את זה עם פתיחת השעה הבאה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם ככה ממש בכמה דקות.
2: נעשה עוד אם יש הרכבים או משהו, אבל בינתיים...
1: אני לא יודע שעדיין נשלחו את
3: הרכבים רשמיים. לא, לא ראיתי.
4: לא, עדיין אין.
3: בשעה השנייה
1: תראו, המשחק הוא בירושלים, שבאמת נערכת בכוחות גדולים, מכובדים, אבל יש קבוצה ירושלמית שלא נמצאת היום בגביע. נכון מיקו? וזה עצוב לך.
2: אבל ירושלים.
1: אני מדבר על ביתר ירושלים.
3: גם נורדיה.
1: גם הרבה ירושלים.
4: גם הם כף ירושלים.
2: נכון.
1: גם.
4: יש עוד.
1: אבל תשמעו, הערב...

0: ביתר ירושלים מחזיקה אצבעות לבאר שבע.
1: האמת.
0: בוא נזכיר מאזינים.
2: אני לא יודע באמת למה, כאילו...
1: לא, אני אגיד לך למה.
2: אולי תפלה ביתר להיות בקונפרנס, לא?
1: לא, אבל אם... ממש לא. אין שום סיבה.
2: שאני ראיתי כותרות, בנפיקה,
1: וזה... לא, אני אגיד לך למה.
0: אני אגיד לך, מיקו.
1: אתה נופל משם,
0: אתה נופל משם, אתה יכול לפעול לשאול הבתים של הקונפרנס.
2: אה, אוקיי, אז אם ככה סבבה.
0: אתה מפסיד, אתה מודח.
3: אתה לא הבנת את הזלזול, אתה לא הבנת את הזלזול, אתה נופל. מי אמר שלא תעלה?
1: קודם,
0: הוא אמר.
1: הוא אמר, אולי עדיף קונפרנס כי שם יותר קל לעלות.
2: אבל איראן, ראית את זה קבוצות, הרי לא רק שביתר לא מדורגת, ראיתי את האופציות של הקבוצות, שמע, בנפיקה ליסבון, כאילו, מה? בנפיקה ואומר,
0: יש ויש.
3: יש ויש.
0: יום מזל בחיים, אתה יודע.
1: בדיוק, ודבר שני, כמו שאמרנו, אם אתה מפסיד בליגה האירופאית, אתה נופל לשלב מוקדמות הבא של הקונפרנס, ישר.
0: אבל בואו נזכיר למאזינים שוב פעם, אם באר שבע תזכה ערב בגביע, אז ביתר תלך למוקדמות של הליגה האירופית, גם תבטיח אפשרות להכנסות יותר גדולות, וגם תבטיח עוד יותר את האחוזים שלה להיות בקונפרנס ליג.
2: עשיתם כבר הימורים על המשחק?
1: לא, עוד לא.
0: עוד לא. באר שבע עם הכרטיס למוקדמות ליגת אלופות, ולכן הזוכה בגביע...
1: מקבל את המוקדמות האירופאית.
3: את המוקדמות.
0: ולכן, בגלל שבאר שבע, אם היא תזכה כבר עם הכרטיס לאלופות, אז הכרטיס הזה חוזר בחזרה לליגה ועובר אל המקום השני.
2: למה לא לקבוצה שהגיעה לגמר, נגיד, המפסידה?
1: פעם זה היה ככה,
0: כי... אגב, מיקו, אתה צודק, על זה דיון.
1: לא, אני אגיד לך, אני חושב שזה צודק בהחלט. כי בסוף לגמר גביע יכולה גם להגיע פתאום הפועל פרסבא כזו. או בני יהודה לא הייתה רחוקה. צודק. להגיע לזה, ואז מה, אתה קבוצה מליגה שנייה מייצגת אותך באירופה, עדיף שזה יהיה...
0: בלי שזכת בגביע.
3: אין איך זה נגמר.
1: בלי שהיא זכתה בגביע, בדיוק.
0: אז לזוכה מגיע, לא משנה מאיזה ליגה היא, אין ספק, אבל...
3: גם למקום שני, ברור.
0: נכון. מקום שני, כן.
1: עדיף שמקום שני.
0: אז סגנית של הגביע, אין שום הצדקה. אז אני אוהב את השינוי הזה, דיברנו על זה לפני שבע שנים.
3: צודק, צודק לחלוטין.
0: ממש זוכר את הדיון הזה כאילו זה היה אתמול. אז זהו, אז ביתר היום החזיקו אצבעות לבאר שבע. ואתם רוצים למורים עכשיו או אחרי זה לקראת סיום או לקראת המשחק?
3: לקראת סיום, תשאיר במתח.
1: אני רוצה לראות הרכבים, כן.
2: יאללה.
3: לראות הרכבים קודם כל, אולי הפתעות.
0: אז נמתין להרכבים, נתין להרכבים. אם כבר נגענו בביתר, אז עוד נשאר אליי עוד דקותיים ככה, ברק יצחקי, אתם יודעים, הוא בעל כוחו נכנס לבוסת השמות של מכבי חיפה, כי יכול להיות שברק בחר ונגע בזה בהמשך.
1: אני לא חושב שהוא עצוב מזה כל כך, זה עושה לו שירות טוב בכל מקרה.
0: זה מעלה לו את המניה?
1: כן. שבסוף זה עושה לך שירות טוב. כשמזכירים את השם שלך, זה כמו שבעונת המלפפונים, אתה יודע, הסוכנים רוצים להעביר שחקן לקבוצה X, אז זה מורך שהוא מועמד לקבוצה Y.
3: כן, שהוא בדרך לחתום פה.
1: זה עושה לו טוב, וזה לא עושה לו רע. זה בטוח.
0: אבל השאלה שלי, למה בביתר לא חותכים סיפור? זאת אומרת, אין להם עוד גמר גביע, והם סיימו את
2: העונה. מחר אמורה להיות פגישה, הבנתי.
0: גם שם מחר הפגישה, בוא נה, כולם
1: יום גורלי. יום גורלי מחר.
3: אתה יודע למה מחר הפגישות?
1: כי אם אתה מסיים, אתה כבר לבוש לפגישה הבאה.
2: לא, חכים עוד בגביע.
3: יום לאחר הפגישות האלה, כולם בחול. אף אחד לא פה.
2: זהו.
3: אני אגיד לך משהו דולב.
2: כן, יצחקי אמור לנסוע לארצות הברית.
3: יצחקי ואני לא סתם אומר את זה, אני חושב שביתר ירושלים זה המועדון שהכי מתאים לו מבחינת ה-DNA שלו, האופי שלו, לאמן בו. קשה לי לראות אותו מצליח במועדונים אחרים.
0: לא, גם שמשהו הולך טוב, למה לא להמשיך?
3: נכון. לא, זה משהו מתחבר שם בול, באנרגיות, אני אגיד את זה בחצי צחוק, בשכונתיות הזאת.
0: זה לא חצי צחוק, זה לא צחוק, זאת האמת, יש שם מנחוק כזה של משפחה וחצי שכונה כזה.
3: וזה מתחבר בול שם.
0: וזו ביתר ירושלים, מיקו.
3: נכון,
2: וזו ביתר ירושלים, חביבי.
0: זו ביתר ירושלים. אני חושב שברק יצחקי צריך להמשיך בביתר.
3: מתאים לה כמו כפפה ליד.
0: הוא ימשיך בבאר שבע.
2: ומי בחיפה?
3: אולי
2: עשו טרייד עם חיפה, ברק בחר לביתר, ויצחקי לחיפה, ושלום על ישראל.
0: דניאל,
2: אוקיי,
0: אני כאן. תקשיב, יש לנו 25 שניות, אז תן לך את הקרדיטים החשובים, ונמשיך, כן.
2: אוקיי, אז עורך
0: ומפיק
2: היהודית המפורסמת ביותר בארץ, אחרי יהודית רביץ, רון בוסקילה. מפיק באולפן, דור הולך ודור בא, דור סולומון. דיגיטל מר בסטקר, ערכה ותוכן, אמור להניק את הגביע המדינה, אבל אז הוא יתערר מהסרט שהוא חי בו, תום גל. טכנאי שידור רדיו חיפה.
0: כי אין זמן, אין זמן, אוקיי. דני, אנחנו נמשיך לשעה הבאה.
2: שעה הבאה ניתן את הקרדיטים על השגון ערב, תודה רבה לכם.
0: כבר חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש.

בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: חוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: שלום לכם, ערב טוב, שלום ועוד 4 דקות, 5 דקות, אבל מי סופר, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו בשידור חי, כאן איתכם ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת. אנחנו בשידור חי גם באתר האינטרנט של ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב. בקיצור, איפה שלא תסתכלו מן השמאלה, אנחנו נהיה שם, רק תלחצו על הכפתור. עוד שעה, 25 דקות, לגמר גביע ווינר, הערב בטדי, 8:30, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף גביע, האם מכבי תל אביב תצא איכשהו עם תואר מהעונה הזו, ותהפוך אותה לעונה טובה בסך הכל, לא רעה בטוח, או האם הפועל באר שבע תהפוך אותה לעונה מהחלומות עם דאבל היסטורי, כל התשובות, או טו-טו. אנחנו ביחד עם שלמה וייס.
2: תל אביב לא יסכימו איתך.
3: קוראים לזה תמתיק את הגלולה המרה.
1: למה לא יסכימו איתי?
2: שזאת תהיה עונה טובה.
3: לא, אמרתי, תמתיק את הגלולה המרה.
4: תמתיק.
1: אמרתי, עונה טובה או לפחות לא רעה?
2: כן.
3: אבל חברים, אין מה לעשות.
1: חבר'ה, אתה לא יכול להגיד עונה לא רעה שאתה לוקח גביע והולך לליגה אירופית?
2: הפועל רמת גן ירדה ליגה ולקחה גביע.
3: לא, זה לא זה דולב.
2: בסוף, מכבי תל אביב היא כמו מכבי חיפה, ואתה יודע את זה מצוין. היא לא יכולה לא להיות בתמונה, ומכבי תל אביב לא באמת
1: הייתה בתמונה רוב העונה.
3: זה לא זה, זה לא זה,
2: חברים.
3: אתם לא בלופ, זה לא זה. זה העובדה, זה העובדה ש... אתה יודע, במכבי תל אביב יכלו לקבל, האוהדים יכלו לקבל עובדה של עונה פחות טובה, ואתה יודע, כי באר שבע וביתר היו יותר, ממש יותר טובות, אבל הם לא יכלו לקבל עונה עם כל כך הרבה שערוריות. עם מאמן שנטלה פה על קרנות המזבח, ועמד ולא רצה ללכת, וכן רצה ללכת. וכל מה שקרה עם הקהל, זה לא עונה רגילה. ואני אזכיר
2: לך שהיה משחק שהוא לא הגיע, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה,
3: נכון, נגד אשדוד. נגד אשדוד.
2: כן.
3: כל הדברים תשמעו. האלה, זה הבעיה.
1: כן. אז תשמעו, ניגע בזה, וכמובן שבשעה הזו נרחיב יותר על הצד הצהוב כחול של מכבי תל אביב, כי עסקנו בעיקר בבאר שבע בשעה הראשונה, ועכשיו נאזן את זה, אבל לפני הכל, עוד בסיום השעה הקודמת, מחכה בסבלנות, יושב בשקט, בצורה מופתית, דני דבורין, שסך הכל רצה לתת קרדיטים לעוסקים במלאכה, אבל לא היה זמן, השעון אמר לדברו.
4: איך אני אומר, הזמן תמיד מנצח.
1: אז הוא נצח אותנו,
4: השעון. או רק נסגור את הפינה הזו, אז טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו לב המדינה שחר סבג, באולפן מתגלח עם נייר שיוף בקטע אידיאולוגי, דולב נישליס. נבחרת גרמניה ניסתה לזמן אותו, אבל התפשרה לאוליבר קאן, דירן שטראובר. נבחרת גרמניה ניסתה לחסום אותו בוואטסאפ, שלמה וייץ. ונבחרת גרמניה שלחה לו זימון, מיקו ג'מאל מוסיאלה.
1: מתאים לך מוסיאלה.
3: רק בשביל זה היה שווה לסיים.
1: אשכרה. אז אם כבר נבחרת גרמניה, אז הנה עוד אחד שיכול בקלות לתת שם איזה דאבל פאס לשער מכריע. הישר מטדי, תומר לב, ירוץ הספורט, אהלן תומר.
4: הופה. מה קורה תומר?
1: חג אביה שמח.
5: מה קורה?
1: טוב, תספר לך קצת...
2: תומר, באיזה שעה יצאת לטדי? אתה אוהב בעשר כבר בטח היית שם, לא?
5: אני באחד בצהריים כבר הייתי בירושלים.
3: אל תשקר, תומר, אמרו לי שפתחת את מל קניון מלחה בתשע וחצי.
5: מי הולך לקניון מלחה? איך אתם מכניעים?
2: רק לשוק.
4: לא הולך לשוק, הוא אוהב את השוק, הוא מת על השוק.
1: תגיד, איזה... תומר, תגיד, איזה יותר אוהדים לקחו יום חופש לפי המגמה שראית בשוק? אוהדי באר שבע או מכבי תל אביב?
5: אני חייב להגיד לך שזה מה זה שווה בשווה. גם הייתי בפאנזון, עשיתי משם פריצות שידור לפני שעתיים. מורבבים, אחד בשני, אגב, כיף לראות, מלא אוהדים של מכבי, אוהדים של הפועל. אתה לא מבדיל שיש כמות אחת יותר גדולה, אגב, זה גם אמור להיות... חצי ביציים היום בתוך
4: טדי. אגב, אבל אני ראיתי באתר ערוץ הספורט שפרסמו גם סרטון של קטטה בין אוהדי מכבי תל אביב באר שבע ליד טדי.
5: לא, אבל קטטה. כן, עם בקבוקים, עם זה.
1: אבל כביש ראיתי משהו, היו שם בדרך.
4: מיותר, חבל.
5: אין מה לעשות, אתה לא יכול לחנך את כל העולם.
4: ברור.
1: ואנחנו עדיין כמובן נגד זה, ואני קרא מכאן לעודים השפויים, לשמור על שפיות ולנות ביחד, זה לצד זה.
5: בואו נשמור. ליהנות מהכדורגל.
1: הערבות שתהיה ספורטיבית ביציעים, עם השירים, ועם מה שאנחנו אוהבים, עם הסיבה שאנחנו באים בכדורגל, ולא עם אלימות מילולית או פיזית מחוץ למגרש.
2: לא, תהיה עבירה מטורפת.
3: מיותר, מיותר, מיותר לחלוטין.
2: תהיה עבירה מטורפת עוד שעה וקצת.
1: טוב, תומר, מה הניוס לך שאתה יכול להביא לנו?
5: קודם כל שהיציעים מתחילים להתמלא בקצב יפה מאוד, אנחנו שעה ורבע, שעה ועשרים דקות לפני המשחק.
2: זה יהיה חצי חצי לגמרי? 15,000 כל אחד?
4: כן, כן, תדעי מחולה
5: כלל. כן, כן, אמור להיות מלא לחלוטין כל האצטדיון.
1: אתה כבר בתוך המגרש, תומר? אתה כבר בפנים? נכנסת?
5: הבעיה, אני כבר מזמן, אני מטייל, יוצא, נכנס, עכשיו הייתי למעלה, ירדתי למטה, כדי לדבר איתכם, כי למעלה כבר אי אפשר לשמוע את עצמי בטלפון.
2: זה משחק שלתומר יש צמיד, צמיד הקסם זה נקרא. הוא יכול להיות בכל מקום באצטדיון. אתה פתאום הולך, אתה רואה אותו בחדר על משם מתרומם.
4: ובכל אצטדיון, לא רק בטדי, בכל אצטדיון תומר הוא...
5: יש טריק שבאים מוקדם, אבל אני לא יכול לספר אותו ברדיו, שאם אתה בא מוקדם ואתה מבין פה מי נגד מי, אתה מסודר לאורך כל המשחק, הכל בסדר.
1: והמבין יבין,
5: אל תדאג. אני עוד מעט יעלה לאתי המכובדים, לאכול משהו, אני ארד, הכל טוב.
4: אתה יכול גם להביא סנדוויצ'ים לילד. תדאג, תדאג, נעזור לך.
3: תביא סנדוויצ'ים לילד, תומר.
2: כן, אבל בלי גבינה
4: צהובה.
2: אבל בלי גבינה צהובה.
3: סנדוויצ'ים, גבינה צהובה.
4: רגע, מה יש לך, שטראבר, מה יש לך? הוא הערב מכין שם את זה, את הבופה.
3: ב-VIP.
4: כן, ב-VIP הוא עובד שמה למרוח לך. חומוס, טחינה. עם הידיים אתה מורח.
5: דור פרץ. אתה יכול למצוא עם הדוכן הקניקיות. עזבו, חבר'ה, יש פה הרבה דברים.
1: תגיד לי, דור פרץ בא היום לקרוא את הרשתות, בא להוכיח ממלך השערים.
2: שאלת, דולב, הזכרת לי, שאלת שבוע, שאלת מקודם מי? ומי יכול להחליף את קנגו הישראלי שישקיעו על דור פרץ?
3: חבר שבע.
4: הוא לא ילך. הוא לא ילך.
2: למה לבאר שבע?
3: דור פרץ.
5: באר שבע לא תשלם להפועל לדור פרץ יותר מה שמכבי תל אביב מוכנה להציע לו.
4: בדיוק.
5: כי אתה גם מכיר שלמה טוב מאוד את אלונה.
2: כן, אני אומר שהיא לא תעשה, אני אומר שהיא צריכה, אבל פעם אחת
4: אבל דור בעצמו לא ילך.
3: דור פרץ לא יעזוב את מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה שדור פרץ יעזוב את מכבי תל אביב, נקודה.
2: אז למה היא לא סוגרת אותו כבר?
3: חכה למחר.
4: משא ומתן.
1: חכה למחר. תומר, מחר יום עמוס, מחר לא יכול לישון.
3: מחר תומר בתוך הצ'אט של החדשות כל היום, הוא ישן שם.
5: אני רוצה לעשות לכם סדר בקטע הזה, לדעתי, כן, שוב פעם, מה שאני מבין ויודע. כי חבר'ה, קוז'וק מתכנן את העונה הבאה כבר עם אלונה, בואו.
1: לא, אין ספק. אין לנו איזה ספק.
2: לדעתי מכל הסימני שאלה הוא הכי סימן קריאה. בכל הסימני שאלה שכאילו צצו לאחרונה.
5: אני מסכים איתך, שלמה, ואני חושב שקוז'וק ימשיך בהפועל באר שבע, מחר זה יסתגר סופית. זה נכון שלא הכל סגור חד משמעית, אבל מחר זה אמור להסתגר. לגבי שלמה, על מכבי חיפה, יודע בטח יותר טוב ממני.
2: לא, על דור פרץ, על דור פרץ, הוא גם באמת...
5: דור פרץ כרגע לדעתי, ומאחר ואני מבין שהוא לא יקבל שדרוג להצעה, נראה לי שהוא בדרך החוצה.
2: וואה.
1: ומה זה אומר? מה המשמעות אם הוא בדרך החוצה?
4: חול.
1: מה התחנה הבאה שלו?
5: תומר, חכה. אני חושב שחול, אני לא חושב ש... לא, לא.
3: חכה, תומר.
5: אמרתי כרגע.
3: ברור.
5: אמרתי כרגע, שפאובר, אתה יודע טוב מאוד, אבל דבר אחד.
4: נכון לשעתה.
5: שמיץ' לא ישדרג לו בצורה משמעותית ההצעה שהוא קיבל.
1: מה הוא מצפה? לאיזה שדרוג?
5: הוא מצפה לשדרוג שפגיע לו, הוא רוצה להרוויח בסביבות ה-455, חצי מיליון יורו לעונה.
4: כמה הוא מקבל עכשיו? כמה הוא קיבל בחוזה הישן?
2: זה מה שהוא מבקש, 450? לפני חודש הוא צריך להיות חתום, וגם להגיד לו, בגלל שרק ביקשת רק את זה, קח עוד 100,000, בוא
3: נכון.
4: ברור, זה לא כזה סכום
3: גבוה. ומכבי תעשה טעות גדולה מאוד.
5: נכון, נכון.
3: טעות גדולה מאוד אם היא תוותר עליו.
4: הם עשו את זה גם עם קניקובסקי שנה שעברה.
5: עכשיו, זה לא שהיא רוצה לוותר, אבל בסוף יש רק אחד שקובע, עם כל הכבוד לבן ולאינגלידי.
2: זה ברור.
3: רק מי.
5: יש אחד שקובע, אתה רוצה שאני אתן לכם סיפור נחמד? חוץ סיפור נחמד, שפאבר, אולי אתה מכיר. רוי רביבו? כן, רוי רביבו רוצה לצאת, נכון?
2: נכון.
5: בסוף הוא נשאר והוא היה מאוד עצבני על זה. באו אליו מנספורט ואינגלידי, אמרו לו, אל תדאג. אגב, הוא לא מרוויח הרבה כסף במכבי תל אביב, רוי רביבו, שתבינו. אמרו לו, אנחנו נדאג לך לבונוס שמן על זה שנשארת. האם הוא קיבל את הבונוס הזה עד היום? הוא לא קיבל, כי יש אחד שמחליט, והוא לא מוכן לשלם כרגע. בגלל זה אני חושב...
3: הוא יקבל את הבונוס.
5: הוא יקבל את הבונוס
1: במקום אחר. מיץ' גרזן, לא ידעתי את זה.
3: לא, בכלל לא. בכלל, אתם
4: טועים. ברצלן אמיתי.
1: תשמע, שחקן כמו רוי רביבו, ילד. היה אמור לבוא לקופנהגן בעסקת ענק, אמרו לו, אתה לא הולך לשום מקום, אתה נשאר. בא המנכ"ל שלך, במנהל
4: הבחוריה,
5: פחות מ-200,000 יורו לעונה, שחקן שהוא אחד משלושת המובילים במכבי תל אביב, בסדר?
2: מגן שמאלי מהטובים שהיו פה.
4: מלך הבישולים של הליגה.
2: מגן שמאלי מהטובים שהיו פה.
6: שטראבר, זה היה חגיוני?
3: אני לא יודע כמה מקרים מכירים את מיץ' ברמה האישית.
2: לא מכירים.
6: מיץ' הוא בן אדם, הוא מאוד באישי. גם יואב קץ באישי, מזמין את השולחן שהוא מבלה בו לארוחה. אבל
2: באישי
3: הוא לא גרזן. הוא בן אדם מאוד מאוד מחושב, וכל מהלך שלו הוא מנותח, הוא יודע בדיוק כל מה שצריך לעשות, כל מה שלא צריך לעשות.
2: אז מה האנליזה שהוא עשה לגבי דור פרץ שגורמת לו לא לשלם לו?
5: אני חושב שהוא פשוט בגלל הפרפלי שהיה, וזה אני יודע בבקרות, הוא טיפה מוריד את המחירים.
3: הוא מפחד מזה.
5: קניקובסקי משנה שעברה לא צריך ללכת רחוק.
4: נכון, זה משזכרתי.
3: הוא לא רוצה לחתוך אותו את הפרפלי.
5: 400 אלף יורו, בסדר? חשב שזה מה שמגיע לו כשחקן מוביל. הוא קיבל הצעה של קצת פחות מ-300 או 300 פחות או יותר, והוא חשב כל הזמן, הרי מה הוא רוצה? הוא רוצה מאוד להישאר במכבי תל אביב.
3: נכון.
5: הוא חשב שכל הזמן יעלו, ומי
6: יש לנו הרכבים רשמיים, חברים.
4: הופה, הופה. תן בראש.
6: רוצים אותם?
4: כן, ברור.
5: יאללה.
6: תומר. קבל, הקבוצה...
5: לא, אני לא רואה, אני עם הטלפון.
6: אני אתן לכם, פעם אחת אני אתן לכם.
4: יאללה,
6: קבוצה אורחת, מכבי תל אביב. השוער, הוא כמובן אופק מליקה. אתם תעשו לך את הסדר, נכון? אני מכיר רגע לפי הרשימה שקיבלתי. רוי רביבו, אלי קמרה, הסנטה, סגיב יחזקל, סיסוקו, ורלה, אבו פרחי, עידו שחר, דור פרץ הקפטן וסאיטי. שטראבר, סדר אותם רגע לפי המערך הנכון?
3: רגע, שנייה, אני רוצה, אני לא רואה את המערך, בגלל זה אני...
5: תומר, יש את השחוץ.
4: בליץ' בחוץ.
3: בליץ' בחוץ, זה היה ברור.
5: ו-4-3-3, באמצע יש את...
3: הנה, קיבלתי.
5: סיסוקו, עידו שחר ופרץ, וברלה יחד עם סאיטי ואבו פרחי. אני כתבתי היום בבוקר שיש התלבטות בין בליץ' לבין עידו שחר. אני חושב שזה טעות ענקית של המאמן. בליץ' נגד בטרנר...
3: גם אני חושב.
5: בטרנר נגד מכבי תל אביב היה אדיר, הוא העלים את ונטורה במחצית הראשונה.
3: נכון.
5: והציבות של שחר ודור פרץ לא הולך. לא מצליח להבין.
3: לא, גם לא עובד ביחד. עידו שחר עם דור פרץ לא עובד.
2: אגב,
3: לא
2: יכול לבאר שבע.
4: זה משחק גביר, הוא לא ישומר אותו לאחר כך.
6: אז רגע, תכף ננתח עוד את הרכב.
3: אין לך אחר כך. איזה אחר כך?
4: אני לא יודע.
6: לא, אחר כך זה אומר להמשך המשחק.
4: להמשך המשחק. בוא, זה יכול גם להגיע ל-120 דקות.
6: אולי הוא רואה איזה ג'וקר מהספסל, איזה אקס פקטור שמתום משנה משחק.
4: זה גם יכול
5: להיות מאוחר מדי.
6: זה סיכון, זה אימור, אבל אולי הוא לקח פה אימור.
5: לגמר גביע לא לוקחים סיכונים, אבל קטונתי, עוד משפט אחד לגבי מכבי תל אביב.
6: רגע, באר שבע, רק הרכב של באר שבע, רק נשלים את הרכבים.
3: רגע, באר שבע, נכון.
5: אפשר, תומר. אני יכול להגיד את הרכב של באר שבע בלי לראות, לא ראיתי.
2: כן, בוא נראה.
4: יאללה, בוא נעשה לו בוחן.
2: בוא נראה, כן.
5: בשער מרציאנו, גיא מזרחי, דיוף, פלוריאן, בלטקסה, קנגווה, ונטורה, ואליאל פרץ, אברומי, גנח וזלטנוביץ'.
2: עלית על מה שהפתעתי, כי נחמני אמר פה שזה, שדוד זאדה זה תחליף עולם ללופז, אבל כמו שאתה אומר, בלטקסה פותח מגן שמאלי.
5: לא, אני חושב שזה ברור שבלטקסה
2: פותח מגן שמאלי.
3: הפתעה?
5: לא, מה
3: אתה? למה? אני חושב שדוד זאדה יפתח.
5: כל הפלייאוף העליון,
4: אבל בלטקסה טוב.
6: לא הפתעה, שאתה אומר.
3: לא, אני מבחינתי זה הפתעה, כי דווקא במעמדים כאלה, הייתי כן הולך עם אחד כמו דוד.
6: אבל איך, מה שעבד לך טוב, בפלייאוף העליון זה עבד, הביאו ככה אליפות.
3: זה לא גביע.
5: מילה אחת על דור פרץ. דור פרץ, 65 דקות ביום שבת, מיותר לחלוטין לדעתי, למרות שזה מלך השערים.
2: הוא היה גם מלך השערים בלי, זה פשוט מלך שערים בלעדי או לא בלעדי.
5: זה לא טניס, חבר'ה, זה כדורגל, ואם היום הוא יהיה פחות טוב במשחק, זה רק בגלל העומס
2: וה-65
5: דקות המיותרות שהוא שיחק בשבת.
2: נוטה להזכיר אותך, כי בסוף זה גם לא שהיה חסר לו שער, הוא היה מלך שערים בכל מקרה, פשוט שותף עם אוגריסה.
5: נכון.
3: רצה בלעדיות.
5: מיותר לחלוטין לדעתי היה לתת לו 65 דקות ביום שבת.
3: הוא היה צריך לכבוש שער אחרי 10 דקות, ואז הוא היה יוצא.
4: בדיוק.
5: זהו חברים, אני חייב לסיים.
4: אז האוכל מתקרר,
3: האוכל מתקרר. לא, צריך להכין את ה-VIP שם, נמרוח את האלה.
6: טוב, יש לך ערב נעים. אגב, יש לך אימור מי אתה נפגבי הערב?
5: אני אומר רק שיהיה פנדלים, זה הכל. לא יודע, אני אקח בפנדלים.
4: הפנדלים?
3: פנדלים.
2: אם זה פנדלים, לאופק מליקה יש יתרון בעיני.
5: מיקו, אתה יודע שאני לא טועה הרבה פעמים.
4: תפציע,
6: לסיום, רגע.
2: הייתה קיצה מי שלא שם לב.
4: ברור, ברור.
6: אני אחוד לך חידה לסיום, תומר.
5: כן.
6: מה אחוז ההצלחה של מכבי תל אביב בטדי בגמר גביע המדינה?
3: על הקטסטרופה.
2: אפס אחוז.
4: הפסידו בני יהודה, הפסידו
2: מכבי חיפה. אפס אחוז.
6: שני גמרים, שני הפסדים.
2: הפסידו פעמיים, כן.
6: קח את זה בחשבון באימורים שלך.
4: פעם שלישית גלידה.
3: איזה טעות הייתה להעביר את זה מסמי עופר.
6: מעולה, מעולה שהעבירו. ביי תומר, אוהבים אותך, תודה רבה. תומר לב, ערוץ הספורט.
4: למה תומר מעולה שהעבירו דולב? למה מעולה?
3: אני לא חושב.
6: למה מעולה?
4: שהעבירו, כדי שאני אסבול בפקקים?
6: בדיוק.
2: לא, הוא רוצה בשבילך.
4: גם פה אתה מחבל.
2: למה? אבל הוא רוצה בשבילך, הוא רוצה שתהיה במוקדמות אירופאית.
4: לא, הוא אמר
2: למה הוא דואג לך מאוד. לסמי
4: אופר, לטדי.
3: לסמי אופר היה כיף יותר.
6: אגב, מה הסיבה שהעבירו את זה באמת?
3: בגלל המלחמה.
6: אה, בשתי הקבוצות, לא.
3: לא ידעו, לא ידעו.
2: לא, לא ידעו במלחמה.
3: עדיין נתקשך בלגן.
2: אז ידעו ישר העבירו, כן.
3: אתה לא יכול...
6: הכל פה... סמי אופר, תן רגע מנוחה, שפה רגע שקט, הכל טוב.
3: שאומר, יש כל כך הרבה בלגן ורעש בחיפה. שפקים
6: בבלגן, ירושלים.
2: יש מספיק רעש משל עצמם.
3: חכה, זה אותו נגמר, זה רק מתחיל נראה לי.
6: האמת, אם זה היה מסמי אופר, אין עכשיו כולנו משדרים מסמי אופר. זה נכון.
4: תגיד לי,
6: אתה עושים את זה גם בגמר שנה שעברה, לא?
3: כן, באמת.
6: מה?
4: אתה רוצה לדבר על מכבי חיפה בקרוב?
6: בהחלט, אחרי הפרסומות תחזור למכבי חיפה.
4: אוקיי, רשיפות תמלילים.
6: מחר יום גורלי.
4: וואו, לכם קרניים היום.
3: וואו.
2: אני מת על התמלילים שלך.
6: אז
3: תמלילים.
6: נדבר על פיינגזיכט, נדבר על ברק בחר, על רפאלוב, וכמובן עוד ענייני גביע המדינה.
2: ויש גם משהו שצריך לדבר, צביקה יודע שצריך לדבר עליו. היום קרה משהו היסטורי בכדורסל.
3: נכון, נכון, וואו.
4: יש בן אדם שרוצה לדבר פה על ספורט והוא רואה את הליינאפ.
6: לא, להפך, הוא מוסיף בליינאפ משהו שלא קיים, צביקה, הוא מוסיף.
3: פתאום הוא ממציא ליינאפ, פתאום הוא קורא את הליינאפ.
4: הוא רוצה לדבר על ספורט והוא מדבר על כדורסל.
6: פרסמות, כבר חוזרים גם עם כדורסל.
7: יאללה, תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב. רדיו לב המדינה.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן דולב נשליס, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: 7:25, חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו עם מהדורת יום שלישי, מהדורת הגרנד פינאל, מהדורת גמר גביע ווינר, עוד שעה וחמש דקות בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אבל אנחנו עכשיו רגע לוקחים פאוזה קטנה מגמר הגביע, ורוצים לעסוק במכבי חיפה. תחילה בהודעה שמוציאה מכבי חיפה לגבי מצבו של פנקזיך, את המגן השמאלי שעבר הבוקר בדיקת MRI, ממנה עולה. כי הוא סובל מקרע מלא ברצועה הצולבת.
3: אני לא יודע איך בהתחלה חשבו שזו פציעה קלה.
4: אני לא יודע.
3: אני ראיתי את הפציעה באותו רגע.
4: לא, גם בסוף המשחק...
2: רק בואו נזכיר מאזינים, שטראובר, מה המשמעות של קרע מלא?
3: קרע מלא זה...
2: כמה זמן בחוץ?
3: לפחות שנה.
4: לא, לא, לא.
3: מה לא, לא?
5: צודק שטראובר.
3: מה לא, לא?
4: כי חזרו כבר אחרי 7-8 חודשים שחקנים.
3: זה שנה.
5: קרע מלא?
3: זה שנה. כשאתה נפצע בסוף עונה, ואתה תחילת עונה מתחיל את הניתוח ואת השיקום ואת הכל, הוא חוזר עוד 8-9 חודשים, גמרת עונה.
4: כן, לא, אתה מדבר על עונה.
3: עונה,
5: עונה.
3: עונה, חבל.
5: נכון.
2: בקיצור, איך אתה צריך למצוא מחליף למחליף לשנה הבאה?
4: היא חייבת
5: למצוא מגן השמאלי, מה זה?
4: קורנו חוזר בדצמבר, הכי מוקדם זה יהיה בדצמבר. דניאל גולני יחזור לסגל, אבל חוץ מזה מכבי חיפה תביא עוד מגן זר בחיפה.
5: חייבת. שמה, זה שתי מגנים שמאלים, זה אף פעם לא זכור לי.
2: המכת פציעות השנה לא זוכר דבר כזה.
3: סן לא היה שמאלי?
4: סן גם היה שמאלי.
3: גם שמאלי. גם סן הושבט.
4: סן גם הושבט.
2: מה עם קייסי? הוא הושבט מתישהו?
4: סתם.
5: עוד.
3: אפשר להחזיר את קייסי באמת.
5: תאמין לי.
2: תגידו, אבל בואו נדבר שנייה אחת על נושא
3: ש... אני רוצה לדבר על משהו יפה, אבל על מכבי חיפה, ולא קשור לבוגרים, לפני שאתה מדבר עם ה...
2: אבל אתה תקים אתמול?
3: כן.
5: נו.
4: בבקשה. ברמת השרון?
3: היה אתמול אירוע ברמת שרון, של ותיקי מכבי חיפה, שחזור משחק...
4: אליפות 86.
3: אליפות 86, הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, והיה לראות את המשחק הזה אתמול, הייתה פשוט חוויה.
4: גילי היה? גילי לנדאו?
3: גילי היה, ומוש היה. אני אגיד לכם יותר מזה. יש אנשים שמועדים של הפועל תל אביב נוסטלגיים. יש לי חבר כזה, בחור בשם חנוך, שהתחנן לחוצה של משה סיני. ברמה כזאת, והחוצה עם הוויזה של פעם. תקשיב, זה היה משהו נוסטלגי.
2: אבל ראיתי גם השחקנים שלא היו במשחק ההוא שחיזקו.
3: חיזקו, כן, כטיפה. לא כולם יכולים, אבל היה שם הצגה.
2: לא, אפילו ראיתי הרבה שאתה יודע.
4: כמה נגמר?
3: 3-1 להפועל תל אביב.
4: אוקיי.
3: אבל משה סיני עצבני.
4: הפעם היה עבר?
3: לא, לא היה עבר, לא היה צריך.
4: לא, כי אם היה עבר ב-86 הם לא היו אלופים.
3: זה נכון.
5: זה נכון.
3: פיני רלוי קבע שער, ובמקום המגן הוא הוציא טלפון וצילם את עצמו באמצע המשחק, שזה הזיה. ומשה סיני, אני רוצה להגיד לך, כועס, רותח על יוסי בניון.
4: למה?
3: למה? אתה לא מבין. היה כדור ליד הקרן, משה סיני בעד כדור עונשין, מה, אתה יודע, הכדורים של משה מעבר, שמסורם השמאל הרחוק, יוסי בניון הלך ועמד ליד הקורה הרחוקה, והוציא את הכדור מהחיבור עם הראש. עכשיו, יוסי, אחי, תן לו להכניס, תוריד את הראש, תן לכדור להיכנס, משחק ראווה.
5: אבל יוסי, אתה יודע, יוסי לילד שלו לא ייתן.
3: משה רוצה לגמור אותו את יוסי, הוא לגמור אותו איך לקח לו כזה גול. אבל היה באמת חוויה ש... שמע, צריך להגיד...
4: כל הכבוד המשחקים האלה.
2: אני חושב שטראובר, אני חושב שהלוואי ויותר כאלה.
3: בדיוק.
2: לכל קבוצה בארץ, היו גם באופן סדיר קבוצת ותיקים.
3: אני יכול
4: להגיד... לא, יש קבוצות ותיקים, אבל...
3: אז זהו, אני יכול להגיד...
4: זה לא אותו דבר. באנגליה למשל עושים כמעט כל קבוצה עושה בכל שנה כזה. בדיוק, את הלג'נד. ותיקים זה לא אותו דבר.
3: ההתאחדות בשנתיים, שלוש האחרונות, לקחה סוף סוף את הדבר הזה, את המותג הזה, ליגת ותיקים, ויש ליגת ותיקים מאוד מכובדת.
2: לא, לא ליגה, אני מדבר על משחקי
3: אהבה. מבחינת לג'נד, יש גם ההתאחדות. יש, בנבחרת יש לנו. יש לנו נבחרת ותיקים, שאנחנו עושים משחקי ראווה בלי הפסקה.
4: ושצריך להגיד שנרתמו מאוד מאז השביעי באוקטובר הנבחרת הזו, אני אגיד לא שטראובר, מאוד נרתמו, אני אישית ראיתי אותם במקומות כמו קרמיאל, כמו יוקנעם, נסו צפון, דרום, מרכז, להנציח הרבה מאוד חיילים, ועל זה שפו לכם.
3: תודה, תודה. ושאל נעליך מעל רגליך, מיקו, מי השוער הראשון בסגל נבחרת ישראל ותיקים למכביה?
4: אתה?
3: כן? אתם רוצים את הסגל?
4: לא.
5: יאללה, נו, תן.
3: ניתן לכם את הסגל. רגע, ניתן לכם את הסגל.
5: רגע, מכבייה בטדי, אני אבוא לקלל אותך מחורה.
3: המכבייה בכל
4: הארץ. אני אבוא לקלל אותך.
3: המשחקים של הנבחרת יהיו בהרצליה, אתה מוזמן לבוא להרצליה.
2: הרצליה לא מגיע, אם אין מונית הוא לא מגיע.
3: אני אדאג לו מונית, אל תדאג, אדאג לו. מה אני אדע שלא יכול לנדוג לו את רובי קופטר? עבדכם הנאמן שוער עם דני עמוס, בהגנה, אלון חרז,
2: דני דבורין.
3: מי?
2: דני דבורין, חשבתי את הרומב.
3: לא דני דבורין, דני עמוס.
4: אימוס, אני
3: אימוס. הגנה, אלון חרזי, רביד גזל, טל בן חיים, אמיר שלח, ניסו קפילוטו, שימון גרשון, יגאל אנטדי ויעקב הלל.
4: תקשיב, שלח, באמת, אני ראיתי...
5: כושר שלח אני רפית.
4: מה זה בכושר סי? הוא גם כל כך משתגע, הוא קבע שער במשחק שהייתי שלהם של הוותיקים, הוא התחיל לטפס שם על הגדר.
3: אתה לא ראית את טל בן חיים אז.
4: אמיתי, התחיל לטפס שם על הגדר.
3: אביחי עדין, דן אייבינדר, סתיו אלימלך, ברוך דגו, דוד רביבו, יוסי בניון, וכנראה גם משה סיני. התקפה, עמרי אפק, עומר גולן, טל בן חיים, אמיר תורג'מן, עופר שטרית ופיני בלילי.
4: אני לא בטוח שאתם יורדים ליגה אם אתם עכשיו קבוצה בליגה.
3: קל, קל. יש הרבה שחקנים חסרים, כמעט לעשות יוצאים לשדר.
4: בליגה כזה נאבקים.
5: יש כאלה כוכבי עבר שבאמת, צריכים להתאמץ לבוא למשחק.
2: למה אותך לא הזמינו אלי אוחנה למשחק?
3: אלי, למה אתה לא באת באמת?
5: אתה יודע, אני, בוא, אני כבר במקום אחר, אני בדרגה של אל, אני לא מתעסק בקטנות האלה.
4: הוא גם בשיחות עם טראמפ כל הזמן.
5: ברור, כל הזמן הוא חופר לי בלילה מתקשר. מה אתה אומר, אלי, נתקוף, לא נתקוף. אני משה להרגיע אותו, תאמין לי שבסוף הוא ישם מה שאני אומר לו.
2: אגב, טראמפ אמר לך משהו לגבי מחר, שהוא מתכוון לכנס ישיבת קבינט מיוחדת בקמפ דיוויד?
5: כמו שהוא תמיד אומר, 50-50. או שכן, או שלא, בדיוק.
2: איך הוא אומר את זה באנגלית?
5: קשה לחכות אותו.
2: טוב.
3: חסרים לנו שני שחקנים שחייבים לציין אותם, זה מליקסון ואיתי שכטר, שהם מה לעשות, הם טסים לשדר את המונדיאל, אז הם יהיו חסרים לנו בסגל. עכשיו תדבר על מה שאתה רוצה מכבי חיפה.
2: יאללה, לקחת לנו 7 דקות.
5: ותשאיר לי 2 דקות פה לתמלילים.
2: נשאיר גם זה וגם זה. בואו גם נדבר על ברק בחר, שמחר אמור להיפגש עם ראשי מכבי חיפה, עם הנהלה הבחירה של מכבי חיפה.
4: אמור להיות ינקל איציק וליאור בפגישה. אמורים להיות.
2: אוקיי. מה הולך להיות?
3: תן
2: את הסריט של הישיבה מחר.
4: אני מעריך שברק בחר יישאר במכבי חיפה.
3: כן?
4: ויהיה מאמן מכבי חיפה.
5: זה מפתיע אם אתה אומר את זה.
3: בייסי, אני חייב לשאול שאלה כנה. בתור, אתה יודע, בתור בן אדם שצופה מהצד, זה נראה כאילו עושים לו כיפה אדומה.
4: קודם כל, אזכיר אותך, אני לא חושב שמתנהגים בכבוד שהוא ראוי לו, ומה שהוא צריך, ובטח שהדברים האלה יוצאים, וכן יהיה, לא יהיה, אני חושב שצריך ברק בחר אמור לקבל. דווקא לגבי פירוק הכברת, עוד פעם, ואני אגיד את זה, אמרתי את זה כבר, צרפתי הלך מיוזמתו, דרור שמשון, אני אומר לך.
5: אני שמעתי שצרפתי הבין שהולכים זה, אז הוא אמר שהולך
2: מיוזמתו. יכול להיות, אבל הלך מיוזמתו.
4: דרור שמשון, אני אומר לך בוודאות שברק בחר גם בעניין הזה מסכים עם ליאור רפאלוב. וחושב שכן צריך לרענן את כל...
3: אני חושב שאתה טועה.
4: אז אני אומר לך שאני לא טועה.
2: אוקיי, וייזנגר קראו לו לשיחה בלי שברק ידע?
4: למי?
2: לוייזנגר.
4: וייזנגר לדעת, וייזנגר להבנתי ברק... לא שהוא לא ידע, אבל ברק בחר רצה שהוא יישאר. שם כן. אבל לגבי דרור שמשון, אני ברק בחר גם חושב שצריך שינוי שם בפיזיולוגי.
2: כל ההתנהלות היא לא בריאה, הקרמה היא לא טובה. עכשיו גם אם ברק יישאר, לדעתי, אם הוא יישאר, זה לא בגלל ש...
3: זה מתיג אותו בובה על חוט.
4: זה כבר, עוד פעם, זה לא בובה על חוט, כי בסופו של דבר יוציאו את זה, שיש לו סמכויות, ושבפגישה...
3: איזה סמכויות באמת יש לו אם ליאור רפאלוב קיבל את המנדט?
4: עוד פעם, שאלה מה יוציאו מהפגישה. אני מסכים איתך, בתור אחד מהצד, מסכים איתך, חד משמעית. כי ליאור רפאלוב הולך להיות האיש הכי חזק במכבי חיפה, הולך לקבוע הכל, כולל הכל. אני מסכים איתך, חד משמעית, אבל אני חושב עוד פעם, בגלל שאני יודע שברק בחר לא הולך להתפטר, לא הולך להגיד טוב, אז אני אשב את ההבטחות.
2: לא מותר על הכסף.
4: אז אני להבנתי, ינקלה לא הולך לפטר אותו, הולך פשוט להעביר מה הסדרים שיהיו עונה הבאה, ואני לא חושב שברק...
3: בוא נלך רגע אחורה.
2: ולכן זה לא יכול להצליח. אז אני חושב שמכבי חיפה, אם היא לא רוצה את ברק, במקום כל התרגילים האלה ומה שעושים, ברק, תשמע...
4: אבל זה לא משנה, גם מאמן אחר שיגיע ישמע את אותם דברים.
2: אבל זה משהו אחר, זה אחרת לגמרי. בסוף, תראו, בסוף מועדון כדורגל, שרוצה להביא שחקן עבר או דמות כלשהי, ושהוא יהיה האוטוריטה הבחירה והמנהל המקצועי, זה בסדר. וזה גם בסדר שמנהל מקצועי יבחר את המאמן שלו.
5: נכון.
2: וזה גם בסדר שמנהל מקצועי יבחר את המערכים והשיטה ויתווה דרך לכל המועדון. אבל זה כשעושים את זה בצורה מסודרת מההתחלה, לא באמצע. לבוא לברק בחר, שהוא היה בדרגה מסוימת, ואני לו, אוקיי, אדוני, אתה עכשיו מנמחים אותך לדרגה, במקום דרגה A, אתה
5: אוהב לו כינו ראשון.
2: אתה לבל C, כי מעליך נכנס משהו אחר,
3: זה לא עושים. אתה אומר דבר נכון, כי אם תיקח את היסטוריית האמון של ברק בחר, איפה היה הכי דומיננטי, והקבוצות שלו באמת נראו הכי טוב, כשהוא קבע הכל, כשהכל עבר דרכו, המפתחות היו אצלו. ברגע שלקחת לו את המפתחות, כאילו לקחת לשמשון את השיער, ולקחת ממנו את הכוח, זה מה שעשו
4: לקחת לו את הג'ל.
2: גם הוא כמו מנג'ר, וצרפתי הוא המאמן.
3: כאילו לקחת לברק בחר את החובה עכשיו.
2: חובה.
5: עוד משתמש.
2: בקיצור, אני נוטה להסכים איתך, וייסי, שברק עשוי להישאר, כי הוא לא פרייר, והוא לא יהיה מוכן לוותר על החוזה שלו.
3: ואתה מת שזה ילך למקום לא טוב.
2: ילך למקום לא טוב. כמה תהיה לא טובה.
3: בדיוק.
2: ובואו, ברק לא מטומטם, הוא יודע, אני אומר לכם, הוא יודע מי רוצה שהוא יישאר, מי רוצה שהוא לא יישאר, יש שם יותר מדי מאבקי כוחות, ומי נגד מי, וזה בדעה אחת, וזה בדעה אחרת, וככה אפשר להצליח. זה סוד.
3: כשיש לך כמה שמושכים את החוטים כל אחד לכיוון שלו.
2: אם לא כולם בקוף אחד, יחידה אחת, אי אפשר להצליח בעולם הזה של הספורט, בטח לא בכדורגל. ולכן אני חושב שמכבי חיפה צריכה פשוט להודות לו, להגיד עולם הכי שווה, תשמע ברק, אתה לא איזה ילד. אתה לא איזה ילד, אנחנו לא רוצים
4: לעשות חלק מלא נעים. בעולם המאמנים הוא ילד.
3: הוא ילד.
4: מה? שאתה מתקרב פחת הלא ילד בפחת הגיל.
3: כן, ברור.
2: ברמת ההתנהגות, ברמת
4: ההתנהגות.
2: בוא, עשית משהו בחיים שלך, הבאת כמה אליפויות, גם למועדון הזה, עשה רגעי קסם לאוהדים ולשחקנים ולהנהלה. אפשר להתנהל ביותר כבוד.
4: אגב, אני מקווה שראשי מכבי חיפה מסתכלים על הרשתות של אוהדי מכבי חיפה, כי גם האוהדים שביקרו מאוד את ברק בחר לאחרונה, מאוד לא אוהבים את מה שקורה כרגע. מאוד.
2: נכון.
4: גם אם נפרדים צריך לכבד.
3: בדיוק, כי בסופו של דבר אני חושב שגם ברק בחר איבד מהביטחון העצמי שלו. וברגע שאתה מאבד, בתור מאמן, אתה מאבד בביטחון העצמי שלך, גם קבלת ההחלטות שלך על המגרש היא לא זהה. ברק בחר מאמן שהיה בדקה 30 יכול לעשות חילוף, ואף אחד לא היה מניד אף, ואף אחד לא היה מזיז קול, כי היו יודעים שזה הדבר האחרון.
2: צריך לומר את האמת, ברק בחר קשל בתקופה האחרונה.
4: שלוש שנים רעות מאוד שלו.
2: מאוד, אבל יחד עם זאת בסוף, אני חושב
3: שלא ש... לא הוא זה שבחר בשלושת השנים האלה את הסגלים.
5: לאמן הוא לא שכח. לא, בוא נגיד.
3: לאמן הוא לא שכח.
4: שנה שעברה זה
2: לא,
4: היה
2: מעורב,
4: שלו.
2: השנה,
4: היה שנה שעברה, לא העונה. שנה שעברה. כן. הוא כן. היה מעורב.
2: היה מעורב. וגם בסוף, גם לנהל משחק, להכין קבוצה, שינויים, הרכבים, חילופים, זה שלא, זה עליו, וזה לא עבר טוב בכל המשחקים. צריך לומר את האמת.
4: הוא היה מעורב, אבל תודה, אני מנסה כל, תוך כדי לשחזר. למשל, בקיוף, אתה צודק, שטראובר, זה לא היה החלטה שלו.
3: יפה, תודה
4: היו
3: רבה.
4: היו שם החלטות שלא היו שלו,
3: יפה,
4: זה נכון.
3: יפה,
5: ולכן,
3: זה מאבד
5: את הכל השיעור.
3: זה מאבד
5: את הכל. ואני מקבלתי פה הדלפות, שימו לב. זה מהשיחה דרמטית, אוקיי? ככה, בחר נקודותיים. טוב, למה התכנסנו? ינקלה נקודותיים. אתה בטח פגוע מהשלט בחר הביתה, שועדים תלו. בחר נקודותיים. היה כתוב שם שחר, לא בחר. איפה אליו נקודותיים? אל תתווכח איתו. הוא יודע מה הוא ראה. בחר נקודותיים. חבל שאתה לא יודע מה אתה רואה. מה הבאת לפה בקיץ? תגיד לי מה הבאת. איפה אליו נקודותיים? הלו, הלו, הלו. תרגיע. פיטר אגבה הוא מקלה להבא. רק חסר לו ניסיון, חוכמת משחק, ולדעת לשחק כדורגל. ינקלה נקודותיים. בנות תירגעו. שתיכן עקצתן אותי מספיק העונה. ברק, אנחנו מודים לך על כל העבודה, אבל ליאור ייקח את זה מפה. בחר נקודותיים. ייקח לגריטה. הכל פה גמור, ינקלה. ינקלה נקודותיים. שום דבר לא גמור. חוץ מהסחוס בברכם של מיכאל לוחנה. אני אבוא לכם בהמשך עוד תמלולים.
4: חשבתי הולך להמריא תמלולים של
3: סוף. לא, יש לו שם האזנות סתר.
5: היית מה זה?
2: אם הוא היה מביא תמלולים של אירוע סוף.
4: כן, חשבתי שמשם הוא הולך להביא.
2: אני חושב שהיה בארגן הרבה יותר גדול בייס.
5: שם אני אקבל עוד בד... אל תדאג.
3: אל תדאג, בייס יקבל את זה. עוד... עוד... כמה שעות כבר יהיה לו את הכל.
2: התמלולים שם, הם לא טובים לאף אחד.
4: זה אני מסכים.
2: הם מביכים מאוד. ויש אנשים שלא רואים להמשיך בתפקיד שלהם לאור הדברים שנאמרו שם. אבל...
3: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני את סוף הייתי מחר מחתים במכבי תל אביב.
4: את סוף פוטיאנו?
3: ברור.
4: באמת?
3: כן. ברור.
4: מפתיע, למה? למה? אני חייב
5: לשמוע. למה? בגלל הפיזיות?
4: אני מסכים איתך, אני אוהב אותו, אני חושב שהוא שחקן.
3: הוא שחקן, הוא שחקן נשמה, הוא שחקן שמאוד יכול להתאים למכבי תל אביב על האגף. הוא יכול לשחק למעלה בכנף.
2: אבל...
4: הוא אגב רוצה מאוד...
2: בואו, מכבי חיפה שהוא קיבל צ'אנס, הוא לא פרח, לא הצליח, הוא קיבל צ'אנסים.
3: לפעמים, אתה יודע, סוג של אנרגיות ודברים, אתה יודע, אתה משנה קבוצה, אתה מחליף,
5: זה מה... הוא גם לא קיבל לאורך זמן לדעתי מספיק.
3: אני אומר לך, הוא שחקן מבחינתי, יש לו הרבה לאן להגיע.
4: הוא היה אמור לקבל באמת קרדיט מלא מברק בחר בעונת ליגת אלופות, שבאמת ברק בחר אמר, אני מחזיר אותו והכל, והוא נפצע, והלכה לו כל השנה, אבל הוא מאוד רוצה חול. הוא לא רוצה להישאר כרגע בארץ, הוא רוצה, הוא לקח גם סוכן להבנתי לא ישראלי, סוכן בחול, ואגב כל העניין הזה התחיל בגלל שבינואר הוא לא הלך לחול לקלוז' כי הוא רוצה ליגה יותר גדולה, הוא הכי רוצה לחזור להולנד, אבל אני מסכים איתך, אם אני ביתר ירושלים או פועל באר שבע, קבוצה גדולה ישראלית,
3: כשהוא חופשי
4: זה גם לא כל כך הרבה כסף, זה סיכון סיכוי מצוין בשביל הקבוצות הגדולות.
2: טוב, אז כדי לסכם את הדיון שלנו, פרנק זיכט, קרע מלא אחרי בדיקת
4: המראה. זה כל כך נמצא. זה הכי עצוב.
2: מחליף, תמצא מחליף, אלו עונה הבאה. אומר וייס שדעתו, בכר, יישאר במשרת המאמן.
4: אנחנו נראה שבוע הבא, יש עדיין, אבל הערכת...
3: לא, נראה מחר.
4: כן, מחר, אמרתי.
2: מחר, סליחה.
4: אמרתי שבוע הבא?
3: כן, שבוע הבא אמרת.
5: שבוע הבא, תגיד לי מה, יש לך חום היום?
2: אני רגע הולך רגע לשנייה אחת לחצי דקה לספקולציות, אם ובסוף מהשיחה מחר יבינו שזה לא הולך לכיוון טוב, או בחר אחרי תשים את המפתחות, או יגיעו לאיזה מתווה פיצוי באמצע ויפגשו, מי האופציה הבאה, בהנחה וקוז'ו חותם בבאר שבע מחר, ויצחקי בביתר, שזה שמות שעלו, אז פרץ נשאר, אומר פרץ?
4: אם יצחק, בוא נגיד את האמת, ינקה לשחר בקיץ האחרון רצה את ברק יצחקי, לפני פלורס. הוא לא אישר עדיין למכבי חיפה, לליאור וזה, את פלורס, כי הוא רצה את יצחקי, יצחקי היה לו חוזה, הוא לא רצה לעשות בלגן מול ביתר, הוא רצה לכבד ורצה להישאר. אם יצחקי יהיה פנוי, לדעתי הוא יהיה השם הראשון, אני כמעט משוכנע בזה. אם לא, אז צריך לראות, אני לא יודע, אני לא רוצה
3: להגיד. אני לא בטוח שהבן אדם המתאים
4: למכבי
3: חיפה.
4: לא,
3: בסדר,
4: אני רק אומר מה ינקה לרצה בקיץ.
5: בסוף זה ייגמר במרקו בלבול. יאללה, תקדמו.
3: ואברהם גרנט.
4: אגב, לא, אברהם גרנט לא, כי ליאור מקבל את הסמכות. אגב, מרקו בלבול, לא אופציה רע.
3: לא, לחלוטין לא.
2: אני לא יודע, אבל בתור מאמן, אני הייתי שם אותו, דווקא אותו בתור מנהל מקצועי.
3: מקצועי. את מרקו?
5: את מרקו.
2: כן.
3: מה פתאום? תגיד לי, אתה נורמלי?
2: הוא היה
3: נרדם באמצע הישיבות, תגיד, אתה נורמלי?
2: לא משנה, הוא יודע לראות, תשמע.
3: מרקו, אתה רוצה בתור מנהל
2: מקצועי? ניתן לו את הקפה של עצמו שיתורר. טוב,
3: אנחנו... אתה רוצה סיפור על מרקו? אתה רוצה סיפור על מרקו?
4: סיפור על מרקו.
3: סיפור על הרכבת? על מה?
4: את סיפור הרכבת?
3: סיפור הרכבת.
5: לא, אני לא מכיר.
4: תן לנו.
3: בקשיב, אנחנו יושבים ומגיעים לקריאת שלום, הוא בא עם האוטו. לקריאת שלום, מכנה את האוטו, עושים את האימון, מסיים את האימון, הוא חוזר לחיפה עם הרכבת.
4: ואז הוא לא מבין איפה האוטו שלו
3: ברחוב הכרמל. הוא אמר, גנבו לי את האוטו. הוא היה שם לידי, תקשיב, הוא היה שם לידי
2: אגב, זה קרה פעם אחת, לא רק במכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב, הוא ישב אני מחל לידי.
4: זה קרה עוד פעם?
3: כן.
4: אני מכיר
5: סיפור. אני זוכר סיפור שברקו סיפר שהוא עלה פעם בטעות לאוטובוס של קבוצה אחרת, אחרי מסגן.
3: אני אומר לך, מה קורה יושב לידי בחדר הלבשה? מאמן היה מדבר, נותן הוראות, נותן זה, מדבר לפני אימונים, דברים כאלה, הוא היה מסתובב לקרה. גרה מומו. מומו. ככה. אני שרוף על מרקו.
2: אין עליו, איזה נשמה טובה.
3: אין עליו.
2: אחלה מרקו.
5: אחלה מרקו.
2: הלב.
3: אתה גם מגלגולים עלי. איתו? הלב.
2: יפה. טוב, חברים, השעון מראה שצריך פרסומות. דני דבורין, שלח אותנו על פרסומות.
5: קדימה, יהודית, כלחצי על הכפתור.
3: יהודית, בחודש היום.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים,
8: בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון.

0: עוד 40 דקות למשחק המותח ביותר של העונה, כך אומרים, גמר גביע. גביע ווינר בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. 30,000 איש כבר נמצאים בטדי.
1: אתם לא יודעים מה עובר על השחקנים עכשיו. אתם לא מבינים מה עובר על השחקנים עכשיו בחדרי הלבשה.
2: מה
3: צריכים? מה? לוקחים ממודיום עכשיו.
1: לעזוב, זה מתח.
2: אבל זה כיף?
1: אתה שומע את הכל מבחוץ. זה מטורף.
2: לא, זה כיף או שזה לחץ?
0: אני רוצה גם ברשותכם רגע, לנחות בטדי, כי מי שאיתנו על הקו...
1: מי שם?
0: חבר יקר שלנו, מי?
1: מי שם?
0: מי שם?
1: מי שם?
0: אחד ויחיד, אלי גוטמן, שהיום גם יפרשן את המשחק. אהלן גוטי, הקואוצ', ערב טוב.
4: חברים,
0: גוטי. חג גביע שמח.
2: עשית פה בלגן כבר 3 ימים, המדינה קורסת.
1: כן.
2: אמר יצחקי לחיפה, חיפה לזה.
4: רוברט, תירגע.
0: נו.
4: אתה לא תניף גביע היום, לא אתה ולא אני.
1: אתה מבין מה זה?
0: אתם יודעים, אגב, שם זה יום היסטורי, ולא רק בגלל הגמר עצמו.
2: למה?
0: גוטי הגיע לירושלים, זה לא קרה כל העונה.
1: נכון.
0: גוטי לא עובר את קו נתניה, אבל גם...
3: אז איך לא... גוטי, בחייך, איך לא הרמת לי צלצול טלפון, אני בא לירושלים, היית בא, עובר, אוכל איזה קובה, משהו.
4: מאיר, בחיית מאיר, ירדתי מקודם להביא איתי, שאלתי איפה אתה, אמרו לי, תגיד, מה אתה עושה? זה בכלל לא מתחד של ביתה.
0: נכון.
3: נכון.
0: טוב, גוטי, תספר קצת, תחש לנו לאווירה של טדי, לקראת המשחק.
4: אווירה מטורפת, חבר'ה, אווירה מטורפת, אנחנו עדת השידור, מהמרכז, שמאלה, הכל אדום לבן. מהמרכז, ימינה, הכל צהוב.
2: הכל צהוב. זה המשחקים הכי כיפים.
1: דרך אגב, היום מועדי מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מגיעים רק עם צהוב, לא כחול צהוב, לא כחול, כולם עם צהוב.
3: ראיתי, נכון, נכון, צהוב.
4: הכל צהוב, אדום לבן, מתאים, איזו אווירה.
2: איזה כיף זה.
0: גוטי, מניתוח שלך של ההרכבים ומניתוח שלך על העונה הקשה והארוכה שכל קבוצה עברה והדרך שהיא עשתה עד לערב הזה, מי פבוריטית?
4: לא מבין, קודם כל בערב כזה אין פבוריטית, אין פבוריטית, זה גמר גביע המדינה. אבל מצד שני אני לא יכול להבין את המאמן של מכבי תל אביב שהוא רואה את האמצע החזק של הפועל באר שבע. הרי מה זה הפועל באר שבע? ונטורה, קנגו, אליאל פרץ.
0: תודה רבה,
1: צודק.
4: עכשיו, שאתה במחצית הראשונה, בטרנר, נתת להם פייט עם בליץ' שיסוקו ודור פרץ,
1: העלמת אותם.
4: למה עכשיו אתה משחק משחקים בגמר גביע המדינה ואתה מעלה את עידו שחר במקום...
0: ניסינו לחשוב מה הוא חושב שאנחנו לא, מה הוא ראה שאנחנו לא. מה, זה ג'וקר מהספסל? זה קלף להמשך המשחק?
2: אבל זה לא שחקן 10 שזה ג'וקר.
0: לא יודע, אני שואל.
4: אני יודע מה אני רואה.
1: אני אגיד לכם, יכול להיות מה הוא חושב, וזה משהו שהוא באישיות של בליץ'. בליץ', אל תשכחו שלא שחק הרבה זמן, הוא חזר טיפה חלוד. והוא נתון לפורענות מבחינת כרטיסים צהובים וכרטיסים אדומים.
0: מה זה גמר גביע?
1: וגמר גביע, ודקה עשירית הוא עושה... לא, אבל אלי, כך סנריו שדקה עשירית הוא עושה גליץ' אחד לא טוב, והוא מקבל אדום.
4: רגע, רגע, רגע, אז אני בתור מאמין כדורגל.
1: ואתה עם 10 שחקנים.
4: אז אני, בגלל שהיה לי שחקן קצת קריזיונר, אז זה...
1: לא קריזיונר, בגלל שהוא חלוד.
2: אתה יודע מה אתה מזכיר לי, לירן?
1: חלוד. החלוד אני מדבר.
2: שטאובר, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? פעם אנחנו נסענו, אני וחברים בירושלים, ומישהי עברה מולנו בלי אורות, סימנו לאורות, היא פתחה חלון, היא אמרה, אני לא מדליקה כדי לא לשכוח לחבות. זה... זה
3: כאילו עכשיו.
1: היום זה אוטומטי. אחרי שווייסי סיפר, אין איזה אסגור שידור, חברים.
2: סיפור אמיתי. אבל כן, יש לך את בליץ' תעלה איתו.
3: איפה בירושלים ראית?
1: איזה ירושלים?
2: ליד שמואל הנביא.
1: תלפיות אולי.
2: לא, ליד שמואל הנביא.
0: רגע, גוטי, תספר שנייה, מה עבר עליך?

0: אתה כבר בירושלים מהבוקר, מהצהריים, מתי הגעת? תן את הלוז.
1: הוא ישב במלון. וואלה,
2: אם אני אספר לך, תאמין לי, עשיתי את המהלך המדויק היום. עליתי על רכבת ישראל מחוף כרמל.
1: נו.
0: כן.
2: בנתב"ג החלפתי רכבת, הגעתי ליצחק נבון, לקחתי מונית, תוך שעתיים, פחות משעתיים, הייתי מחיפה חוף כרמל לטדי.
3: ויש רכבות חזרה בשעות?
2: שכולם נסחבים בפקקים בחזור מונית.
3: רגע, אבל אם
1: יש... גוטמן, אני כמעט כמוך מהבית שלי פה לרדיו.
3: רגע, אבל אם יש פנדלים, אתה מפספס את הרכבת?
4: לא, יש רכבות, משאירים את הרכבות.
3: יש?
2: בחזור זה מונית, אין בעיה.
4: אה, הוא במונית חוזר. מה זה, גולץ? גולץ ונותן למיקו לנסוע ככה בפקקים?
1: ג'יימס בונד יחזור ברכבת בחייך. תבין לו טקסי. טקסי אורגינל, תבין לו.
0: בגלל שבסוף, אתה יודע, אנחנו פה הרבה בצבע ובליד ובמסביב, ואתה בתוך ההכנות כבר למשחק ובכל המיס-מאץ' וכו', תן לנו איזה נקודת אור מרכזית שאתה רואה בכל אחד מרכבים בכל זאת, משהו ככה שאנחנו כצופים הערב צריכים לשים לב אליו, תן לנו ככה הכוונה.
2: שם מקבי תל אביב, שריב יחזקאל ורביבו, נגיד אם תוקפים. אני חושב שיש להם משמעות דרך משחק ההתקפה של מקבי תל אביב.
4: צדק.
2: והפועל באר שבע, מרכז שדה, נו.
0: כרגיל, טוב, אין חטש תחת השמש.
4: המשולש הקדוש,
1: המשולש
4: הקדוש.
1: זה
4: הלב
1: של הקבוצה הזאת.
0: סגור. יאללה חבר'ה, גוטי חייב לחזור לשידור, אמרנו שזה קצר, לא נפריע לו. אוהבים אותך גוטי, שיהיה לך שידור מענה, משחק מענה. תודה רבה.
2: וערב טוב.
0: חברים, אנחנו מגיעים עד עד
1: כמה סיום.
0: אבל רגע, שנייה, שנייה, לפני שדני דבורין יגיע.
1: כן.
0: אה, הוא כבר פה, דני, ערב טוב.
1: אני פה.
0: ערב טוב. אז לפני הקרדיטים, בואו נהיה קצת בהימורים.
4: אוקיי.
0: בואו נעשה תוצאה, וגם ניתן לזה איזה אקס פקטור למשחק, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בסמי עופר בחיפה. וייסי, תן לי בבקשה תוצאה ואקס פקטור.
3: 2-1 הפועל באר שבע, זלטנוביץ'.
0: אוקיי. מה אומר שטראובר, לירן?
4: 1-1 תיקו פנדלים.
3: ומי יש לך איזה אקס פקטור מאחת
0: הקבוצות? מי יש לך שחקן מצטיין שאתה מסמן?
4: פנדלים זה בידי אלוהים.
1: 2-1 בהערכה למכבי.
4: שחקן מצטיין שאני רואה במשחק הזה?
3: כן.
0: כן, אחד מעל כולם.
4: סד אבו פאחי.
0: אבו פאחי, אוקיי.
1: 2-1 מכבי אחרי הערכה.
0: עכשיו אתה יודע, מיקו, אתה יש לך את הזכות לתת שני מורים, גם בתור מיקו, גם בתור דני דבורין. אז מה אומר דני דבורין?
1: בדיוק.
0: גם
1: בתור שלימה. אני יכול להוסיף? איך?
4: גם בתור שלימה.
1: בוא, אתה כמה אני יכול?
0: אתה יכול לתת משולש, את כל האפשרויות.
1: בדיוק.
0: יפה, דניאל דבורין, ערב טוב לך.
1: ערב מצוין, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, חצי מהמשכורת שלו הולכת על הטרלות לדורון בנדור, רון בוסקילה. מפיק באולפן, יש תוסיף יציאה רק למזרח אירופה, דור סולומון. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן נמכר בתור קריב פלוצים בכפר השעשועים טופגל. טכנאית שידר ברדיו חיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן, גדל עם זאבים עד שהגיעו לעיר חזירי בר דולב ניצ'ניס, גדל עם איומים למסגרת עד שהדביק אותם למשקוף לירן שטראובר, גדל עם מקורות עד ששרף אותם בלג בעומר שלמה וייס, וגדל עם חתולות בכיכר הירושלמית המפורסמת מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. אז השל כולנו ערב טוב ושבוע טוב.
3: במשחק טוב.
0: במשחק טוב. אני הולך עם באר שבע, תביא דאבל. מיקו, מה מראה הווייז מעכשיו להגיע הביתה בירושלים?
1: לא, עכשיו זה פתוח, עכשיו זהו, עכשיו הם כולם באצטדיון.
0: לא, לא עכשיו,
1: לא, לא,
0: לא, לא.
1: טוב,
3: שאנו משחק מענה. תשאיר את האוטו שם, תלך ברגל.
0: אם אתם עדיין באזור ירושלים, חברים, סבלנות, זהירות.
1: בדיוק.
0: בסוף אתם תגיעו, הכל יהיה בסדר.
4: לאט לאט.
0: תודה רבה לכל החברים בכל התחנות, תודה רבה לכם, שלימה. תודה רבה לך, שטראובר. מיקו, היה לי כיף איתכם. מחר, אלי בן דוד חוזר. ושיהיה לנו לילה טוב. ושבוע טוב.
1: ושבוע טוב.
0: שבוע טוב. צ'או.
5: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה.
7: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
8: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
0: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3-4-1-4.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אין את משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רדיו לב המדינה.
7: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע ההסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: ובתוך כך, בגליל מחמירים את ההנחיות במערכת החינוך. שרון קנובליך, כתבתנו, מדווחת.
2: בעקבות המתיחות הביטחונית והתראות הרחפנים הבלתי פוסקות בצפון, יותר ויותר רשויות מחליטות להחמיר באופן עצמאי את פעילות מערכת החינוך גם מעבר להנחיות פיקוד העורף. במועצות האזוריות, מטה אשר, מעלה יוסף והגליל העליון הודיעו כבר לתושבים על ביטול הסעות מיישובי קו העימות, מעבר חלקי ללמידה מרחוק או קיום לימודים רק במבנים ממוגנים ובסמוך למרחבים המוגנים. בחלק מהמקרים בתי הספר עצמם קיבלו אחריות להתקן את ההורים על אופן הלמידה בפועל, בזמן שהמועצות מנסות להתאים את השגרה למציאות הביטחונית המשתנה.
0: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, יחיש את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, שלפיו חיל הים חידש את המבצע לחילוץ כלי שיט דרך מצר הורמוז. בפוסט ברשת X שכותרתו בדיקת עובדות, הפיקוד דען כי מדובר בטענה שגויה וכי המבצע, שכונה על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ פרויקט חופש, לא חודש. כוחות צבא ארצות הברית לא מלווים כעת כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז, כך נכתב. שני גברים כבני 45 נפצעו באורח קשה מירי במועצה המקומית אבלין. צוותי מד"א מטפלים בפצועים בזירה. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות לאיתור החשודים בירי ומסרה כי הרקע לאירוע פלילי. כי שעתיים לפני שריקת הפתיחה של גמר גביע המדינה בכדורגל בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע באצטדיון טדי בירושלים, נרשמו אירועי אלימות חמורים באזור הכניסה לעיר בין קבוצות אוהדים. עשרות אוהדים משני המחנות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים, ועוד כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום בניסיון להשתלט על המהומות. שבעה אוהדים נעצרו בעימותים בין אוהדים, ארבעה בגין אירועי אלימות והחזקת אבוקות, ושלושה נוספים על יידוי אבנים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
5: מלון בחול, בוקיט פייסטה. מלון בחול, בוקיט פייסטה.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

ערב טוב וברוכים הבאים לחגיגות יום ההולדת שלי ושל התוכנית אכלס, חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. מסתבר שהזמן עובר מהר כשנהנים. אנחנו פה כבר במשך 4 שנים איתכם מדי ערב, ובסך הכל כמעט 14 שנים, מה שהתחיל כמגזין שבועי והפך להיות תוכנית יומית כשאני מסיים כאן את היום איתכם ואתם איתי, וזה כיף גדול לשמוע וגם לראות את ההודעות שלכם. והיום אנחנו כאן מציינים יום הולדת במשדר מיוחד, עוד מעט יחד עם שימי תבורי, האחד והיחיד, ולחגיגה הזו גם אתם מוזמנים כמובן להצטרף. וגם לכתוב לי באינסטגרם, אייל וולקו, את כל מה שיש לכם להגיד, וגם הבקשות שלכם, בהמשך נהיה גם עם זה. אז אנחנו יוצאים לדרך ואומרים תודה לשחר סבג ונדב ישראלי, הטכנאים שלנו, אופר ויינשטיין, שעורך את המוזיקה, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ', מתרגש מתמיד, עם הרבה מאוד הפתעות שעוד יש לנו בשעתיים האלה, ואין מה לעשות, עם כל מי שניסה לעשות שיר יום הולדת, בסופו של דבר, כשבא הוגה וכשחוגגים, יש את זה ברקע. אז הנה גם כאן אצלנו. שידור חי עד 10, יום שלישי מיוחד, מי שראה בסטוריז וזה מה הפתעה, אז הנה הפתעה. חוגגים יום הולדת.

0: סוכרת? אין שקרנית ממני.
1: אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'.
2: כמעט 8:15 חגיגות יום ההולדת. חן בשטח. שידור חי עד 10 עוד מעט עם שימי תבורי שמצטרף אלינו, ועוד כמה הפתעות שיש לנו במשדר המיוחד הזה כאן. אז אתם מאוד מוזמנים גם לכתוב לנו באינסטגרם, אייל וולקו. הנה ממשיכים.

0: אז כמו שהבטחנו, חגיגות יום ההולדת שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו כבוד גדול להגיד ערב טוב לשימי תבורי.
1: ערב טוב לכולם.
0: מה שלומך? איך אתה?
1: ערב טוב לכם שמקשיבים לנו, ערב טוב ליהודית אהובתי.
0: למה היא לא באה?
1: היא לא משתתפת, מדברים עליי, אז...
0: אבל מקשיבה להכל, נכון?
1: תזמין אותה לתוכנית בנפרד, על אנורקסיות, על זה, כמה שהיא עוזרת.
0: כן, היא עושה בזה עבודה חשובה, ואתם גם הרבה אבל מתראיינים ביחד.
1: כן, לפעמים.
0: מה שלומך?
1: אני חי את מה שיש.
0: ויש?
1: יש.
0: ברוך השם. איזה כיף, אתה מציין בימים אלה 50 שנות קריירה.
1: נכון.
0: יותר מהגיל של כולנו פה ביחד, פחות או יותר. וזה באמת כבוד גדול לראות שאתה ממשיך להופיע וליצור, למרות שאתה קצת מדאיג אותי. דיברנו ככה בפינת אישון, אמרת אתה מעשן 2 ביום, אבל דיברת על 2 קופסאות. כן. איך זה משתלב ככה באור החיים הזה של להופיע ואנרגיות ועניינים?
1: תודה לקדוש ברוך הוא, זה לא מפריע לי.
0: כן.
1: זה יפה. אני לא שותה אלכוהול. לא נוגע באלכוהול לגמרי.
0: אז אתה אומר זה מתאזן.
1: כן, אז אני משן סיגריות.
0: תגיד, אתה באמת פה הוצאת אין ספור להיטים, ועד היום מופיע ועושה ויוצר. כמה זה השתנה באמת מתחילת הדרך ועד היום? במוזיקה, בתרבות, הרי היום זה כל כך שונה, אתה בטח גם מרגיש...
1: הכל זה AI היום.
0: כן.
1: הכל, זה לא מוזיקה אמיתית מה שאנחנו עשינו עם נגנים. מה שהולך היום זה הכל דרך המחשב. אני לא כל כך אוהב את זה. אני אוהב את הגרסאות של שנות ה-70, 80, גם האמריקאים, גם... כל העולם השתנה.
0: מה פשוט... אתה שומע, אבל בכיף שלך נגיד בימים אלה היום? מה
1: אני לא שומע, אבל מדי פעם שאני במכונית, אני אוהב לשמוע את הוותיקים, את טום ג'ונס, את אלוויס פרסלי,
0: טוב,
1: את כל הדברים היפים.
0: ומי לא?
1: אתה מבין? זה...
0: אתה אוהב לשמוע שירים שלך?
1: איך?
0: שירים שלך, אתה שומע?
1: מדי פעם אני חוזר בשביל שאני אזכור את המילים.
0: טוב, אתה גם שומע את זה כל יום.
1: קרוב ל-200 שירים.
0: וואו.
1: זה לא קל לזכור את כולם בעל פה.
0: שזה בכמה אלבומים?
1: זה 20 אלבומים בערך.
0: מטורף, אני גם עובר פה גם על הערך שלך בוויקיפדיה, ככה נערכתי לכבוד האירוח, ויש עליך פה באמת בלי סוף פרסים ושירים והופעות ודברים שהספקת לעשות. וזה באמת לא מובן מאליו, ככה להיות כל כך הרבה שנים בסי, ולהיות כל כך אהוב, תראה כמה באו בשבילך, זה לא מובן מאליו, וזה כיף גדול לראות. וגם במוזיקה, גם במשפחה, תמיד זה ככה היה עם כותרות, ונורא כזה נוצץ. בוא נעשה רגע סדר, הילדים, בני כמה, מה איתם היום?
1: היום יש לי ילדים ממש, אני כבר סבא.
0: כבר סבא? לכמה?
1: כן, אלירן 42, יש לו 2 ילדים, בן ובת. בת אל, יש לה 2 ילדים, בן ובת, ויש לי את אריאל, שהוא נמצא בארצות הברית, גר עם אמא שלו, שמה. ויש לי עוד ועוד, וכל אחד נמצא במקום אחר. דניאל, שעשה שנה עכשיו כבר מילואים. אוראל, שהוא מוזיקאי ענק, אחד הילדים שלי, פסנתרן נהדר. ואחרון חביב זה... כבר אני שוכח את השמות.
0: יש אחד גם בן אל.
1: בן אל, נו, שכחנו אותו.
0: שהוא בעצם באמת מכולם היחידי שבאמת ייחס למוזיקה פול פאוור כמוך.
1: כן, הוא רצה את זה עמוק עמוק. השאר לא רצו פשוט. אלירן אמר, אני לא רוצה להיות זמר. דניאל אומר את אותו דבר. והם מוזיקאים. אלירן מתעסק במוזיקה. הפרנסה שלו זה שהוא מופיע לילדים. אוטיסטים ומהסגנון הזה, משרד הבריאות, באמצע היום הוא הולך, עושה להם שמח, מזה הוא מתפרנס. וזהו, כל אחד עושה משהו אחר.
0: איזה כיף. אז יש במה להתגאות.
1: כן.
0: והיית רוצה שכולם יהיו ככה במוזיקה, כמו משפחה אחת כזה בהופעות, והכל או שטוב לך שכל אחד ככה בדרך שלו?
1: הם יכלו להצליח. כן? במיוחד האמריקאים, שהם כותבים באנגלית ושרים באנגלית, ודניאל, אלירן ואריאל, אבל הם לא רצו, זה כל אחד שבחר את הדרך שלו.
0: ברור, זה הכי חשוב. טוב, עוד מעט גם תשאיר לנו כאן משהו, בחרת כמה מהלהיטים ובאמת קשה לבחור, אבל בסוף ככה הצלחנו, אז גם את זה נעשה, וגם הפתעה קטנה שיש לנו בשבילך. אבל עוד קודם חייבים לצאת לקצת פרסומות, עוד מעט נשוב כאן בחגיגות יום ההולדת עם שימי תבורי, אז חכו לנו.
2: יום ההולדת של אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
9: יום ההולדת של אייל וולקוביץ', חם בשטח.
10: תוכנית יום ההולדת של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו נזכרים גם בפרומוים שליוו אותנו במהלך השנים האחרונות, ואחד מהם הוא כמובן, עם האחד והיחיד, עידן רייכל, שערכנו אותו כאן לא פעם, בטח גם דיברנו איתו כמעט על כל שיר חדש שיצא, והוא עושה חיל בארץ ובעולם כבר כמעט 3 עשורים עם מוזיקה מצוינת שמדברת לכולם. ובאחת מהשיחות איתו שעשינו, היה לו מסר מאוד חשוב להעביר, מסר שגם נהפך לפרומו.
9: אייל וולקוביץ', כל ערב ב8.
10: שלום עידן רייכל.
11: החיים שלנו הם כמו אופרה גדולה. אי אפשר להסתכל על כל הפרטים. אנחנו יכולים לבחור ולראות את מאות אלפי המתנדבים, את הערבות ההדדית, את החיילים הגיבורים שלנו, לראות את האחדות, בכך שאנשים פותחים את הבתים שלהם ומארחים ניקולים, להפסיק את המבט שלו לתוך הבמה של האופרה הישראלית שלנו.
9: אייל וולקוביץ', כל ערב ב8.
10: חזרנו, חגיגות יום ההולדת שלנו, אנחנו מאוד מתרגשים, ועוד יותר מיום ההולדת, שימי תבורי כאן איתנו, שזה כיף גדול. דיברנו כבר על ההתחלה ועל מה קורה היום, ועוד יש לנו כמה שאלות, אבל בעיקר רוצים לשמוע אותך שר, בשביל זה כולנו תכלס התכנסנו. אז עם איזה שיר נתחיל?
12: עם אחד השירים היפים שלי.
10: כן, עם
12: אחד זה. השירים היפים שלי, אתמול היית שונה.
10: וואו, טוב, מה נותר חוץ מלשמוע? שימי תבורי, בבקשה.

נגמור את זה יפה, אני יודע ואת יודעת, כי אתמול היית

יכלו לעזור ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נגמור את זה יפה.

אתמול בערב היית שונה, כן זה לעזור ברגע.

0: תודה רבה. תודה.
1: שימי תבורי, האחד והיחיד. יאללה, איזה כיף לשמוע אותך ככה בלייב. ואנחנו כאן, לא עם הביצוע האחרון שלך להערב כמובן, כי בכל זאת חוגגים פה ורוצים גם לשמוע אותך כמה שיותר, אבל לפני זה נחזור גם לכמה דברים בקריירה, באמת יותר מ-50 שנה. היו גם כמה דברים בדרך, הסיפורים שמוכרים, כמו למשל הפרח בגני, שכמעט היה שלך, ולמי שלא זוכר את הסיפור, נגיד שיתפת פעולה עם אינספור אומנים, זוהר ארגוב, אביהו מדינה, באמת רשימה אינסופית, אבל על הפרח בגני, שזה באמת הסיפור המוכר, אז למי שבמקרה פספס, איך קורה דבר כזה?
2: כל זה מלמעלה. אני פגשתי את זוהר ברשות השידור בתל אביב, סיפרתי את זה הרבה פעמים, והיינו חברי ילדות, אני והוא, שנים רבות. פגשתי אותו, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שאביהו מדינה נתן לי, להשתתף בפסטיבל הזמר המזרחי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, ואני טס, ותיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. ואז הוא באמת לקח את הקלטת, ופגש את אביו, והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל, והוא זכה עם השיר הזה,
1: מדהים.
2: במקום הראשון.
1: מאז הכל היסטוריה.
2: הכל היסטוריה, זה התחיל הכל משם. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, התחתנתי אחרי שבועיים.
1: שבועיים?
2: כן,
1: מישהי שיקרת שם?
2: מלמעלה,
1: איך שנחתת?
2: כן. במועדון שהופעתי, כן, במועדון.
1: וואו, איך זה מגיע למצב?
2: בכלל, היא אמריקאית אמנם, אבל היא בכלל לא הייתה אף פעם בניו יורק.
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז
2: לא, זה שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, זה חתיכת שינוי למי שכבר מוכר בארץ ופתאום דרך חדשה באמריקה. למה בכלל, איך הגעת להחלטה הזאת?
2: לא, אני לא יודע, אל תשאל.
1: אוקיי, אבל קרה.
2: אבל קרה, נו מה...
1: והיום, כשאנחנו באמת רואים, אגב, גם נדבר על ההופעות הקרובות, 29 ביוני למשל בגרי יהוד, ועוד, איפה אתה מעדכן? ברשתות וזה, אתה לא מאוד פעיל.
2: יש לי המורגן שפדי, משרד של פדי הפקות,
1: כן.
2: אני כבר 10 שנים שם, והוא מטפל בכל. בכל הוא מטפל.
1: ואיך זה עובד? אז אתה קם בבוקר ואז מתקשר אליהם, מה יש לי היום?
2: לא, או שהם מתקשרים אליי, שאם תרשום, אוקיי. או שכותבים לי, תרשום באוגוסט, יש כבר, יש, אתה יודע, העתיד יש הופעות גם כן, אז
1: ברור.
2: תרשום, תרשום, תרשום, וזהו, הם משלמים את הכסף לנגנים.
1: אני משלם בכל,
2: את החשבונית שלי בסוף, וזהו.
1: אני רואה הרבה סרטונים גם מהופעות שלך, והרבה צעירים מגיעים, זה מפתיע אותך?
2: כן, כן, הרבה מה... לא, לא מפתיע אותי. למה? זה שירי, שירים שלי מאוד פונים לכל אדם ולכל גיל. זה שירי אהבה, שירים שאני שר אותם מהלב. הטקסטים שכתבו, האומנים שכתבו לי, המוזיקאים, כמו עוזי היטמן, זכרונו לברכה, ועוד הרבה הרבה, לא רוצה עכשיו לכולם לפרגן. היום למשל, איך קראו לו, אתה רואה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הרבה אומנים כתבו לי שירים, ברמות, מעבדים, הכל...
1: אני רואה פה את הרשימה באמת בלי סוף.
2: בלי סוף.
1: וזה באמת יפה. כן, אני קורא פה באמת, יש המון עוד על מה לדבר ולשאול, וגם נגיע לזה, אבל קודם אני גם רוצה לשאול, כמו שאני שואל כל אורח שלי כאן על התקופה הזו, כאומן, כמוזיקאי, אנחנו בתקופה לא פשוטה עם כל מה שקורה. זה משפיע על המוזיקה, על מצב רוח.
2: כן, התחלנו לכתוב שירים.
1: יותר נכון, כמה זה משפיע?
2: התחלנו לכתוב שירים על המלחמה, על מה שקורה.
1: אתה מכניס את זה לטקסטים, לשירים?
2: אני בטח, כן. יש לי עכשיו שיר שנקרא עד מתי, זה האחרון שהוצאתי. עד מתי, מתי זה ייגמר, הטקסט מדבר על זה. אני במלחמה, עוד שהיה את הפתיחה של התאריך המאכזב הזה, אז הוצאתי שיר שכתב לי יואל ריפל, שכתב לי את לילה בלי כוכב לפני 50 שנה, כתב לי שיר שנקרא האור בקצה המנהרה, עם המנהרות וכל מה שאיך שהתחילה המלחמה.
1: כן.
2: שיר מאוד מאוד יפה, האור בקצה המנהרה. והוצאתי שיר שנקרא תפילתו של נתניהו,
1: תפילתו של נתניהו?
2: כאו, אתה רואה, לא שמעת אותו אף פעם.
1: איך את זה אתה לא שלחת לנו? תפילתו של נתניהו, אני משמיע את זה עכשיו אם אני אמצא.
2: אתה תמצא את זה רק בגוגל, תכתוב תפילתו של שימי תבורי, ואז יופיע לך כשאני מופיע אצל ינון בטלוויזיה עם השיר הזה.
1: בפטריוטים?
2: כן.
1: יאללה. כשאתה רואה היום...
2: כן, אתה תראה את זה עכשיו, אם תפשימי את זה, אתה תראה את זה מפה.
1: כשאתה רואה אבל את המצב...
2: אבל אני לא דיברתי פוליטיקה, לא שמאל.
1: זה מה שבאתי להגיד, אפשר באמת...
2: אם תשמע את השיר, אני בסך הכל, אמרו לי, אל תשים, יש כאלה שונים אותו, יש כאלה לא שונים אותו.
1: לא משנה מה תגיד,
2: אני אמרתי, בשבילי הוא ראש הממשלה. בשבילי הוא אדם חכם. בשבילי הוא עשה את מה שצריך לעשות בצבא. בשבילי איבד אח במלחמות, בוא נקרא לזה אנטבה.
1: נכון.
2: ובשבילי הוא אדם רגיל כמו כולם, ואני אוהב אותו, סך הכל. אין פה מה להגיד. עכשיו, להיכנס לשורש העניין, מי השם, מי לא השם. אז אני כתבתי את השיר הזה, אני כתבתי את הטקסט, וזה שהוא מתפלל. אדון עולם, לך יקרד, תחזיר את חטופנו, אדון עולם, תשמור על חיילנו. כאילו מבקש דבר כזה, לא פוליטי, אין פה פוליטי.
1: כן, ויש את החשש הזה באמת להיכנס לזה ולחשוב, לא משנה מה תגיד היום, חצי ימים, אנחנו רואים רק עכשיו עם חני נחמיאס שהתראינה לערוץ 14 ופתאום שתפו אותה, יש את החשש בכל זאת לשתף פעולה ומה אומרים ואיך?
2: לא, אני לא משתף שום פעולה, אני עשיתי משהו ברגש שלי. מה שהרגשתי.
1: וזה הכי חשוב, הנה זה כבר עובד איזה 50 ומשהו שנה. אנחנו רוצים לשמוע אותך שוב שער, מה עכשיו נשמע?
2: מה שאתה רוצה, מה קבענו? פעם את בוכה, פעם את צוחקת.
1: פעם את בוכה ופעם את צוחקת כבר מוכן פה. שימי תבורי, בבקשה,
2: בואו נשמע. שיר יפה, שאוזה היטמן כתב, אני אקדיש את זה גם ליהודית אהובתי.
1: מקשיבה לנו עכשיו?
2: בטח, מקסימה, מקסימה. איזה כיף.

צוחקת, מזילה דמעה, כי זה הזמן ללכת, לכל האהבות יש סוף להתחלה, נפרדים רק במבט, בלי לומר מילה, פעם אחרונה כולם מתים, פעם את פוחה, ופעם את לא שומעים אתכם,

0: אריק, גבירותיי ורבותיי. איזה שיר, אין, תמיד יהיה כיף, תמיד יבוא טוב. ואנחנו פה עם החגיגות שלנו ועם שימי, הפסקה קצרה וחוזרים.
1: יום ההולדת של אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: רדיו לב המדינה.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
6: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים
7: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4 יום אחרון למי סייל בחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: תוכנית יום ההולדת של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואנחנו משמיעים גם את הפרומואים שליוו אותנו כאן במהלך השנה האחרונה. אחד מהם הוא פרומו שנעשה עם נרקיס, שבעיניי היא הזמרת הכי טובה היום בארץ. ידעתי שהיא טובה, אבל כשהגיע לכאן לאולפן ושמעתי את הווקה לת השירה שלה כאן בלייב, זה היה מטורף. ואם אתם רוצים להיזכר בזה, אז גם חפשו ברשתות את האירוח איתה. וגם היה מאוד מעניין ככה להכיר אותה באישי, שיחה שכמובן, כאמור, נהפכה לפרומו, וכך זה היה נשמע.
9: אייל וולקוביץ', כל ערב בשמונה.
8: נרקיס איתנו, איך נראית העבודה על אלבום חדש שיוצא במלחמה?
10: לא, ישבנו ועשינו כזה שיבה. טוב, חברים, מעכשיו יוצרים מוזיקה. אני לא מתחבא אחרי ביטויים וכל מיני כאלה מילים יפות. פשוט אומרים את הדברים כמו שהם. ולשמחתי הרבה, אתה רואה, יש לזה תמורה. ככל שאתה יותר חשוף ונחשף, אז יש אנשים יותר מזדהים עם זה. וואי, זה קרה לי בול, זה בדיוק מה שאני עובר.
9: אייל וולקוביץ', כל ערב בשמונה.
8: טוב, חזרנו, חגיגות יום ההולדת שלנו כאן עם הרבה מאוד אנשים, וזה כיף גדול לראות אתכם. אמנם יש פיצה וזה בטח בגלל זה, אבל עדיין שמח מאוד שאתם כאן. ושימי תבורי, שהזכיר לנו לפני הפרסומות את תפילתו של נתניהו, אז היינו מאוד סקרנים. כך זה נשמע. הנה, שימי.

0: שימי תבור עם מילים שלך, בצלאל מזרחי על הלחן, שיר מאוד מרגש. שמתי יצא?
1: יצא מזמן, בזמן המלחמה. זאת אומרת, גם עכשיו זה מלחמה, כן.
0: כן, עדיין רלוונטי, החטופים ברוך השם חזרו, ואנחנו עדיין בדבר הזה. וואו, שנה.
1: השתתפתי בתוכנית אצל עינון בטלוויזיה, שרתי את זה שם.
0: איזה כיף לראות אותך ככה ממשיך להופיע ולעשות מה שאתה אוהב, מה שאתה הכי טוב בו.
1: והייתי רוצה נועה שתשמיע גם את השיר שנקרא יהללוך.
0: מבטיח שנעשה את זה, אנחנו עוד מעט מסיימים שעה, ואנחנו גם נשמע את יהללוך וגם את השירים החדשים. אי אפשר להספיק אף פעם הכל איתך, כי יש באמת בלי סוף. אבל ממש לסיום, אני רוצה לשאול, עם כל החלומות שהגשמת וכל ההישגים, מה עוד אתה מאחל לעצמך?
1: אני מאחל לעצמי שאני אצליח עם המלווח והג'חנון שאני מוציא.
0: נו, על זה אתה לא מדבר?
1: כן, אתה...
0: ספר לנו.
1: הנה, אני הכנסתי לך את זה באמצע.
0: אני ראיתי וחשבתי שמדובר בבדיחה, כי אני יודע שבנאלה היה תקופה עם ג'חנון ועניינים.
1: אני חתמתי עם חברה הכי גדולה במדינה, שהם ביקשו אם אני מוכן שהם יפיצו את זה.
0: גדול.
1: כן.
0: אבל מתכון שלך?
1: אני יכול להגיד את השם.
0: ספר, נו, תגיד לנו.
1: אמרו לי להשאיר את זה איך שזה יוצא, ככה.
0: אה, זה עדיין סוד, אתה אומר. אמרתי פרסומת חינם, נפרגן, אבל נחכה עם זה. מה בתפריט, מלאווח ג'חנון?
1: וזהו, שניים ג'חנון, אחד אפוי ואחד זה, והשני זה מלאווח.
0: יא, אני רוצה. טוב, פעם הבאה שתבוא גם נעשה טעימות.
1: אתה תהיה חייב לראות את זה אם אתה תהיה בסופר, כי העטיפות של ה...
0: יהיה עם תמונה שלך?
1: תמונה, כן, עם תמונה שלי, עם
0: מחזיק
1: גיטרה, אתה יודע, כל הזה. ואולי זה יהיה גם, יהיה את האפליקציה שאתה יכול לצלם את הזה שלה, את העטיפה שלה, ואפילו את הברקוד, אתה יכול אפילו לא לקנות דוגמה. נכנסת, צילמת את זה, אתה יוצא עם 50 שירים. אתה מבין, באוטו.
0: זה היה שילוב אוכל ומוזיקה, בשביל זה אנחנו כאן. שימי תבורי, היה הרבה כבוד שאתה פה, וכיף גדול.
1: תודה רבה לכם. תמיד אני אשמח לבוא ללב המדינה.
0: אתה תמיד מוזמן, שיהיה שוב המון הצלחה, ותודה שבאת.
1: תודה.
0: שרק ימשיך כך.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ובערב הזה אנחנו נזכרים גם בפרומואים שליוו אותנו במהלך השנה האחרונה. כמו שאתם יודעים, הרבה מאוד אורחים מעניינים התארחו כאן, או דיברנו איתם ככה ברעיון טלפוני, ואחת מהם היא נועה קירל, שאפשר להתחבר למוזיקה שלה יותר או פחות, אבל אין ספק שמדובר באגדה, ואנחנו כאן בתוכנית שמלווים אותה ממש מתחילת הדרך, גם ככה גאים באישי בדרך היפה שהיא עושה. אז כשדיברנו איתה על השיר החדש, כמובן שהשיחה הזו גם נהפכה לפרומו, וכך זה היה נשמע.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
0: נועה קירל איתנו עם מיני אלבום חדש.
2: זה פעם ראשונה שאני עושה פרויקט כזה, אז בדרגע, פעם הבאה, אלבום.
0: ובקרוב גם החתונה שהקדמתם.
2: זה הדבר הכי חשוב, וזה קודם כל זה, ואחר כך המשחק וכל השאר.
0: ועדיין, תגידי, מבאס לשמוע ולקרוא על השמועות, הרכילות, שאומרים, הכל בסוף זה יחסי ציבור?
2: אני מכירה את זה, זה חלק מהעניין לפעמים, צריך פשוט להתעלם, לשים את זה בצד, ולהתמקד כל כולי במטרה.
1: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. יום ההולדת של אייל וולקוביץ', חם בשטח. איזו
3: מדינה, איזו מדינה. צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שוויטר.
3: מושלי נבש.
4: איגל בשן?
3: לא.
4: שמלי, לא. די, בלבלתם אותי.
3: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו אתם,
3: אתה גאון.
4: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוך גם, תבין. אתה מבין, יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
4: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לך תמונות.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: רדיו לב המדינה.
8: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע ההסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
12: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
11: גופת גבר הותרה ברכב עולה באש בכביש 2 לכיוון דרום, סמוך למחלף אור עקיבה. צוותי כיבוי והצלה שהוזעקו למקום פעלו לכיבוי הרכב הבוער, ובמהלך הסריקות הותרה גופתו של גבר שישב ברכב כשזהותו טרם ידועה. בנוסף, הכוחות השתלטו על שריפת קוצים שהתפתחה סמוך לזירה בעקבות האש. כתבנו אור אביד מוסר כי במשטרה ובכבאות בודקים את נסיבות האירוע והרקע למקרה. צעיר כבן 20 נהרג הערב בתאונת דרכים קטלנית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 316 סמוך למחלף נחל יתיר וליישוב חורה. צוותי מדע שהוזעקו למקום קבעו את מותו בזירה ופינו לבית החולים סורוקה בבאר שבע צעירה בת 24 במצב קשה, ושני צעירים בני 20 ו-19 במצב בינוני. במשטרה התקינו כי בוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב פתחו בחקירת נסיבות התאונה. כי שעתיים לפני שריקת הפתיחה של גמר גביע המדינה בכדורגל בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע באצטדיון טדי בירושלים, נרשמו אירועי אלימות חמורים באזור הכניסה לעיר בין קבוצות אוהדים. עשרות אוהדים משני המחנות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. כתבנו בן גולדפריין מעדכן כי 7 נעצרו, 4 אוהדים בגין אירועי אלימות והחזקת אבוקות, ו3 נוספים על יידוי אבנים, כך מסרה המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
15: מלון בחול בוקית בייסטה. מלון בחול בוקית בייסטה.
16: חדש.
15: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
16: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות נביאה לשידור, עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

נרגש מתמיד, אני שמח לפתוח את השעה השנייה שלנו כאן בחגיגות יום ההולדת חם בשטח, רדיו לב המדינה, וגם בשעה הזו יש לנו כמה דברים להשמיע לכם מהשנים האחרונות, כמו למשל הרעיון הראשון עם עומר אדם. זה עדי תחילת הדרך שלי וגם שלו בתקופה שהוא עוד הסכים להתראיין, אז גם את זה נשמע כאן בקרוב. וגם שוב הזדמנות להגיד תודה לשימי תבורי הגדול שליווה אותנו בשעה האחרונה, ונאחל לו הצלחה, אמרתי לו שהוא תמיד מוזמן, נקווה שזה שוב יקרה כאן בקרוב. יאללה, פותחים את השעה השנייה. יש לי גם הפתעה לשחר הטכנאי שלנו, עכשיו זה כבר פחות הפתעה כי הוא מאזין לנו ויודע, אבל עדיין גם זה יקרה בהמשך. אז אני תמיד פותח את השעה בקרדיטים, שחר הטכנאי, נדב ישראלי גם פה יחד איתו, אופר ויינשטיין העורך המוזיקלי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה שלנו. יאללה, בואו נרים קצת, נו.

0: שלום עומר אדם.
1: שלום, מה העניינים?
0: פה מצוין, נראה שאצלך אפילו יותר, במיוחד לאור העובדה שיש לך אומץ לעבוד עם הרכב TYP בראשות עברי לידר, שעושה מוזיקה די שונה ממה שאתה עושה, ולא האמנתי שאי פעם באמת תשתפו פעולה.
1: כן, האמת גם אני לא כל כך חשבתי שאני אעבוד. תראה, יש הפתעות בדרך.
0: אז איתה מוצאת את השיר החדש משוגע שעוד רגע נשמע, אבל לפני זה אני חייב להבין איך הכל התחיל. מי קם בוקר אחד ואמר, בוא נשתף פעולה, עומר אדם, עברי לידר.
1: השימור התחיל, האמת של דיבור, הם דיברו איתנו, פנו אלינו דרך היחצנית, והיחצנים דיברו ככה, ואמרו לנו שהם היו בחול בסביבו הופעות, והשיר ויילי ככה קרץ להם, והם לא הפסיקו לשמוע אותו כל הטיול בבנים ובדרך ובמלון, ואתה יודע.
0: כל הזמן יש את הצורך הזה לחדש ולרענן, וזה באמת שיתוף פעולה שדווקא בגלל שהוא כל כך מפתיע, ככה הוא גם יכול להצליח.
1: מאיפה זה הכי קיצוני ממה
0: ש... לגמרי.
1: שאפשר לחשוב בכלל. דווקא זה תפס אותם, זה עניין אותם.
0: ואתה היית בגיל של גדול מדי לבית ספר למוזיקה, אבל קטן מדי לכוכב נולד. בסופו של דבר יצא טוב, ואתה מצליח הרבה יותר מזמרים שגם זכו בכוכב נולד. איך אתה מסביר את זה?
1: איך אני מסביר את זה? אני חושב שהלכתי דרך עם האמת, ומה שאני חושב שנכון. והלכנו, קודם כל יש צוות מסביבי, צוות חזק וטוב, שאוהב ותומך ורצים קדימה, והייתה לנו איזושהי מטרה. אנחנו הולכים
0: איתה
1: עד הסוף.
0: איך התגובות מהקהל, מהמעריצים לשיר הזה?
1: עוד לא ברורות האמת, אבל כאלה קוראים טוב, אתה יודע, זה שיר כזה שלוקח זמן לקלוט אותו.
0: מה, מי שלא לגמרי עיכל את זה עדיין, יכול להיות שפוחד אולי אפילו מנזק לתדמית של עומר אדם?
1: לא, נזק אני לא חושב שזה יכול לעשות, זה לא, כי זה משהו ש... שאתה יודע, עושים בשביל לגוון קצת ולעשות דברים מעניינים, זה לא שח שזה... אמרנו לצד אחר, ועכשיו הולכים לעשות מוזיקה אחרת ולשנות הכל. הכל בסדר, פשוט פעם בלתת איזשהו משהו חדש, זה מעניין.
0: כן, כבר סיכמנו שלרענן זה תמיד טוב. עכשיו, שאתה כבר ב-2013 מייצב את מקומך, אם לא נאמר אפילו בעשירייה הראשונה של הזמרים בים תיכוני, יש החלטות בדיעבד שהיית עושה אחרת, אם אתה מסתכל על זה עכשיו לאחור?
1: לא.
0: זאת אומרת שכל ההחלטות שקיבלת אז, אתה שלם איתם, עומד מאחוריהם. שזה אומר שאולי בדבויס הבא נראה אותך, או שוויתרת על התענוג?
1: לא, ויתרתי.
0: כן, אבל אתה גם פחות צריך את זה. בוא נספר למאזינים שלנו שב-11 לאפריל אתה גם מופיע יחד עם TYP במועדון התיאטרון, סוג של מופע משותף. איך ההכנות?
1: שבוע יש לנו כמה חדרות, האמת, שבוע הבא כאילו, ומקווה שיהיה טוב, יהיה טוב.
0: אני אבוא כדי לבחון ולתת ביקורת מקרוב. יפה, אז משוגע, שיר חדש יחד עם TYP, בוא ניתן לקהל שלנו לשפוט, ואין לי ספק שזה באמת ההתחלה של שיתופי פעולה מעניינים. אני לפחות תמיד בעד עניינים כאלה. הרבה הצלחה, אומר אדם.
1: תודה רבה.

0: יס, חגיגות יום ההולדת שלנו כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לשחר סבג. תמיד אתה מאחורי הקלעים, אבל נראה לי שהגיע הזמן גם קצת לדבר איתך עכשיו. ערב טוב.
1: ערב טוב, אייל.
0: למה אתה עוזב אותנו?
1: אני נוסע יחד עם המשפחה להודו.
0: בושה וחרפה בעיניי, אנחנו פה צריכים אותך, היה מאוד כיף, ואחרי תקופה לא קצרה, כמה זמן אתה פה איתנו?
1: שנה.
0: שנה, וואו, שבמהלכה עד שהבנת מה אני אוהב, עם ההקלטות, איפה לשים, איך שהתוכנית תשמע, אבל הנה, הספיק לך ממני.
1: ככה זה, אין מה לעשות.
0: קודם כל, אני חייב להגיד שזו פרידה מאוד עצובה, אתה בן אדם יקר ומוכשר, והכיף גדול פה לראות אותך בכל ערב, ועכשיו, כמו שאתה אומר, אחרי שנה אתה יוצא לדרך חדשה עם המשפחה, והלכת על הכי ארדקור, מהבלגן פה לשקט של הודו, מה, איך זה קורה?
1: אורזים מזוודה, אני יכול להגיד לך שכל המזוודה שלי זה ציוד של די-ג'יי.
0: אשכרה, יש לך שם מיקסר, מיקסר ותחתון.
1: יש לי הרבה יותר מזה, אבל מחשבים ומיקסר ופלטה ודברים ליצירה, ובאמת איזה שלוש סטים של בגדים.
0: גדול. שם ממש מתחילים מההתחלה, וזה חתיכת אירוע, וכמובן שנאחל לך הרבה מאוד הצלחה, ושתהנה שם, ובטח תקשיב לרדיו לב המדינה כל הזמן.
1: כן, באפליקציה.
0: אז אנחנו לא כזה נפרדים, וגם יצא לי פה להכיר את אשתך המקסימה, שמדי פעם באה להגיד שלום, וזה באמת כאילו משפחה שלמה שעושה כזה רילוקיישן, כאילו one way ticket, זה הדיבור?
1: כן.
0: מה התוכניות?
1: בדיוק מה שאמרתי, אנחנו הולכים...
0: לעשות מוזיקה שם.
1: להתמקם בגואה. ובאמת הכל חדש, מגיעים, מוצאים דירה, וכן, לעשות
0: אתה
1: מוזיקה.
0: אתה מספר את זה כאילו זה פשוט. סליחה על השאלה, אני לא, אני כאילו מקסימום שאני טס זה שעתיים, אז אני חייב לשאול, צריך חיסונים להודו?
1: בוודאי.
0: איך עושים את זה? מה, איך יודעים?
1: עושים,
0: כמה,
1: עושים,
0: למה?
1: עושים, בטח, יש הכל.
0: וזה לא מלחיץ לדעת שצריך שם כאילו, זה נורא נחמד ונוח, אבל גם מאוד שונה מפוז. מה?
1: תראה, אני מאוד אוהב את הודו, זה,
0: כבר היית?
1: כן, הייתי כבר כמה פעמים. זה רצון של הרבה זמן. ואני אגיד לך גם עוד יותר, יש אותנו, שזה אותי, את הבת שלי, את אשתי, אבל אנחנו לוקחים איתנו גם את הכלבה, וזה עוד יותר
0: וואו.
1: מסובך מהחיסונים שלנו.
0: היא איתכם בטיסה או שיש כזה
1: איתנו,
0: מקום מיוחד?
1: יש מקום מיוחד, אבל היא כאילו
0: וואו.
1: בבטן המטוס.
0: אז זה ממש משפחה ככה, העתק הדבק להודו.
1: כן.
0: אני רוצה לאחל לכם הרבה מאוד הצלחה ושתיהנו שם ותחגגו חיים רק פעם אחת, ולכל אחד יש את הדרך שלו ואתם נשמע שמצאתם אותה, אז זה מאוד כיף ומרגש לשמוע ואני שמח בשבילך ונתגעגע.
1: תודה רבה.
0: אז ממש אתה עוד כמה ימים כבר לא פה איתנו, אבל אתה תמיד מוזמן, אתה יודע, אם במקרה אתה מתגעגע מדי. אז תודה שחר סבג על כל העבודה שלך ועל כל מה שאני יודע פה משדרנים שמאוד אוהבים אותך ואתה תחסר, אבל שמחים וגם קצת מקנים.
1: מעריך אותך מאוד ותודה רבה ושיהיה בהצלחה.
0: תודה שחר סבג.

0: הודיה עם שיר חדש, בעצם אלבום חדש גם, והופעה שברגע שהיא הכריזה עליה כבר סולד אאוט, וזה מאוד יפה לראות גם את הדרך שלה. חברים, 9:30, חם בשטח, חגיגות יום ההולדת שלנו, חצי שעה האחרונה, וזה זמן מצוין להגיד ערב טוב לשני חברים טובים. אריאל פנסטר ואיתן פולישוק, ערב טוב!
1: ערב טוב, היידה, היידה!
0: לראות אתכם כאן, מה שנקרא בריונים של רמת גן, מי שמבין, מבין, וזה כיף גדול לראות אתכם כאן. לא יצא לנו ככה ביום יום להיפגש יותר מדי, כל אחד בסוף עם החיים שלו, אבל טוב שיש ימי הולדת ותאריכים כאלה כדי לראות אתכם. מה המצב? מי רוצה לאחל לי מזל טוב קודם?
2: רוצים לאחל לך בריאות ענפה, אושר, שתמשיך לשמח את עם ישראל, ולתת אושר בקרב כל האנשים שמאזינים לך ונהנים מהמוזיקה ומהדרך שאתה מעביר את זה לכולם כבר שנים רבות. אני פה. אז המון מזל טוב, מאחלים לך.
0: תודה רבה, והנה איתן שרוצה להרגיע את המצב. כן, איתן, תגיד את האמת.
1: קודם כל, גאווה להורים, שתי ההורים פה, שמחים.
0: שגם פה ההורים שלי היקרים, יעקב ורחל, תודה רבה.
2: זה הזמן,
1: כל הכבוד לכם, קודם כל, על זה שהבאתם את הבן אדם הזה.
0: שאיכשהו קרה
1: משהו. ולהחזיק אותו 39 שנים, כל הכבוד.
0: כן, והיד נטויה בעזרת השם, 39 מחר, בהחלט. איתן, בבקשה.
1: עכשיו קצת רצינות, אז אייל באמת הרבה מזל טוב מכל הלב. אני שמח שיש אנשים שעושים, שעובדים בעבודות שהם לא אוהבים, אייל עושה ועובד מהלב והוא נהנה מזה שנים, ואני שמח לזה. לראות אותך, ואתה נמצא במקום הכי טוב שאתה יכול להיות בו, ואני מאחל לך לעלות למעלה
0: אמן,
1: ולמעלה
0: אמן,
1: ולשמח אנשים.
0: יא, איתן, רגשת, לא אופייני לך.
1: כן, אני
0: אתה
1: יודע.
0: עוד זוכר את הרדיו שעשינו בגיל 13, מתיחות ושטויות,
1: כן,
0: וואו, זה
1: כן.
0: היה...
1: אולי שמת לי פה משהו במשקה, אז אני לא יודע מה קורה פה, אז בסדר.
0: לא, אבל כן, לכו, תמשיכו שם לפיצה ולעניינים, וזה כיף גדול שבאתם באמת, אוהב אתכם, וגם אתם, ויין הרע, עושים חיים.
1: היידה, חברים, הולדת.
0: על הולדת. ואיתן, תודה רבה. מי עוד רוצה לדבר? למשל, ההורים שלי שפה, יעקב, רחל, בואו תתפסו את המיקרופונים. אני באמת רוצה להגיד שאני חייב לכם הרבה על הדרך, על הפרגון, על האכפתיות, וזה כיף גדול לשמוע. אז אבא, אתה יודע מה? גם המיקרופון הזה יעבוד. אז אתה מוזמן להגיד שלום, שיאמינו לי שאתה פה. כן, כן, הנה מיקרופון.
3: שלום, ערב טוב, מזל טוב.
0: אפשר גם להגיד, תודה רבה, מאזין הקבוע שלי, תמיד שולח לי הערות, תגובות. על העריכה של השירים, על הרעיונות, אתה בעניינים מה שנקרא, אז זה כיף.
3: נכון, נכון. אני שמח ואשמח לעשות זאת גם בעתיד.
0: בעזרת השם. ואיך אתה באמת עם התוכנית הזאת פה עכשיו? פגשת את שימי תבורי, הצטלמתם.
3: חוויה, כיף, מזל טוב לך. ולשמוע ולראות את שימי תבורי שאני אוהב, מאז ילדותי ונערותי, חוויה מיוחדת. ונאחל לך שתמשיך להצליח במקום שאתה הכי אוהב להיות בו.
0: גבירותיי ורבותיי, יעקב אולקוביץ'. ועכשיו לאמא שלי היקרה רחל, ערב טוב. גם את מוזמנת פה
4: טוב.
0: למיקרופון, מה שלומך?
4: אני מתרגשת כי בחיים לא דיברתי ברדיו.
0: זה נכון, בניגוד אליי.
4: כי אני תמיד פוחדת שבאמצע משפט אני אעשה אפצ'י, ואין לי סלייסים, איך קוראים לזה להוריד?
0: סליידים,
4: להוריד.
0: יפה, סליידים כמעט.
4: להוריד.
0: אבל אני יכול להוריד, אם יהיה לך אפצ'י, הכל טוב.
4: אני מאחלת לך מזל טוב עד 120, שלא יחסר לך בחיים כלום.
0: אמן.
4: ושתדע שיש בך הכל מהכל, yeah. ואני גאה בך. וכיף לי פשוט שיש לי אותך.
0: איזה כיף. יאללה,
4: מזל
0: גש,
4: טוב.
0: אותך. תודה רבה, רחל וולקוביץ', האלופה והמוכשרת, והצחקת פה את כולם, עשית פה, כן, חיים לכל מי שאין לו מקום באולפן, אז עדיין עליהם נחמד. ועד כאן פינת הברכות, אנחנו כעת ניגש לעוד שיר, ופרסומות עוד יש לנו ועוד כמה דברים, בכל זאת, יום הולדת, לא כל יום. אז יאללה, בואו נמשיך. קבלו עכשיו סטטיק בן אל תבורי, אפרופו שימי, כן, גם הבן בתעשייה. מה איתו באמת? איפה אלבום חדש הוא הבטיח לנו? יאללה, הנה חביב אלבי, יחד עם נסרין.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ובערב הזה אנחנו נזכרים גם בפרומואים שליוו אותנו במהלך השנה האחרונה. כמו שאתם יודעים, הרבה מאוד אורחים מעניינים התארחו כאן, או דיברנו איתם ככה ברעיון טלפוני, ואחת מהם היא נועה קירל, שאפשר להתחבר למוזיקה שלה יותר או פחות, אבל אין ספק שמדובר באגדה, ואנחנו כאן בתוכנית שמלווים אותה ממש מתחילת הדרך, גם ככה גאים באישי בדרך היפה שהיא עושה. אז כשדיברנו איתה על השיר החדש, כמובן שהשיחה הזו גם נהפכה לפרומו, וכך זה היה נשמע.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
0: נועה קירל איתנו עם מיני אלבום חדש.
2: זה פעם ראשונה שאני עושה פרויקט כזה, אז בדרגע, פעם הבאה, אלבום.
0: ובקרוב גם החתונה שהקדמתם.
2: זה הדבר הכי חשוב, אז זה קודם כל זה, ואחר כך המשחק וכל השאר.
0: ועדיין, תגידי, מבאס לשמוע ולקרוא על השמועות, הרכילות, שאומרים, הכל בסוף זה יחסי ציבור?
2: אני מכירה את זה, זה חלק מהעניין לפעמים, צריך פשוט להתעלם, לשים את זה בצד, ולהתמקד כל כולי במטרה.
1: חם בשטח. שטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ', 8-10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: יום ההולדת של אייל וולקוביץ', חם בשטח.
0: זה נכון, הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, יחד עם שימי תבורי, נגיד לו שוב תודה שהיה איתנו, ועם כל החברים, והרבה מוזיקה טובה וחדשות טובות, נקווה שכבר יגיעו, אנחנו כאן מלווים אתכם מדי ערב וכל פעם, מקווים גם לבשר דברים טובים. דודו טסה עכשיו, ממשיכים עם אלבום החדש שלו, ועוד כמה שירים ככה לפני שניפרד רשמית, גם מהערב הזה ומיום ההולדת.

עשר לפני עשר זו השעה, חם בשטח, רדיו לב המדינה, חגיגות, יום ההולדת, עוד מעט נפרדים עם כל החברים, אישי מתעבורי שהיה פה איתנו, ומכל הקטעים הנוסטלגיים, שאיזה כיף לשמוע אותם שוב ולהיזכר, בתקווה שבאמת נשמע רק חדשות טובות ודברים שמחים ומאושרים, תכלס משל זה אנחנו כאן. אז עוד קצת לפני שניפרד, ממשיכים עכשיו עם עדן חסון. כן.

טוב, אנחנו מסיימים את חגיגות יום ההולדת שלנו כאן. היה כיף, מרגש, מקווה שגם אתם נהנתם. תודה על כל התגובות, על ההודעות. מחר נמשיך עם כל מה שלא הספקנו, כי יש לנו עוד כמה דברים כאלה, אין מה לעשות. בינתיים נגיד תודה לכל הצוות, לכל הרדיו והנהלת הרדיו, המוכשרים, המפרגנים, ובעיקר שנעשה כאן רדיו טוב, עם חדשות טובות, וכל מה שצריך שיהיה. שייפטר, ושנוכל באמת רק לחגוג ולהיות מאושרים. תודה לאופר ויינשטיין, העורך האגדי על כל ערב של השקעה במוזיקה כדי שיהיה לנו פה כיף. לשחר סבג, בהצלחה בדרך החדשה. הזדמנות גם להגיד תודה לנדב ישראלי, הטכנאי החדש, ובהצלחה, עוד נדבר גם איתו ונעשה לו כאן אמבוש, לא לדאוג. תודה לכל מי שהיה כאן, לשימי תבורי הגדול, ההורים היקרים שלי, לחברות, לחברים. וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר בתוכנית כמעט רגילה, אבל עם עוד כמה דברים שלא הספקנו. יאללה, ביי.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
0: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר
1: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו. אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. הרדיו הישראלי אמיתי. 91 FM.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: אם התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
1: לא,
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: רציתי לגן עדן עוד נחש.
1: לעשות לך קיצי קיצי.
2: Don't talk to me.
3: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר.